0: スがありますから、そんなこともあったりとか、それから言ってみると室温はもうかなり30度以上なのに長袖の2枚重ねを着てらっしゃるお年寄りが大勢いるっていうんですね。
1: そうなんですよね、やはりね、あの感覚的なもの多少ね、よくおっしゃいますけどもね、
0: 温度にちょっと鈍感になると言いましょうかね、
1: おっしゃる通り、鈍感なんですね、ちょっとその反応って言いますかね、
0: で自分としてはいやこの気温は25度ぐらいの感覚なんですけど、こういうんですよね、
1: そこです、
0: 脱いでたらどうですかって言ったら、いや寒いから、自分の感覚で言われると、はい、これどうしようもないと言いましょうか、
1: そうです、
0: 難しいところですよ ね、
1: だからね、今つみせて毛布なんかまだっていう方は結構ね、聞きますね、なんか朝方はダメなんだとかね、夜はダメとか、そういうのありません、
0: ね、確かにね、ありますからね、
1: なんかねそれやっぱ難しいですね、
0: こまめな調整というのはやっぱり難しいですよね、まあ、本当にあのそのあたりはまあ周囲の目、
1: そうですね、
0: 気遣い、心遣いと言いましょうかね、はい、目配りというのが大変になってくるんじゃないかなと思いますが、あの暑熱順化という言葉が最近よく聞かれるようになりまして、少しずつ暑さに慣らしていこうということなんですが、先生なんか工夫してますか。
1: いや僕はまあなんていうか普段通りの生活ですけども、やはりうまくこの、あのクーラーも使いながらとね、そういう自分の体とちょっと調整しながら、あまり極端にするとね、ですからあまりこう抵抗のないように徐々に慣らしていこうかな、
0: この間暑い日初めてクーラーそうで
1: 入れましたね、ちょっと仕事中ですからやっぱちょっと長時間になる、
0: 一旦使うともう話せませんよ、ね、あのね快適さはね。ともこさん何か暑熱順化やってますか。
2: そうですね、私もそういうのテレビで見たので、まあそれこそちょっと体を動かすなんていうのもいいっていうのもありますけど、あとはあのなかなかそういう時間が取れない人はお風呂に湯船に浸かるっていうのもいいみたいですね、それで汗をかく
0: とね、
2: はいはい、
1: あそう、
0: 私も少し朝暇な時に歩き出しましたので、まだその大量に汗をかくほどの暑さではありませんけれども、うっすら汗ばむかなぐらいの、
1: いいですね、
0: これが暑熱順化というものなんだろうなと思いながらやってますけれども、ラジオ局の皆様いかがでございましょうか。さあ青葉祭りも晴天の下で無事終了しましたね。
1: すごい
0: ですね。
1: よかったですね。すごい人で最高のね、
0: そうです
1: よね、人でって、約100万人近くなりましたね。90
0: 天気も良くて。
1: 最高でしたね。
0: 私も久しぶりにですね、スズメ踊りの列と隊列と遭遇いたしまして、いや何年ぶりかなと思いまして、生の、あの鐘太鼓笛、結構こう騒ぎますね、血が。
1: そうですね。僕もその日とすみその日、僕仕事で川柳の句会があったんですよ、その日3時から、でちょうどね、その、あの西公園からの、見ましたよ、やはり僕も、偶然、本当に何年ぶりかですよ、たまたまその句会でぶつかりましたから、まあ偶然という。
0: あの太鼓の音なんかお腹に響きますね。
1: やっぱ血騒ぎますね。
0: そうですよね。
1: 僕なんかも好きなもんですから、なんかちょっとおちょっとだけ見ておこうかな、
0: ね。もう仕事に向かう時だったんですけども、思わずあれ10分ぐらいはこう立ち止まって隊列がこういくつも通っていくのを
1: 見
0: 送ったところ、良かったですよ、
1: ね。良かったです。
0: 本当に晴天の中で終わりました青葉祭りでございます。さあこの後は本格的な夏に向かっていくわけですが、ちょっと寒暖差のある日もあるみたいですので、どうぞご注意くださいますように。さあお待たせしました、1310回目の1575便でございます。今回の課題はキビキビでございましたが、10人合わせて先生何人何句集まりましたか。
1: はい、51人の方から202句頂戴しました、は
0: い、ありがとうございます。202句もいただきました。そして入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
0: 19句ということは結構いい句、
1: あ、いい句がありましたね。キビキビ、なかなかいいですね。
0: 難しいんじゃないか、はい、そうですか、はい、キビキビで19句の入選が出ております。秀作賞をお一人に差し上げます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあそれではお待たせしました、課題銀入選19句の発表、早速参ります。さあキビキビ、どういうキビキビ多かったですか。
1: 一番多かったのが、家事仕事が手際良いお母さんの句、お母さん、これが14句ですね、はい、2番目にはテキパキとしたおかみさんと、あとハキハキしてる1年生、これが同数で11句ずつございました。あと3番目にはね、ロボットの句とセルフレジの句が、これも各々8句ずつございまして、今申し上げて5つ

0: で 36% 落としました。
1: ロボットでキビキビ。
0: そう。ね、ロボットの
1: セルフレジのキビキビ。
0: はい、
1: ああ、言われてみるとそういう場面も確かにという感じがありますが、そうですか。はい。さあ、それでは入選19句キビキビこういう句でございました。
2: 富谷市日吉台にお住まいの関谷よしこさんの作品です。
0: 餅つきのつきて返して小耳よし。餅つきのつきて返して小耳よし。これお餅つききねで、餅つき、なかなか今、なかなか見かけませんけどね。
1: ああ、そうですね。
0: 薄時のこれ、愛の手って言いますね。
1: そうですね。
0: これがね、見事ですよね。うん、わざわざが早わず、あまりこうね、息が合わないと、これ手なんかやったら大変ですね。
1: そうそうそう。
0: 見事ですよ。
1: 昔はもう各家庭に薄時にありましたからね、お正月の前に特に。
0: ええ。
1: あとこの宮城県っていうのはもう、お餅文化がありますのでね、もう年中お餅。
0: あと僕ら近くに、ご近所さんで集まれば そこで、
1: ね、
0: 皆さんでっていうのはありましたね。
1: あと家を新築する建前なんて言ったら大体お餅を巻いていた風習もありましたし ね、 あとやっぱりそのつき手と返してっていうのはこれやっぱり呼吸が合わないとい
0: や本当
1: ですよね。
0: そうですね、
1: その小さい頃我が家にありましたんで、母が愛の手、それから父やおじなどが付き手でやってまして、時々タイミングが来ると手をバツッとね打ってしまったりもするんですよね。
0: そうです、
1: はい、そういうスリルがあったもんでありますけれども、はい、その場面を読んでいただきました。富谷市日吉台関谷よしこさんです。餅つきのつき手返して小君よし。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: テキパキと采配リズム大女将。テキパキと采配リズム大女将。これは旅館や料亭のねおいての現役の女将さんのお姑さんやお母さんで大女将ですからね。
1: 大女将さんね、
0: これ長年のもう経験というものがね、
1: はい、
0: すごいですよね、うん、本当にまさにもう模範的なね、きちっとしたお客さんとの対応もね、
1: はい、
0: これいいですね。
1: 大神がいるということは若お神もいるということです
0: から。そういうこと
1: ですよね、
0: やはり見習って、ね、ついていくというところでしょう。
1: 勉強してね、はい、宮城の笛岩切の楠本敏子さん。テキパキと采配リズム大お神。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。これスポーツの試合のあとイベントなんかでダンスとね、これがパフォーマンスがす、これお客さん盛り上がりますよね、
1: うん、
0: これがね大事ですよ、このチアリーダーっていうの。
1: そうですよね、
0: 華やかさがありますよね、うん、なんでもね、
1: 振り付けのまさに小気味良さと言いましょうか、ピシッピシッピシッってね一つ一つを決めて、
0: あれですよね、まさにこのキビキビとしたね、
1: ですよね、
0: これがなんかいいですね、うん、
1: やっぱりチアリーダーに憧れる女子なんて結構いらっしゃいましてね、
0: そうですね、
1: それに所属したいという希望を持っている女の子が多いと聞いております。青葉区荒牧本沢 NT さんです。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 一年生死の一声で背筋伸び。一年生死の一声で背筋伸び。まあ4月に入学した小学1年生ですね、はい、うん、死というのは先生ですよ、
1: はい、
0: 先生からはい皆さんどうもって言うとピッとこうしてね、普段はガヤガヤガヤしてるのに僕もよく学校訪問して授業参加見えるとね、うんうん、ピシッとしますね、この子
1: あ
0: 1年生でも大したもんだなと思いますよ、ね、
1: やっぱりそういう環境、初めての集団生活の中に入って、
0: そう
1: でまあとりあえず知識としては学校の先生はもう偉い人
0: そう
1: というね、
0: ちゃんと
1: というねイメージ持っているでしょうから、その人に一言おはようございますとか気をつけって言われたらピシッと、
0: 大丈夫だ、本当です
1: よね、
0: なりますよ、
1: 子供の心わかりますもんね、
0: わかりますね、
1: さあ 本当にそれがだんだん2年生3年生になってくると何っていうような本で
0: ね、そう、しかばい抜くですよ、1年生
1: 死後が収まらないっていうね、時間帯も多くなってくるんでしょうけれども、ね、1年生今頃の1年生は可愛いもんです。青葉区中山義成の長谷川富さんです。1年生死の一声で背筋伸び。
2: 課題銀キビキビ5句目です。富谷市東紅葉台にお住まいの加賀義恵さんの作品です。
0: 大家族胃袋満たす割烹着、大家族胃袋満たす割烹着。大家族ですから、まあ、祖父母から親ね、まあ、3世代ぐらい同居してると、
1: ね、
0: これ食事の要因は本当にお母さんキビキビで動かないんだよ、これダメですもんね。お料理もうね、皆さん待ってますから、
1: うん、
0: まさにこれはお母さんの大奮闘ですね、
1: うん、
0: もう
1: 台所に立って刻んだり煮たり焼いたりですから、やっぱり普段着じゃとてもね、もう汚れてるし、いろんな匂いなんかもつくしということで、やっぱり割烹着っていうのは、
0: いいですね、
1: あれはいい衣装ですよね。
0: いや本当ですよ、
1: うん、
0: いいですよ。
1: はい、東紅葉台加賀義恵さんです。大家族胃袋を満たす割烹着。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
0: スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。まさに今スマホの機能たくさんありすぎて使いこなせないけど、お孫さんはもう何でもこなすという、
1: あ、そういう場面を読んでるんですか。
0: 読んでですね、本当にですから、もう参ったと、お孫さんはすごいなと、自分はやはりなかなかそうできないよと、まあ僕もそうですよ、これはね、やっぱこういうとこはね、子供ってすごいですね。
1: そうですね、
0: 本当にもう
1: テレビのあのリモコンだって、もう我々は決まったボタンしか押してないんですけれども
0: そうですよ、
1: よくよく見るといろんなボタンがあるんですよね、
0: うん、そうなんです、使いこなせないんです、
1: 使ってません、
0: ね、そうこうやっぱりこれ同じですよ、今とじみさんおっしゃったテレビも同じだし、スマートフォンなんかも、ね、うん、ほぼもう決まった。
1: そうですよね。
2: 生まれた頃からやはりこう画面にこう触れながら、うん、スマホもそうだし、タブレットもあるし、うん、テレビももちろんみたいなね。
0: あ、そう。あ、今の、ね、あの友子先生、タブレットね、今小学校にはタブレットやって
2: る。そうですよね。コロナ以降なんて一人一台、
0: ね、う
2: ん、
0: そうですよ、全部一台、ね、そうですよ。今見るとペンなんか持ってる生徒いないんだ。
1: そうなんです
2: よ
1: ね。
2: ジム
0: さん、だからそういう面でもこういうのはこなせるっていうことで、慣れが僕たちのね、トジビスさん、こんなんな、もう全然ですもんね。機械の気の字もない。
1: そうですよね。
0: やっぱ違いますよ。
1: いや本当にあの生まれた時から身の回りにそういう電子機器がね、ありますからね、
0: はい、これ
1: あのテレビ見ながらもテレビの画面をスッとやったりするんですって、ね、赤ちゃんなんか。
2: ああそうですか、
1: 見てると、
0: あ、これ聞いたことあります、なんかね、
1: スマホのタブレットなどもう目の前でスッスッとやってるから、あの大きな画面でもスッとやって、
2: はいはい、タッチして
1: 見てる、
0: うん、
1: そこまでね、読されてるというね、
2: まあそれこそタブレットでね、何か映像を見せておけばおとなしくなるみたいな感じでこう預けられてるようなシーンもありますし ね、
1: うすね、もう0歳児からもう見てるという、うん、ですからあの小児科の病院の待合室にはスマホに子守をさせないでというポスターが掲げられてるそうですよ。
2: スマホに子守、
1: お医者さんはね心配してるんだそうですよ。ですから待合室で最近泣き声があまり昔ほど聞こえないそうです。
2: あ、うん、じゃあもう没頭して見てる、
1: 没頭して見てる、
0: あ、そうなんだ。
1: 昔はもうギャーギャーギャーギャー泣き声で溢れていた小児科の病院と待合室ですけども、はいはい、今ねシーンと静かだそうですよ、
2: なんかそれはそれで怖いですよね、なんか不気味な感じというか、
0: 今どんこさんして、それがなんか逆に怖いような感じしますよ ね、
2: 親御さんからしたらね、その方が楽でいいなっていうことなのかもしれないですけど、
1: で叱ってもらうのもスマホにお願いするんですってね、そういうソフトがあるんですって、鬼が出てきて悪いことがこうなりますよっていうね、あるんですって。みんなねスマホに子供の教育と言いましょう、しつけ、これをねお願いしちゃっている傾向にあるっていう、
2: ね、画面見すぎて目が悪くなるっていうのもね、
1: もちろんそうですよね、確かに金が今増えてるそうですからね、はい、はい、気をつけながら与えたいもんです。 塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
0: 速やかにゴッドハンドでする。

0: 手術、速やかにゴッドハンドでする手術。これゴッドハンド、神の手って言いますよね、はい、まさにこの名医でもこの先生にはもう全国から来るらしいです
1: ね。あ、そういう先生はね、
0: 先生ね、よくテレビでしか僕見ません、はいはい、拝見しません。もう並外れた、もう技術を持ってる、あの先生だったら必ずだと、いやこれはすごいですね、日本の医学もね、
1: どんな医者も手術はキビキビテキパキとやろうという心がけているんでしょうけども、中でもねこういうふうに言われるドクターは確かにより一層のキビキビさがあるんだろうと思います。アーバク城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術。
2: 富吉日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
0: 瞬間の攻守がすごいバドミントン、瞬間の攻守がすごいバドミントン。これバドミントン昨年のね、世界女子シングルでも山口茜選手が あの方でもすごいですね、切り替え、
1: はい、
2: スマッシュなんて、
1: そうですね、
2: 球技の中で一番速度が速いって言いますから ね、
1: 新幹線並みの速度が瞬間出てるって言いますからね。
0: それを今度打ち返すんでしょう、はいはい、ラリーもすごいですもんね、いやこれはねなかなかの本当に運動神経も大事し ね、目の下方反射も
2: すごい、そうですよ ね応対視力、瞬発力、
0: 本当これすごいですよ、
1: 相手の打ち方を読んだりコースを読んだりしながらもうすでに自分の、ね、場所ポジションを決めるという先読みもしなきゃいけないし、同じように卓球も私すごいと思うんですよ、
0: これもす
1: ごい、あれもキビキビさというか ね瞬間的な体の動きで、
0: あのラリーなんかなんかどっちがどう打ってんだか分かんないぐらいの速さ、
2: 卓球台とどれだけ離れてるんだっていうところから打ちますよ ね
0: 打つね、
2: すごい遠くから、
0: そうそう、
1: もう3メートル4メートル離れてもね
0: 平気ですよ、
1: 相手コートに入れるというね、
0: いや
1: あれもすごい、しかもあの先生あれはみんなこうカットしてるから、
0: そう、
1: あの球切れたりしますから、あっち曲がったりこっち曲がったり沈んだり飛んだりとか、それも読みながらの対応ですからね、
0: ですからすごいですよ、
1: いや本当にバドミントン卓球のキビキビさというのは舌を巻きます。富吉日吉大若竹真也さんです。瞬間の攻守がすごいバドミントン。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: 下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母、下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。下町生まれですか、東京のね、あの葛飾とかあちらの方ですよね、彫刻業や職人さんたちが、
1: はいはいはい、
0: ね、多くの江戸っ子のもう最高の場所ですね、江戸っ子ね、
1: ホラさんのイメージですね、
0: あ本当ですね、だからシャキやはり80歳になってる おばあさんもこれはもう元気ですよ、まだまだ、ね、意外とおしゃれでこう粋なんですよね、
1: でしょうね、で手んでいっていうようなもんで
0: ですね、いいですね、
1: ですよね、もうその血は抜けないでしょうが、
0: ね、抜けないでしょうね、
1: これは面白いですね、これは大崎市三本木山崎隆さんです。下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。
2: 課題員キビキビ実句目です。塩釜市藤倉にお住まいの峰岸敦さんの作品です。
0: 改札も顔認証でウォークする、改札も顔認証でウォークする。これ事前にあの登録した顔にもついてね、はいはい、カメラが顔を認識、こうショーン、今いろいろやってますよね、 JR や施設、
1: 空港などにも今これがあるって言います
0: よね、で今、まあ、実験的なものやって、すぐあと導入してね、これからこういう時代ですね、もう時間のね、そういうのパッと行くよね、
1: 確かにキビキビ物事を進むという感じはしますけれども、これも私もここの場面に今ぶつかったらおたおたして何をどうしているか分かんないと思いますこのシステム
0: 本当ですね、
1: 体験したこともないし、戸惑うことが多々ある今の世の中でございます。塩釜の藤倉峰岸敦さんです。改札も顔認証でウォークスル
2: ー。富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
0: 好きなこと キビキビ動く我が手足。

0: 好きなこと、きびきび動く我が手足。まさにこれ自分の好きなことをやるとなるときは自然とこうキビキビって動くというの、これ気持ちわかりますね。やっぱり嫌なことになるとどうしても気が入らないですから、やる気満々でやると、いやこれもなんかそういう気持ちが伝わってきますね。
1: あ、そうですね。やりたくないことはどうしてもキビキビいきませんからね。もうダラダラノロノロになってしまいますけど、自分の得意なこととかやろうと思っていることにが先にあると、あ、もうキビキビ動きますもん ね、
0: そうですね。
1: 先生もやっぱり仕事は川柳絡みのことだと、まずさっとこう、
0: あ、キビキビ、体が動く、いや動きますね、もう即行きますね、何時間でもこう行きますね、やっぱ好きなんです
1: ね。好きなことは ね、
0: ね、やっぱもう生まれも好きなんですね、僕川柳飽きませんもん。
1: 逆に嫌なことって何ですか？
0: いや、ないですね、あまり。
1: 体が思うように進まない。
0: いや、僕そういうのあまりないんですよ、意外と。何でも、あといろんな、まあ、市の方の会員も嫌だと思ったことないですね。会議の議長を務める、今度は今はこの閉会の挨拶をお願いいたします
1: な。おお、何の会の？
0: いや、総会、今総会5月いっぱいあるんですよ。
1: なるほど、宮城時期的にね、
0: 防犯協会やら、あと、まあ、暴力団対策協議会のあれの挨拶してください、
2: やっぱりこういう方がいらっしゃるとね、助かりますよね。
1: 全部無心臓に預けとけっていうのもんで
2: そうなりますね、
1: 全部来てるんじゃないですか。
0: 僕は断んないんですよ。
1: ああ、
0: はい、はいって。
1: そういえば断らないで常に動いてるマグロの神道というあだ名が、富谷市内にはあるという話を聞きましたけど、はい、マグロ状態で動いてます。富谷の高野森佐藤琴子さんです。好きなことキビキビ動く我が手足。
2: 石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
0: クレーマーにもキビキビ返事新社員、クレーマーにもキビキビ返事新社員。まあ特定の企業にこれクレームをつける人、クレーマーね、よくいらっしゃいますよ。で、新入社員の方が手際よく、まあ、いろいろ対応してくれた、なかなか頼もしい新人ですよね。普通は先輩が大体
1: こういう、そうですね、
0: やるんですけど、
1: この手の仕事は ね、 ねなかなか新人はできないですけどね、
0: いいですよね、
1: はい、こういうのはいい将来有望な新社員かもしれません、石巻裕二さんです。クレーマーにもキビキビ返事新社員。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: マーチング一糸乱れぬ名演技、マーチング一糸乱れぬ名演技。これマーチングバンドですよね、いろいろ歩きながら楽器を演
1: 奏ですよ。
0: あれ僕ね大したもんだと思いましたよ、下見ないでね楽器 で、 でちゃんと、
1: はい、
0: 歩幅もね、あと方向転換するんですよ。
1: パフォーマンスのいる体型変えてやりますからね。
0: あれ僕感心しましたよ、
2: 演奏しながらですもんね。
0: どっちかに僕だったら気を取られてね、
1: そうですよね、
0: 間違ったり。
1: マーチングは富谷が有名じゃないですか。
0: 有名ですよね、マーチング、これ僕も何度か見てますけど、いやあれは大拍手ですね。
1: そうですよね、
0: なんか目離せませんもん、どういう行動をするか、
1: ね、あと日体大のあの整列体操
0: あれはこそ
1: キビキビですよね。
0: あれは素晴らしいですよ。あれは圧巻ですよ。
1: そうですよね。世界へ持ってってもあの大喝采を、ね、いただくというね、あのパフォーマンス、あれは本当にキビキビです。富谷の秋葉陽子さんです。マーチング一糸乱れぬ名演技。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: 自らのお手とおかわり皿の前、自らのお手とおかわり皿の前。これワンちゃんですよ、食事を目の前にして飼い主さんに自分からもうごますってお手おかわりでおかわりをキビキビとしてるということです。これを読んでるわけです、なあ、かわいいなと思いますよね。
1: そうですよね、
0: お手の瞬間芸です、
1: はい、
0: あれかわいいですよね。
1: かわいいです。本当に欲しい時にはもうお手もさっと上げて下ろして
0: 早
1: いんですよね。
0: 早いの早いの、
1: 俺今やったんだから。
0: そう
1: ご飯ちょうだいよ、おやつちょうだいよって、
0: そうですよ、早いです本当に、ペッペッと。だから僕のうちの右左両方ペッペッと早くてね、
2: 何すればもら

0: あるかすぐ分かるから、うん、もうさっさとやるんですね。
1: そうそう、さっさとやる
2: んです。これをやればいいんだろうって顔して、やったじゃないか、早く飛ばしてくれよっていう、
1: おっしゃる通り、
2: そういう表情ですよね。
1: 本当です
2: ね。可愛いですね、
1: うん、犬も頭いいですよ。やはり飼い主さんをちゃんと 見分けます。

0: はい、塩釜藤倉間野仁さんです。自らのお手とおかわり皿の前、
1: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
2: 男でも家事と育児の二刀流、男でも家事と育児の二刀流。今の時代は夫婦で分担し合ってね、旦那様もいろいろ炊事洗濯やらね、育児もするって、今まさに今こういう時代ですよね、まあ、男女共同参画社会ですから、いいんじゃないですかね。これは
0: そうです ね、やっぱりここまでやらないと、成り立たない、ね、そういうことね、中もね、社会もね、そういう時代ですもんね。もう二刀流当たり前の時代になってきてます。高知県高知市市川勲さんです。男でも家事と育児の二刀流。
1: 石巻市不動町にお住まいの新沼克夫さんの作品です。
2: 家事仕事労災、今日も手際よく、家事仕事労災、今日も手際よく。労災ってちょっとお年を召した奥様ですよね、はい、でも今日も一生懸命、これはご夫婦でね、お住まいになってるので、やっぱそういう一生懸命なさってる奥様は素敵ですよね、まさにこのキビキビと、はい、まだまだ動けるよというとこですよ。
1: 頼もしいですね。
2: これ今日も手際よくですから、いいです。
0: 朝からもうやることはもう頭の中に全部刻まれてるんでしょうね。朝起きたら今日はあれをやって、これをやって、
2: そうでしょうね、
0: 庭の水かけからこれからはね、
2: 本当ですよ、
0: 入ってきますしね、
2: だからおそらく僕は新沼克夫さんの奥様そのものを呼んだんじゃないかなと、
0: 奥さんの姿を見ながら、
2: 姿をね、そういうふうに僕は思いましたね。
0: そこに自分の反省もやっぱり入ってるんですよね。少し手伝わなきゃいけないからっていうね、そういう思いを
2: 素敵な感じ
0: ながら、奥さんを呼んだんじゃないでしょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。家事仕事労災、今日も手際よく。
1: 宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
2: テキパキとラジオトリオの川柳団、テキパキとラジオトリオの川柳団。どうも川柳575便のこの私たち3人を呼んでいただきまして、熱く御礼を申し上げました。これを国したんですね。
0: ありが
2: たいですね、まあ、3人で力を合わせて本当にテキパキとキビキビとね、
0: 聞こえてますかね。結構わたわたしてる時もあるんですけどもね。
2: いやでもこのように評価していただいて、ゆうこさんに感謝を申し上げます。
0: はい、キビキビテキパキやり続けます。お願いいたします。宮城の草岩井町ゆうこさんです。テキパキとラジオトリオの川柳団。
1: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
2: 母の意地まだ大丈夫、旗仕事。母の意地まだ大丈夫、旗仕事。これお母さんが畑仕事にね、精を出してる、まだまだもうそろそろいいんだよって、いやまだまだもう大丈夫だよとね、これ立派ですよ ね、
0: ですね。
2: 畑仕事これ重労働ですからね。
0: そうですよ、
2: ね、僕もよく聞く、これ簡単なもんじゃないんでね、それの庭さ植えるようなもんでないですからね、これは大したもんです。
0: そうですよね、もう一般その家庭のちっちゃな庭先の畑じゃないでしょうからね、
2: 立派です、ね、
0: そうですよね。もう本当に苗を3つ4つ植えただけで、先生も最近腰痛くなるんですよね。
2: いや本当ですよ、暑さもありますよ ね、
0: あすよね。
2: あとこの畑 の、 この土からいかないでしょ、土を掘り起こして
0: 耕、ね、すところからですからね、
2: 立派ですよ。
0: いや本当に頭下がりますよね。実際にこう庭仕事と言いましょうか、ちっちゃな庭ながらそれをやってみると、農家の苦労と言いましょうか、大変さが分かりますもんね。はい、明野平松本百合子さんです。母の意地まだ大丈夫、旗仕事。
1: 次は課題銀最後の句です。宮城の区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
2: 同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。これ新年になったら出初め式ですよね。こっちもやりましたけど、うん、あの消防士さんたちがはしご乗り、今度今年女性の方ね。
0: あ、そうでした ね、
2: うん、見事でしたね。本当これは仲間を信頼しての演舞ですから。
0: そうですよね、
2: 見事ですね。

0: 立派です。
1: あんな高いところでね、演技して、やっぱり下支えてくれる仲間を信じないとあれできませんからね。
0: 素晴らしいですね、はい、チームワーク。
1: 本当ですよね。はい、課題キビキビでお送りしております。入選句ご紹介、最後の19句目はこの方でございました。宮城の中の加藤勲さんです。同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り、以上19句の入選でした。先生いかがでしたか。
0: 態度や言動が元気よくて素早い要素をどのようなことでね、はい、対象に表現するか、結構ね幅広い発想の19句でしたね。
1: そうでしたね。はい、以上キビキビ19句のご紹介でした。さあ番組半分を過ぎたところです。では皆さんからのお便りでございます。
2: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんからいただきました。先日ミツバチの巣箱作りに行ってきました。これは1日に2000個の卵を産んでいた女王蜂もそんなに産めなくなると巣箱内の半分ぐらいを引き連れて巣替えをすることになります。近くに巣替え用の巣箱を設置して世代交代を図ることになります。通販で安く買った木材のセットを組み立て釘を打って作る作業をしました。私も3人がかりで巣箱1個を作りました。今から4年前にある大学の先生から聞いた話をメモにして番組に送ったことがあり、ミツバチの不思議な生態について改めて再現します。ミツバチの生態を研究している大学の先生からミツバチの不思議な習性や効能などを聞く機会がありました。日本で飼っている 99% は西洋ミツバチで、他は天然の日本ミツバチだそうで、日本ミツバチの種の保存が課題になっているそうです。群れと呼ばれる巣を作る一群には数万匹のミツバチがいて、中身は3つに分かれるそうです。一つは働き蜂ですが、これはメスが担い、花から蜜を取ったり蜜の場所を教えるための蜂の字ダンスを踊ったり、巣の中の秩序を守ったり、他の巣の蜂が入ってこないように門番になったりで終始働いているので、寿命はおよそ1ヶ月で尽きるそうです。二つ目は一つの巣に1匹しかいない女王蜂です。女王蜂だけがロイヤルゼリーを食べることが許され、その大きな役割は毎日およそ2000個の卵を産むことです。三つ目はオス蜂ですが、これは巣の外に出て別の女王蜂と交尾した瞬間に即死する運命にあり、交尾できなかったオスの蜂は巣から最終的には追い出されるそうです。そして蜂の生産物とその効能ですが、蜂蜜を作るだけではなく、花粉、ロイヤルゼリー、プロポリス、蜜蝋、蜂の子などとともに、いちごやリンゴ、桃などたくさんの果実の受粉を担っています。ちなみに蜂蜜の糖度はおよそ80度あり、殺菌作用もあることから、4年間ぐらいは食用にすることができるそうです。まさに人間社会に計り知れない貢献をしているとのこと。それにしても数奇なミツバチの習性を知り驚いた次第です。
1: ああ、ミツバチって不思議な
0: ですね、
1: 生き物ですよね。あの餌のっていうか美味しい蜜の方向などを仲間に教えるっていうんですよね。飛びながら、
0: はいはい、
1: あの八の字ダンスってありましたけど、はいはい、八の字を描きながら方向をね伝えてるんですって。それでみんな分かって、じゃああっちの方に行ってみようってそして蜜を、美味しい蜜を吸って戻ってくるって、いや本当に ね、蜂の生態っていうのは深いと思います。
2: 塩釜市藤倉の間野仁さんからいただきました。としみつさん、青木さん、そして新藤先生こんにちは。いつも575便楽しく拝聴しております。先日課題員ひらひらで新藤先生より添削していただき本当に勉強になりました。この夢が叶えと恋の滝登りという句です。私に欠けていたもの、足りないものを掘り起こしていただき、人生の深さ、

0: 壮大さを感じました。まさにリメイクされ、自分が整った感覚になりました。また、課題銀人形では秀作に選んでいただき、本当にありがとうございます。川柳を始めて日が浅い私が、こんなに早く秀作をいただけるとは、本当に夢のようです。この嬉しい気持ちを句にして読んでみました。勝手に課題銀秀作として読んでみましたということで、メイクたち、目は迷う句ですね。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。このリメイクは、リメイがカタカナで、句が川柳の句ですね、漢字ですね。リメイクス。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。受賞ペン、インク減るほど句も育ち。はい、ありがとうございます。
1: あ、いいですよね。
2: あ、いいですね。うまいですよ。
0: 課題銀秀作として作っていただいた肉ですね。これからも毎週の課題を楽しみながら、そして皆様の入選句をヒントにメイクドラマを作り上げていけたら幸いです。メイがカタカナで句、漢字ですね、最後に番組スタッフの皆様はじめ、としみつさん、青木さん、進藤先生、そして番組へ投稿される皆様、どうかご自愛ください。ありがとうございます。
1: なかなか遊び心もある
2: と
1: かね、面白いですよね。
2: しゃれたね、おしゃれっていいですね。
1: はい、お待ちしております。さあ、変わって今度は10人の入選でございますが、今週は10人の入選はお一人一句でございました。この方でした。
0: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: あゆ放つ大きく育てもみじの手、あゆ放つ大きく育てもみじの手。あゆの稚魚の放流、テレビでも見ましたけど、毎年春からね、初夏にかけて、はい、各地の漁協やね、自治体でやってますね。あれ、かわいい幼稚園児がね、ちっちゃな、
1: ね、そうですよね、やってますね、そうそう、放流するね、
2: いいですね、これ夏の解禁日までもう大きくなるらしいですね。
1: それが先生、最近のニュースではもう死んでるっていう、例えばこの広瀬川、このスタジオの前を流れるあの近くでもって、大量死、だから水不足 で酸欠じゃないかと、
2: だから水ね、
1: そうですよね、
2: 本当にせっかくのね、稚魚がやっぱ育ってもらわなきゃない
1: です。本当ですよね。ああいう解禁まもなくですけれども、思うようには釣れないかもしれませんよね、この状態ではね。その後雨も降ってませんし、あと鮭もね、北海道ではなかなか上がってこない
2: らしいですね、あれがちょっとショックですね。
1: そうですよね、まあ、いろんなところにその天候異変の影響が自然界にも現れているということでございまして、はい、愛の句を読んでいただいた自由人でございました。泉区佐藤翔子さんです。あゆ放つ大きく育てもみじの手、あゆ放つ大きく育てもみじの手。あゆの大きさを言って、そして放流する手の小ささも先生ここで合わせて ね、対比して面白いですね。はい、十銀はこの一句でございました。おめでとうございます。それでは変わってコーナーは添削コーナーに移ってまいります。今週もお二人の句添削いたしました。まず最初はこの方の句を取り上げます。
2: 宮城の句、新田福島ひろ子さん。キビキビですが、面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過。これ中区なんですよ。好印象、素晴らしい印象、好印象へっていうのが抽象的なので、具体的にですね、小気味良いテンポで話す態度を称賛されたとするんですね。で、下区、これ無事通過っていうのは、好印象ってほぼ分かるわけです、大体が。ですからこれ省略してほしいんですね。添削申し上げます。面接で歯切れの良さに好印象。原句から申し上げます。面接の好印象へ無事通過。添削、面接で歯切れの良さに好印象。
1: はあ、はあははあ、
2: こう具体的にしてほしい。
1: なるほど。面接の好印象へというその絵もちょっとわからない
2: ですね。わからないですね。好印象、どういう意味での絵なんだろうな。

0: わからないですこれも。
1: そうですね、うん、はい、宮城の苦心で福島ひろ子さんの、句添削しておりますキビキビで面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過といただきました。先生には中区好印象へ、これは抽象的なので具体的にどういうところが良かったのか、小気味よいテンポで話す態度を褒められた、そういうふうに考えて、下区の無事通過、これは好印象という言葉です、ほぼわかることなので、これは別の言葉に変えてということで、若干手直しいたしました。面接で歯切れの良さに好印象、歯切れの良さってもうしっかり言っちゃうんですね。
0: そうなんです、歯切れの良さって
1: 具体的に ね、
0: その方が句としてピチッとまとまるして、うんうんうん、種目に好印象、
1: 好印象
0: でピチッと収めた方がいいんですよ。さっきのとしみさんの好印象へっていうのは意味が通じないんで、うん、日本語としては、
1: うんうんうん、
0: だからピチッとね、やっぱこういうきちっとした名詞で止めると句が引き立つんですよ。
1: 好印象という言葉を使うことによって結果は合格無事通過といったことも推測できるし、全部そこに含まれてくるということで、直しました、宮城の福島ひろ子さん面接の好印象へ無事通過いただきましたが、面接で歯切れの良さに好印象、面接で歯切れの良さに好印象、これで、面接うまく突破した、通過した、これが分かるんじゃないか。しかもそのポイントとしては歯切れの良さ、テンポのいいお話ぶり、これが評価されて無事通過ということが分かるんじゃないかということで、福島さんいただいた面接の好印象へ無事通過、改め面接で歯切れの良さに好印象、あ、これで、句自体も何かこうメリハリがついたというか、歯切れが良くなりましたね。
0: その通りです
1: ね。はい、はい、福島さんどうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
0: 静岡県寸東郡柳谷正弘さん、同じくキビキビですが、素早くて無駄がないから合理的、素早くて無駄がないから合理的、これはね、合理的とは何かを解説しているだけなんですよ、この句は。
1: そっかそっか、
0: 合理的はこういうもんですよって、はいはいはい、僕よく言うんですけど、解説句はダメなんですよ。
1: あ、解説句ね、
0: 解説句
1: よく出てきます
0: ね。だから具体的に何をもってキビキビとしている様子を表現するか、うん、例えば、うん、昔から地元の人々に愛されてきた大衆的な中華料理店のことを読めばいいと思いますね、はい、添削句、素早くて味も抜群町中華、
1: はあはあ、
0: 原から申し上げます。素早くて無駄がないから合理的、
1: うん、
0: 添削句、素早くて味も抜群町中華と、こうすればわかりますよ。
1: そうすると歌いたいこと言いたいことがしっかり見えてきて、
0: ね
1: え、なるほど。柳谷正弘さんいただきました。素早くて無駄がないから合理的、合理的とは何かを解説しているだけだ、これを解説句と言うということで、確かに素早くて無駄がないから合理的、うん、その通り、うん、ですね。あと何も発展も何もないなっていう、これで終わってしまってるという
0: 、
1: あ、でこれを一つある情景を思い浮かべて、そこに景色を入れるというふうに、こうちょっと考え方を変えて、例えば昔から地元の人々に愛されている大衆的な中華料理屋さん、最近は町中華なんても言ってもね、しますんで、この町中華という言葉を使ってそこにの親父さんの動きを想像したらどうでしょうかというような発想をいたしまして、先生は作りました。素早くて味も抜群町中華、キビキビさ出てきました、はい、柳谷さんいただいたキビキビで、素早くて無駄がないから合理的、これは合理的を説明しただけの句になってしまっている、具体性を少し盛り込んで、先生は素早くて味も抜群町中華、あー、ちゃちゃっとこう注文したものをね、次々作って出してくれるという、あー、そのキビキビさがこれで出てきましたね。柳谷さんいかがでございましょうか。素早くて味も抜群町中華。

0: ックに添削いたしました。もう一度なぞってみてください。ありがとうございます。さて、それでは今週の秀作賞発表でございますが、お一人一句でございます。どなたでございますか？
1: はい、青葉区中山城川哲也さん、速やかにゴッドハンドでする手術。
0: はい、キビキビで秀作賞、青葉区中山城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。先生、秀作賞のゆえんはどこでしょうか？
1: 命の恩人を巧みに表現して、うんうんうん、日本のドクターの技術の高さをね、うん、見事に読みこなしたなと思います。ははは、素晴らしいことじゃ。
0: はい、キビキビ速やかにゴッドハンドでする手術、これが今週の秀作賞と決定でございます。おめでとうございます。さあ、プレゼントを送りいたします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあ、それでは今度は司会者銀でございます。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、キビキビ、直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。
1: なるほどね。直角にってこの絵を持ってきたのがね、確かに直角で曲がるっていうのはねえ、やはりこうね、紆余曲折っていうことはあるけど、うまくねひねり、直角っていうところがやっぱこれの句のね決め手ですね。
0: キビキビさ、
2: 歩くは曲がれないと、
0: そういう性格なんでしょうね、多分ね。
1: そうですね、いいですよ。だからね、句としては非常にうまく収めました。
0: あの宝塚の寮がそうらしいですね。あ、皆さ ん宝塚の生徒さん、はいはい、廊下はもう直角直角直角で曲がってくってね。
1: なんかね、
0: あら、キビキビしてますよね、確かに ね、
1: で、 ね、でもうまく読みこなしましたよ、よかったですよ。あ、じゃあ利光銀でお願い。
0: あ、先生ごめんなさい、私はねちょっとこれ、怒られるかもしれないし、苦になってないんじゃないかなと思ってもいるんですけれども、キビキビで、キビキビと訓練しても天然子、キビキビと訓練しても天然子、いざとなったらやっぱり天然子、キビキビと練習訓練をしても、いざとなったらその時の場合場合によって、
1: そうだよ、
0: 天然子ですよって逃げるんですよという、
1: そういうことですね、
0: ことなんですけれども、
1: わかりますよ、これ
0: わかります
1: か？わかります、わかりますよ。だから訓練してもでこのキビキビっていうのが生きてくるんですね。はは、だからいいですよこれは。わかりますよ。
0: そうですか、
1: わかります。
2: 避難訓練。
0: 避難、そういう意味です。
1: そういう意味ですよ。避難訓練ね。だからキビキビとその避難、この訓練してもっていうのがつながりますから。わかりますよ。
0: 時と場合によっては天然子ですよ。
1: うん、よく言いますよね。そういうのも一つの訓練ですよ。いいですよこれ。
0: いいですか、
1: ね。いいです、いいです、いいですよ。
0: 苦になってないような気がして。
1: 大丈夫です、
0: なんかちょっと自分ではね、非常に不満なところあるんですけど、
1: いや、でもこれ訓練してもで天然子が生きてくるっていうことですよ。
0: あ、 そうですか、ありがとうございます。いいです、はい、私めキビキビと訓練しても天然子、トモコさんは直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。ああ、こちらの方が何かその人生を読んでいるような気がするんですけれどもね。ああ、ちょっと回り道した方が面白いよというような意味合いもあるんでしょうかね。はい、ともこさん、直角に曲がり損する我が旅路、私めキビキビと訓練しても天然子、これで許していただきたいなと思います。ありがとうございます。では先生、先生銀、
1: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき。ねえ、料亭のおかみ、これ機敏な動きと、
0: ね、確かにそうですよね、
1: お客様へのこれ巧みに動く心の働きも読めてるっていうことですよ。
0: 楠本さんもテキパキと采配リズム大おかみというね、句をね、読んでいただきましたけれども、先生の場合ももうちょっとこう深く高級感が出てますかね。料亭のおかみ見事な客さばき、客さばき、 手さばきとか料理さばき

0: とかそうじゃなくて、むしろ人を裁く方の、
1: そうですね、心の働きというもの、動きというものをね、巧みに読むおかみさんであるというところを読みましたね。
0: まかないはそれなりのプロに任せておいて、私はお客様を、
1: そうですね、
0: どう接待するかと、
1: そこを読みました。
0: そうですね、役割分担というかしっかりできているということですもんね。
1: はい、
0: はい、料亭のおかみ、見事な客さばき、料亭のおかみ、見事な客さばき、はい、先者金としていただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題を申し上げますが、来週はラッキー、幸運、ラッキーでいただいておりました。すでに締め切りました。先生、どのくらい詰まって
1: ますか？いや、結構来ましたね、今回のラッキーは。相当な、ま、あのトークスの、ありましたね。
0: あ、そうですか。
2: 作りやすいんですかね。
1: うん、ラッキーは作りやすかもしれない。あ、ラッキー、これからゆっくり見ますけど、相当量的に荒い、
0: あ、そうですか、
1: うん、っていう感覚がありましたね。
0: あ、じゃあ結構、楽しみ。じゃあ厳しい選考になるかなと思いますけども、来週の課題はラッキー、ラッキーで、番組を作ってまいります。どうぞご期待くださいますように。そして6月4日から6月8日にかけては軽い、軽い、重い軽いの軽いですね。はい、5月26日火曜日の締め切りでございます。そして6月11日から15日にかけては計画、計画、計画を立てる、プランを立てる、スケジュールを組む、あの計画です。6月2日火曜日の締め切りです。そして6月18日から6月22日にかけて県内各局放送分、先生何でしょうか課題？
1: 自転車、自転車、自転車、今いろいろ自転車もほらルールが、
0: あー、そうですね、青切符でね、ありましたね。
1: だからちょっと、あ、いいな、自転車で、
0: 自転車にちょっと注目して句を作っていただきたいなと思います。6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたします課題、自転車、自転車です。6月9日火曜日締め切りとなっております。来週はラッキー、ラッキーで放送いたします。お楽しみに。6月4日から6月8日にかけては軽い、軽い、5月26日火曜日締め切り。そして6月11日から15日にかけては計画、計画、旅の計画、プラン、計画です。6月2日火曜日の締め切り。先生、この頃はもう梅雨の季節でしょうかね。
1: ああ、そうなるかもしれないですね。6月の中旬ですから ね、 ね、
0: はい、そして6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたしました課題は自転車、自転車です。6月9日火曜日の締め切りでございます。6月18日から22日にかけて放送分は自転車でございます。6月9日火曜日の締め切りで、皆さんからのトークお待ちしております。さあ、宛先はこちらでございます。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは762@radio3.jp、 数字で762@radio3.jp、 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題員、自由員、それぞれ3句ずつ最大6句一度にご投句可能でございます。そして中には1句ずつ送ってくださる方も中にいらっしゃるという話ありましたけども、
1: ちょっと3句まとめてでも、ね、方がね、方がよろしいかと思いますので、
0: ね、選考しやすいですよね。
1: そうですね、はい、できるだけまとめて3句ずつで送っていただける、
0: 課題員、自由員、それぞれ3句ずつ計6句一度にご投句可能でございます。合わせてそれから番組中ほどでご紹介しているコーナー、ここで一休み、皆さんからのお便りをご紹介するコーナーがございます。ここへのお便りもお待ちしております。最近のこのね、少し早めの暑さとか、夏を迎えるにあたっての何か準備とか、どんなことでも結構でございます。お便りお寄せください。お待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 進行役は鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンの、ブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。スイートロックカフェの佐々木です。さて今週はリタ・クーリッジの特集をいたします。1945年5月1日生まれ、81歳になりました。日本ではやはりボズスキャックスのカバー曲 We Are All Alone で有名です。まあ、リタ・クーリッジね、どうなんだろうというか、他に有名な曲あるのかと思うと、私一番有名だと思うのが愛しのレイラの後半部分、ピアノの部分なんですよ。実はあの曲はリタ・クーリッジが作曲したと言われております。え、そうなのね。いろんなところでもう言われてて、ウィキでもリタ・クーリッジっていう名前がこう出てきてると思うんですけれども、デレック&ドミノズのドラマジム・ゴードンとリタ・クーリッジは当時恋人同士で、でクラプトンがね、1階で愛しのレイラのこう構想を練っていた時にね、ダカダカダカダーンっていうとこですよね、

なんか後半の部分が欲しいなっていう時に曲が聞こえてきたみたいで、でそれジム・ゴードンが、いや僕が作ったんだよみたいなことを、あのデレカン・ドミノズのドラマーなんでね、僕が作ったんだよみたいなことを言ったそうなんです。ところがそれはその当時の恋人のリタが作った曲だったということでね、もう驚きですよ。でリタが作った部分っていうのはどの部分かというと、この部分です。

いかがでしょうか、ね、皆さんご存知の愛しのレイラの後半の部分です。まあ普通に考えてもね、前半のエモーショナルな部分とね、後半のこの、なんていうかメローな部分っていうのはね、全く違う感じでね、同じ人が作ったと思えませんと思ってたんですが、やはり作ったのは違う人でね、まあそのこの部分っていうのはね、後に CD になっております。ただね、ほとんどの人が知らないということで、今日は探して持ってきました。これはね、ブッカー・ティー&プリシアっていう人のアルバムからタイムという曲になっております。それでは初めて聞くと思います。この部分がこういう曲になっております。

どうですかね、驚いたというかね、初めて聞く人も多かったと思います。これがね、あのリタ・グリッチの作ったタイムという曲です。いやー、いくらあの当たり前のようにね、盗作とかね、あとまあいろいろあったとしても、これ似てるとかじゃなくて、ね、同じですよね、そのまんま。これが原曲です。ということでね、まあ、話がすごいずれちゃったんですけれども、今日はリタ・クーリッチの特集をいたします。まあ、リタ・クーリッチね、私はなんだろうな、やっぱりジョー・コッカーのバックボーカー

カルでデビューしたというようなイメージがあってね。であとは彼女チェロキーインディアンの血が入ってるんですけれども、同じようにインディアンの血が入っているザ・バンドのギタリストロビー・ロバートソンのプロデュースで、アルバムを出したとかね、まあ、それくらいしか知らないんですけれども、アメリカではね人気があります。そして、まあ、日本でもね1979年の6月に、東京音楽祭であなたしか見えない Don't Cry Out Loud でグランプリを獲得しております。それでは、長々とご紹介したんですけれども、リタ・クーリッジの曲を聴いてください。 We are all alone 愛しているからさようなら Higher and Higher Crazy Love Seven Bridges Road 5曲続けてお送りいたします。

いかがだったでしょうか。今週は愛しのレイラのね、後半のピアノの部分の話と、あとリタ・クリッジのベストをお送りしております。まあ、リタ・クリッジいつ聴いても歌うまくてね、素晴らしいんですけれども、なんかしばらくね聴いてなくて、先日リタ・クリッジの

0: スマイリージャズ。この番組は遺品整理、生前整理の箇所の夢の提供でお送りします。
1: 遺品整理箇所の夢では空き家見守りサービスを始めました。建物の敷地の見守りと建物内の見守りサービスをそれぞれご用意しております。詳しくはお問い合わせください。電話950-0070遺品整理箇所の夢。
0: スマイリージャズの時間です。今週は井筒が担当です。どうぞお付き合いください。5月も後半ですね。市内の小学校では運動会も予定されているようです。お天気も良さそうなので日焼け対策しっかりしてお出かけください。今週は2枚のコンピレーションアルバム We Love Jazz からセレクトしてお送りします。それでは30分間お付き合いください。

お送りした曲はウィスパーボイスが魅力です。ブロッサムディアリーで I'm in love again でした。続いてはジャズギタリストグランドグリーンでワイブス&ラバーズ、こちらは曲がちょっと長いので7分ちょっとあります。じっくりお聴きください。

りしている曲はトランペット奏者ドナルド・バードで We Are Together。 この曲はドナルド・バードが1975年にリリースしたアルバムに収録されています。

0: 前半3曲セレクトしました。スマイリージャズ、後半もお付き合いください。
1: Thank you for hanging in there. Want a little taste of gin, but I guess we better do something

お送りした曲はマリーナショーで You are the sunshine of my love でした。こちらはスティービー・ワンダーの名曲ですね。続いては2曲お送りしましょう。カーメン・マクレイで The Man I Love、 そしてビリー・ホリデー Moonlight in Vermont。

2曲をお送りしました。続いての曲が今週のラストナンバーです。エラ・フィッツジェラルド&ルイ・アームストロングでザ・ニアレス・オブ・ユー。

今週もお付き合いいただきましてありがとうございました、今週は2枚組のコンピレーションアルバムです。 We Love Jazz からセレクトしました。来月1週目は静香さんとジェフリーさんが担当です。お時間よかったら聞いてください。私とは来月第3土曜日にお耳にかかりましょう。それでは楽しい週末をお過ごしください。スマイリージャズ、この番組は遺品整理、生前整理の箇所の夢の提供でお送りしました。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷
2: これカンタ
1: 40秒で支度しな。
0: 生きろ、そなたは美しい。
3: あ、ちいさん幕上がりますよ。
4: あ、本当だ。
3: 映画と演劇を楽しむラジオ、
5: 劇場キネマティカ、
3: MC 根本、
5: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
3: 再放送は土曜日夕方5時から、
5: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
3: ぜひお聞きください。
5: それでは
3: さようなら、
5: さようなら、
3: さようなら。
6: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
7: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
6: リクエストやメッセージもお待ちしています。
8: よろしくお願いします。
9: 石巻のビートルズファン、そして全国のビートルマニアの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア、ご案内は渋川よしのりです。先日ですね、5月の17日、石巻のサンファンパークにおきまして、サンファン祭り第33回ですね、無事開催されまして、まあ、私、仙台を中心に活躍しているビートルリスペクトバンド、板橋家のライブに参戦してまいりました。まあ、その模様ですね、ありがたくコメントいただきましたので、3週にわたりましてミニ特集でお送りしたいなと思っております。今週のオープニングナンバーは、これはボックスセットですね、90年代に発売されました、ジョン・レノンアンソロジーからグローオールドウィズミー。今週も30分間ビートルズの世界お楽しみください。この番組はこれからも石巻にいい住まいを、創業55年、おしか観光、おしかホームの提供でお送りします。
10: 石巻の土地、注文住宅、建売り住宅、賃貸、リフォームまで、私たちだから提案できる安心な住まいづくり。これからも石巻でいい出会いを、これからも石巻でいい暮らしを、これからも石巻にいい住まいを、これが私たちの思いです。おしか観光、おしかホーム。

0: ビートルマニア、今週のオープニングナンバーはジョン・レノンでグロールドウィズミーをお送りいたしました。私の願い的にはこの曲がビートルズバージョンで新たに Now and Then の次に発売されることを祈っております。ということで、続きましては先日オープニングトークでもお話した通り、5月の17日石巻のサンファンパークで行われましたサンファン祭りにこの番組でも推しています、仙台を中心に活躍している板橋家の皆様にインタビューいただきました。本当にね、ライブ後のお疲れのところ本当にね、心よく引き受けていただきまして本当にありがとうございました。それでは今週はバッシー板橋さん、ベース担当ですね。まあ私もベース担当しておりますので、すごいリスペクトするベースプレイヤーだと思います。それではどうぞ。
1: ビートルマニアお聞きの皆様、板橋家ベースの板橋です。今日は、サンファン広場っていうんですかね、ここ初めて、来たんですけど、すごい広くて、なんかなんていうんですかね、本当にお祭りでしたね。そのもうちょっとなんかこうイベントっぽい感じなのかなと思ってたんですけど、本当にお祭りって感じで、子供たくさんいて、大人もみんなお酒飲んでて、楽しそうで、よかったんです。なんか僕も飲みたいなって思いながら見させていただきましたけど、すごい

すごい、楽しく演奏できました。石巻の、皆さん、ビートルズ好きな方いっぱいいらっしゃると思いますけども、ぜひ板橋家は、呼んでいただければすぐ来ますので呼んでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

板橋家ベースのバッシー板橋さん、インタビュー、コメントどうもありがとうございます。この板橋家検索エンジンでですね、カタカナで板橋家で調べてみてください。あとですね、まさに本日横浜そして東京の方でライブが開催されている状況でございまして、応援しております。来週も引き続きこの板橋家のコメント、楽曲オンエアしていきたいと思いますので、引き続きビートルマニアよろしくお願いいたします。ということで、続きましては2023年に発売されまして、ザ・ビートルズ1962年、1966年、まあ通称赤版と言われていますけれどもね、リニューアルされたこの赤版からの、元はアルバムラバーソウルですね。今年でビートルズ来日から60周年というのは、まあね、皆様ご存知だと思いますけども、当時の最新アルバムがこのラバーソウルとなります。気持ち60年前に戻りまして、この曲改めてじっくり聴いていただきたいなと思います。

2023年ミックスの赤版からお送りしました。もともとはアルバムラバーソウルのオープニングでもありますね、ポールのナンバーでドライブマイカーでした。来日60周年を記念いたしまして、まあ当番組としてもですね、何かイベントを行いたいということで今準備中でございますので、まあね、先週もちらっとお話ししましたけども、7月にでも劇場キネマティカさんを会場にちょっとしたね、来日記念イベントをちょっと開きたいなと今ちょっとね企んでおりますので、詳しく情報入り次第この番組でも随時報告させていただきます。

2023ミックスの赤番からお送りいたしましたジョンのナンバーでノルウェーの森ノージャンウッドお送りいたしました。さてビートルマニア、続きましてはそのアルバムラバーソウルに収まられているシラブラックといえばビートルズ、1960年代の初期ですね、リバプールの音楽シーンで深い関係があったようで、もともとリバプールの有名クラブのキャバンクラブで働いていたんですよね。そこでビートルズの

メンバーと、まあ、知り合いになりまして、そこで意気投合して、まあ、ジョンとポールがですね押したんですよね。そこでマネージャーもなんとブライアン・エプスタインが担当しておりまして、まあ、その後人気歌手になっていきます。今日はですね後年リリースされましたこのナンバーお聴きください。

初期のビートルストーリーには欠かせない主要な人物となります、シラブラックで In My Life をお送りいたしました。さて今週はですね、板橋家のミニ特集、あとはラバーソルの曲中心にお送りしてきましたけどもね、まあラストに近づいてまいりますので、2曲続けてそれこそ2023年最新ミックスのラバーソル堪能してください。

ビートルマニア今週ラストのナンバーは2023年ミックスの If I Need It Someone 恋をするなら、そしてジョンのボーカルが魅力的なナンバーガールで締めさせていただきました。ということですね、先日のサンファン祭り後半参加したんですけどもね、非常に心地のいい風が吹いていまして、まあ、天気もね非常によく、もちろんライブの演奏もよく、楽しいひとときを過ごさせていただきました。来週も引き続き板橋家のメンバーのコメント流しながら曲紹介していきたいなと思っております、ミニコーナーで。ということでビートルマニア渋川よしのりでした。それではまた。この番組はこれからも石巻にいい住まいを、創業55年、押鹿観光押鹿ホームの提供でお送りしました。

歌とお話の朗読、ご案内の阿部理香です。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読などでお送りする30分番組です。本放送は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。今回の放送で778回目となりました。さあ、今回も光に向かって100の花束ベストセレクション20から、花嫁が泣くのは初めて親心のありがたさを知るからだ、こちらを今回お送りしますね。その他にお話は、子供と暮らしを楽しむ言葉を散りばめた昔話とお歌から、ウサギとカメをお送りします。運動会という学校もあるようですね。先日ある小学校で運動会の練習をしておりました。近々あるのかななんていうふうに思って、運動会にまつわる曲なんかもお送りしたいと思います。それでは歌とお話のろうそくを灯しましょう。5月の23日なんですが、ラブレターの日にもなっているようですよ。松竹が映画ラブレターの PR のために制定したもので、5月23日、恋文ということで語呂合わせですね。この語呂合わせと、浅田二郎原作の映画ラブレターの公開初日であったことから、今日5月23日、ラブレターの日なんだそうですね。再放送の方は25日ということになりますけども、ラブレターで童謡唱歌ってあるかなと思ってちょっと探してみたら、お母さんと一緒メモリアルアルバムの中で銀ちゃんのラブレターという曲があったんですね。どんな曲なんでしょうか。ラブレターにまつわる曲、銀ちゃんのラブレター、お聴きください。

0: 敵な曲でしたね。銀ちゃんのラブレター。銀ちゃんね、まだ字が書けないということで、字が書けなくてもラブレター届けることができるんですね。桜の花びら入れたりね、そういったことも素敵ですよね。改めてやっぱりこういったお手紙、ましてラブレターなんてもらったらドキドキしちゃいますね。続いては光に向かって100の花束をお送りします。
1: 大切な忘れ物を届けに来ました。高森建設所、光に向かって100の花束、ベストセレクション20。

0: 花嫁が泣くのは初めて親心のありがたさを知るからだ。ある娘が嫁いだ。結婚式も披露宴も無事に済んだ翌日、花嫁は姑に両手をついて尋ねた。
1: お母様、今日は何をしたらよいでしょうか。
0: まあ、ここしばらくは急ぐこともないし、お前も疲れているだろうから休みなさい。姑は優しくいたわった。
1: いいえお母様、私なら少しも疲れてはおりません。下手ですが、縫い物でもあったら手伝わせてください。
0: そんなにまで言ってくれるのなら、ゆっくりでよいからこの着物を一枚縫ってもらおうか。姑は七里面の裏表内通しのものを出してきた。これは自分の腕試しだ、立派に縫い上げねばと、花嫁はその晩遅くまでかかって仕立て上げた。

0: おはようございます。お母様、昨日お預かりしましたちりめんの着物、不出来ではございますが、やっと縫い上げました。どうぞご覧ください。
1: あまりの早いのと、見れば実にきれいに縫えているのに、姑は二度びっくり。早速近所隣まで店に回るという喜びようであった。花嫁は嬉しさが胸いっぱいにこみ上げてくると同時に、実家の母のことが思い出されて泣いた。日頃、こんな縫いざまがあるか。なんという不調法な子だろう。もっと性根を入れて縫わないか。と、散々叱られて、幾度も縫い直しをさせられた時は、母を恨み、怒っていた自分であった。しかしあのように厳しく叱って鍛えておいてくだされたからこそ、皆さんに褒めてもらえることができたのだ。今にして初めて尊い母の心遣いを知って、花嫁は親心のありがたさに泣いたという。憎くては叩かぬものぞ笹の雪。

いかがでしたか？光に向かって100の花束ベストセレクション。今回は花嫁が泣くのは初めて親心のありがたさを知るからだでした。来週は一番好きな人を命をかけて育ててくださったお母さんが一番好きですというお話です。

さあ皆さんは本屋さん行かれました？近々最近もう終わったんですけども、子どもの読書週間っていうのがゴールデンウィークの前後にあるんですよね。今年は4月23日から5月12日までの3週間、標語は言葉が君の羽になるです。本屋さんね、なかなかこう足が遠のいてる方いらっしゃるかもしれませんけども、図書館にももちろん足をね運ばせてもらって、今月のテーマがあったり、新刊がね出てたりなんていうことで楽しませてもらってますが、皆さんいかがでしょうか。ではお話をお聞きいただきますね。お子さんが身近にいらっしゃらなくても、こういった子どものねお話、また歌というのを親しんだりすると、ちょっとこう昔のご自身子どもだった時のことを思い出して懐かしんだりなんていうことでもいいかなと。うさぎと亀、こちら有名な昔話ですけれども、どうなるのでしょうか。うさぎと亀お聞きください。

0: うさぎとカメ。昔昔、あるところにうさぎとカメがいました。
1: おいカメ。
2: なに、うさぎくん。
1: 前から思ってたんだけどよ。
2: なに？
1: お前、走ったこととかあんのか？
2: ないよ。
1: だよな。お前足遅すぎだろ。
2: いや、やったことないけど、普通に走ったらそんなに遅くないと思うよ。
1: いやいやいやいや、遅いって、めちゃめちゃ遅いよ。だってカメ、いつもどうやって足動かしてんのかわかんないぐらい遅いぜ。俺はいつもどうやって足動かしてんのかわかんないぐらい早いけど。
2: そうかな。
1: そうだよ。カメの足が地面についてから離れるまでの間に、俺の足は多分58回ぐらい地面について離れて、ついて離れて前へ進んでるぜ。よくわかんないかもだけど、そんだけ俺は早く走れるってこと。
2: じゃあさ、かけっこ競争しようよ。
1: え？
2: 向こうのお山のふもとまで、どちらが先に駆けつくか。
1: あの帽子の形のお山まで？
2: うん。
1: おっしゃ、やろうぜ。てかお前、駆けっこ競争しようとか言っちゃった。ちゃんとゴールまで来いよ。約束な。
2: うん。
1: じゃあな、それ。
2: 待って、待って待って。もうよいどんは一緒にやろうよ。
1: なんだよ、言うのが遅いんだよ。じゃあ行くぞ。ああ、ちょっと待って。そこで聞いてたもぐらくん、よいどんって言って。
3: え？よいどん。
1: それ！
0: ウサギの走り出す勢いで、あたりに砂ぼこりが舞い上がります。
2: はやい！よし、僕も走ろう。よいしょ、こらしょ、よいしょ、こらしょ。
0: カメは一生懸命走りました。誰が見ても歩いているようにしか見えませんが、今まで生きてきた中で一番早く足を前へ前へと動かしていました。
4: カメさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: モンシロチョウに抜かされました。
5: カメさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: ダンゴムシに抜かされました。
6: カメさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: カタツムリに抜かされました。それでも元気にニコニコ走り続けています。その頃、ウサギはというと、
1: 走るのって楽しい。わあ、とっとっとっとっと。はあ、ノリノリで飛ばしてきたら、もうゴールのすぐそばだ。カメはどこだ？見えねえ。カメ見えねえ。遅い。あんまり早くゴールしてもつまんないよな。ここらで一休みしてカメを待つとするか。
0: ウサギは道のすぐ脇にある小高い丘に登り、ごろりと横になりました。
1: ふん、アザミの花のいい匂い、風も気持ちいいや。
0: ウサギはとうとう居眠りを始めました。その頃、カメはまだまだ後ろを走っていましたが、おや？なんだか様子が変ですよ。
2: よいしょ、こらしょ、よいしょ、こらしょ、よいしょ、こらしょ。あれ、足がすり減ってお腹が地面につきそうだ。うわ、違う、これ疲れて足に力が入らないんだ。
0: ついにカメは立ち止まってしまいました。
2: 僕、ウサギくんに負けちゃうのかな。だったら走るのやめようかな。でも走るのやめたら自分に負けちゃうことになるな。ふん、そうだ、前を向こう。顔を下に向けたら気持ちも下へ向かっていっちゃう。でも顔を前に向けていれば 気持ちも前向きになるってもんさ。走ろう。うさぎくんと約束したんだもん。ゴールまで頑張るぞ。膝を伸ばして甲羅をピンとして、よーし行くぞ。あー、よいしょゴーラショ、よいしょゴーラショ。
0: 亀はしっかりと前だけを見て一歩一歩進みました。前しか見ていなかったので、道の脇の丘で昼寝しているウサギにも気づかずに進み続けました。高く登っていたお日様も傾き、真っ赤な夕日がウサギの顔をまぶしく照らします。
1: うわ、もう夕方、よく寝た。おかげで体がすっきり軽やか。もっと早く走れちゃうね。カメはどこだ？あ、まだ見えないや。遅いね、あいつは。さてと、じゃあもう行っちゃうか。ゴールはその山のふもとだよな。山のふも、あ、
0: ウサギが山のふもとに目をやると、
2: ゴール！あれ？ウサギくんいない？僕勝っちゃった？
1: だー！二着！
0: カメが勝ちました。
1: カメ、おめでとう。
2: ありがとう。
1: 足が遅いとかバカにしてごめん。
2: 許す。
1: なあ、負けるなんて思わなかったな。昼寝なんかしちゃって、余裕かましちゃって、調子に乗っちゃって。

0: よし、これおしまい。次何しよっか。
1: おお、何しよっか。棒高跳び。
0: すげえ。
1: 耳の長さ比べ。
0: 背中の硬さ比べ。
1: 何しよっか。
0: 何しよっか。
1: まずは晩ご飯作るか。一緒に。
0: そうだね。それしよう。
1: な、何作るか。
0: 何作ろうか。菜の花のおひたし。
1: タケノコの土佐煮。
0: もちきん

さあお聞きいただいているのは童謡メドレーです。はじめはウサギとカメ、そして結んで開いて、蝶々どんぐりころころとお送りしておりますよ。この番組は毎週土曜午前11時30分、その再放送は翌週月曜日午前9時からお送りしております。ご案内は阿部理香でした。週末運動会という方が学校も多いようですね。頑張っていただきたいと思います。怪我のないように。それではまた次週お会いしましょう。歌とお話のろうそく、お相手は阿部理香でした。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は、事前に市役所5階市民サロンや各支所、イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。
5: Save the ocean. Save the ocean. Life.

タスクさん、レナさん、ラジドお疲れ様でした。ブレイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。今日は7年ぶりの来日公演が決定したジェイソン・ラーズでスタート The Remedy。

ジェイソン・ムラーズの来日公演は11月10日火曜日東京ガーデンシアターとなっています。楽しみですね。プレイングリーン甲斐まりかのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。この時期になるとついついスーパーで探してしまう季節ものがあるんですけども、実山椒です。小さな緑の粒の山椒、最近店先にも並び始めましたよね。このフレッシュな山椒の実を買って梅仕事ならぬ実山椒仕事をするわけなんですけども、これ結構大変で、まずは枝から一粒ずつこうプチプチ手作業で実を取っていくんですね。地道なんですけど結構無心になれるので私は好きです。でまず150g くらい両手から溢れるくらいの量を処理するのに、だいたい1時間くらいかかったんですけど、なので実山椒のこう佃煮とか瓶詰めで売られているものがなんでお値段をするのか、なるほどなって自分でやってみて初めて実感しました。でもその作業中も本当にこう爽やかな柑橘みたいな初夏の香りに包まれて、すごく癒されるんですよね。でその後の下茹でとかアク抜きでこう水にさらす時間も自分好みの辛みに調整ができます。しびれ感強めはこう短めとかね。で今年の第1弾は半分を冷凍保存して半分を塩漬けにしてみました。もうこれがあるだけで炊き込みご飯に入れたりとか、お肉料理に添えたり冷ややっこにのせたり、一気にもう季節感のある味に変わるんですよね。ちなみに私の一番のおすすめの食べ方は卵かけご飯に5粒くらい入れるっていう、シンプルなんですけど、山椒のこうピリッとした爽やかな辛みがすごく引き立って、もう本当に美味しいんです。最近こうベランダでハーブを育てたり、なんかこういう保存食を作ったりして思うんですけど、なんか旬をちゃんと暮らしの中で楽しむこの日々の小さな幸せっていいなって、30歳になってそういう時間を前よりより楽しめるようになった気がしています。皆さんももしね、おすすめのその実山椒の活用方法だったり、レシピがあれば教えていただきたいですし、やったことない方もう今しかない旬の味なので、ぜひね楽しんでみてください。それでは今日の、前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週は給水で世界を変えようを掲げているサービスマイ水に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッドスタイル、アーティストイラストレーターのたけし和田さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム、今日は本日グリーンルームフェスティバルに出演されるペスさんをゲストにお迎えします。曇り空の東京、グリーンルームフェスティバルに向かわれる方は、夜は結構肌寒くなりそうなので羽織物をお忘れなく。聞こえてきたのはアーロパークスです。ニューアルバム And Biggest Desire からジェットガー。

Soundscape for your imagination. 81.3

今日のグリーンルームフェスティバル、夜6時35分からブルースカイステージに登場するキッドフレッシュの、まあ、クールな感じが今日のような曇り空の空気に合いますね。ノウさんでした。

0: Peaceful Bloom Brought to you by 日水。カイマリカがナビゲートしている Blue and Green。 ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水 Peaceful Blue。5月の連休が明けた先週末あたりは一気に気温も上がり、夏の気配が高まってきました。まあ、そうなると紫外線対策はもちろん、こまめな水分補給も大切になってきます。そんな皆さんに活用していただきたいのが、給水で世界を変えようを掲げているサービス、マイミズ。こちらどんなサービスなのか、今日お話を伺うのはマイミズの共同創設者代表理事のマクティア・マリコさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めてなんですけども、マイミズというサービスについて教えてください。
1: そうですね、マイミズは本当に簡単に言うと給水スポットを探せるアプリなんですけれども、まあ、アプリを開けば近くに飲み水を無料でマイボトルに入れてもらえる場所が探せます。で、給水スポットの種類なんですけれども、いろいろあって、例えば公共施設にある水飲み場から、湧き水スポットも実は人によって投稿されてたり、あとはもう全国に2500箇所ほどの事業者さんにも協力いただいて、給水パートナーとして登録いただいてるんですね。で、この給水パートナーっていうのは、まあ、例えば普段から飲み水を出している、まあ、カフェだったり、レストランのようなところもあれば、実はイケアさんだったり、車のボルボさんの販売店でも、例えば給水機を設置して、誰でもお客さんじゃなくても給水できるようにされているお店にも協力いただいているんですね。
0: 私もアプリちょっと拝見したんですけども、確かに今マップを開くと、このジェフェブがある六本木ヒルズのあたりも10箇所以上登録されてますね。
1: なんか、
0: はい、これってどのようにこう登録数が増えていってるんですか？
1: 基本的にはもう口コミっていうか横のつながりで増えてることが多くて、お店の場合は結構、ね、他のお店に行った時に、あ、これは何なんだろうって、マイミズってステッカーを入り口のところに貼ってもらってるんですけれども、はい、それを見て、あ、うちにもできるかなって思っていただいてるところもあるようで、あとは本当にお客さんに紹介していただきましたっていうケースが多くて、こんなのあるんだけれどもっていうのを一般の人でも紹介していただいてること

0: ことで、登録いただいてるところありますね。もうあとは本当にメディアで知りましたっていう方が多くて、そこは本当にメディアの力もすごいなっていつも感心してます。
1: はい。そしてアプリでは、もちろん給水スポットが見られる他にも、どれだけのそのペットボトル削減ができているかっていうのも分かりますよね。
0: そうなんです。で、こちらはやっぱりこう自分一人が行動しても本当に世の中変わるのかなっていうのを疑うべきところだと思うんですけれども、その給水したことを記録していくと何本のペットボトル削減につながったのかっていうのは個人のレベルでも見えますし、それが全員がやったことでどれだけ削減できてるのかっていうのが見える化されてるんですね。で、その給水を記録していくと、実はその水分補給量もカウントできるんですけれども、今まさにね、暑い中きちんと水分補給できてるかっていうのも、そのためにも使っていただいてる方も多いみたいですね。
1: そうですよね。自分のそのモチベーションにもつながりますし、記録として残す楽しみっていうのもありますね。
0: そうですね。
1: で、このサービスっていうのは、そのきっかけっていうのはどんなところだったんですか？
0: 一つ大きなきっかけになったのが、沖縄の海に行ってた時に、もうペットボトルが散らかってるビーチを見つけて目にしてしまったんですけれども、そこでなんか日本ってもう蛇口さえひねれば美味しいお水を飲めるのに、数分のために使われてたペットボトルがこれ永久に残ってしまってるのがおかしいんじゃないかっていうのがすごい気になってしまって、それをどうにかしたいなっていうのが一つきっかけとしてあったんですね。はい。でいろいろ調べていくと、やっぱり日本は本当にそのペットボトルのリサイクル率も高くて、85% ぐらいがリサイクルされてるんですけれども、それでも最新の情報だと1日に1000万本以上のペットボトルがリサイクルされていない。でそれがもちろん年間でいうとかける365になるので、相当の量が実はリサイクルされていない状態で、それは本当にもったいないと思って、日本だからこそできることはやっぱりマイボトル1本持ってればペットボトルに頼らなくてもいいはず、なのにやっぱり今はね、自動販売機コンビニも多い中でつい買ってしまう。で私たちとしてはこの水飲み場の情報をより多くの人がこう手に入るようにすれば、マイボトルも日常的に使っている人も増えていくんじゃないかっていう仮説のもと最初活動を始めたんですね。
1: はい。
0: なんか新しい発想っていうよりも、昔はね、ペットボトルに入った水を買うなんていう発想はなかったと思うので、それをちょっと思い出すようなことにも近いのかなと思いますね。
1: はい。でこのアプリっていうのは世界でも使えるということで、日本世界のっていうと、今この給水スポット数ってどれぐらいあるんでしょうか？
0: 日本国内ですと 14,500 箇所ほどの給水スポットがあって、世界ですと20万箇所以上ありますね。でその全てが誰かしらが投稿したものだったり、お店が自ら登録いただいたところだったりするので、もう本当に競争型って呼んでるんですけれども、共に作っている給水スポットのネットワークですね。
1: まさにそうですよね。そして、今マイボトルを持つ習慣っていうのは随分一般化したと思うんですけど、このマイ水の活動がさらに広がることで、世の中にどんな変化が起きると思いますか？
0: そうですね。まず最初はね、そのマイ水を知ってもらえる人が増えれば、マイボトル使ってもらってる人も増えるんじゃないかなっていうように思うんですけれども、やっぱお水だけだと物足りないって感じてしまってる、感じてる人もいる中で、今は実はマイ水とあるブランド、ウォータードロップっていうところも組んで、ウォータードロップっていうのは天然の果実やビタミンをこうギュッと詰めたキューブを水に溶かすだけで味付けができるものなんですけれども、すごい相性が良くて、やっぱ吸水してそこにちょっと味付けができるとお水以外にもこう選択肢が増える。なのでそれによって吸水だけじゃなくて、いろんな飲み物を楽しめるマイボトルのこう利用が当たり前になるといいなと思ってるのが一つですね。
1: はい。
0: でもう一つはやっぱりマイボトル使うことがこの環境アクションとしては、誰にでもできることだと思うんですけれども、その先やっぱりマイボトル持ち始めた、でもそれ以外にもできることあるよねっていうのを気づいていただく、でその先のアクションも促したくて、ちょうど先月からハチドリ電力さんの自然エネルギー 100% を提供されている会社とも組んで、マイ水のマイボトル選んだその次のアクションとして再エネを選んでもらうような、動線も作っています。なのでマイ水をきっかけに他の行動にもつながるといいなと思っているところですね。
1: ぜひ皆さんもね、この暑

0: なる季節にマイ水のアプリ使って給水してみてください、
1: うん、ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。
0: はい、日水ピースフルブルー、今回はマイ水のマクティア真理子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

日水ピースフルブルー。今回は給水スポットの普及で未来を持続可能なライフスタイルに、マイ水の活動に注目しました。皆さんもマイボトルを持ち歩いてるっていう方多いかと思いますけども、こうやって自分が意識してやっていることがどれくらいプラスチック削減へ貢献できているのかとか、数字で可視化されるとより意識も上がりますよね。私もいつもマイボトル持ち歩いているので、もっともっとマイ水を活用しようと思いました。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: ンカフェ Favorite Style Brought to you by 片岡物産。カイマリカがナビゲートしています。 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: カイマリカさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。イラストレーター、アーティストの竹志和田です。
0: 1992年生まれ、大阪府出身。父の影響で始めたサーフィンをきっかけに、サーフカルチャーやアートに触れ作品制作をスタート。旅先で出会った風景や建築、音楽、映画などの要素をミックスしながら、どこかホッとするノスタルジックさと、思わず二度見したくなる癖のあるイラストを描かれています。今日はアーティスト、イラストレーターの竹志和田さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェ Favorite Style。 今週はアーティスト、イラストレーターのたけし和田さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて和田さんは今日から開催のグリーンルームフェスティバルに作品を出展されています。まずは今回の展示について伺いました。
1: このまあ数年で訪れた国内外の風景、人だったりとか車だったりとか建物などをモチーフに描いているものがほとんどで、まあ新作もかなりたくさん用意してます。マックス50点ぐらいおそらくあるんですが、まあ大きいので A3 サイズとか、小さいものだったらはがきサイズぐらいの作品が結構たくさんあるので、海外風だったり日本風だったりっていうのを混ぜて、モノクロの作品も結構だったりするんですが、ペンで描いているのに、アクリル絵の具で、色付けしているっていう感じですね。何気なく、まあ見ていく中で気持ちがちょっと豊かになったりとか、なんかこう若干気持ちがこう上がるなっていうような雰囲気を出せたらいいなと思っているので、気軽に見てもらえたら嬉しいです。
0: 小さい頃からお父さんの影響でサーフィンを始め、カリフォルニア出身のサーフアーティストのアンディ・デイビスという方の影響でイラストを描き始めたこともあり、まあ、サーフカルチャーには深い思い入れがあるそうです。で和田さん、プライベートでもよく行っていたグリーンルームに今回は初めて参加できるということで、とてもね楽しみにしているそうです。和田さんの作品、インスタグラムにたくさん紹介されているので、皆さんにもね見ていただきたいんですけども、そうですね、旅先のその何気ない風景を切り取ったような空気感っていうのがすごく素敵です。まあ、例えばアメリカの道端によくあるこのホットドッグスタンドの絵が私はすごく好きです。

0: なんですけど、よく見るとそのスタンドが T シャツ屋さんになっていたり、文房具屋さんになっていたり、サーフショップになっていたりして、まあ、こう現実にありそうででも少しフィクショナルな世界観も混ざっている、その遊び心がたまらなく可愛いです。あとペンで描かれるそのラインのタッチもなんかこう親近感の湧く温かみっていうのがあって、こう見ているとなんかこの街に行ってみたいなっていう気持ちにもなります。で、和田さんもともと専門的に絵の勉強はしたことがなく、写真を撮っていた時にそのアングルや風景を絵にしてみたいということで今の作風にたどり着いたんだそうです。今日と明日2日間横浜赤レンガ倉庫で開催のグリーンルームフェスティバル、和田さんの作品は会場内アートギャラリーに展示、そして購入もできるそうです。和田さんがね、両日ともに在廊されているということなので、ぜひ皆さんアートギャラリーにも足を運んでみてください。続いては和田さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
1: 椅子です。アルテックっていうブランドのスツール60っていうタイプなんですけど、これはいろんな使い方ができて、まあ、座ったりとか、テーブルとしても使えますし、スタッキングっていうこう積み上げて保管もできるので、なんかこういろんな使い道ができたりするのがかなり便利だなと思ってて、去年の6月にフィンランドに行ったタイミングでアルバ・アルトっていうデザイナーの部屋だったりこう訪れたんですけど、そこでこういっぱいありましたし、フィンランドの街全体にも結構このアルテックのスツール60っていうタイプの椅子が使われてて、それをきっかけで手に入れることになりました。今2つ持ってるんですけど、まあ、ベッドの横にこう本やったりとかライトやったりとかメガネを置くように使っていたり、ソファーの横に置いて使ったりしてます。
0: 元々気になっていたこのスツール、フィンランドでの使い勝手を見て購入を決めたということですけども、こちらいろいろ使い道があってボテッとしたフォルムもお気に入りだそうです。いいですね、アルテック。北欧のインテリアってなんかただおしゃれで上質な感じだけではなくて、こうやって日常に自然に溶け込む実用性みたいなのもすごく感じられるので、私はすごく好きですね。まあ、でもこのスツール60もまさにその代表っていう感じがします。でインスタグラムにもその旅先での実際にスツールがお店に並んでいる写真とか上がっていますし、和田さんのイラストにも落とし込まれているものもあって、まあ、かなりインスピレーションを受けたスツールっていうのが伝わってきます。では最後に和田さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: マック・デ・マルコのスティール・ビーティングです。なんかこうまったりしていてこう波がないので、朝でも夜でも昼でもドライブで景色がいい時でもいつでもマッチするので、そういうところが気に入っていて、もう聞いてもらったら分かると思うんですけども、めちゃくちゃリラックスできる感じです。

モンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはマック・デ・マルコで Still Beating。 こう自然と体の力が抜けていくリラックス感、この曲をかけながら目覚める朝は気持ちよさそうですね。たけし和田さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットに

してプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。ふわっと広がる華やかな香りに私もいつも癒されながら美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。さて来週は俳優の片山由紀さんが登場です。モンカフェ Favorite Style。

送りしたのはチャーリー XCX の新曲 SS26 でした。 Spring Summer って歌ってましたけども、2024年は世界的ムーブメントブラッドサマーを巻き起こしたチャーリー。今年の夏は何様？ブルイングリーン。ここでドライバーの方に交通情報です。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で乗用車の事故のため7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、さらに御殿場ジャンクションで事故の後の緊急の工事が行われているため1キロ半渋滞しています。西湘バイパスの下りは石橋インターの出口で1キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルで1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションで4キロ半渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ半、7号線の上りも両国ジャンクションで1キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の多摩川通りの上りは世田谷区新町2丁目に乗用車が止まっているため3車線のうちの2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。神奈川県の国道1号線は下りの箱根町遠野沢付近で1キロ半、上りは湯本付近で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ジャティックの橋山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は日が差すところもありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。夜は場所によってはにわか雨がありそうです。沿岸部を中心にひんやりとした風がやや強く吹くところもあるでしょう。明日日曜日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、すっきりしない天気となりそうです。朝晩を中心に雨の降るところがあるでしょう。お出かけの際は折りたたみ傘を持つと良さそうです。都心の明日朝の最低気温は今朝よりやや高く15度の予想です。日中の最高気温は22度の予想と、明日もこの時期にしては低く4月下旬並みとなりそうです。その先月曜日と火曜日はおおむね晴れて日中は暑くなるでしょう。気温の変化が大きくなりますので、体調管理や服装選びにはお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: シャーデイ・キス・オフ・ライフに続けてお送りしたのは、今日のグリーンルームフェスティバル午後4時35分からブルースカイステージに登場するニュージーランドのバンド、リージャーでサンダウンでした。On 81.3 J-WAVE Sense of Room。ブルーイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。本日ゲストにお迎えしたのはペツさんです。
1: どうも、
0: お久しぶりです。
1: どうも、
0: よろしくお願いします。します、はい、嬉しいです。またお越しいただいて
1: ありがとうございます。
0: ちょうど昨年リップスライムとして出演されたグリーンルームフェスティバルでの私もライブを拝見しまして、はい、でその後に直後にこの番組にもご出演いただきました、はい、それから1年ですけども、
1: なるほど、
0: 振り返られてどうですか、はい、このリップスライムとして活動されたその1年間。
1: そうですね、はあ、まあ思ったより忙しかったですね。
0: 思ったより忙しかった。
1: 自分の活動も、はい、ワンマンライブとか対バンライブとか、はい、曲制作リリースとか普通にやってるものが、まあ、ベースにあって、うん、リップスライムやるってなって、まあ、お手伝いする形でやったっすけど、はい、結構あんまり自分の方がおろそかにならないようにやってたんですけど、はい、だいぶ寝る時間なかったですね。 あっという間に過ぎましたね。
0: そうですよね、はい、まあ、でも、まあ、そんな中で現在ペスさんはソロとしてもちろんライブやフェスなども精力的に活動されていて、
1: そうですね、
0: 先週はペスツアー2026パート3を渋谷の WWX で開催ということで、はい、このツアー初日ライブいかがでしたか？
1: いや、もうすごい盛り上がりましたよ。もう本当に、なかなか1年以上かかっちゃったんでツアーやるまでお待たせしてしまって、ね、はいはい、みんなもなんか来てくれたみんなもなんかそういう感じでしたね。
0: じゃあ皆さんも念願のずっと待ってた感じが。
1: なんかまあ僕ライブがイベントとかに、うん、フェスとかライブイベントに呼ばれて歌うことが多いんで、いつものお客さんとかいつものみんなっていう感じがないんですよ。ないっていうわけじゃないんですけど、はいはいはい、だからすっごい敬語になっちゃうんですよ、ワンマンでも。
0: お客さんに対して、ね、
1: そう、ありがとうございます、はい、なんとかでございましてってなっちゃうんで結構そのタメ口にしたいんですよね。
0: なるほど。
1: それがやっぱり初日だとまだやっぱり登録取った音源聞いたっすけど、かなり弊社御社弊社みたいなノリが
0: 距離感が
1: すごいなって言って、これがだから最終日ぐらいになってくるとこう割とタメ口も慣れてくる頃に終わるから、これだから続けていきたいなと思ってますけどね。
0: なるほど、はい、でもそんな中でペスさんは先週、はい、2026年第一弾シングル「早々」をリリースされました、はい、この番組でもかけたんですけども、
1: ありがとうございます、はい、
0: 本当にこうイントロのちょっとこうファンキーなベースラインから、まあ、どんどんこう高揚感高まっていく流れも、まあすごい、うん、こう聞いてるこっち側も上がりますし、やっぱりこうペスさんの「下げましょう」っていうねフックからの流れも最高ですね。
1: ありがとうございます、はい、
0: この曲どんなイメージから制作されたんでしょうか？
1: イメージっていうか、うん、できちゃったみたいな、去年リップスライム1年間や

0: ってる間に結構その機材というか、
1: はい、
0: 機材だったりプラグインとかって、うん、まあエフェクトみたいなもの、はい、いろいろまあ買ったりしてたんで、ちょこちょこ、うん、あのブラックフライデーとかで買ってて使ってなかったん で、 でほらそれを使いながら勉強しがてらちょっと作ってたら、まあいいじゃん。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは？
4: 一回合魂
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
6: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
0: 何やってんの？これは何を、じゃあ自分でやろうよってだもうちょっと2026年はちょっとまだ早かったかもしれないですけど、
1: そ
0: うそう、でもまあちょこちょこ AI 無理やり使ってますね。
1: うん、
0: 使いたい時期ですよね、
1: 時期です。
0: 今ね、
1: でも確かにいろいろね、こうある中で試したいっていうのはあると思うんですけども、じゃあそのリリックとかはやっぱりそのそうそうっていうワードから広げていたんですか？
0: そうですね、なんかこうまあまあだけど良くないみたいなことをそのままです ね、うん、ですね、結構はい、はい。
1: まあ、リリックの中で、まあ、ペッさんの中でよく使ってしまうワードとか好きなワードとかってありますか？
0: あ、でもまあ騒ぎましょうとか、まあ、そのそうそうとかでも何回、うん、3回ぐらいリリック書き直したりとか、
1: うん、
0: やっぱりこうワンマンライブみたいなことを一昨年ぐらいから再開してやりだしたんですけど、
1: はい、
0: そうすると2曲連続で騒ぎたいんだこいつみたいなとかあるじゃないですか、はい、またこの曲こと言ってるよみたいな、はい、まったりとかまた言ってるとかなるから、なんかそういうのは気をつけますけどね。せっかくね新しい曲作るんで、
1: うん、
0: あの手癖じゃなく、
1: うんうん、
0: 割と被らないようにというか、はいはい、言葉ってたくさんあるからせっかくだったらたくさん使った方がいいんですけど、うん、
1: はい、
0: でも別にね、そうそうだったら騒ぎましょうでいっかみたいな、ここは、うん、変に考えたっぽいこと言うのもちょっと恥ずかしいなみたいな、これ難しいお年頃なんですよね。
1: あ、はい、あ、でもね、ファンの皆さん多分それは聞きたいっていう頭あると思うんですけど、
0: ね、だとありがたいですけどね、はい、
1: はい、ではここでその曲をお届けしたいと思います、
0: はい、
1: ではペスさん曲紹介お願いします。
0: はい、聞いてください。ペスでそうそう。

0: お送りしたのはペスさんでソーソーでした。やっぱりソーソーなムードにつられてこう体の力がふっと抜ける感じもあって、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
2: ファーっとね、ファーっとした曲ですねファーっと流れていく曲ですね、はい、
0: 盛り上がりながらね、はい、センスブルーム、今週はペスさんをゲストにお迎えしています。でペスさんは現在開催中のグリーンルームフェスティバルにこの後2時45分からブリックステージにご出演されます。
2: はい、
0: まあ、過去ソロとしても、はい、もちろんリップスライムとしても出演されてきましたけども、
2: はい、
0: あのグリーンルーム その他のフェスとの違いって感じるところありますか？
2: まあなんか設営とかしてたりとか、はいはい、みんななんかサーファーだったりとか、うん、プロサーファーの友達とか、はい、みんな最初手作りでも今も手作りな部分あるんで、うん、音楽エンターテインメントっていうのとちょっと違うイベントですよね。
0: そうですね、なんかやっぱりグリーンルームってさまざまなカルチャー、それこそサーフカルチャーから始まってたりとか、そうですね、
2: 主軸がちょっとその音楽というよりはそのカルチャーイベントに近いんだけど、ね、出れるってすごいいいことだなみたいな。去年もジェイコブコリアとか来てましたもんね。
0: そうですね、ジェイコブコリア。
2: そう、僕らもなんか昔リップスライムで昔出た時は、はい、誰出てきたの、
0: 聞いた誰でし
2: ょ、誰かなんかご存命でみたいな、なんか
0: 大御所
2: がすごいみたいなってなる人を呼びますよね。
0: そうですね、
2: 加山さんとかも、はい、あのモンパチとかと一緒に出られたりとか、はいはい、海がベースにはあるんだけどなんかこう、うん、その人やるんだみたいな人いたりしますよね。
0: わかります、うん、なんか毎年だからあの出演アーティストの発表いつも楽しみにしてるんですよね。
2: そうそう、面白いですよね、
0: 結構こう幅広くもあるなっていうのも魅力だなと思うんですけども、はい、まあ、サーフィンもされるフェスさん、はい、そのサーフィンの魅力についてちょっと伺いたいんですけど。
2: サーフィンの魅力、はい、サーフィンの魅力はまあインチキできないんで、実力成果主義というか、はい、でやってない人にはそれなりにやっぱ自然なんで厳しいんで、
0: そうですよね、
2: はい、あのやってきた人にはそれなりにご褒美があったりするっていうのは、そのなんていうでしょう、シンプルなところがいいかもしれないですね。本当、うん、去年も1年間リップも自分もあって、は
0: い、そうですよね、
2: ほとんどサーフィンしなくて、取材以外はほとんどやってなくて、はい、今年もなかなかできてなくて、ウエットスーツ作ったのに1回しか着てない

0: とか、はい、そんな感じなんですけど、はい、でもまあそれなりにね行った時にはこの間も取材でサーフィンした時にはやっぱり全然できなかったりとか、ちゃんとあるんでやっぱね海とのお付き合いはちゃんとしていかないといけないなと思ってますけど、
1: いやちょっと挑戦してみないと
0: ね、ぜひぜひ、
2: はい、ありがとうございます。そろそろ時間になってしまったんですが、最後にペスさんが現在開催中のツアーの追加公演のお知らせです。はい、フェスツアー2026パート3エクスパンデッドで、スケジュールは7月7日火曜日、会場は恵比寿のリキッドルームです。そしてスペシャルゲストもこちら発表されています。シチャダラッパーのボーズさん、ライムスターのマミーディさん、はい、ムクの朝倉さん、はい、もうかなり豪華な顔ぶれですけども、さらにあともう2組も控えているということで、はい、ちょっとなんかヒントとか、
0: いやあれですよ、はい、僕のライブ来てくれてる人だったら大体想像ついてるよくわかんないんですよ、スタッフがなんかそのちょっとずつ発表してこうよとか、ちょっと
2: サプライズ感をね、
0: いや、はい、そんな友達いないだろ俺っつって
2: そんなことないですよね。そ
0: うそう、でもまあ、先輩方も来てくれるっていうことで、うん、はい、みんな忙しい中でその日集まってくれるんで、
2: いや楽しそう
0: です、ね、あとまあツアー今や始まったばっかりですけど、はい、結構この日追加である1日なんで、な、はあ、7日は、はい、7月7日だから結構全然違うものなんですね、うん、一応ツアーのタイトル入ってるけど、はい、これ全然違くなっちゃうなって思ってるんですけど、
2: はい、じゃあかなりスペシャルな、
0: そうですね、
2: はい、日になりそうということで、はい、現在チケット発売中です。ツアーの詳細はペスさんのオフィシャルホームページをぜひチェックしてください。まあ、この頃にはそうですね、その MC は敬語じゃなくてちょっとねタメ口というか、
0: でも先輩いるからなっちゃう
2: かもしれない、
0: なっちゃうかもしれない、先輩にタメ口かもしれません、ね、逆
2: にすごい、
0: う
2: ん、すごい強気な感じでまあ、ね、そんな姿が見られるかもしれません、飛ばされない、気をつ
0: けます
2: そして今日この後、午後2時45分からのグリーンルームフェスティバルブリックステージにも出演されます、はい、こちらのフリーエリアなので、はい、もう本当にチケットがない方もね、ペスさんのライブを楽しむことができます、はい、まだね間に合いますので、ぜひ皆さん横浜赤レンガ倉庫に足を運んでください。
0: お願いします。
2: ちなみにどんなセットリストなんでしょうか。
0: セットリスト言ったらダメじゃないセットリスト言っちゃったらダメじゃないですか、
2: うん、いや今日ねご紹介いただいた曲とか、
0: あでもワンマンのライブと、はい、フェスとかイベントは全然違うんで、うん、全然違うっていうか、うん、角度が違うんで、はい、まあみんなね、それこそフリーで来られてる方とかも、うん、初めての方とかも、うん、まあ、楽しんでいただけるように、うん、自分の世界に入り込まないように頑張っていきたいと思っています
2: いや、はい、本当にみんなでね盛り上がりそうですね、はい、質問にありがとうございます。ではもう一曲お届けしながらペスさんとはお別れです。曲紹介お願いします。
0: はい、ペスで千年。
2: センサブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはペスさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

でした。この後ご出演のグリーンルームフェスティバルで新曲ソーソーもやるんでしょうかね。行かれる方楽しんでくださいね。ここでグリーンルームフェスティバルで行う公開収録のお知らせです。今日この後夕方5時30分からジミ・ヘンドリックスの最も身近にいらっしゃったファミリーでありエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC CEO のジェイニー・ L ・ヘンドリックスさんをお迎えします。そして明日24日日曜日こちらも午後5時30分からお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。場所はいずれも横浜赤レンガ地区野外特設会場内入場無料エリアの J-WAVE ブースとなっています。毎年恒例のグリーンルームでの公開収録嬉しいですね。会場でね久々にリスナーの皆さんにお会いできるのをすごく楽しみにしています。ぜひお越しください。お待ちしています。Sense of Room on 81.3 J-WAVE

0: Blue and Green, we played two songs in a row, Happy Music, Tom Misch and Super Shy. And before that was Jyoti Vanelli Project, Sweetest Day of May. ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。Headline News J-Wave. Headline News. Brought to you by 金福。
1: アメリカとイスラエルによるイラン

0: 攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗となります。核拡散防止条約の再検討会議が成果文書を採択できずに閉幕したことを受け、被爆地からは落胆の声が上がっています。核なき世界を求めて演説した日本被団協の浜住二郎さんは、オンラインの記者会見で非常に残念だと繰り返しました。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特留が関与したとみられ、特留の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る相馬の馬追が相馬市などで開幕しました。今日から3日間、甲冑姿の騎馬武者たちが戦国絵巻さながらの光景を繰り広げます。以上、ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: ヒルズ33階 J-WEB 局内に開店するラウンジで、夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるプレミアイベント J-WEB バー。今回は4月22日にニューアルバム1976をリリース、7月3日に自身初、史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催する奇妙麗太郎を迎えして開店します。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるイベント、 J-WEB バーボリューム30奇妙麗太郎。こちらに J-WEB のリスナーズコミュニティ J-ME 会員15名様を抽選でご招待します。スケジュールは6月14日、日曜日午後6時開店です。今回ご応募できるのは入会費無料の J-ME 会員または新規ご入会の方、今回ご応募には J-ME ポイント200ポイントが必要となります。締め切りは5月24日日曜日明日まで、詳細は J-WEB のホームページでご確認ください。ご応募お待ちしています。さあ、この後は藤原宏さんの純ザカルチャー。
1: The culture.
2: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
1: Jim, the culture. This program is brought to you by Jim.

0: culture.
1: まず一曲聴いてください。マルコ・ベネベント&ドリーム・クリーズで I Can't Control This Bliss。

マルコ・ベネベント&ドリーム・クリーズで I can control this bliss 聞いてもらいました。さて、先日ちょっと LA に行ってきたんですね。あのね、まあ、いくつか行く理由はあったんですけど、その一つとしてもう一度ラスベガスに行ってきたんですね。前にも話したと思うんですけど、あのスフィアっていう、あれ劇場といえばいいんですかね、大きいドーム状のあの丸いボールのシアターなんですが、そこで今回はノーダウトっていうバンド、まあ、知ってる人も多いかと思うんですけど、ノーダウトのライブがあるというので行ってきました。で、まあ、僕そんなにノーダウト詳しくないんですけど、そのデビュー当時すごいスカメローなスカな感じで、あの面白いなと思って聞いてたんですが、そのねノーダウトがなんか一応14年ぶりの再結成っぽかったんですね。でただこちらとかそれとか出てたっぽいんですけど、ちゃんとしたメンバーでライブをやるのはあの14年ぶりなんか何かで、まあ、割とすごい話題になってたんですよ。なおかつそのスフィアで初めて女性のバンドということで、盛り上がってたんですけど、でねライブそのものもまあすごいいいバンドで演奏もすごくて、もうなんて言うんだろう、全曲大合唱みたいな、多分アメリカの来てる人みんなのそのノスタルジーっぽい感じで、同窓会的な感じのお客さんたちですごい盛り上がってたんですけど、なんかね僕が思ったのはスフィアの映像がそこまで本当にライブとしてなんだろう、ちゃんと機能してなかったんじゃないかなとちょっと思ってしまいました。というのは他のライブも僕は見たことないんですけど、みんなねすごいライブ良かった良かったって話を聞くんですね。でただ僕はその他のライブを見てないからジャッジはできないんですけれど、そのオズの魔法使いの映画とかのをコンバートされた方がすごいね、なんて言うんだろう、立体感とか臨場感があるなと思いました。なんでなんですかね、あのライブ見る前から僕はライブでそれほどちゃんとエフェクトができるのかなと思ってたところもあったので、あのね、なんか想像通りといえば想像通りだし、あの期待外れといえば期待外れだったんですね。あの後半でちょっともう少し詳しく話したいと思いますが、そのノーダウトの懐かしい曲聞いてください。 Don't Speak

ジョニー・ミッチェルでビッグイエロータクシー聞いてもらいました。さて、さっきの続きなんですけれど、スフィアでのライブの話なんですが、映画だと主人公のサイズ感もすごい変わったりとか、立体感とか

すごいあるんですね。臨場感もすごくあって、ただライブはやっぱり本人たちをフォーカスするから、そのライブそのものは全然変化がないんですよね。だからステージ上で彼らがパフォーマンスをしてて、その映像がアップになって全体的に出たりとか、あとまあそれに作られたアニメーションが出たりとかなんですけれど、割と最近例えば武道館や東京ドームとかでライブをやっても、みんなすごい大きいクオリティのいい LED を使って見せるから、なんかその辺がね、多分あんま差がないのかなとちょっと感じてしまいました。ただなんかバックストリートボーイズのライブがすごい良かったって聞くので、そのライブとかステージがちょっと上下したりとか、なんかそういうのもあるっぽいんですが、なんかね、 あとその僕らはちょっと上の方の席で見てたんですけど、アリーナ席がだからスタンディングで普通の本当ライブみたいにみんな盛り上がってすごい人が入ってるんですね。でその人たちにとってはきっと天井とか横とか見てる暇がないというか、なんか全体的に本当にこの人たち楽しめてるかなというのがね、ちょっと不安な感じになりましたが、日本にもお台場にスフィアができるというニュースがねこの前流れてましたが、日本のミュージシャンとかがやるのかやれるのかというのは、その映像を作るのもすごいきっと手間暇かかると思うので、だいたいやったら多分ノーダウトとかも1ヶ月か2ヶ月ぐらいはやると思うんですよね。でその中のまあ10回なり20回なりの公演をやると思うんですけれど、そのぐらいだからちゃんと埋まる日本のアーティストがいるのかとかもね気になりましたが、ただ一度映像を作ってるので、そのまま海外の人たちが来てやるっていうのは十分考えられるかなとも思いますけど、まあでもどちらにせよそのスフィア自体はやっぱ素晴らしいので、日本でも来たらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ジョン・ホルトで Never Never Never。 純座カルチャー藤原博史でした。I'd like to

送りしたのはオリビア・ディーンで Nice to Each Other、 そしてその前は Port of Notes You Gave Me a Love。 今週のジュン・ザ・カルチャーはラスベガスにある球体型エンターテインメント施設スフィアで No Doubt のライブを見たというお話でした。ねえ、スフィアいつか行ってみたいですし、まあ、いろんなところにねできるっていうニュースをたまに見ますけども、お台場にできたらいいですよね。そしてライブといえば、今日と明日横浜赤レンガ倉庫で開催中のグリーンルームフェスティバル、ね、もう公開収録も含めもう何回目なんでしょう。私も学生の頃から、まあ、10年前くらいからですかね、好きで行っているフェスです。で、改めて、まあ、グリーンルームフェスティバルは Save the Ocean をコンセプトに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバルとなっていますね。今年も本当に楽しみですけども、やっぱり横浜赤レンガ倉庫っていうロケーションがまたいいんですよね。で、今年もですね、国内外から豪華アーティストが集結します。先ほどゲストで出演いただいたペスさんもおっしゃっていましたけども、本当にラインナップが最高です。今日23日の出演、まあ、ヘッドライナーとしてはエラン・メイ、イギリスの R&B シンガーで、もうグラミー賞受賞歴も持つ彼女なんですけども、やっぱりこう横浜の夜、その本当にこうムーディーな歌声にこう酔いしれながら、こう自由に音楽に浸るっていうのがもうね想像できるような最高なシチュエーションなんじゃないでしょうか。まあ、他にも今日もね、もちろんペスさんもこの後ですね出られますし、あと誰が見たいかな、あ、平井大さんとかもねもうやられたんですかね。やっぱりこう横浜ってその海のエッセンスを感じる会場ですから、なんかそのロケーション込みで完成するっていうラインナップが毎年楽しみです。で、明日24日、日曜日は私も早い時間から行こうと思うんですけども、明日のヘッドライナーはジョン・バティステですよ。やっと見れる。ね、日本に来日公演も何回かありましたけども、なかなか行けなくて、もうステージでどんなパフォーマンスを披露されるんでしょうか。やっぱり最近ニューアルバムを出してね、その結構クラシックのピアノアルバムだったんですけど、やっぱりね明日もピアノの弾き語り見れるんでしょうか。楽しみです。そしてオレンジレンジもね、明日公開収録でひろきさんをお迎えします。そして会場にはですね、ファッションやビーチカルチャーを楽しめるマーケットエリアも

あります。また、多彩なブランドやセレクトショップが並ぶアートコンテイナー&サーフマーケットでは、ライブだけではないグリーンルームならではのカルチャーも体感できます。ブラブラ散歩して、ワークショップに参加するっていうね、回り方もありますし、アートギャラリーでは今日のモーンカフェフェイブリッツタイム登場してくれた武志和田さん、そして先週ゲストにお迎えした田口悟さんなどもね、アーティストたちが在廊しているので、実際にぜひ皆さん作品見てみてください。で、会場エントランスや当日券も発売中で、明日もあるそうですよ。皆さんぜひね、一緒にグリーンルームフェスティバル楽しみましょう。私も番組終了後向かいます。この後はエネオスフォアアースワンバイワン。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。これからの時期に美味しくなるスイカなどの野菜や果物でも、せっかく買ったのに食べきれなかったり、気づいたら傷んでしまったりすることもありますよね。そんな食べ頃のタイミングを逃さず、美味しく保存するためのコツがあるそうなんです。目標12、作る責任、使う責任をテーマに、旬の野菜や果物を長く楽しむ保存テクニックを伺います。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。5月になると聴きたくなる曲です。サニーデイサービスで恋に落ちたら。

0: EOS 4 Hour Earth 1 by 1 81.3 J-Wave。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。ネットフリックスのストレンジャーシングスのアニメ見た方いらっしゃるでしょうか。もうストレンジャーシングスファンとしてはもうすごく楽しみにしていた待望の新作だったんですけど、ストレンジャーシングス1985年の冒険ということでシーズン2と3の間をアニメーションで描いてるんですよね。でもその絵のタッチがちょっとずつこう SNS で公開になった時からもうすごく楽しみにしていて、でもう今絶賛楽しく見させてもらってるんですけども最高です。絵のタッチも本当に素晴らしいですし音楽もすごいかっこいいですし、あとはそのやっぱ実写とどうしてもその比べてしまうところがそのキャラクターの個性とかそういうところだと思うんですけど、もうそれもなんかアニメーションならではの表情とかなんかセリフの言い回しとかもアニメも実写も素晴らしく楽しくて、もう本当に全く違った楽しみ方がこんなにできるんだっていう風に感動しました。もうストレンジャーシングスっていう作品でこうどこまで楽しませてくれるんだろうって思って

た作品で、もし続きがあるならすごく楽しみにしてますし、もうまだまだストレンジャーシングス楽しめるんだなっていうことですごくワクワクした作品です。あのネットフリックスで配信になっているので、ストレンジャーシングス1985年の冒険、ぜひまだ見てない方は見てみてください。

0: 田茜がナビゲートしているエネオス 4HourEarth 1x1。 本日のゲストは食品ロスを減らすための方法を広く伝える食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 島本先生には毎回旬の食材を無駄なく食べるための保存テクニックやレシピを教えていただいて、本当にもう毎回助かってますし、家でも実践しているんですけれども、
1: はい、
0: 今回は食べ頃になっているキウイなど夏の果実類を美味しくいただくコツについて伺えるんですよね。
1: はい、はい、そうです。ちなみにあかねちゃんって果物とか好きですか？はい、
0: もう大好きで毎日食べてます、はい、特にキウイなんか、うん、今日も食べました、はい、大好きです。
1: はい、そうですよね、うん、なんかこれからの時期はキウイとかアボカドとかスイカとか、はい、あとはもうすぐサクランボとかも出てきますよね、
0: はい、
1: そう、美味しい果物や野菜が増えてくる時期なんですけど、うんうん、
0: 楽しみ。
1: ただ、はい、買ったものの食べきれなかったりとか、うんうんうん、気づいたら傷んでたとか
0: あります。
1: 保存にね迷うものも多いので、
0: ま
1: あ、ちょっとしたコツで美味しく長持ちする保存方法とかを、はい、今日はねご紹介していきたいと思います、はい、
0: 私キウイを最近よく買うんですけど、
1: はいはい、
0: キウイって結構、うん、なんか保存向きじゃないですか
1: 保存向きですね
0: 違います。なんかあもうこのキウイダメかなって思って剥、はい、いても、うん、まだ全然元気じゃんみたいなことが多々あるんですよ、
1: はい、
0: だから、ね、保存に向いてる果物っていうことではないですか？
1: あ、でもね、うん、そうですよ。長期間保存できる果物でもあるんですけど、はい、じゃあ、うん、キウイのお話からしたいと思います。
0: お願いします、
1: はい、まず長持ちさせるためには、うん、選び方も重要ですよね、
0: はい、
1: はい、皮に傷がなくて全体がふっくらとしていて、うん、ちょっと重みがあるものとか、
0: はい、
1: はい、まあ、産毛とかね、弾力とか、お店で押すのはちょっと難しいんですけど、うんうんうん、見極めてもらって、
0: ふっくら
1: 感、はい、はい、すぐに食べる場合には、うん、程よい柔らかさのもの、
0: あ、はい、確かに、
1: ちょっとね鼻を近づけると、うん、うっすら匂ったりとかします、いい匂いがね、
0: 果実の甘い匂いの、はい、
1: してきます、はい、うんうんうん、でも日持ちをさせたいっていう場合には、うん、常温で置いてると気温が高くなるとどんどん実は追熟する果物なんですよ。どんどん熟していくので、うん、固いままをキープして10日後ぐらいに食べたいなっていう場合には、うん、まあ、キッチンペーパーで包んでからポリ袋に入れて野菜室とかで保存するといいと思います。
0: 野菜室、
1: はい、はい、そうなんですよ。でも固いキウイを買って、うん、もうなんかすぐ明日の朝食べたいなっていう場合には、うんうんうん、リンゴとかバナナと一緒に袋に入れておくと、は
0: い、
1: リンゴとバナナってエチレンガス、ガスを出すんですよ、
0: はい、
1: 他の野菜とか果物が熟してくる、うんうん、
0: はい、
1: 言い方を変えると老化してくっていう感じなんですけど、うんうんうんうん、それをね入れておくと、うん、次の日には柔らかく甘くなってたりとかするので、はい、
0: バナナって冷蔵庫に入れると、うん、
1: はい、
0: 黒くなりません？
1: うん、そうですね、すぐに食べたいっていう場合には、うんうん、袋に入れて常温で置いとくと次の日食べられます。
0: へ、
1: でもバナナってこれからの時期、うん、表面黒くなって、うんうん、常温に置いてても柔らかくなりやすいですよね。はい、うん、もうちょっと置いておきたいのにとか、うんうん、後で食べたいのにってありますよね、うんうん、
0: ありますあります。
1: それってエチレンガスっていうのが出てて、バナナ購入した時に、はい、バナナの房の上の部分、
0: はい、
1: ヘタの部分に、はい、ビニールが
0: 巻いてある、
1: 巻いてあるんですよ。
0: 薄い、
1: そうそう、
0: はい、
1: そこからガスが出るので、
0: そうなんだ、
1: 袋開けて一本でも取るとそこからガスが出ちゃうから、
0: はい、
1: 他がどんどん黒ずんできちゃう。
0: めっちゃ思い当たります。
1: 思い当たる。
0: 一昨日ぐらいになんか白いの巻いてあるなと思って、はい、これなんだろうと思ってペリって剥がして、
1: うん、
0: たら一気にそれまで真っ黄色だったのが、はい、
1: うん、
0: 次の日にはもうシュガースポットめちゃくちゃできてて、
1: はい、はいはい、
0: なんでって思ってたんですよ。あれ、そうなんですね。
1: そうなの、エチレンガスが正体で、まあ、シュガースポットが出た方が甘くて美味しいよっていう合図でもあるんですけど、うんうん、はい、例えば5、6本買ってね、はい、そんなすぐシュガースポット出てもまだちょっと食べ頃じゃないとか食べたくないとかあると思うので、うんうんうん、はい、1本ずつ取ったらちょっと面倒なんですけど、1本ずつラップで包むか、うん、そのエチレンガスが出てるところをラップでもぐるぐる巻きにして、
0: そうなんですね、
1: で野菜室に入れちゃえば、実は皮は黒くなるんだけど、うん、身は変わらないの、
0: 裏技、
1: 裏技、
0: 面白い そうなんですね。
1: そうなんですよ。バナナもね結構いいので、はい、体にもいいしね。
0: はい、そうですね、はい、うん、じゃあリンゴとバナナとキウイはセットで、はいはい、ちょっと友達で覚えておきます

0: found our constellation.
1: ホッタアカネがお送りしているエネオスフォアアースワンバイワン、ゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生。旬の果実類を美味しく保存するテクニックについて引き続きお話を伺っていきます。
2: アボカドも
1: アボカド
2: エチレンガスを出していて、うん、例えば購入した時結構食べ頃ですマークがついてるものと、うん、まだ硬いですっていうものあるよね、
1: はい、あります。
2: そう、すぐに食べたかったら食べ頃の方を買えば甘くて美味しいと思うんですけど、うん、ちょっとなんかセールで安かった、
1: はい、
2: アボカドを何個か買いたいっていう場合には、うんうん、アボカドにもエチレンガスが出てるので、うん、それってヘタのところから出てるのね、
1: てっぺんの、
2: てっぺんの、
1: はい、
2: だからじゃあ硬いアボカドを2個買いましたってなったら、
1: はい、
2: 袋に一緒に入れるんだけど、うんうん、ヘタをちょっと取ってあげるの。そうするとそこからガスが充満するので、
1: そうなんですか、
2: 翌日にはトロトロなのね。
1: 面白い。
2: そうだからバナナとかリンゴとかがなくても全然大丈夫、
1: はい、
2: はい、
1: ヘタ取るだけでいいんだ。
2: そう、
1: 簡単、
2: ヘタ取るだけで大丈夫で、はい、まあアボカドもなんか皮にツヤとかハリとかがあって、うんうん、黒と緑の中間ぐらいの色がいいかな、
1: うん、はい、
2: はい、エチレンガスが出てるので、はい、長持ちさせたいっていう場合には、うん、1個ずつラップで包んでから、うん、ポリ袋に入れておけば、うんうん、ガスの影響を受けないので硬いままで野菜室とかで保存ができます。はい、でも早く食べたいっていう場合には、はい、も一緒にしてさらに早くしたいっていう場合には、うん、ヘタを取っちゃえば、
1: すごい、
2: トロトロ、
1: ヘタの部分がこうガス栓みたいになってるってことですね。
2: そう、ガス栓になってる。
1: ポンって取ったら、
2: まあ、うわーっと袋の中に溢れるので、
1: 知らなかった。
2: どんどんどんどん熟して美味しくなります。
1: アボカドの食べ頃はすごく難しいなって毎回思うんですよ。なんか開けてみて、
2: そう、
1: またかたかったとか、これも黒くなってるとか、ショックな気持ちになるの で、
2: そうです
1: よ
2: ね、
1: すごいいいこと聞きました、
2: うん、あとはアボカド半分残ってちょっと表面が色変わっちゃうっていう場合には、うんうん、よく種を残しておくとかっていうの聞いたことある、
1: はい、初めてです。
2: あ、半分にした時に種がついてる方を残しておくと黒くなりにくいんだけど、うん、
1: 逆に？
2: そう、だけど私がよくやるのは、はい、保存容器の中に半分残ったアボカド入れといて、うんうん、玉ねぎのちょっと余ったのを少し入れておくと、はい、玉ねぎからもね硫化アリル見えないものが出てるので、うん、それによって黒ずみを防ぐことができる。
1: 面白い、
2: 面白いよね。やっぱり野菜とか果物ってまだ収穫してからも生きてるから、
1: そう、なんかガスとかそういう見えない気体が出てるって、はい、うん、あんまり想像したことなかったので、
2: うん、
1: すごい面白いです。
2: 面白いよね。
1: いろんな相性があるんですね、
2: はい、
1: 果物にも、
2: うん、
1: あとスイカはどうでしょう。
2: あ、スイカね、
1: はい、
2: 丸ごとは縞模様がはっきりしていて、うんうん、まあ、重いものとかを選んでください、はい、でも丸ごと買うっていうことってほとんどないと思うので、うん、切れてるスイカを買う場合には、うん、赤くて種も黒くて、うん、ちょっと表面がしっかり身が締まってるものがいいかな。ちょっと柔らかいものとか押しつぶされちゃってるとか、
1: はいはい、
2: そういったものはどうしても傷みやすいので、そういったものを選んでください、
1: うんうんうん、
2: ちなみに、はい、種ってめんどくさいですよね。
1: なんかあのスイカの種が、うん、もうその漫画みたいに口からプププって出せればいいんですけど、どうしても気になっちゃって、
2: はい、
1: 切り方とかのコツってあるんですか。
2: 実はね、あるんですよ、うん、まず縞模様に沿ってスイカは種が入っているので、
1: はい、
2: 縦に切るのではなく一回横に切ってください。
1: 横に切るんですね。
2: そうなんです。そうすると種の位置が確認できるので、
1: はい
2: はい、その見えた種に沿って下に切ってもらうと、実は一列に並ぶんですよ、種が。そしたら表面に種が並んでる状態で切れるので、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: スプーンとかで一斉に取っちゃえば楽。
1: 縦の縞模様を確認して横に切って、
2: はい
1: はい、で縞のところに種がいるってことなんですね。
2: そうそうそう、
1: へえ、そうなんだ、
2: はい、
1: やってみたい。
2: 見てみて。
1: これを見るためにスイカ丸ごと買いたいと思います。
2: でもね、4分の1とか6分の1で切られたのも、うんうん、あの縦に切られてる状態だから、はい、1回半分とかに切ると、
1: なるほどなるほど、
2: 覗くと見えるから、
1: そっかそっかそっか、
2: そこに沿って1回切ってみて、
1: 並んでる、やってみたいです、
2: うん、
1: 最後にさくらんぼも聞いていいですか。はいはい、大好きなんです、さくらんぼ。
2: さくらんぼね、美味しいよね。
1: 美味しいです。
2: あの軸が太くて鮮やかな色、うん、そしてプリッとしたものかな、うんうんうん、表面がツヤがあって、うん、はい、そういったものを選んでください、はい、で新聞紙で包むといいのね。さくらんぼってどうしても傷みやすいので、はい、新聞紙でくるんでから、うん、野菜室とか冷蔵室とかに入れてもらうと、うんうんうん、まあさくらんぼ枝があるので、うん、その根元に、うんうん、

0: 雑菌が繁殖しやすいので、そういったのも抑えてくれたりとか、あと冷蔵庫の中の空気乾燥からもね守ってくれるので、うん、新聞紙で、ね、優しく包んで保存してあげると長持ちします。
1: わかりました、はい。なかなか新聞を取ってないんですけど、こうたまにポストに入ってるそういうのを集めてたりするので、さくらんぼ用にちょっと夏は取っていこうって思いました、はい、
0: そうですね、はい、チラシとかでもね、うんうん、大丈夫です。
1: そうなんですね、はい、でも本当ちょっとした一手間で長く楽しめるんだなって思いました、はい、その野菜同士の相性さえ覚えておけば、はい、一緒に買った時に一緒に保存したら長く楽しめるっていうことなんですね、
0: はい、
1: いや今回もすごい勉強になりました。そして来週は蒸し暑くなる時期に嬉しい火を使わない時短レシピについて教えていただきたいと思います。島本先生、来週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生でした。
2: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 81.3 J-Wave

エネオスフォアワーアースワンバイワン、エンディングのお時間です。今日夜8時から放送の池上彰のニュースそうだったのかに出演します。今回はニューストリビアっていうものがたくさん出てくるんですけど、この池上先生のこの番組よく出させていただくんですが、このニューストリビアの回には初めて出て、なんかすごく分かりやすくいろんな幅のトリビアがこの番組を見ると分かるので、私も家に帰ったらすぐ家族にこれってこうらしいよみたいな、その言いたくなるようなものがたくさん出てきますので、そして分かりやすく池上先生が全て解説していますので、楽しく学べる番組になっていると思います。放送は今夜です。ぜひこちらご覧いただけたら嬉しいです。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからはカイマリカがナビゲートブルーイングリーン。でまずはね、堀田さんがご紹介してましたけども、ストレンジャーシングスのアニメ出てたんですね。私はシーズンフィナーレを迎えてからチェックしてなかったんですけども、これは見ないとです。まあでもネットフリックスの新作で言うと、私はあのカイリー・ミノーグのドキュメンタリーが公開になったので、それを見始めました。ね、カイリーというドキュメンタリーなんですけど、あの3エピソード構成で、まあ、まだ1話しか見られてないんですけども、いや結構良かったですよ。あの私は昨年のカイリーテンションツアーにも行きましたし、まあ、カイリーってそもそも子役からキャリアをスタートしてるんですけど、もうその最初の頃から振り返るんですね。まあ、そこからティーネイジャーでポップスターになって、その時のロマンスとか、まあ、結構赤裸々にあの本人が振り返ってるので面白かったです。ぜひね、皆さんも見てみてください。そして今週のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀さんでした。いや今回も本当にためになるお話ばかりでしたね。まあそうですね、確かにフルーツってこうせっかく買ったものでもなんかちょうどいいタイミングで食べたいっていう気持ちと、なんか待てない気持ちと、フルーツって特にありますよね、その葛藤が。まあでもバナナの保管のコツ初めて聞くことばかりでした。まあ私は結構バナナなんかシュガースポットができてこう熟したものとかはもうすぐスムージーとか、まあ、バナナブレッドにしちゃうんですけど、なんかそのバナナのその構造というか、それを理解するとよりちゃんとね保存できるようになりますね。あとアボカドもねわかります。まあ、でもあのアボカドはあのレンジでちょっとチンすると硬いものも柔らかくなるっていうのを聞いたことがあって、まだやったことないのでちょっと検証しなきゃいけないんですけども、なんかそんなね簡単なコツとかもありますよね。まあ、でも本当にフルーツの選び方のコツから、まあ、保存方法までたくさん勉強に今回もなりました。来週も楽しみにしています。 Back to Music、 エラメイは今日のグリーンルームフェスティバルのヘッドライナー、夜7時40分にグッドウェブステージに登場します。 Little Things

0: 届けしたのは夜な夜なウィークエンダーズの新曲夜半の月でした。夜な夜なウィークエンダーズは明日のグリーンルームフェスティバルレッドブリックステージのトップを飾ります。続いてはジープファインディングフリーダム。月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月はプロサーファーの金尾レオさんがラングラーに乗って茅ヶ崎トリップ中ですが、今週は小さい頃から親しんでいるお店に向かいました。 G Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。さてさて、今週もねジープラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡っております。ということで、まあ僕の本当の地元、実家の近くにねある10歳から通ってるアルサーフにやってきました。

0: ちょっとね交通量も多くて音が拾いにくいので、もう早速中入っちゃいましょう。
1: はい、
0: アルサーフさんです。行きまーす。
2: こんにちは。
0: 声のもね、はい、しゃしゃしゃしゃ
2: 久しぶり。
0: アルサーフの和田大君でございます。
2: 和田大です、よろしくお願いします。レオがあれじゃない、もう最初に来た時のあれですよね、小学校5年生、4年生ぐらいだ
3: った、ね、4年生ぐらいで
2: ね、
0: お世話にしてもらってるサーショップになります。
2: お世話してるっていうか、僕も若かったんで、あの一緒に共にね、やってきた感じだよね。
0: 一緒に、そうですね、一緒にサーフィンして、こちらね、アルサーフなんですけど、まあただのサーフショップじゃなくて、スケートボードもね、みんな結構やる、昔からあるカルチャーのあるショップだと僕は思ってますけど、いかがですか？
2: いや、そうじゃん、レオも小学校来た時はもうスケボーもやってたし、周りにもたくさんいたしね。あとここの湘南のあの全域、やっぱスケボーしてる子もすごい多いから、うん、ね、そういうエリアですよね、この辺ね、うん、サーフィンもやってたんですけど、やっぱりスケートの方もすごい頑張ってやってて、うん、でどんどん頭角を現してって感じで、で、まあ、両方できるあのライダーというかね、高次元で操るあのライダーって言われてるんですけど、サーフィンとスケボーを高次元で操ってるっていうね、両方上手で、
0: ありがとうございます。
2: お前がプロになってるっていう、
0: うん、うん、そう、ここアルサーフは、まあ、僕にとって言ったら僕の同級生とかの仲間とかも来るし、言ったらね、じゃあ例えばちょっとワックス取りに行くとか、まあ普通に買い物したりとか、あとはまあ仲間とサーフィン終わりこうたまって、ああじゃないこうじゃないとか言ったりもあったし、まあスケートボードもね、こっからだと久米沼スケートパークが帰り道とかになるんで、こう寄ってああじゃないこうじゃないっていう、いつもねふざけた話をして大君とねやったよね。
2: そういうのが楽しいんだよね、うん、今日あれ決めたよとか、この技できたよとか、これ失敗したからとか、あいつ何々決めてたよとか、そういう会話も面白くて、スケートの後とかね、サーフィンの後もね、そうやってみんな溜まってましたね、よくね、うん、
0: そう、最近のアルサーフ、まあ本当に実は改装しまして、何今改装してどんぐらいになった？
2: 3年か4年か。
0: そう、その前のね姿もすごく味があって良かったんですけど、その
2: 木造の古い建物で、ね、
0: そうザ・サーフショップみたいな、本当にカリフォルニア・ハワイみたいな感じのショップ で、最近ももちろんね、例えば僕海外が多いので、海外行った帰りとかにこういうのやってきたよとかっていうのを大君とし
2: てくれますね、それを
0: 話したりとか、最近どうなんとか、ここら辺の地形どうなのとか、いや、 やってねえから分かんないとかって言うんですけど、この人はまあなんかそういうね、たわいもない話だったり、
3: いや、サーブやってるから
2: 全然やってる
3: よ、
2: やってるやってる、昨日なんかサーフィンやってそのままスケボー行ったからね、うん、もうそれ午前中だけでやってるから、やってます。
0: まあそんな俺よりもわりかし過激なオーナーのいるショップであります。はい、
2: サーフィンスクールもやってるんでぜひ、うん、スケボーのスクールもやってるからぜひね、
0: まあ、サーフカルチャーでいうと、まあ、どういうふうに感じてます？逆に和田さん的に
2: サーフカルチャー、うん、あのサーフィンやらない人もこの湘南地域ってこう根付いてますよね、サーフィンっていうもの、だからすごい関心があって、だから普段このその辺で歩いてるおじいちゃんおじさんとかも、お今日波どうだったみたいな、そういう話しかけてくれるような、そんな地域ですね、この辺は、うん、
0: そうね、それでまあそのカルチャー、むしろ本当サーフィンしない人とも仲良くなれる街っていうのが、まあ逆にこの湘南っていうのはあるかな、やっぱサーファーと、うん、このしないあの普通の一般市民の方との距離が近いというか、まあ、湘南ならではのその理解があるというか、そういうのがあるのかなって思うかな、うん。

ような活躍、うん、やっぱりそれなりに来るかっていう。小さい頃からやっぱああいう大人の中でいろいろ一緒になってやってきたんで、今になっても変わらないスタイルでやってますね。頼もしいです、頼もしいです、うん、そうだね。やっぱプロサーファーとしてもたくさん茅ヶ崎って輩出してるんですけど、プロサーファーもね。でレオもその先輩のちょっともう中堅クラスになってるんでね、まあ、レオの動きもすごいみんな気になってるだろうし、まあこうやって海外とかね、いろんなとこ行ってるんでね、まあ、グローバルに活躍、うん、してってくれたらなって思ってます。

0: それこそ CD の時代だったからめちゃくちゃいっぱいあって、それを俺もパソコンに入れて iPod で聴いてっていう時代があったんで、その時はねよく大君にちょ CD 貸してこれ貸してお前絶対持ってこいよって怒られながら
1: もうレオだけじゃないですか、
0: はい、やってましたね。
1: でも音楽とねサーフィンつながったもんね。やっぱサーフィンの後音楽聴いてね、友達のライブ行ったりとか、そういうことを一緒にレオとやってましたね。
0: まあそんな R サーフで僕が幼い頃に感じてた一曲を紹介したいと思います。サブライムでサンテリアです。はい、ということで今日は僕が幼い頃から通ってる R サーフにやってきました。オーナーのダイさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやちょっとねおもろい話というか、僕も思い出に浸りながら話をさせていただいたんですけど、そうですね、みんなにやってほしいし、そう夏がやってくるので、まあ皆さんアルサーフでスクールもあのスケボーの方もやってるので、皆さんよかったら遊びに来てください。
1: 来てね
0: はい、ということでジープラングラーと一緒に僕の地元茅ヶ崎を自由に巡っているんですが、来週もちょっと海に行ってみましょうということで、カナオレオでした。皆さんありがとうございました。バイバーイ。
2: 今回は神奈川県茅ヶ崎市出身の金尾さんがサーフィンを始めた頃から通っているサーフショップ R サーフに伺いました。まさに地元の兄貴といった感じのオーナー和田大さんが、金尾さんをはじめ茅ヶ崎地域のライダーたちを温かく見守っているっていうのが伝わってきましたね。今回の金尾さんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真そしてリール動画見ることができます。ぜひチェックしてみてください。さて来週もプロサーファーの金尾レオさんにご案内いただき、また海に向かいます。

0: Finding Freedom Brought to you by Jeep。J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで乗用車の事故のため4キロ渋滞しています。高井戸インターから八王子ジャンクションまでは1時間かかっています。この他の

0: 関東地方の高速道路の車の流れは順調です。代わって一般道路の状況です。東京都内では東八道路の下りが小金井市ぬくい南町1丁目でダンプカーなど車3台の事故のため1キロ渋滞しています。環八通りの大田区方面に向かう内回りは世田谷区千歳台で1キロと世田谷区上野毛で1キロ、環七通りの中野区方面に向かう外回りは世田谷区大原で2キロ渋滞しています。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半、下りは世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションで2キロ、下りは三軒茶屋で2キロ渋滞しています。4号線の上りは三宅坂ジャンクションを先頭に2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ジャティックの桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

今日のラストソングはジンジャーサムが今週リリースしたファースト EP 名前から風をつかんででした。JWEB ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。グリーンルームフェスティバル開催中ということで、センスブルームにはペスさんをお迎えしました。ちょうどね、昨年のグリーンルームフェスティバルの直後にあのリップスライムとしてお迎えしてからの、まあ、ご無沙汰だったんですけども、まあ、新曲の早々についてだったり、あの AI を活用してみたお話、あとサーファーでもねペスさんあるので、サーフィンのお話といろいろ伺えて楽しかったです。もう会場でちょうど今ね見てるよって方もいるんでしょうか。こちら聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーン、センスオブルームは今日この後夕方5時30分から。

0: のそばに、ラジオ石巻。ネットワークスクエアラジオ版、
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌、ネットワークスクエアのラジオ版。コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 野屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
2: Open on Saturday 3pm NTT Group Bibliotheca The Weekend Library。
3: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィーケンド・ライブラリーにようこそ。館長の山口修です。
4: 図書館所の中濱ねるです。
3: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
4: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
3: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。なんかね、最近ね、
4: はい、
3: 昔読んだ本とか昔見た映画をもう一回見返すっていうことをやってて、
4: わかります。
3: 僕ね、なんというかね、ちょっとカッコつけて、はい、すごい難解な映画を若い時に見ちゃって、
4: はい、
3: やっぱり結局わからなくて、うん、終わってしまってるケースがよくあってですね。そういったものも年取ってみるとちょっとまた違って見えてくれるな、くるなっていうのがあって、うん、でこの間ねゴッドファーザー改めて見たんですけど、はい、やっぱりすごいよくって、なんかそういうことって最近ありました？
4: 私も最近改めていろんな映画見返したりもあるんですけど、うん、映画を見るときにこうセリフをメモすることがあるんですけど、うん、はい、私好きなの言葉があって、ウィル・スミスうん、の主演のドリームプランっていうテニスの映画があるんですけど、はい、そこに沈黙と同意を混同しないでっていうセリフがあるんですよ。私それすごい好きで、こう写真撮って、
3: 映画の画面の写真
4: を撮る、画面を写真撮るんです。ちょっとそれこそ飛行機の中で見てたんですけど、
3: あ、なるほどね、
4: 本当こんな感じでセリフだけ写真撮って、たまに見返すと、うん、映画を思い出せないけど、あ、このセリフいいなって思ったりとか、うん、あとはそれこそ久しぶりに見た映画で、あ、当時は全然ピンときてなかったけど、わ、なんかいいなって思えたりとか、小説とかでもよくあるんですけど、
3: ありますよね、うん、そういうことね。だから、うん、まあタイミングっていうかね、うん、なんか人生のどこのタイミングで出会うかで、うん、不幸な出会い方しちゃうと結構味わえない、ね、ケースもありますけれども、うん、またタイミング変えて見てみると違う味わいがね、うん、ありますよね。この間かな、あのデミアンっていうね、
4: はい、
3: 役が変わっても結構変わりますよね、海外の文学だとね。
4: 確かに、
3: うん、そんなこんなで今日もよろしくお願いします。それでは1曲目聴いてください。スムース、サンタナフューチャリングロブ・トーマス。

0: Key to Tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館主の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to Tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日はですね、リジェネラティブということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのはグリーンズ編著リジェネラティブデザインになります。
2: はい、
1: まあ、これ聞いたことありますよね。
2: ないです。
1: え、本当に、まあ、リジェネラティブっていうのは、はい、ジェネラティブってジェネレートするってことですから、まあ、何かが生まれ出たりするということで、まあ、リということでこれ再生とか回復させるっていう意味でですね。まあ、最近あのビジネスとかデザインとか農業の世界なんかでリージェネラティブデザインとかリージェネラティブ農業とかってねことが言われるようになってますけれども、まあこれ何と対比する言葉なのかっていうとサステナブルっていうことなんですね。でサステナブルって、まあ、持続させるってことですよね。サステインできるっていうことで、サステインアビリティなんで、持続できるっていうことで何かをやると悪いことが起こる、
2: はい、
1: そうすると続けられないので、その悪いことをまあ小さくすることで、持続できるようにするっていうのがサステナブルっていうことなんですけれども、考え方としては悪いものをまあニュートラルにする、そういう考え方ですよね、
2: うんうんうんうん、
1: ですからプラスは生まれない、
2: はい、
1: 一方でリジェネラティブは何かをすることでもっといい状態になる。ですからサステナブルがまあマイナスからゼロを目指すんだとすると、リジェネラティブっていうのはマイナスからゼロを飛び越えてさらにプラスのものをまあ生み出すっていうことですね。で CO2 の排出量を減らなるべく少なくしようよっていうことはサステナビリティとして捉えられますけれども、森や土壌がより豊かになるような仕組みを作りましょうっていうことで言うと、これはリジェネラティブ、まあ連続性があるわけですけどね、
2: なるほど、
1: というのがまあリジェネラティブの考え方になるということですね。
2: 今はもうそれで言うと環境問題においては

0: 現状維持イコールもう悪化ってなってしまってるってことですよね。
1: そうですね。
0: 人の手を入れてでもよりよく回復させていかないと、うん、持続可能だけでは悪化してしまうってことなんですかね。
1: そうですね。だから問題が深刻化するっていうのはある意味では後送りしてるだけっていうふうにもね、やっぱりなってしまう可能性があるので、そのマイナスのものをできるだけ小さくするっていう発想の先には、うんうん、本当に未来があるのかっていうことで、むしろ何か取り組むことでプラスのものがどんどん増えていくっていう、考え方をしようよっていうのが、まあ、リジネラティブで、まあ、もともとこれ日本の里山なんてそうなんですよね、里山って自然じゃないわけですよ、はい、人間が人工的に作ったものなわけですけれども、その自然のサイクルの中に人間の、まあ文化的な生活っていうのがある意味組み込まれた形で、自然の豊かさと人間の消費活動っていうものがこうある種バランスの取れたシステムになってて、まあ自然はずっと維持される、むしろ人間が生活をすることで里山って維持されてるんで、そこから人が離れちゃうとどんどんどんどんまあ廃れてっちゃうんですよね、里山っていうのは。だから人間の暮らしがそこに入り込むことで豊かな、まあ、自然というか、まあ、生態系っていうものがバランスの取れた形で維持されてるっていうことでいうと、里山っていうのはリジェネラティブな存在だっていうふうには言えるかもしれないですよね。で、企業でこれは先鋭的にやっぱ取り組んでるのっていうのはやっぱパタゴニアになっちゃうんですよね。パタゴニアは他の企業や研究機関と連携して リジェネラティブオーガニックアライアンスっていうものをまあ設立して、うん、ROC ってリージェネラティブオーガニックっていう認証制度まで作っちゃったんですね。で、この ROC っていう認証を取るためには土壌の回復、うん、動物福祉、うん、労働社会の構成っていう、まあ、3つの条件を満たす必要が、まあ、あるということで、これもまあ一つのその何て言うのかな、ビジネスの外側にね、本来そのリジェネラティブとか環境への負荷っていうのはあったわけですけども、それを認証をビジネスの世界に入れることで、多少なりともそういう問題意識のある人であれば、この認証を持ってる企業から物を買おうよっていうことで、うんうんうん、まあ、その企業価値が上がったりブランドの価値が上がるっていう、まあ、そういうことですよね。

0: ネルさんは割とこういうの問題意識高い方じゃないですか。
1: そうですね。でもかといって自分自身が何かこの回復のためにとかより良い世の中にするために何かアクションを起こせているかっていうとちょっとどうなんだろうと思うんですけど、難しいなぁ。そうですね、
0: なんかネルさんがやればやるほどどんどんもう葉っぱが出てくるとかそういうことですかね。つまり言ってるのは
1: 全然例えが関係ないんですけど、私これ聞いて思ったのが、あのダイエットするときに、例えば低カロリーなものを食べる、
0: はい、
1: で、まあ摂取するエネルギーを減らして、摂取カロリーを減らすことで自分の基礎代謝が上回れば、まあちょっと体重が減っていくって言うじゃないですか。その中で自分が一個魔法の食材として持ってるのがブロッコリーで、
0: はい、
1: ブロッコリーって食べてそのブロッコリー自体のカロリーよりもブロッコリーを消費するために使うカロリーの方が高いんですって。
0: 本当か。おい、
1: なのでブロッコリーは
0: すごい、俺ブロッコリー好きなんだけど。
1: あ、ですか。食べれば食べるほど燃焼してくれるっていうほぼ唯一の食材らしいんですよ。
0: なんとまた、
1: それって今ちょっとリジェネラティブ、
0: まさにリジェネラティブですね。
1: なんかやった方がより良い、食べた方がより良いっていうのは、なんか自分にとってはブロッコリーだなって思いながらちょっと聞いてたんですけど、
0: ね、僕ね、あのブロッコリーうちでお気に入りのレシピは、
1: はい、
0: ブロッコリー買ってきて、まあ房をちょっと切って、
1: はいはい、
0: あの耐熱トレイに入れて、あのカマンベールチーズ上にボコンって乗っけて、オーブン入れちゃうんですね。で塩とあの胡椒を振ってオリーブオイルかけて食べると、はいはい、すっげえ美味しいんですよ。で食いまくってんですけど、はい、それを割とリジェネラティブなメニューだったわけですね。それ
1: はそうなんですよ。だからそういうので考えるとちょっと分かりやすいなと思って、やればやるほどいい活動、よりプラスに持っていく活動ってことですよね。
0: そうですね。だからまあ、話をね、さっきのパタゴニアに戻すと、あのお店に行くと分かりますけど、今、はい、食品とかねかなり売ってますよね、はいはい、パタゴニアの店舗で。で、まあ、原材料を作る農業そのものから変えようとして、いろいろと取り組んでるってことで、まあ、本の中で紹介されてるのは、カバークロップ、作物の合間で別の植物を育てるのですとか、堆肥、農場から出た廃棄物で天然の肥料や殺虫剤を、まあ、作ると。あるいは輪作、まあ、これは分かりますよね。作物をローテーションするとか、不耕期低耕期で土をなるべく掘り返さないようにするということで、まあ、土壌の微生物が増えるとか水分の保持力が上がるということで、環境になるべくダメージを与えない製品を作るっていう発想ではなくて、作れば作るほど自然が回復する、お客さんが買ってくれれば買ってくれるほど自然が回復するっていうことをまあ目指してるっていうことで、まあなかなか発想が全然違いますよね、これね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲、 I can see clearly now、ジョニー・ナッシュ。

0: か今ちょっとパッと思い出したのが、あのアフリカで活動されてる大山教授っていう方、
1: はいはい、
0: 知ってますか？なんかニジェールとかで都市のゴミ問題と農村地の砂漠化の問題を一気に解決して、うん、都市のゴミを農地に捨てたらそこでシロアリとかが繁殖して土壌が良くなって草が生えたっていう方をちょっと思い出して、なんか一気に全てを解決して、それによって都市と農村の間で行われてた紛争も収まったっていうのを聞いて、なんかそういうどの目線をとってもより良いっていうのって、まあ、急ではあると思うんですけど、なんかそういうのがちょっとずつ増えていくといいのかな、
1: ね。まあ、連立方程式をね解くようなその思考っていうのかな、非常にあのビジネスで儲けるときって利益の考える範囲が自分の会社の中だけっていう風になりがちで、非常にその方程式が単純化しやすいわけですけど、それをもっと広く取ってお客さんとか、あとは仕入れ先とか関係者とか、だからまあ三方よしじゃ済まないわけですけれども、いろいろなその関わりの連鎖を考えた時に、そのある連立方程式の組み方をしてみると、みんなにとって利益が出て、回せば回すほど全体としての、あの豊かさが増えるっていうようなね仕組みっていうのは、まあ考えられるっていうことで、例えばこの本の中で紹介されてるのはコモリスっていうの、ね、はい、アーバンシェアフォレストっていうふうにあの言われてますけれども、はい、都市の空き地とか未利用地に小さな森を作っていっちゃうと、ただ木を植えるんじゃなくて、その土地本来の植生をもとに森を再生していくっていうことですね。食事をするっていうのじゃなくて土壌から作っていく、ということだとか、あとは、僕が知ってる限りで言うと、全くあのパタゴニアとは違うような、これもアパレルブランドですけれども、ブルネロクチネリっていうイタリアのカシミヤニットのブランドですけれどもね、はいはい、このブルネロクチネリさんがやってるのは単に高級ニットを売るっていうことじゃなくて、ニットを育てるためにはやっぱ羊育てないといけないので、その羊を育てるってことを考えると、今度は豊かな牧草地草原がいるわけですよね、ですからステークホルダーに動物も入ってきたり、土地も入ってくるわけです。あとそのニットのクオリティの高いニット製品作るのって、やっぱ職人アルティザンの育成が欠かせないので、その学校まで作ったんですね。ですからブルネルクチネリの製品が売れれば売れるほど、職人の数が増えて羊の数が増えて、羊を育てるためのフィールドも守

0: ることができるっていうことで、これもまああのリジェネラティブのねビジネスのあり方っていうことで、まあ僕があの経営をしばらくお手伝いしてた中川正七商店さんもそういった取り組みをねあのやられようとしてますけれども、ぜひこう自分のビジネスの中でもやればやるほど社会全体に豊かさが還元されるっていうのはね、このリジェネラティブなコンセプトっていうのはいろいろと考えポイントがあるんじゃないかなというふうに思います。
1: 今日のキーワードリージェネラティブについてもっと知りたい方はリージェネラティブデザインをぜひ読んでみてください。聞いてるトゥモロー、次回もお楽しみに。

0: レジェンドのメンバーとしてデビューの後、ミスターチルドレン桜井和俊さんとのユニットウカスカジーを結成。ソロ活動ではギターを弾きながらラップする独自のスタイルで活動されています。初のビジネス書、人生で後悔しないために読んでおきたい88の言葉を上司し、音楽だけではなく言葉の人としても新たな一歩を踏み出しています。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
1: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ラッパーのガク MC です。僕にとっての本、読書とは、読書とは、まあ、心のチューニング、想像力の筋トレ、そして作詞のヒントになるインプット、まあ、そんなイメージを持ちながら日々、本を楽しんでおります。旅先などでは、まあ、持ち運びやすい Kindle で楽しんでおりますし、運転並びに、まあ、ランニングよくするんですけれども、ランニング中はオーディブルで、そして自宅では紙ベースで、毎日欠かさず何か読んでいるという状況ですかね。本日は気持ちが前向きになるおすすめの本を紹介したいと思います。最近のヒットですけれども、まあ、本当にたくさん、本好きで読んでるんですが、早見一馬さんの店長がバカすぎてという、小説ですかね。この本はうかすかじい相棒、桜井和俊に教えてもらった早見一馬さんのアルプス席の母という小説が、まあ、これ最高だったので、そのまま彼の作品をバッと読んだんですね。ザ・ロイヤルファミリー、イノセント・デイズ、問題、以下の文章を読んで家族の幸せの形を答えなさい、などなど、とにかく彼の作品をバーッと読んで、ああ俺この人好きかもと思った中にあった店長はバカすぎてシリーズ、もうこれで、ね、本読んで腹筋切れるぐらい笑ったのはあんまり僕も記憶になかったんですけども、とっても面白かったですし、なんかとにかく気分が前向きになりました。まあ、声出して、笑っちゃうかもしれないので、あまり電車の中ではおすすめできないかもしれませんが、まあ、とにかく最高です。早見一馬さんの店長がバカすぎて、何冊かシリーズとして出ているので、まずは店長がバカすぎてから、読んでみるのがよろしいんではないかと思っております。ぜひトライしてみてください。ということで、本日はラッパーガク MC でした。ありがとうございます。
2: これは面白そうで買いました今。
0: ガク MC さん、コメントありがとうございました。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けしています。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、スプリットエンズというバンドを紹介したいと思います。スプリットエンズが1975年にリリースしたファーストアルバムメンタルノーツの50周年を記念したボックスセットエンザイクロペディアボリューム1、2が出ましたので、これを紹介したいと思います。1972年にニュージーランドのオークランドで結成されたのがスプリットエンズで、その後も長きにわたって、大きな人気を誇った、アートロックモダンポップバンドですね。中心になったメンバーはティム・フィン、これボーカルとピアノ、あとフィル・ジャッド、これボーカルとギターの2人で、このアルバムにジャケットにメンバーが、映ってるんですけども、7人かな、このアルバムの、時点でいうと。メンバーチェンジはいろいろあったようですけども、2009年まで活動して、ニュージーランド、オーストラリアのみならずイギリス、ヨーロッパ、アメリカ、日本でも作品がリリースされて、世界各国で活躍したということですね。でティムの弟のニール・フィンっていうのはまたいるんですけども、これスプリットエンズに途中から参加して、その後独立して、以前にこのコーナーで紹介したクラウデッドハウスの中心人物になったということですね。でファーストアルバムのこのメンタルノーツは最初はニュージーランドのみでリリースされた、そうですが、曲目や曲順を変えてセカンドソーツというタイトルで再リリースされたと。でさらにはイギリスのバンドのロキシーミュージックのギタリスト、フィル・マンザネラのプロデュースによって再録音をして、英国オリジナルバージョンが76年にリリースされたっていう、なんかややこしい数奇な運命をたどったアルバムですね。でアルバムのジャケットもですね、このメンバー、中心メンバーみんなアートスクールの出身らしいんですけれども、非常に奇抜でカルト的な、ビジュアルをですね、ただ世界的にはエンズマニアっていう人たちが出てきたぐらいで、人気あったんでしょうね当時はね。で最近リリースされたこの50周年記念ボックスセットエンザイクロペディアボリューム1、2は、ニュージーランドでのオリジナルアルバムから英国再録音バージョンも含めて、ファーストアルバムリリース前の初期のレアな楽曲、当時のライブバージョンなど、が最新リマスターあるいは最新リミックスが施されて CD5 枚組のボックスになっているということですね。それではエンザイクロペディアボリューム1、2からお聞きください。 Time for a Change Live in Melbourne 1975 Split Ends。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームダヴィンチさん、修さん、ねるさん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。自分は映画館で映画を見る際、エンドロール後にサプライズがある作品もあるのと、エンディングテーマの曲をじっくり楽しみたいということもあり、最後まで見ることが多いです。お二人は映画館で見る際は、映画はエンドロールまで見ますか？とのことなんです
0: けど。僕見ますね、割と。
1: 私も見ますね。
0: 余韻を楽しむっていうのと、あとあの音楽がね、大体流れるんで、それを最後まで楽しむっていうのをやってますけれどもね。
1: 最近配信だと、もうエンドロール5秒ぐらいしたら次のおすすめってもう切れちゃうんですよ。それめっちゃ悲しくて。
0: それ冒涜だよね。
1: なんかはってちょっと現実に引き戻されちゃいます
0: ね。あのエンドロールが出る時のその音楽のね、うん、映画の音楽で印象に残ってるのってあります？僕ね、 E.T. がそうなんですよ。E.T. ってまあジョン・ウィリアムスのね、はい、有名な、いかにもジョン・ウィリアムスっぽいあのタタタタタタタっていうのがね、あのメインの劇中で流れますけれども、あのエンドロールで流れる音楽ってものすごく神秘的な感じなんですし、ピアノであのねイントロで入るんですけども、ですからエンドロールが始まった時に全く映画の世界観と違う世界観の、なんていうのかな、終わりが始まりにつながってるような感じの不思議なエンドロールなんですよ。なのでそのエンドロールの作り方、あと僕が好きなのは蒲田行進曲かな。 あれってあの NG 集をずっとね、はい、あのエンドロールで出してるんで、うん、なんとなくこの映画の中ではライバル関係だった2人も本当は仲良しなんだみたいな、なんかすごい救われる感じがして、うん、あの好きですね。なのでエンドロール結構ちゃんと見ます。はい。

0: オープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日はリジェネラティブっていうことがテーマだったんですけれども、なんかねこれって結構その人生の達人っていうものにもね、
1: はい、
0: 通じるなと思っていて、
1: うんうん、
0: やればやるほど良くなっちゃうっていうものって人生の中でもあるじゃないですか、
1: はい、
0: でも通常はやればやるほどダメになったり、うんうん、やればやるほど健康を害したりとかなりますよね、
1: はい、
0: お酒は飲みすぎちゃうと体に毒だし、うんまあ、仕事もやりすぎると健康を害する可能性があるわけですけれども、ある種のことっていうのはやればやるほど周りも自分もハッピーになるっていう、そういうものがあるので、それを人生の中のルーチンに取り込めると結構いいなと思うんですよね。例えばね、うちの父ってね、
1: はい、
0: 献血マニアなんです。
1: あ、私の母と一緒だ。
0: 献血すごい好きで、で献血するとなんかすっきりするって、
1: うんうん、
0: 昔遮血っていう治療法があって、血とにかくビューってたくさん出して病気治るって、悪い血出すと治るって信じられてて、それでたくさん死んでんですけど、実際はね、献血好きで、でも献血ってすると本人も気持ちよくいいし、誰かが助かってっていうことで、やればやるほど良くなるってこと、結構リージェネラティブですよね。であと植物育てたりとか、
1: うん、
0: 農場作ったりとか、最近僕ワイン作るのって人生の最後に結構いいんじゃねえかなと思ってて、上手にそのやればやるほど自分も周りも豊かになるっていう、
1: うん、
0: まあ魚釣りとかね、そうなのかもわかんないですけども、うん、走るとか、まあどう越すとこれもね困っちゃう、まあ何でも過ぎたるは及ばざるがごとしっていうことで、うん、まあ個人にもこのリジネラティブっていうコンセプトはね当てはめられるかなというふうに思います。はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、みんなとシェアしたい本の話など、番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by ユピテル。
1: まず小田原厚木道路上り小田原料金所で工事のため1キロ、伊勢原インター付近では乗用車が故障して止まっているため1キロです。東名高速上り大和トンネルで2キロ、中央道上り小仏トンネルで3キロ、千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線内回り大橋ジャンクションで軽自動車の事故の処理終わりましたが、西新宿ジャンクションまで4キロ、都心環状線内回り竹橋ジャンクション付近を先頭に江戸橋ジャンクション過ぎて6号線両国ジャンクションまで渋滞しています。3号線上りは駒沢で乗用車が止まっているため2キロです。また4号線上りは幡ヶ谷を先頭に高井戸まで6キロ、三郷線は加平を先頭に上りが八潮南まで3キロ半、下りは小菅ジャンクションまで2キロの渋滞です。最後に都内の一般道路です。玉川通り下り世田谷区駒沢で1キロ半の渋滞となっています。以上、トラフィックインフォメーション。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 中国とロシアがキューバを拠点としてフロリダ州のアメリカ軍施設に対する通信傍受や情報収集活動を拡大しているとアメリカメディアが報じました。トランプ政権はこうした情報を正当化の材料にするとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた核拡散防止条約の再検討会議は成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗です。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトゥリ州政府は、住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特留が関与したとみられ、特留の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。生成 AI を使って自身の声を無断で真似した動画が公開されているとして、声優の津田健次郎さんが TikTok の運営会社に対し動画の削除を求めて裁判を起こしました。アップされた動画は188本に上ります。秋篠宮家の次女佳子さまと長男悠仁さまが東京渋谷で行われている特別展、日本ベルギー修好160周年記念美と知の交流の軌跡を鑑賞されました。秋篠宮ご夫妻もおととい訪問されています。以上、河野がお伝えしました。

0: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

皆さんこんにちは。石巻キッズ放送局の時間です。この石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。今週のスタジオアナウンサーは千里くんが体調不良のため中高中学校3年つむぎがお届けします。よろしくお願いします。石巻キッズ放送局は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送は土曜日夕方4時からです。それでは今週のラインナップです。今週は5月17日に行われた第33回サンファ祭りから綿野葉地域の小学校の鼓笛隊演奏とマーチングバンドの演奏をお送りします。それでは石巻キッズ放送局スタート。石巻キッズ放送局、この番組は石巻市開成メディアテック株式会社と駅前北通りステーショナリーボックス成沢、清掃用品のことならリースキン朝日の提供でお送りします。

0: メディアテックのロボットプログラミング教室は、未来を担う子どもたちの論理的思考力、問題解決能力、想像力を育みます。無料体験教室の申し込みはメディアテックのホームページから。石巻市開成メディアテック株式会社。
1: 清潔と快適な総合サービスを目指す石巻市ヘビタリースキン朝日。お家やお店、オフィスの出入り口のレンタルマットをはじめとして、日頃のお掃除をさらに快適にする床用レンタルモップ、浄水器、レンジフードフィルター、化粧室関連商品、清掃用品のことならリースキン朝日。電話939488まで。
2: 今週のオープニングナンバーは宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週は5月17日に行われたサンファン祭りのステージから紹介していきます。まずは渡野葉小学校5、6年生による鼓笛隊演奏です。
1: 会場の皆さん、こんにちは。本日はサンファン祭りにお越しいただきありがとうございます。私たちは第64代鼓笛隊です。昭和38年に始まり、今年で64代目となります。
2: 2月に先輩たちから楽器を引き継ぎ、これまで精一杯練習に取り組んできました。今日は一生懸命演奏しますので、最後まで楽しんでいってください。皆さんに笑顔と元気を届けて演奏します。

0: 演奏後お話を聞きました。
1: 旗の葉小学校の今演技を終えられてすぐの方にお話を伺います。何年生ですか？
2: 6年生です。
1: 担当している楽器は何ですか？
2: 小太鼓です。大変だったけど個体のみんなでリズムを合わせて弾くことが楽しかったです。
1: 今日みんなの前で演奏してみていかがでしたか？
2: 始める前は緊張したけどやってる間は熱くても笑顔でちゃんと間違えないで弾くことができました。
1: 演技お疲れ様でした。担当は何ですか？
3: ポンポンです。
1: ポンポンはとっても競争率が激しいっていう話を聞いたことがあるんですけれども、うん、やっぱりこうオーディションみたいなものってあったんですか？
3: ありました。
1: どんなことしたのか教えてもらってもいいですか？
3: その楽器に受かるために休み時間とかに練習をいっぱいしました。
1: 今日ちょっと暑かったけれどもステージを終えて今の感想を教えてください。
3: 始まる前は少し緊張してたけど、始まった後はお客さんに素敵な演技をできたのでよかったと思います。
1: はい、ありがとうございました。続いてもう一方お話を伺います。何年生ですか？
4: 5年生です。
1: 今日は担当している楽器は何でしたか？
4: 鍵盤ハーモニカです。
1: 鍵盤ハーモニカでこれちょっと大変だったな、気をつけなくちゃなっていうポイントってどんなところでしたか？
4: 効果の時はララソフラあとドレと強くこっち。
1: なるほど。鍵盤がこうあっち行ったりこっち行ったり指がするところを間違えないようにということですね。実際に今日演奏して点数をつけるとしたら自分の点数何点ですか？
4: 60点ぐらいです。
1: ああそうですか。それはどうして？
4: 間違えたところが多かったの。
1: そうでしたか。でもすごく立派な演奏だったなと思いました。みんなの前で演奏してみていかがでしたか？
4: 楽しかったです。
1: 楽しかった。よかったです。ありがとうございました。

0: 送局。
1: 続いてマンゴクーラ小学校マーチングバンド5、6年生のステージです。
2: 皆さんこんにちは、マンゴクーラ小学校のマーチングバンドです。校歌宇宙戦艦ヤマトの2曲を演奏します。ぜひ最後までお聴きください。

0: 演奏後にインタビューしました。
1: 大太鼓を持ってきてくれました。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 何年生ですか？
2: 6年生です。
1: 今日は暑い中お疲れ様でした。演奏してみてどうでしたか？
2: まあ頑張りました。全力を出し切れました。
1: 全力出し切れました。よかったです。何年生ですか？
0: 6年生です。
1: 担当は何ですか？
0: フラッグです。
1: フラッグで気をつけていることって何かありますか？
0: 旗が絡まないように気をつけてます。
1: 今日は実際にステージにいて皆さんの前で演技をしたわけですけれども、やってみていかがでしたか？
0: 楽しかったし緊張もしてたけどやりきれた感じが良かったです。
1: そしてもう一方、万国浦小学校マーチングバンドの方にお話を聞きます。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 何年生ですか？
3: 6年生です。
1: 担当しているものは何ですか？
3: トランペットです。
1: トランペット。トランペットはやっててこうどうですか？
3: 難しい。
1: 難しい。そうですか。どんなところが難しいですか？
3: 指とか。
1: そっか。普通にこうドレミファソラシドもこういろいろ形があるもんね。みんなの前で演奏してみていかがでしたか？
3: 緊張しました。
1: そうですよね。ありがとうございます。じゃあもうこの後緊張解放してお祭り楽しんでください。
3: はい。
0: 今週はサンファン祭りから小学生の鼓笛隊マーチングバンドの演奏をお送りしました。ここで一曲お送りします。 NCT ドリームで When I'm With You。

番組エンディングです。石巻聴聴局、この番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から、再放送は土曜日夕方4時からお送りしています。ここまでの担当は修光中学校3年つむぎでした。バイバーイ。石巻放送局、この番組は石巻市改正メディアテック株式会社と、駅前北通りステーショナリーボックス成沢、清掃用品のことならリースキン朝日の提供でお送りしました。

0: さあ今週も始まりましたギタリストークルームラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もお相手は私正樹と
1: ゆきです。
0: いや5月23

0: 3日でね、
1: はい、
0: 5月はもう1回土曜日ありますね。
1: そうですね、うん、
0: 当たり前のこと言ってます
1: から、ね、確かに確かに。そうそう、
0: いや、ようやくね、うん、こう、まあ、This is 収録なんで、
1: はい、
0: ようやくゴールデンウィークがね、
1: はい、
0: こっちの世界でも、
1: はい、

0: 久しぶりに会う人とか、うんうん、まあ、初めましての方とか結構奇跡的な出来事なんかもあったりして、
1: 充実してますね。
0: そう、なんか充実しちゃったね。
1: はいはいはいはい。
0: そうそう。でゆきくんもね七合宿に行ってきたと思うんで、
1: はい、
0: 今日はじゃあお気づきの通りね、我々ゴールデンウィーク何してたの雑談、
1: あ、いいですね、
0: はい、回でね、
1: はい、うん、
0: ではまずはね先週大盛況のうちに終了したであろう、
1: はい、
0: 町遊びのね四国メタンちゃんをねぎらう、はい、一曲を聴いていただこうと思います、はい、四国メタンでわがままマイウェイ。

0: 四国メタンでわがままマイウェイでした、
1: はい、
0: なんとねチェビオ AI トークキリタンの公式デモソング、まあ、マサキリタン P はね、
1: はい、
0: ここからちょっとブレイクしたと言っても過言ではない思い出の曲を違う女に歌わせる、
1: はい、言い方よくないです言い方よくない
0: そうだね新しい女に歌わせるどっちもタンだからいいだろうっていうそういうことじゃないんだよっていう、
1: ね、そうですね、う
0: ん、これはでもねしょうがないのんたろうさんがいけない
1: あそうそうですそうだと
0: そうそうのんたろうさんが、うん、わがままマイウェイをメタンちゃんに歌ってほしいっていうね、
1: うん、
0: 彼もそういう鬼畜のね諸行を、ね、笑顔でやってのける、
1: ね、浮気の斡旋ですもんね
0: そうそうそうそう浮気ののんたろうだからそう彼も移ろいやすいですからねやっぱ見てると、
1: はいはいはい、
0: 結構すぐかわいいかわいいって言ってDD 彼も DD ですから、
1: ねうん、
0: 誰でも大好きみ
1: たいなるほど
0: ダンスインザダークじゃないですかでゆきくんは結局、
1: はい
0: ね、東区に行ったんでしょ
1: 行きました、
0: うん、何泊した
1: の一泊で、うんまあ、バーベキュー予定だったんですけど朝の風がすごくて
0: あの頃ね
1: あの頃あの頃です
0: あの頃すごかった本当、
1: うん、すごくて、うんまあ、出発前にみんなで話して、
0: ええ、
1: バーベキューは無理かもね外であ
0: ら、
1: うん、っていう話になって
0: ほうほう
1: 一応なんかホットプレートを2台持ってって、
0: うんうん
1: まあ、結局風強すぎてバーベキューは無理であ
0: ら、
1: まあ、中でなんかホットプレートで焼肉をして、
0: はいはいはい、
1: 楽しんだは楽しんだんですけど、
0: うん、
1: で当初あのうちのボーカルの渡るが、うんうん、もしかしたら仕事で来れないかもしれないと
0: あら
1: でうちのヒグマさんも仕事でもうそれはヒグマさんはもともと来れないって言ってたので、
0: うんうんうん、
1: あら下手したら3人だなドラムのノリと、うん、ナナと、うん、僕で、
0: はい、
1: 3人だと寂しいねって言って、
0: うん、
1: 他の仲いいバンドさんのご夫妻を誘ったんですよ、
0: う
1: ん、で来れるよ、
0: うん、
1: あじゃあ5人になったねなんて言ったら渡るさんも結局来れて、
0: うん、
1: 結局大状態になりまし
0: たまあいいじゃないヒグマさんは
1: ヒグマさんはで来れなかったです仕事で
0: もうないんかい、
1: はいはい、大状態で
0: そうかそうか、う
1: んはいまあ、でもなんか息抜きというかゆっくり
0: そうだね
1: 過ごせました
0: あいやバーベキューはやらなかった
1: やらなかったできなかったです、はい、そうですね中でキッチンもついてたので、
0: うん、あそうかそうか、う
1: ん、それでホットプレートを出して焼肉して、
0: うん、
1: うちのノリがあの調理師免許持ってるんで
0: そうだよね、う
1: ん、なんかいろいろエビマヨとかいろいろ作ってもらって
0: あんま山行ってエビマヨとか作ったけど
1: ね
0: 一番なんか山と相反する料理みたいな
1: 確かに海ですからね、はい、
0: 山でマヨかよ
1: 本当に本当に
0: ちょっとなんかね消化不良というか不完全燃焼というかね
1: そうですね、う
0: ん、バーベキューだけで、
1: うんうん
0: とまあ、メイストームっていうらしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: すごかったよね風
1: いやすごかったですよ
0: 5月前頭のさ
1: 頭の、うんうんうん、
0: 向かい風に対して、
1: はい、
0: マイケル・ジャクソンできたもんあの斜め45度に

0: 傾いて戻ってくるやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 曲のタイトル忘れちゃったんですけど、はい、その有名なやつのね、
1: はいはいはい、
0: MV であるんですけど、
1: はい、
0: じゃあちょっとね来年というか次はねしっかり
1: そうですね
0: あの外の、
1: うん、
0: コンロっていうんですかなんていうんですかねあの火起こし場で
1: バーベキューコンロ、まあそうですね、
0: やれるといいですね
1: そうですねはい。
0: じゃあ後半はね俺のバーベキュー話として
1: あー、はい
0: まあ、バーベキューはやってないですけどじゃあまあメタン遊びからね、
1: はい、
0: もう一曲これもやったんですかみたいなね、
1: はいはい、
0: 四国メタンでズンズンディスコナイトフィーバー

0: 四国メタンでズンズンディスコナイトフィーバーでした、
1: はい、
0: メタンちゃんもね、はい、ボディコン、
1: ボディコン、
0: はい、なんか似合いそうですよね、うん、
1: 確かに、
0: まあ、彼女もね、はい、メリハリのある、うん、スタイルしてますから、
1: はいはい、急になんかちょっと違う話になってきちゃった。
0: なんか嫌なおじさんみたいな感じ。そうで僕はねゴールデンウィークはね、
1: はいはい、
0: 懐かしの人に会う機会が多くて、
1: はい、
0: なんかいろんな人に会いまくってましたね、
1: は
0: い、
1: それはあれですか、約束をしてとか偶然とかですか。
0: 約束してました。
1: ああよかった
0: です。約束をしてた結果、
1: はい、
0: ゴールデンウィークにそれが集中したっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: ね、すごい人にお会いできて、
1: は
0: い、実はで、まあ、先週に引き続き、まあ、大谷さんなんですけど、
1: はい、
0: 僕と大谷さんの共通の友人で、
1: はい、
0: 山下洋介さんっていうね、
1: はい、
0: 飛ぶ鳥を落とす勢いの超敏腕コンポーザーかつアレンジャーのね、
1: はい、
0: 高青年がいるんですけど、
1: はい、
0: 同姓同名でピアニストもいるから、うん、ちょっとその方と混同されないようにお願いしたいんですけど、はい、山下洋介さんってね僕のね、はい、3つか4つ下くらいの同世代といえば同世代なんですけど、
1: そうですね、はい、
0: 元々はね、
1: はい、
0: まあ、大谷さんを通して知り合いになって、
1: はい、
0: で最後に会ったのが12年前に、
1: はい、
0: みんなで飲みに行って、
1: はい、
0: 僕がなんかベロンベロンになってそれが最後みたいな。本当に2014年ぶりに会う機会があって、
1: はい、
0: というのも陽介くんが、
1: はい、
0: 結構裏方で大きい仕事を回してて、
1: はい、
0: UFO とか、
1: はいはいはい、
0: バイオレット・エヴァーガーデンの主題歌で有名なトゥルーさん、
1: はいはい、
0: トゥルーさん特集もするぐらい ね、
1: そうですね、
0: 僕が好きな、
1: はい、
0: それこそ UFO も10年くらい前だからね。で、歌も上手いし、
1: うん、
0: べっぴんさんだし、
1: うん、
0: なんか一つくらい欠点あってほしいよねって言ってめちゃくちゃお酒飲むとかさみたいな話をした、トゥルーさんのライブの現場監督を陽介くんが今やってて、
1: はい、
0: ちょっと前までは演者としても出演してたんだけど、今はもう演奏もしないで、
1: うん、
0: 本当に場を仕切る、
1: はいはい、
0: なんか一番偉い人みたいなね、
1: うん、
0: 一番偉い人へ
1: 飛
0: んでる。そうそうそう、
1: はい、
0: で5月6日に電力ホールでライブで仙台行くから、
1: はい、
0: お二人行きませんかみたいにちょっとお誘い受けて、
1: はいはいはい、
0: まあ、絶対行きますって言って。
1: ですよね、
0: そうそうそう、絶対行くって言って、
1: はい、
0: ライブを見て、あと陽介くんにねこう12年ぶりにね挨拶できればもう同じだよと思ってたら、
1: はい、
0: パス出すからちょっと楽屋来ますみたいな話になって、
1: えー
0: えー、と思って、
1: いいですね、
0: それってまさかと思って、
1: はいはい、
0: でまさかトゥルーさんにもと思って、
1: はい、
0: で何があってもいいように家から、
1: はい、
0: 響けユーフォニアム の、
1: はい、
0: 誓いのフィナーレって2年生編のね、
1: はいはいはい、
0: DVD 裏表紙が結構白地が多くて、
1: はい、
0: サインに向いてるんですよ。
1: なるほどなるほどなるほど。
0: ユーフォの DVD と、
1: はい、
0: マッキー持って、
1: はい、
0: 一応行ったら、
1: はい、
0: ヨシケ君がトゥルーさんに合わせてくれて、

0: 初めて当然お会いしたから、はい、このね10年来の思いを、
1: はい、
0: のオタク心でまあこうはい、ぶつけて、
1: はい
0: うん
1: はい、
0: このユーフォのドリームソリスターで知ってからずっとファンなんですみたいな、
1: はいはいはい、
0: で DVD の裏表紙にサインも書いてもらった
1: っ
0: ていう、はい、すごい、うん、あんま X ではあんまあの言わないようにしようと思ってね、うん、
1: ああなるほどなるほどなるほど、
0: だからラジオってちょっとなんか、うん、聞く人ぞ聞く、
1: うんうんですね、
0: うんうん、うちらの自由じゃないですか。
1: そう
0: ちょっとミスターに怒られそうですけど、
1: ねはいはい、
0: ある程度こう自由度が高いから、
1: うん、
0: 思いやね、
1: うん、
0: 思想が伝えられるから、
1: はい
0: うん、あじゃあラジオで言おうと思って、
1: あの
0: 今まで黙ってたんですけど、
1: はい、
0: べっぴんさんでしたね。
1: ですよね、はい、
0: でライブももちろんそのまま拝見したんですけど、
1: いや、はい、
0: すごかった、
1: うん、生はどうでした？
0: うめ歌うめえと思ってとにかく歌がうまいっつって
1: はいはい、はい、
0: 歌もうまいし、
1: はい、
0: パフォーマンスも素晴らしいし、
1: はい
0: うん、ますますファンになったゴールデンウィークでしたっていう、
1: いやもう最高のゴールデンウィークじゃないですか。
0: 最高でしたね、
1: はい、
0: 本当に、うん、そんな一曲を最後に、ね、聴いていただこうと思います、
1: はい、
0: トゥルーでシンシアリー。

0: トゥルーでシンシアリーでした、
1: はい、
0: 何回この番組でかけたか分かんないか
1: ってぐらいの
0: 本当ですね、ワイルド・ウェブ・ガーデンの一番最初のオープニングテーマですね、
1: はい、
0: じゃあ告知を、
1: はい、本日ですね5月23日日立システムズホールに出演します。6月13日エンサードに出演いたします。よろしくお願いします。
0: といったところでお時間となりましたので今週はこれまで、次回またお会いしましょう。バイバイ。

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。

0: 曜から金曜午前10時30分から再放送は午後3時30分からです。
1: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: イブは夕飯前にやってくる。この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りします。
1: 夏でも冬でも雨でも風でも暑さや寒さが厳しくてもどんなに辛いことがあっても決して諦めたりはしない。
2: 雨に降られても女に振られても誘導ボフロンをあなたの安全のためにユニオン BCA。
3: チャオリブだよ。いやね、音楽って本当不思議ですよね。そして深いものですよ。でも別に深くなくても楽しめる音楽、始まりは何だったんでしょうね。よく言われるのはさ、最初の楽器は打楽器っていうね。まあ確かにそうですよね。まあ何かを叩いてリズムを鳴らす、まあそれっていうのはなんとなくさ、子供の頃にさ、例えば赤ちゃんとかがさ、なんか叩いたりするじゃないですか。トントントントンみたいな、ああいうのって本能的なものな気もするんで、太古の昔の方々は狩りの時とかにね、それこそ太鼓をかき鳴らしてさ、まあ太鼓じゃなくても何か音をかき鳴らしながら、自分たちを鼓舞してね、そしてマンモスを飼っていったりしたのかなと、なんとなくこうイメージつきますよね。うん、そういう中でさ、まあある種狩りというものが祭りみたいなさ、そういう部分っていうのがあったのかなというか、後にそうなっていったのかなっていう部分は考えられますよね。じゃあ、まあ私も歴史調べたわけではないんだけど、次の楽器は何なのかって思う。

思うと、なんとなく笛系でしょうね。例えば、よく草笛みたいなさ、ああいうのあるじゃないですか。まあ、そんで、口笛なんてもっと最初に、なんとなく音が鳴った人がいて、それの真似したりすれば笛も吹ける。よくさ、昔の映画でさ、まあ映画だからね、そのどれだけそれがリアルかわかんないけど、例えば仲間呼んだりする合図で口笛鳴らしみたいってあるじゃないですか。で、あれにこう音階をつけるっていうのは、じゃあどの辺から始まったのかですよね。だってさ、今当たり前にさ、まあ外出たらラジオださ、テレビだ、YouTube だ、いろんなところからいろんな音楽が当たり前に流れてくるから忘れがちだけど、そもそもメロディーって流れてこないじゃん、昔。どこにも当然だけどさ、スピーカーなんかないしね、当たり前に。でも子守歌的なのっていうのがもしあったとして、一番最初の子守歌って何なんだろうっていう、なんとなく歌ったんだろうか、なんとなく心地よい感じで歌ったらそれがなんとなく定番になったりとかしたのだろうかとか、まあ考えるとすごい奥深いですよね。まあだから歌を歌って笛などを吹いて、まあ、弦楽器となると、多少もうちょっと後でしょうね。うん。何らかのやっぱ道具が必要だし、弦って、だいぶ、ね、なんかダルンダルンだと、ちゃんとした音量もなければ、音階をきちんと出すのも難しいから、ある程度ぴっちり弦を張れないと、それが1本であれ、2本であれ、うん、なかなかこう、いい音では鳴ってくれない気がしますしね。まあ、全然その真相はわかんないけどね。でもその、やっぱ笛系だろうな、オカリナとかさ、なんか古そうじゃん。なんか弦楽器よりは古そうじゃない？おそらく。まあね、そういうのが当たり前にさ、今は音楽としてさ、いろんなものがあってさ、まあ自分もね、ふとした瞬間からギターを始めてさ、今に至るんだけど、やっぱね、飽きるってことはないわけですよ。うん。まあ、ジャンル自体に飽きたりとかするのね、これ。うん。例えばさ、俺はもともと何が好きでギター始めたってことでもないわけ。普通はさ、このバンドが好きでこのバンドのギタリストに憧れてとか、特定の何かあったりするパターンの方が多いと思うんですよ。特に自分と同世代とかだと、それこそ当たり前にオリコンチャートにいろんなバンドが入ってた時代だから、うん。で、俺より年上の世代とかでもさ、例えばバンドブームの方々とかだね、なんかそういう感じだとさ、なおさら、例えばボーイだったりとかさ、何ですか、ジュンスカとかさ、うん、まあ女性ボーカルだとリンドバーグとかさ、なんかね、バービーボーイズとか、ああいうバンドが流行ってた時ってもっと憧れの対象になりやすくて、それで、おのおのの好きなメンバーのギターを楽器を始める、ギターだったり、ベースだったり、ドラムだったり、みたいな感じですね。で、ちょっとこうドラムはさ、敷居が高いというか、やっぱ音を鳴らせる場所が限られる。ギターはアンプ通さなければ、あんま音しないからね、エレキギターは。だから、やっぱドラムはね、置き場所、鳴らす場所、限られる。まあそういう感じでさ。まあでもなんかこの、憧れがあると、それにこう、没入してね、それを追いかけるというのがあるんだけど、別にそうでもなく始めたから、なんとなくね、いろんな人がやってる曲とか流行った曲とか、まあ、分け隔てなくやるタイプではあったんですよ。でもその中で、例えばその時々で、例えばメタル好きだった時もあったし、で、こうメタル好きだったけど、メタルがやっぱ一辺倒だっていうことで、ジャズに憧れて、ジャジーなものがね、すごい好きになって聴くようになったりっていうのは、この変遷はすごいあったりするし、まあ、例えば26歳くらいからはそのヒップホップですよね。もう全然その楽器すらあんまり関係ない部分。うん、それが何だったら一番長く続いてるっちゃ続いてるしね。うん。うん、だから、まあその時その時でジャンル自体にはあれなんだけど、でも音楽にもギターにも飽きたことはないわけです。そう。うん。だからそのギターってやっぱ不思議じゃない？だって。あれ変わった楽器で、たかだかね、音階とかで言ったらさ、その出せる音の、範囲で言ったら、もうピアノとかの半分以下だしね。それで、なんつうんだろう。たかだか6本の弦で、まあ、あって24フレット。でも、あの中で、いろんな人の個性っていうのがあるんですよ。うん。だから、もちろん、いろんな木材だったり、ピックアップだとか、メカニック的な違いはあるけど、自分が使ってるエレキギターも、すごい天才的、世界的ギタリストが使ってるギターも大差ないわけですよ。別に、そのギターとしてはね。うん。その中で、いろんな、なんだろう。癖というかさ、例えばビブラートの癖だったり、タッチの癖でちょっと変わるとかさ、音がなぜか同じセットアップ使ってんのに全然違うとか、そういう部分があって、あれっていうのはやっぱり生で触るっていうのが大きいんですよね。ピアノはさ、要は弦を代わりに叩いてくれるボタンを叩くっていう
どっか間接的な部分ってあるけど、まあ、もちろんそれがダメとか

0: ではないんだけど、でもギターとさ、まああとバイオリンとかさ、あっち系はさ、直接弦を触るっていう結構不思議な楽器じゃないですか。でだからこそその演者さん、奏でる人の、例えばその指のなんつうの肉の柔らかさとか何さ、力の入れ具合とか、うん、なんかそう、とにかくそういうちょっとした変化でだいぶ変わったりとか、あとその人の性格だから、なんとなく性格が忙しい人はビブラートも忙しいだろうし、うん、なんか歌心あってさ、こう演歌っぽいビブラートの人もいたりするしさ、そういう個性がたかだかあの中で収まっているっていうのが本当に不思議な感じがしますよね、うん、でたかだかあの音なのにさ、まあ未だにさ、あのジャズのアドリブでさ、この人何やってんのみたいなさフレーズもあったりするわけよ。だから本当に不思議で、まあ、魅力深い楽器だなと思いますね。だからね、まあ今日長々ちょっと音楽の話してますけど、音楽ってだからすっごいコスパよく永遠と楽しめるから、本当改めていろんな人に楽しんでほしいなと思いますよね、うん、だから始める楽器は別に何でもいいんですよ、うん、で、まあ、別に定額で始められるやつの方が絶対いいと思うんですよ、うん、そこからハマったらこうまた新しいの買ったりとかすればいいと思うから。でもちょっとしたきっかけで始めたものがね、こんなね、もう何十年も弾いてて、それで飽きねえっつってるんですよ。で、時としてそれ、時間を忘れて弾いたりするときあるわけですよ。それくらい楽しいものなんですよね。だからみんな楽器をやった方がいいと思うし、で、楽器をなんとなく、うーんって思う人は、それこそラップをする。で、でもラップをするって結構ハードル高くない？うん、俺ももともとさ、26で始めたときってさ、別にフロントマン気質でもないからさ、結構しんどかったよ。人前でラップするっていうのはちょっと気恥ずかしさも、今ほど流行ってればまだあれだけどさ、多少まだマシだけど、それでもちょっとこう自分の言葉を発するっていうのはなかなかちょっと一歩さ、難しさってあるじゃん。でも楽器ってそこをちょっと少し間接的にしてくれる部分もあるじゃん。うん、人前でギター弾くのってラップするよりは恥ずかしくなくない？最初別にラップが恥ずかしいものでじゃないけどね、あのなんつうの、この人によるじゃん、あのフロントマン気質でおやーみたいなタイプの人は、まあラップするのにあれだろうけど、そうじゃない人だって全然音楽好きでいいと思う。俺もどちらかというとそうですもん。別になんかうるさそうだけど、めっちゃ俺一人で静かですよ。うん、だからぜひ何か面白いことって最近ないなって思っている人こそですね、ちょっと一歩踏み出して楽器をやってみてはいかがでしょうか。それではありがとうございます。
1: この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に、リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
3: ラジオ石巻を聴きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聴いてください。
4: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は、事前に市役所5階市民サロンや各支所、イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も壮大に始まりました劇場キネマティカ、石巻劇場芸術協会の阿部拓郎こと MC ネモです。そして、
1: はい、今週もあなたに刺さる映画と演劇情報をお伝えしていきます。同じく石巻劇場芸術協会の矢口龍太こと MC 陳です。
0: マルホンマキアートテラスがですね、開館5周年とのことでございます。
1: あ、5周年
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。確かに2021年にオープンしたもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 懐かしいのがあれ作られるまでに、結構あの市民ワークショップというか意見募ったりみたいな機会をずっと中央公民館とかで開いてて、でね、俺もあの演劇祭の流れで参加させてもらって、
0: あ、そうなんですね。
1: 演劇祭のメンバーとかと行ってみようって言って、でどんな意見でもくださいみたいな設計者も来ててさ、で、あの建物って万博でも設計した藤本壮介さんが設計だったから、その方も何回も来てくれてて、でこれはね、バーがあるといいですって言った。
0: あ、なるほど、ね、
1: 外国の劇場みたいにやっぱそう飲んだりとかして見た後に楽しめるところがあるとすごくいいと思いますっていうのとか、あとね、思い出としてね、もう一個あったのがね、演劇祭チームの人が何もない部屋が欲しいって言ってた。
0: 真っ白で、
1: 劇場ってさ、そういう感じっていうかさ、ほら自分たちで作っていくじゃん、いや何もない真っ白のただの箱が欲しいですっていう意見なんかも出てたのを覚えてますね。
0: ちなみにそんな演劇祭チームの意見は反映されたんですか？
1: あ、でもなんだろう、あのバーではないけど、カフェのね、市さんが入ってたりとか、コーヒー飲めるし、あと割と各部屋シンプルっていうか、使い勝手いいんじゃないかなというふうにね、思ってますけどね。
0: ものづくりに没頭できる部屋だったりね、音楽の練習に使える部屋だったり、いろんなねものがありますからね。
1: まあ今日はそんなマキアート5周年記念スペシャルということで、この30分マキアートの話をたくさんしていこうじゃないかと、いうわけです。
0: も
1: う
0: 僕らがね、この5周年をそう盛り上げていこう、
1: 盛り上げていきましょうよ、
0: 思いますので、皆さん最後までお付き合いください、ということで、そろそろ開演の時間です。この後お昼1時まで。
1: 再放送を聞きの方は夕方5時30分まで劇場キネマティカお楽しみください。
0: それでは1曲目を聴きください。アジアンカンフージェネレーションでスキンズ。
2: 夢見て涙にくれたの子が息潜めて駆け抜けた

0: お聞きいただきましたのはアジアンカンフージェネレーションでスキンズ。
1: そもそもマッキーアート、まあ、5周年だけど、うん、この5年でちょこちょこ行くデモは。
0: そうですね、まあ、やかんや毎年何度かはやっぱ行ってますね、うん。まあ、僕ら自身やっぱシアターキネマティカで、うん、あのイベントやったらチラシとかポスターを ね、うん、貼っていただいたり置いていただいたりするためにお願いしに行ったりもしますし、うん、やっぱ面白い企画展とかあると僕も見に行きますね、う
1: ん。結構博物館もいいんだよね。
0: そう、あの博物館でやる内容が結構刺さるんです、
1: ね。
0: うん、
1: 刺さるよね、うん。あと石巻を初めて来た人案内するときに一つ の、 あの建築としても面白かったりするから、
0: そうですね、
1: どっから写真撮っても映えるじゃん、うんうんうん。それで連れてったりもするかな、
0: ね。結構遠くから見る形と近くで見た時の印象って意外と違ったりするし面白いんですよね、うんうん。あと結構その働いてる方が友人知人が、
1: うん、そうね、知ってる人も結構多いね。
0: そうそうそう、うん。僕 の、 その巻きアートの印象としては一番最初にやったみんなでこけら落としましょうという企画がですねあったんですよ、開館記念の。
1: ありましたね、うん。あれがしかもあの市民の方が主催してこけら落とし公演やるって言って、僕ら一応あの大ホール1300席大ホールのステージ上がってますから、
0: ね、なんと朗読劇をねやったんですね。
1: 狛犬ね、あの柴原さん率いる狛犬チームで銀河鉄道のように一部をねやりましたね。
0: 僕はちょっと車掌役で、
1: 車掌役やった ね、 ね。俺もあの乗客役でやったけど、うん、勝手にアレンジして酔っ払いおじさんみたいなのやったりとかしましたね。
0: そうそうそう、懐かしいですね。
1: 懐かしいね、あれ2021年か、
0: うん。あれ結構僕らのね見知った仲間たちがたくさん出演してましたよね、
1: うんうんうん。そうだね、あれさ、あんだけの大舞台で、うん、あのステージで客席ドンって見えて、うん、はいはい、あれはさすが初でしょ。
0: あの大きさはなかなかないかな、
1: 舞台側からっていうかさ。
0: 強いて言えば、うん、その高校の頃に、もう今ないんですけど、うん、その市民会館、篠巻市民会館で、うん、バンド の、 そのいろんなこう高校生バンドたちが集まって、本間ちゃんが司会進行して、うん、それで1位を決めるみたいな時に出演したですね、
1: はいはいはいはい。
0: それがやっぱ僕の中では、うん、一番でかいステージでしたね。
1: でもあのさ、舞台からの見る感じって、うん、俺がさ昔から言ってるさ、うん、あの好きなあの漫画の一シーンあるじゃん、うん、七色インコの手塚治虫のステージから見ると、はいはいはいはい、客席って暗く見えてあの海にいるみたいだみたいな、うん、照明が当たってるからね、はいはいはい。
0: でもなんか不思議なもんで、うん、俺これいつも思うんですけど、うん、なんかでかすぎるステージの方がかえって緊張しない、うん。
1: それはあるよね。
0: なんででしょうね、あれ
1: 多分あの見えないというか、ね、
0: うん、お客さんが、ね、あんまもはや見えないから、うん、なんかある意味集中できるのかもしれないですね、
1: う
0: ん。
1: そうだね、うんうん、それはある。
0: やっぱちっちゃい劇場とか、うん、あのライブハウスとかだと、うん、もうめっちゃ見えるし、うん、目線も感じるから、
1: そう、ね、
0: ちょっとやっぱこう、うん、雑念や違う念が
1: 見られてる感はね。
0: そうそうそう、
1: ね、シアターキネマティカなんて見られてる感しかないからね、うん、目の前で
0: そう、まあでもシアターキネマティカの場合近すぎて逆にいい、
1: そうそうそう、逆にもう一体感というかね。
0: そうそうそう、
1: でもあの大ホール立ったのはね確かにあの思い出ですね、
0: うん。そうですね、他にも、うん、ちょ、これは僕らのスタッフだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: あの明石家さんまさんが映画化した漁港の肉子ちゃんのね、はい、上映会がマルホンマキアートテラスであったんですけども、
1: はいはいはい、その
0: 時 の、 あの誘導スタッフ、
1: うん、やったね、ロビーで、
0: うん、あれ大変でしたね
1: だった。でもあれは石巻この街中界隈のイベント慣れしてる人たちが集められて何のトラブルもなくね、
0: そうバッチリ
1: ね、
0: ね、
1: うん、
0: でもあれ楽しかったな。なんかこうああいうこうスタッフクルー、イベントクルーみたいになるのって結構久しぶりだったので、
1: はいはいはい、
0: 僕らがやっぱイベントする側だったりするから、一スタッフ、
1: 裏方ってそういうとこ面白いよね。なんかこう楽しいよね、
0: 文化祭のね裏側というか、そういう感じがあって楽しかったですね。
1: 俺はねあれも思い出ですね、あのカンタータ、
0: うん、
1: 10年に一度やってるカンタータで、うん、あの裏方のテクニカルスタッフの一人として映像の やらせてもらったけど、はいはいはい、やっぱあれって舞台裏のスペースも大きくて、
0: うん、
1: 照明やら音響やらいろんな人がいるんだけど、はいはいはい、そこの中で映像やってるっていうね、あの裏方感も楽しかったかな。
0: あ確かに、うん、確かに。
1: あとはほら三國さんのウクライナ支援の公演もあったし、
0: う
1: ん、は
0: い、そうです、あれちょっと僕も手伝いに一瞬ですけどね、うん、行きましたね。
1: 結構やってるね、
0: うん。で最近だと、うん、やっぱそのしずるの、
1: ね、あ中二学校文化祭、
0: そう、じゅんさんがね、はい、主催された中二学校文化祭を、うん、あれは何か関わってるっていうかは、
1: そう、ね、
0: シンプルにお客さんとして
1: お客さんとして行きましたね、うん。でもあの舞台に、うん、俺らがこけら落として立ったあの舞台に、うん、サルゴリラさん、ライスさん、しずるさん、いたもん ね、サラバもいたし、
0: そうそうそう、あれは面白、あの本当イベントとしても面白かったですし、うん、 いやだからそうしてみると、うん、なんか1年に1回ぐらいのペースで何かしらちょっとこう、うん、
1: 関わってる、
0: ぬるっと関わりがある、うんうんうんうん、でその上ではやっぱ、うん、結構日頃からそのチラシとか置きに行くついでにコーヒー飲んだりとか、ね、そういう感じでやっぱなんか日常の延長の中に、うん、マルホマキアートさんがもう結構根付いてきたなというふうに感じますね、うん、
1: だからいずれ今度キネマティカチームとしてあそこで何かやるっていうのを
0: やりたいですね。
1: ショーホールもあるじゃん、うん、300席ぐらいの、
0: はいはいはい、
1: あそこだったらなんかね映画上映もだし、うんうん、演劇もだし、うん、なんか面白く使うっていうのをやりたいよね。
0: ちょっとコラボじゃないですけど、う
1: ん、もしくは、うん、あそこマキアートってロビーとか、うん、廊下自体も街っぽくて楽しいじゃん。
0: ですね、う
1: んうんうん、あそこ全体使ったなんか演劇みたいな、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: もうとかも面白いかもね。
0: あそこ全体使ったらもう見る側が

0: もう常に
1: 追っかけながら
0: 追っかけながら、
1: うん、それ面白そう。
0: なるほど、
1: うん、
0: いや、いずれぜひやりましょう。
1: やりましょう。あと、うん、いや、マキアートちょっと気になってんのが、
0: うん、
1: ああいうホール行くと必ず稽古場とかにもよく使われるんだけど、うん、和室があるじゃん。
0: ああ、2階にね、
1: 茶室みたいな、
0: ありますよね。
1: あそこでちゃんとさ、うん、和室として使ってみたくなるん
0: だよ。ああ、まあ確かにね、
1: うん、
0: 以前、
1: うん、
0: あのリブさんが、はいはいはい、今年の目標はみたいな時にお茶を立てたいみたいな言ってたじゃないですか。
1: あそこで借りてやる、
0: うん、
1: 意外とさ安く借りれるじゃん、
0: はいはいはいはい、
1: あそこでしっかり集まって、
0: そうですね、
1: お茶をたしなむ。
0: リブさんにちゃんと着物着てもらって、でもオレンジの帽あ、ね、ニットはかぶってもらった状態で、それでお茶を入れてもらう。
1: 生け花とお茶やる。
0: そうそうそうそう。
1: でもなんかやってみたいけどね、
0: うん
1: うん、あの和室って結構さ、
0: はいはいはい、
1: 演劇の人だと稽古場っていうイメージがあるんだけど、うん、和室として楽しむのは面白そうじゃない、う
0: ん、もしくはなんかあの短歌を読んで、
1: うんうん、
0: あのしゅんくんにホワイトボードでここはこれいらないこれは、は
1: い
0: は
1: い、そういう番組みたいなやつ。
0: そうそうそうそう。
1: あ、それいいか。
0: プレバトみたいな感じで。
1: そうそうそう。マキアートで一日遊ぶ、
0: うん、マキアートをフル活用して遊ぼうという。
1: 午前お茶やって、
0: そうそうそうそう、
1: ここプレバトやって、
0: プレバトやって、
1: ああいいかもしれない。
0: そんな感じでね、
1: うん、
0: いくらでも本当面白いアイディアがね、あそこにいると浮かんでくるんですよね、うん、
1: はい、
0: うん、やっぱあの鏡、
1: うんうんうん、
0: あれもいいですよね。
1: あれもいいね、おしゃれだし、あと結構これは、うん、夢のようだけどいつかやりたいのが、
0: はい、
1: 建物自体真っ白じゃん、 あそこにさ、こう映して、
0: うん、
1: なんか映像映してってのやりたいよね。
0: プロジェクションマッピングね、う
1: ん、まだやってないんじゃない。
0: 確かにそれこそね、うん、あの光の贈り物をやられていた高橋京太さんは結構プロジェクションマッピングとかやられてるじゃないですか。こっちからオファーしてさ、
1: それできたら最高だと思うよ、
0: ね、
1: だってあれやってくださいと言わんばかりの真っ白さじゃん、
0: ね、そうそう、
1: ね、シンプルで。
0: あれ今まで
1: やってないのかな、プロジェクションマッピング、まあ、聞いたことない ね、
0: まあ、もしかしたらやってるかもしれないけど、
1: うん、
0: ちょっとね僕らなりに仕掛けて
1: やってほしいよ ね、 あの都庁とかビカビカさしてる人たちいるんだからさ、マキアートもやってほしいね。
0: いいとこあるよって ね教えてあげたい。
1: そうそうそう、バッチリ映りますよって言ってね、うんうん、
0: で結構僕個人的に博物館やっぱすごく好きで、
1: うんうんうん、
0: あのジブリ展あったじゃないですか。
1: あね、
0: そうでジブリ展の見応えたるや、
1: そうだね、
0: ナウシカのあの服がそのままあったりとか、
1: うんうんうん、いや確かにすごいの着てるよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: で飛行石を、
1: うんうんうん、
0: あの雄勝の石を使って作ったりとか、
1: ね、
0: 結構ガチなコラボレーションしてますよね。
1: やってたやってた、
0: うん、
1: 俺個人的には、うんうん、あの博物館の中の高橋英吉さんの像があって、
0: うんうん、
1: あれがあのずっと震災以降、
0: うんうん、
1: あの見れない状態になってたけども、
0: うん、
1: あそこに展示されるようになって、
0: うん、
1: やっと生で3体全部見れたっていうのがあって、
0: あ確かに、
1: あこれかって思いましたけどね、
0: うん、
1: 昔あの文化センターとかにあったものっていうのを久しぶり見れたっていうのが嬉しかったですけどね。
0: 他にもね、あの金華さんのお話の展示もありましたし、
1: うんうんうん、この映像を使った見せ方もね面白くて、
0: うんうん、最近だと去年の夏にアルフォンス・ミュシャ展やってたんですよ。
1: これはポスター見たね、
0: すごい良かったんですよね。
1: それ見に行ってないな
0: 僕ね。アルフォンス・ミュシャのことはあんまり知らなかったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でただちょっと知人からよかったら行ってごらんよって言われて行ってみたんですけど、
1: うん、
0: なんかもう度肝抜かされましたね。
1: あ、
0: すごい昔の方なのにこんなに現代的なアートというか、なんかそのキャラクター的な良さというか、美術というよりもキャラクターものとしての可愛さかっこよさみたいなのがそこにあって、
1: ああ
0: このデザイン感覚ってこんな昔からあったんだっていう風にすごい強く感じたんですよね、
1: うんうん、そういう意味ではさ、この石巻でもちょっと行ったらそうやってミュシャが見れたりとか、
0: うんうん、そうそうそう、
1: 結構企画展はさ見逃せないよね、うん、
0: ですね、
1: うん、
0: そこら辺もねやっぱそのマルホンマキアート、
1: うん
0: まあ、全体の魅力の一つですね、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: でシアタキネマティカはミュシャ展できないもんね。
0: それはじゃあ無理。そうそうそう、
1: そうね、
0: なんかミュシャ展のパロディーだったらできるけど。
1: 悲しいね、
0: うん、基本的に僕らはあれなんですよ、パロディーなんですよ。何かしらのパロディーを
1: 断言されても
0: 常にやってるんです、
1: ね、だからあのメインカルチャーの人たちがいて、
0: そうそう、
1: その裏でやるパロディーだったりとか、
0: そう、
1: そういうのだもんね。
0: 何かしらのカウンターカルチャーを常にやってるんですよ。ただなんかそこに思想があるとかじゃなくて、
1: うん、そうなの、楽しいのね。いや武者のパロディやりたいよ、そりゃ
0: やりたい、ね、
1: それやりたいよ、
0: やれるならやりたい、
1: うん、やれるならやりたい。
0: だって だってローマの休日の口、うん、作っちゃうのとかも、
1: あ、そうだよね、
0: あれだって何かしらのさ、まあ、要はパロディーなわけじゃないです
1: か、うん、どっかへのカウンターかもしれないしね、うん、
0: そういうことなわけで、はい、だからマルフォーマルキャットさんがあって、うん、やっぱ石巻面白くなってるし、うん、そこの影響を受けて僕らもいろいろ面白いことできてるなっていうふうに思いますね、うん、
1: 思います、
0: はい、ということで後半ではですね、はいはい、そんな、マルフォーマル

0: マキアートテラス開館5周年の企画がありますので、そちらについてもご紹介していきたいと思います、
1: はい、
0: それでは、まずは2曲目お聴きください。バウンディでイデアが溢れて眠れない。
2: そこはかとなく嫌いが勝つようになったね。でも僕だけがいる世界

0: 聞きいただきましたのはバウンディでイデアが溢れて眠れない
1: ということで、マルホマッキアートテラス開館5周年ということで、今日はそんなスペシャルをお送りしてますけれども、この週末5月24日にあるスペシャルイベントがあるらしいです、
0: それはイギナシヤッペ氏5周年アニバーサリー、ということでですね、こちらまあ先ほどからお話ししておりますマルホンマキアートテラス開館5周年の一大イベントとなっております。
1: どんなことやるんですか？
0: これはですね、もういろいろ面白いんですけども、朝の10時からですね、謎解き怪盗石のマーキーからの挑戦状ということで、これはあのいわゆる怪盗モリアーティをもじった石のマーキーがいらっしゃる、いらっしゃるというか、挑戦状をね叩きつけて、でこれがですね、いわゆるマーダーミステリーって皆さんご存知ですかね、自分が体験する形で、ミステリーを解いていくものなんですけども、こちらですねご紹介しますね。マルホンマキアートテラス開館5周年記念式典の最中に怪盗石のマーキーが現れた。
1: なんだ、
0: 石のマーキーは賑やかなことが嫌いで、式典の邪魔をしようとして大切なものを盗んだのだ。
1: 何？
0: そしてそれを返してほしければ謎を解けと挑発してきた。
1: なんだって。
0: 皆さんは探偵となって怪盗石のマーキーの謎を解き、大切なものを取り戻してください。
1: なるほど、めちゃめちゃ体験型だ。
0: そうなんですよ。この大切なものってのは果たして何なの？
1: 何だろうね、
0: 君は謎を解けるかにゃという、
1: あ、猫のこの怪盗、石のマーキー、これちなみに聞いたところによるとですね、ある演劇人の方々が参加していて、多分こう探偵役とあとその助手役の2人がいて、でその方々が先導してくれるんですけど、実はこれねシアターキネマとかでもおなじみの方々がやってたりするんですよ。
0: なるほど。
1: でなんとですよ、ここだけで言っちゃいますけど、怪盗石のマーキーは僕らがめちゃめちゃよく知る人、このラジオの準レギュラーでもあるあの人、
0: じゃあ正体は、もうすでに分かる、バレてるわけなの？
1: バレてます。さっきここまでのトークの中でも名前が出たあの方です。
0: あの方、
1: はい、
0: 言っちゃいましょうか？
1: いや言いませんけど怪盗石のマーキーって言っちゃったんで言いませんけど、怪盗石のマーキーは猫じゃないですか、その方は犬に関係あるかもしれない。
0: まあでも
1: なな犬っていう、
0: まあでも
1: 犬っていう、
0: 愛猫家でもある。
1: そうだね、猫大好きだから
0: そうですね、
1: その方が声だけの出演で怪盗石のマーキーとして出るらしい。
0: なるほど、別に石のマーキーの正体は何だっていうのを探るものではないので。
1: そうね、そうね、なので
0: そう大切なものを、
1: そうそうそう、
0: 取り戻す。
1: だから例えばこの会場行って謎解き参加して、あれこの石のマーキーの声柴原さんかなって思ったっていい。今答えは言ってないですよ。
0: 確かにね、
1: そう思ったっていい
0: のように聞こえるなみたいな。
1: そうですそうです、そういう楽しみ方もできます、
0: そして、その後、お昼13時からはですね、パーカッションパフォーマンスとして、ビートジャックというですね、音楽ユニットの方々のコンサートがございます。
1: これ映像で見たけど面白そうなんですよ。
0: なんかね、ちょっと言葉で説明が難しいんですけど、いろんな打楽器だったりとか、そういったものを使ってリズムを奏でる人たちなんですけども、使うものも面白くて、ピコピコハンマーを使ったりとか、身近なもの、

0: だったり、うん、木琴ってあるじゃないですか、うんうんうん、はい、木琴をこうみんなで演奏するのかなと思ったら一、うん、人はその木琴の下の方のなんかフレームみたいなとこ叩いてたりとか、うんうんうん、本当にすごいこう独特なリズム音楽表現をされる方々ですね、
1: うん、そういう4人組なんですね、
0: うんうんうんうん、でこの方々の、うん、観客参加型の即興パフォーマンスなどもあるみたいで、唯一無二のステージでございますので、
1: なるほど、
0: これもぜひ見てほしいなと思います。
1: この謎解きから、うん、ビートジャックさんのコンサートまでは一応チケットが必要ということです、
0: うん、そうですね、
1: はいはい、
0: で、その後14時15分から、うん、これシンプルにですね、都をバスと綱引き、
1: どういうことですか、
0: うん、いやいや、もう都をバスと綱引き
1: ああバスと
0: バスと
1: バスと
0: 都をバスに挑戦って書いて
1: あります。あの街中走ってるあの赤と白の、は
0: い、
1: あのバス、
0: あの都をバスと綱引きをするっていう
1: もう、あ、そう、
0: これ自由です、あのチケット不要、
1: これ全然勝てるイメージないんだけど、
0: これ力自慢集まれて
1: まあでも子供でもね、大人数集まったら、
0: うん、そうそうそうそう、うん、いやだからまあ何なら僕らが行ってさ、もう
1: 勝ちに行く、
0: 勝ちに行く可能それしかない。
1: いやこれすごいね、うん、バスと綱引き、じゃあ外でやんのかな、
0: そうみたい。いやでもこれ雨天中止とのこと、
1: あ、なるほど、外だ、外でやるんだね、
0: そうなんです、
1: はいはいはい、
0: いやなんかね、
1: すごいね、
0: そう、うん、でしかもですね、
1: はい、
0: イベントとしては、うん、その都をバスで綱引きで最後なんですけども、はいはいはい、キッチンカーとかも、はい、あの出てるみたいで、フードやドリンクも楽しめるみたいです。
1: おお、なるほどなるほど。
0: でそのキッチンカーというのが、うん、カフェ一さん、
1: はいはいはい、
0: 100個限定でソフトクリームを100円引きで販売される
1: んです。おお、いいですね。
0: そして、社会福祉法人石巻昇進会さん、
1: はい、
0: がですね、子ども縁日ということで、おースーパーボールとか水ヨーヨーくじ引き、
1: お祭りみたいな、
0: うん、は
1: い
0: は
1: い、
0: これも玉こんにゃくとかね、そういったものも販売されるみたいです、
1: うんうんうん、
0: そして、もう一つがカミル、
1: うん、
0: こちらがですね、上町の旬の農産物を使用した手作りのメニューのキッチンカーになっております。しかも季節のカレーや自家製シロップのドリンクなども販売しているみたいですね。
1: あ、じゃあ午前中謎解きやって、はい、お昼を食べてとかできるんだ、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: はい、
0: そしてあのご存知 BB クレープさん、
1: ああいいですね、
0: はい、うん、クレープ、うん、ポテト、たこ焼き、うん、イカポッポなど、
1: あ、いい
0: ろんなものが食べれます。イカポッポいいね、
1: いいね、なんかお祭りっぽい ね、 ね、ほんと夏祭りっぽい、
0: そうそうそう、うん、縁日感があって、うん、本当にいいなって思いますし、
1: はい、
0: でしかもですね、あのこちら先ほどのビートジャックさんとですね、うん、一緒にサンバを演奏しませんかとのことで、
1: おー、いいですね。
0: 5月、はい、このイベントは5月24日日曜日なんですけど、
1: はいはい、
0: 5月23日土曜日でワークショップもあるみたいですので、
1: うんうんうん、
0: そちらも合わせてあのお子さん参加募集中とのことでございます、
1: うん、じゃあこれさ、あのお子さんいる方々とかね、うん、もちろん大人だけでも楽しめますけども、はい、子供といったら1日遊んで楽しめるんじゃないですか。
0: そういうことになります。
1: だってチラシ見てるとめちゃめちゃ安くない、
0: うん、
1: 料金が、
0: うん、そうですよ、はい、じゃあそんな、こちらの概要なんですけども、うん、5月24日日曜日10時から15時30分、
1: はい、
0: 入場料は子供が100円、うん、小学生以下となっております、
1: はい、
0: 大人が500円、
1: うん、
0: チケットが必要になる回答石巻からの挑戦状とビートジャックさんのコンサートは先着300名までとなっております、
1: うんうん、はい、
0: そしてこちらのチケットが購入できるのがマルホンマキアートテラス、
1: うん、
0: 河北総合センタービッグバン、
1: うん、
0: 遊楽館となっております、
1: はい、
0: インターネットからも購入可能みたいですのでそちらもお調べください。
1: これもしね分かんない方当日行けば、うん、おそらくあの買えると思うので、
0: はい、
1: ぜひあの気になったらマキアートに行ってみるっていうのは大丈夫だと思います、
0: ね、普通にキッチンカーとかもね、うんうんうん、あるわけだから、
1: ね、
0: そういったあの食べ物とかをあの買いに行きたいっていうのも全然いいと思います。
1: はい、
0: はい、ということでこちらマルホンマキアートテラスの開館5周年をお祝いして、
1: うん、はい、
0: 僕らの方で全力プレゼンさせていただきましたが、
1: ね、これはだから僕らもいずれ謎解きをパロディにして、うん、回答ネモが何かやらかすっていうのをやんないとですね、
0: はい、回答ネモってもうちょい文字ろうよ
1: そのまんま回答ネモ
0: まあそうですね、いずれちょっと僕ら自身もまだミステリーとか、
1: ね、謎解きやりたいよね、
0: やってみたいなと思いますので、
1: うん、はい、
0: はい、それでは最後3曲目お聴きください。くるりで Oh My Baby。

0: お聞きいただきましたのはくるりでオーマイベイビー
1: ということで、そろそろ終演の時間近づいてきましたが、うん、はい、あとねこの5周年ということで、うん、僕らなりに紹介させていただきましたが、うん、このイベントもですし、普段からねフラッと行くのも楽しい場所なんで、はい、ぜひ本当にこの機会にまだ行ったことない人も、うん、常連さんも行ってみてはいかがでしょうか。5月24日日曜日、
0: 本放送機の方は明後日、再放送機の方は明日、うん、ぜひ行ってみてください。
1: はい、それではそろそろ閉幕の時間です。皆様ご来場ありがとうございました。
0: 次週も劇場キネマティカでお待ちしております。
1: それでは
0: さよなら、
1: さよなら、さよなら。

所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
1: ガリバー宇田川のビッグフィッシュファクトリー。この時間からはビッグフィッシュファクトリーをお送りしてまいります。東北と東京をコネクトする音楽エンターテインメント番組、パーソナリティは週替わりで東北にゆかりのあるアーティストが務めております。今週第3週目はガリバー宇田川が東京からお送りしてまいりますので、約30分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月になりました。ゴールデンウィーク明けてね、もう日常にこう戻ってきて、いやーなんか仕事を忘れちゃったよみたいな人もいるかもしれないですけど、僕もあのレッスンとかねしてるんですけど、タブレットを使ったりするときに、あれタブレットの暗証番号忘れちゃったよみたいな子もいましたけどね。ねえ、そうなりますよね、そりゃね。まあとはいえ6月になると、これはこれでなんて言うんですか、今年の半分

回ちょっとトピックを作ってそれについて話しながら進めていこうかなと思ってるんですが、今月はですね、自信のつけ方ね、これちょっと自信なくなっちゃったよっていう人とか、まあ自分ってなんか取り柄とか特にないし、どうやったらこう誰々さんみたいになれるんだろうとか、どうやったら自信を持って、やれるんだろう、もしくはまあ病気とかね、何かこう怪我をしちゃったりとかした時のリカバリーしたい、そういう時の気持ちの持ちようだったりとか、そういったお話を、ちょっとしたコツがあるのでね、お話ししていこうかななんて思っておりますね。まあ、というのもですね、僕自身がそういうアーティストのキャリアとかアーティストの育成を長いことやっておりまして、そういった会社を運営しているっていうのもあるので、まあ、そういった悩みがねこの時期結構増えてくるんですよ。まあ、新しい学校に入ったけれども、新しい環境、何かユニットとかグループをスタートしたけれども、ちょっと違ったのかもしれないなと迷いがねちょっとよぎる時期でもあるんです、この5月とかっていうのは。だけど、もうちょっと粘るべきなのか、思い切って方向転換するべきなのかみたいなことも含めてね、皆さん悩む時期なんだろうなと思っていますので、まあそんな話をね今日はしていけたらなと思っております。それではここで今月のオープニング楽曲をお送りします。今月のオープニング楽曲はおさりかずきでいつか光をなくしてもをお送りします。こちらですね、シンガーソングライターで宮城県出身の方ですね。2018年にですね、ワンマンライブの公演中にご自身の口からですね、音楽家ジストニア、これはまあ病気ですよね、であることを告白されて一切の音楽活動を休止されました。2024年に約7年の闘病を経て音楽活動を再開されました。そして6月の20日自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブを控えているということですね。ご本人からのコメントと合わせてお送りします。それではどうぞ。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲はおさりかずき、いつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日、仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきで

0: ガリバー長川のビッグフィッシュファクトリー。
1: 今月のトークテーマは自信のつけ方、自信の持ち方ということでやっていくんですけれども、先ほどのねオープニング楽曲お伝えしたようなおさりかずきさんのね経験もまさにまあ難病だったり、ちょっと自分では思いもよらなかったことが起こってしまって、そこからの復活というね、素晴らしい、精神力と、そういった音楽に対する情熱を感じられたんじゃないかなと思うんですが、まあ、まさにそういったことを乗り越えて、そういった活動も続けている方もいればですね、まあ、中には様々な事情からその道を諦めざるを得ないという人もいるかと思います。それでも、まあ、何かをやる、違うことをやっていくにしてもですね、人生は続きますから、どういうふうにこう自分を鼓舞したりとか、自己肯定してあげるかっていうのが必要ですよね。まあ、そうしないと、まあ、ずっとしんどいままとか、なんか自分に自信がないままでいいのかななんて悩み続けることになってしまいます。まあ、そんな時にちょっと思い出してもらいたいような、ちょっとしたコツというか、考え方をですね、僕らアーティストの立場だったり、アーティストを育成したり若者に教育をする側の人間として、どんなことを普段ね、言葉を送っているのかということも含めて今日は話してみようかなと思います。まあ、実は僕自身も小さい時に交通事故にあって、まあ、一生歩けませんって言われた時期もあったんですけど、すごいこうありがたいことにいろんな方のおかげで、見た目上はね全然普通の人に見えるように回復しました。ただその間でねすごくこうたくさん大変なことがありましたけど、それをこう人に分かってもらうってすごく難しくて、こう比べちゃいけないなっていうふうに思ったんですね。その人にはその人のストーリーがあって、僕には僕のストーリーがあるので、まあ、そういうことを比べないようにしようということを習慣づけるようにしました。まあトレーニングですよね。自分を守るためのトレーニングだったと思います。あとはまあアーティストっていう職業柄、歌詞とか音楽のなんて言うんでしょう、勉強のためにいろんなものを摂取したんですね。それで一番役に立ったのは映画とか漫画とか小説でした。こういうものをですね、できるだけ自分で意識的に摂取するようにしていたんですね。まあこれは歌詞を書くために、自分が自分の思いを書くだけでは人に伝わらないよなって思って、人の気持ちを分かるようにしようっていうことで自分でこう勉強のためにやってたんですけど、なんかこうガクッと自分が落ち込んだ時とか自信が持てない時もすごく役立ったんですね。それはですね、この誰かのストーリーが良かったっていうことよりは、なんか漫画とか心の中の声とか書いてあるじゃないですか。あと映画とかでもまあ描写によってはあまりこう端折られてね、あえて書かれないこともあるんですけど、小説もそうですけれども、なんかこう察する、表情で察するとか、そういったところもあると思うんですけど、まあ何しろ自分の中にない表現方法とか考え方とか価値観っていうのが世の中にはたくさんあるんだぞ、まだまだたくさんあるんだなっていうことを学ぶためというか、結果的に学べたんですけれども、非常にそれが役に立ちましたね。僕自身ね、すごくネガティブなところがある人間なので、まあ、あえて自分を孤立させたりとか負け犬みたいに設定をしてしまって、そこから何クソとかいう気持ちが湧いてくるまで結構どん底に落とすっていう癖があるんですよ、自分自身をね。まあ、それがいい人もいれば悪い人もいると思うんですけど、コントロールできないよっていう人もの方が多いと思うんですけど、まあそういったことも良くないんじゃないかなって思った時に、

0: じゃあ他の人はどういうふうな考え方してんのかなとか、そういうことを知る必要があるなと思ったんですね。だって自分以外の人は結構こういうふうな時こういうふうに振る舞ってるよなって自分と違うことを知るわけじゃないですか。見るわけじゃないですか。で、自分なんてとか、自分はなんか誰にも愛されてないなとか、自分よりも上手い人なんていくらでもいるななんて思ってたらいつまで経っても抜け出せないので、どうやったらいいのかなっていうのを、まあ、勉強するために違う人の価値観考え方を無理やりインストールするようにしたんですよ。で、まあ、しんどい時とか自信持たなきゃいけないっていう時に、まあ、他の人はこうだからなっていうよりはこういう考え方もあるからそういうふうにちょっと振る舞ってみようかなっていう、なんて言うんでしょう、人工的な操作というか自分に暗示をかけるようなことをしてみたんですね。そうすると意外となんかねうまくいったんですよ。なのでこれは結構ポイントかなと思うので、若いアーティストさんにもそういったことを話したりします。君の考え方がこうだからいけないよとか、こういうふうにした方がいいよではなくて、とにかくいろんな栄養を与えるというか、違う考え方、違う選択肢、違うオプションもあるんだよっていうことをお伝えしてるんですね。そうすると、まあそんな余裕ない人は、もちろんそんなことをこう受け入れることもしないんですけれども、何かこうきっかけをつかみたいなっていう時に、それを手にしてくれて、あ、こういう考え方もあるんだな、そういうふうに思うようにしましたっていう言葉を聞けたりすると、僕も、あ、一歩抜け出せたのかななんて思ったりするんですね。なのでね、ポイントとしてはやっぱり自分の中から自信をこう湧き起こさせるってなかなか難しいと思います。そんな人あんまりいないと思うんですよ。だから人に褒められる場所に行ったりとかね、そういった話をちょっと次はね曲の明けでしていこうかと思うんですが、今のお話は、まずはいろんな違う価値観があるっていうことを認めてあげてください。自分が自分を縛ってる可能性があるよっていうお話ですね。
1: はい、ということでですね、
0: ここで一曲お送りします。まあ、今のお話にちょっと通じて、いろんな見方があるよ、世の中とか自分のことってっていうことを、ちょっとね哲学的な歌詞にした楽曲になります。ガリバー宇田川がプロデュースする音楽レーベルアンコールというのがあるんですけれども、アンコールからの第一弾アーティスト、ほのかしというアーティストの楽曲です。ほのかしでカメオ。

0: ガリバー宇田川のビッグフィッシュファクトリー。
1: 自信を持つ方法ということでね、いろんな方法ありますよっていうことで、自信をつけたり自信を持ちたいなっていう人に向けてのトピックで今日はお話ししておりますけれども、結構ね、保護者の方とか、ご家族が芸事やってたりスポーツやってたりとかね、そういった時にどんな声かけていいかわかんないっていうお話もご相談受けたりするんですね。まあ本人からの相談もそうなんですけど、まあどうやって自分の自信をつけるような癖をつけるか、まあさっきね、小説とか漫画とか映画とかいいよっていう話をしたんですが、それは自分の個人的な行動の変化をつけていくっていう話なんですが、もう一つはですね、コミュニティを増やすっていうことです。例えば学校だったら学校の価値観があるし、部活だったら部活のノリがあるし、まあ、地域でクラブとか入ってる人がいたらクラブのね、ノリというか人間関係とかあるじゃないですか。まあいろんなところでいろんな価値観があるんだなぁと。まあ友達関係もそうですよね。例えば学校だとうまくいかなくても、塾に行ったら塾で友達がいるとか、まあ塾の帰りに寄ったどこどこでよく会う人がいるとか、まあそういうことも僕は結構学生時代あったんですよ。なので、まあ特にこう学校って学校に行かなきゃいけない、学校で友達がいなきゃいけないみたいな、なんかそういうのが普通だと思われてるんですけど、そんなこと全然なくて、うん。塾でもいいですし、なんかゲームの友達、オンラインゲームとかね、アプリだったらアプリでの友達とかでもいいと思います。あ、当然安全なやつをやってくださいよ。なんかこういかがわしいやつじゃなくてね、まあ、そういった犯罪ももちろん気をつけながらではあるんですけれども、そういった自分が今ここにいてもいいんだよとか、普通でいて楽なコミュニティっていうのが必ずあるはずなので、そういったところを探して身を置いてみるっていうのも非常にいいと思います。まあこれがなんかこう自信というか自己肯定感というか、人間の欲求の何階層か、5段階ぐらいあるんですね。人間が満たしたいっていう欲求の階層というのがあるんですけど、所属の欲求っていうところがあって、まあ、安心したい、安全を得たいっていうところの欲求を満たしてあげるっていうのがないと、その上のモチベーションを上げていくとか、勝ち負けにこだわるとか、自分を成長させていきたい、自己成長とかっていう欲求までたどり着かないんですよ。まあ愛情の欲求だったりっていうのもそうなんですけれども、それよりも、安全とか、自分が所属している社会的な、安心感を得るということが非常に人間って大事だと言われているので、それを満たすための工夫としては、そういったコミュニティを増やしてみるというのもいいんじゃないかなと思います。まあ僕もこうちっちゃい時とか、学生時代なんかは習い事をね、いくつかやらせてもらってました。ただそのやめちゃ悪いんじゃないかなとかっていうので言えなかったりとか、なんとなく続けているものもありましたし、でもこれだけはやめない方がいいんじゃないかなっていうちょっと確信めいたものもあったりして、でもなんかあるんですよね、そういうのって。まあ、これを聞いてるね、若い方、学生の方もいれば、保護者の方もいるかもしれないし、今働き盛りのね20代30代の方もいるかもしれないんですけど、コミュニティとかね、付き合いを増やしてみるっていうのは何もその陽キャだけの特権じゃないんですよ。陽キャ陰キャとかってねよく言われますけど、その人付き合いが好きだから、人付き合いを得意だから広げてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、社会人の人とかね、ほとんどの人はこう人付き合いを自分のために、自分の価値観とか自分の存在しているコミュニティを増やすために広げているっていう人もたくさんいるんですね。なのでもし今何かこう悩んでる人がいるのであれば、思い切って違う領域、違う環境に身を置くっていうのが一つ自分の自信を獲得することにもなるかもしれないですね。そして実はもう一つ面白いお話があるので、脳みそのお話があるんですよ。なんかこう自信を持つ持たないっていうこともそうなんですけど、なんでこんなできないんだろうって悩む人いると思うんですけど、結構ね面白い話なので、この一曲をお送りした後に、お話しようかなと思います。ガリバー宇田川も参加している音楽ユニット国産プレミアムの楽曲です。ドリーミン。

今回は自信の持ち方についてね、お話をしていますけれども、最後にね、脳みそのお話ですね。これ前頭前野って言って脳みその前の方の、なんかこう記憶を司るとかもそうなんですけど、計画をしたりとか論理的に考えるブロックがあるそうなんです。まあ僕もめちゃくちゃ詳しいわけじゃなくて、そういう記事を見て知ったんですけれども、まあこれを見たきっかけっていうのが、まあ自分がすごくこう、若者に対して、まあ、僕30代、40代とかで会社を経営してる中で、なんでこの人こんなにミス連発して直しもしないんだろうっていう20代の子たちの姿を見てきて、若干イラつくことあったんですよ。なんなんって。なんでそんなミス連発して直しもしないで言ったことできないのみたいな思ったんですけど、振り返ってみたんですね。自分の20歳ぐらいの時を。もっとできてなかったです。ははは。でもね、不思議なもんでね、喉元すぎればですけど、自分のことをね、棚に上げて、やっぱり大人になると、なんか若者ってちゃんとしてないねって思っちゃうんです。で、自分が当時どんなことを感じてたかっていうのを振り返ると、結構曲とか音楽作ったりするとネタ帳とか書いてるんで、結構覚えてるんですよ、その時のことって。で、自分はなんかやってるつもりなんだけど、なんかできてない、みたいな。で、周りに言われてすごくへこむみたいなことがよくあって、そんなことあったなーっていうのを思い出しまして。で、これどういうことなんだろうって思っていろいろ調べてたんですよ。若者、ちゃんとできない、ミスが続くとか、改善できないみたいな、こう検索していくと、行き着いた記事が、その前頭前野の発達のお話で、24歳ぐらいまでは、結構ね、その部分って、まだまだ発展途上らしいんですね。だから、突然24、5になった時に、パッてできるようになったりとかっていうのが、経験だけじゃなくて、人間のその人体の仕組みとしても、脳みそがそこにこう、成熟するまでに時間がかかるっていうお話だったんですよ。そう言われると、まあまあなんか確かに自分も24、5になった時に、いきなりぐっと大人っぽくなったとか、考え方が変わったなっていう記憶もあるし、言われた記憶もあるし、ね、なんかそんなことある人いませんか？ねえ。まあまあ、そういったこともあるので、

自分が今なんかできないなって思ってる人が、もし若者の場合ですね、結構若い方の場合はまだ伸びしろあるぞと思ってていいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はね、そういった形で自分の自信を持つ方法をね、ちょっとお話ししてきましたが、どうだったでしょうか。皆さんね、参考になればいいなと思っております。このようなことをですね、日々考えたこととかを SNS でも発信してますので、ガリバー宇田川で検索していただくと X、スレッズ、インスタグラムなどなど出てきますので、ぜひね、フォローしていただければ嬉しいです。そしてね、楽曲、自分の楽曲紹介したいな、プロモーションしたいなって人がいたらですね、 DM ください。そしたら僕の週では、ご紹介することもできますので、新しいリリースとか出た人はぜひお知らせしていただければ嬉しいです。今週のお相手はガリバー宇田川でした。お別れの楽曲はイヤでオーバードをお送りします。また来月の第3週目にお会いしましょう。See you again.

0: スマート社会って何？
1: みんなが安全、安心、快適でもっと暮らしやすくなる社会。私たちはそうしたスマート社会の実現に挑戦していきます。より一層

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
0: い、今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、うん、でましてや

0: 生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だからうちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
1: はい、
0: そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん

0: 少ないからね、
1: うん、そんな経験もしましたね。
0: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
1: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そうよ。堀江さん。
0: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で、札幌行って、で、苫小牧にも例えばね、ジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
1: 大好き
0: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、専門店ね、あとラーメンね、うん、ラーメンは特に多かったですね。
1: 多かった、美味しかった、
0: もう本当にね、もう美味しくて、
1: うん、で、うん、小学校の時に、ね、帰ってくるでしょ、うん、
0: はい、
1: そうするとね、おばあちゃんがね、ほっ、うん、ホクのね、うん、もうじゃがいも、
0: じゃがいもだ、
1: うん、
0: じゃ
1: がいもで、リチコおかえりって言って、はい、これまとにかく食べてなさいって言って、うん、もうほっこほっこ、それにバターつける、
0: だから
1: じゃがいも、
0: うん、じゃがいもを煮てじゃないの、
1: ふかしてというかね、
0: ふかしてか、うん、それで、ああ、バターね、
1: バター、でもうちのおばあちゃんは、うん、砂糖をかけるんですよね。
0: 砂糖、そうか、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
2: あ、確かに美味しそう、
1: うん、とにかくそれで前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった、一杯パイって、ね、一杯に入って数えるんですよね、はいはい、確かその一杯がギュッと詰まってて、うん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、おかずなの、それがドーンと出てくるの。
0: まずねっちゃんね、
1: はい、
0: カニにもね、北海道で取れるのね、
1: うん、毛ガニ、
0: あ、もう
1: 毛ガニさ、
0: うん、一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
1: もうそして、うん、もうそれが一個メインなの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うん、で、冬になると、うん、ほら、なんだろう、当ててこないわ、この頃、お味噌汁、
0: 味噌汁、
1: うん、味噌汁、ほら、
0: お味噌汁、
1: あ、出てこない、終わるまでにあれするけれどもそれがまた美味しいのね、うん、ほいで冬になると、うん、それが、うん、室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてある、うん、ほいでおばあちゃんが、うん、丼ぶりとお箸持って行って、うん、それで金槌持ってくの、うん、なんで金槌って言ったら薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、で、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
0: あ、にしん漬けですか、
1: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に、そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか、
0: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
1: そう、ビール冷蔵庫に
2: 干して
0: 割れてね、そう、ね、瓶ビールなんて割れちゃうんだから、
1: うん、
0: 大変ですから、
2: 割れちゃうんだ、
1: うん、で、よくね、よくT シャツの、半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる、
0: そうそう、中ではね、中だったかいから、
1: 暖かいから、
0: はい、家の中暖かいから、
1: ガンガンガンガンね、
0: そういう、そういうそれでもね、今のお話はね、何十年も前の話ですから皆さん、全国の方今でもそうだとは思わないでくださいね、今そんなことありませんからね
1: 確かに、
0: はい、外の室とか使ってないと思います
1: よ、いや、本当ですよ ね、いや、でもね、はい、障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はいはい、そうすると、は
0: い
1: は
0: い、いや、そうでしたわ、うん、ああ、そうだった僕も、う
1: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、すごい重たい、うん、お布団なんだね、
0: うん、
1: それに丹前って分かります？
0: 丹前ね、
1: はい、丹前
0: 分かんないか、丹前分
1: かんないか、ね、
0: 丹前
1: もね、ほら、踊りもあったじゃないですか、よいしょって、
0: う
1: ん、
0: 何それ、丹前、
1: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それを出して毛布着て、うん、ちょっと湿気たような、うん、お布団でこう寝るんですよ、ほんと障子とガラス戸だから、うんうん、朝起きるとね、息でここに島を降りる、うん、いや、これまた言っちゃうと
0: だからそうじゃないから今
1: なんせ
0: 島が、そうじゃないからね、
1: 私の小さい時、うんうん、はい、38年前さ、
2: 38年前
0: いや、もっと前だから曲言ってちゃう、
1: はい、すいません、
0: はい
2: はい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
1: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として 真っ赤な嘘と花束。

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです、は
2: い、ありがとうございます、
0: はいはい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
2: はい、コロナ禍っていう時代、
3: うん、3年ぐらい ね、
2: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり北海道の、
3: うん、北海道の、
2: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
3: 札幌雪まつりですか、
2: うん、札幌、
3: はいはい、もう有名ですよ。
2: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍 で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね、それで、まあ、秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと

0: これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、はいはいはい、でうち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ。
1: あ、もう車移動なんだ。
0: 車移動なんですよ。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでっていう感じだったんです
1: けど、ちっちゃいかどうかは知りませんけど、こちらはね、
0: レンタカーのロールスロイスで、あ、はいはい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず、
1: あ、そうなの、車移動で。
0: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、それで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
1: うん、
0: お風呂、
1: うん、
0: で下りはね、
1: うん、
0: 富士山のお水がこう何百年の水で、上りは炭酸泉なんです、うん、先週お話ししてましたよね、山、うん、ちゃんの頭の髪の毛 の、はい、その気泡がいいとかって、はいはい、
1: うんうん、
0: その炭酸泉、うん、気泡が
1: 炭酸泉、
0: それの上りなんです、足柄にあるんです。
1: あ、そう、だからサービスエリアにってことね、
0: サービスエリア、
1: うん、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
0: 現地に向かう、
1: はいはいはい、
0: で10時間かけて、うん、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。
1: なかなか、ね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
0: 長崎
1: 長崎は飛行機で行こう
0: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いいよねって言って、
1: そうですか、うん、まあだから車移動にも まだ
0: 今、
1: うん、耐えられる
0: 耐えられる体を持っております、うん、
1: 維持していると、う
0: ん、でもなかなか楽しいです、
1: うん、
0: はい、
1: ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
0: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
1: そうね、
0: うん、
1: それはそれで楽しいですよね、うん、
0: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、うん、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、
1: それは どちらの、
4: あ、ごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: うん、はい、神戸の
4: 神戸のチキ、あ、あの
1: 神戸の月世界、
4: あ、月世界キャバレー、なるほ
1: ど、キャバレーで、あー、
4: うん、でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
1: うん、いや、そうですよ
4: ね、歌い踊り、
1: そうですよね、う
4: ん、でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、うん、まあ

0: 口パクですよね、まだね。
1: はいはいはい。
0: それだから、動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ。うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなんて言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね。うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね。うんうん、はい、で人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にあります、あの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、
2: うん、
0: そこで撮らせていただいて、うん、でお相手の、あの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね、私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
2: うん、
0: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うんうん、今回もただジャジャぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、うん、とカラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから、定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないですよね。
2: あ、そうなんですか。
0: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
2: ね、ちょっと待って、じゃあそのね2曲の PV は、うん、YouTube、
0: うん、
2: YouTube では、うん、あの検索
0: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
2: はいはいはい、
0: もう本当に息切らして歌い踊ってますのでは
2: い。もうでもね、
0: 楽しかった、
2: 歌ってないよって言っちゃってるからもうね。じゃあそのね、温度の方ですよ、温度、
0: はい、温度、ね、温度も有馬温泉で ね、
2: うん、いい ね、それも、もうここ温度踊ってるわけじゃないでしょ、でもこの PV の内容は、うん、
0: ただいたずらに、あのいたずらに動いてるだけです、
2: うん、ちょっと見たくなるよねやっぱり、ね、
0: は
2: い、有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ。
0: そうなんですよ、1人8万円なんですよ。
2: ちょっと言っちゃったかもしれない。
0: エマちゃん、
2: はい、も
0: うでも、あの全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がってて、とっても、はい、あの素敵ですよね。
2: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
0: ああ、そうですよね、はい、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、はい、あの口角下げちゃダメなのよ、
2: うん、
0: いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって、はい、努力はずっとしてたの。でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、さ、うん、最高最高、
3: ありがとうございます、
2: ね、大先輩から、
3: ね、嬉しい、
0: うん、はい、忘れないでよ、
3: はい、忘れません、
0: ね、
3: 口角を上げて、
0: うん、いや違う違う、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく。
3: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は最近SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、おう、だいたいあと500人ぐらい、おう、あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの？
0: う
2: ん、
0: 今年中。
2: あ、今年中ということでね、
0: はい、2026年はまあ半年ぐらいあるので、
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にどんな何の義理もなくてもいいからあなた
0: よかったら
2: っフォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: ドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画キュータの日。
2: え、何？
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手のところの絵描き歌が確かそうだった、
2: うん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、うん、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さん、この3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。

0: ございます。
1: ありがとうございます。
0: これからもね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうということ
1: で。80過ぎても歌います。
0: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ。よろしくお願いします。
1: はい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 阿部律子でした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー。毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
1: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
0: リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: よろしくお願いします。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐々木健二です。人権トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを
4: チャカチャカチャカンチャンチャンチャン、
3: 中華三昧大好きでしたと紹介していく番組です。
5: タラタラ餃子は水餃子に限るファンキーギターです。
6: はじめ農場です。
5: はじめ
4: 初めて聞いたわ。
7: 今目の前にウィンズって書いてあるんですよ。もうこれがね、ウィンクに見えてしょうがないんですよ。大好きでした。大里ギター新です。
3: 今週も東京ドームではあるんですけど、23ゲートのあたりまで来てるんですが、
4: 順番にね、
3: ここの赤い店、何年前か忘れましたけども、はい、結構数年、2、3年もちょっとぐらい前、ほうほう、中華料理屋だったんですよ。
4: ほうほう、うん、そんな色々な感じしませんだって、
3: うん、
4: な
3: んかで俺なんかのライブの帰りに、うん、そのまさかここでは飲めないなと、すごい人がいっぱいいるから、
4: はいはいはい、
3: そしたらば中見たらね、意外と席あって、うん、ここで1回だけ食ったことあるんですよ。おうおうおう、結構うまかった。
5: 中華料理屋、
3: うん、だった。
5: 今ちょっとタッチアップしたくなるから、
4: 今は看板ももう見えない、もう
3: 何にもないけど、ね、
4: 入ってないけどね。
3: なんかそのまあでも分かんないよ、今食ったらどういう味か分かんないけど、あの時はね、うまいじゃんとか思って、でこの窓際に座って、うん、で帰る人たちをこう横見、うん、俺らは
5: 何食ったか覚えてる？
3: 忘れた。なんか
5: 中華料理でチャーハンとかラーメンとかそういうやつ、
3: うん、まあ、餃子は食ったと思う。
5: あ、なるほどね。

0: あとなんか炒め物みたいな、うん、ビールとみたいな、うん、でなんかその一緒に行った男の子が、餃子を塩と胡椒とあじゃあ胡椒と酢で食うのかって言って、
1: うんうんうん、あるね、
0: 結構美味しかった、うん、食わしてもらったの、うん、強烈に覚えてる、うん、っていうところがあったんですよ、ね、まあそれだけですけどね、ここに連れてきたのでさ、でさ、うん、あの先週は誰かずっと言ってんじゃん、このジョニー・ウィンターの
2: なんだよ
0: なあ、俺のじゃねえかって、
2: あのさ、あのさ、さっきからささあ来たぞと思ったんだよ、うん、絡んでる目がなちょっと座りつつだ闘争的になってきたんだよ、これは絶対俺だぞ、確かに俺も持ってたような気がしたんだけど、うん、確かに持ってなかった、うん、俺はなんか家に CD アートカセットがあったんだけど、うん、この物とかレコードはなかったんだ、ということはこれケンジさんのものだよ、俺ケンジさんにあのなんだろう絡んじゃった節があるんだよ、うん、申し訳ない、ありがとう、すいませんでした、ごめんなさい、私持ってませんでした、これはケンジさんのものです、ケンジさんの CD でございます、
0: これな、うん、これな、
1: うん、なんか出たんだ、
0: もともとは農場さんのものです、
2: うん、あ、なんだ、ほらほらほらほらほら、うん、だったじゃん、
0: なんで俺に、うん、俺に、うん、ケンジこれな、あのジョニーウィンターのライブすげえかっこいいから、特にジョニービートすげえぞ、うん、蹴るからっ
1: つってあげたんだ、
2: ゲソったんだ、
0: いやしませんとかっつって、
1: だからずっとこの人黙ってたんだよ、まだ
2: なのか、
0: おめえが俺にくれたんだよ、
2: オチがドーンってきた、
1: ってきたね、
2: なんでくれ、あ、多分マスター、ね、マスターが買おうと思ったのかな、で買ってない
0: お前なんならお前はこれを聞いて勉強しろみたいな雰囲気だ
2: った、上目線だったの
0: かなり
2: おまけに、いや、おまけに上目線だったんですね、
0: うん、だって俺ジョニーウィント買わないもん
2: ですよね、うん、あ、そうそうそうそう、そういうのあったよ、ケンジジョニーウィント買わないよな、俺だよな、ジョニーウィンター俺はジョニーウィンターじゃねえけどよ
1: でもににほら似たような雰囲気じゃん、
0: いやいや今となっちゃうな、ね、
2: まあ、あ、そう、そうだな、うん、真っ白だしだな、だそういうことか、うん、帰って帰ってこれから俺がジョニーウィンターになれってことだそういうことか、
0: 帰って帰って
2: こうくるっとくるっと回って俺がジョニーウィンターになれと、
1: そう、
2: 髪も染めずに、
1: う
2: ん、ジョニーウィンターになれ、
1: そうそうそう、
2: ダメです、パッサパッサな、うん、ピックも滑るだけでジョニーウィンターになれ、わかりました、ジョニーウィンターやりましょう頑張ります
1: で、ちょっと待って、さっきちらっと農場メモ見たんですけど、うん、何リック・デリンジャーがギター弾いてんの、
2: あ、リック・デリンジャーだってそうだよ、名優だから、弟が弟もバンドやってるんだ、エドガー・ウィンター、うん、エドガー・ウィンターバンド あのギタリストがリック・デリンジャー、
1: あ、そうなんですか、
2: そう、そういうつながりもあってリック・デリンジャーもギターと、ここのサイドギターとも言わないけど2人リードギターでリック・デリンジャー、うん、あのあれですよ、マイケル・ジャクソンのあのアルバム、あのレコードでさ爆発する人ね、
1: うん、
2: あ、知ってる、
1: あの
2: なんかあのほらあのバンヘイレンが
1: 弾
2: いてて、ダダダダ、リーリー、あれのイレイ、あれやコミックね、
1: あ、コミック
2: ね、でもやつで、あのエディバンヘイレンの役をやってるのがリック・デリンジャーで、最後ダダダダダリーでバーンと爆発するのがリック・デリンジャーなんですよ、一回見てる、 YouTube で見てもら
1: います、
2: ギターソロがかっこよくいいんだけど、うん、最後爆発しますリック・デリンジャー爆死
1: だよね、やっぱり
2: かっこいいですよ、
0: 爆死、
1: リック・デリンジャーの時は
2: そう
1: か、ロフチック
2: それか、だってだからだだってだからってか、
1: 本当かっこいいな、
2: これかっこいいです
1: よ、かっこいいっす、
0: やらねえよ、
2: ちょ、いや言っておくけど、これを、いや、やらなくて言えないこれを後輩に託すような男に、俺の気持ち、だから30年ぐらい前だと思うんだけど、やるな俺、
1: うん、やるの、
0: 30年じゃねえよ、人家トリオ中だもん、あ、じゃあ人家トリオでジョニー・ウィンターやって、うん、それでこの、あのなんで白い髪になったかっつうと、何だかっつうと俺にこう言って、うん、でケンジお前これやるからよ、聞けよ、このジョニービートすげえぞとかって
2: バラってたね、相当ね、
1: バラってたね、
0: あ、すいませんとかって、あ、聞きますわ、
2: まあ聞いてもらっていいですかじゃあ

0: かっこいいっすよ、うん、全部かっこいい、
1: まあ、ね、まあ聞いてる、
0: 何がすごいかっていうとね、ほとんどカバーなんだよこの人、すげえかっこいい、カバーでも
1: それも言ってたよ俺、
2: 同じこと言うんだよねおじさん、
1: おめえだったらばカバーの方がいいだろう風な感じで、
0: タバくんなこの野
2: 郎こにやろ
0: おめえだったらそういうこと言ってましたよね、
1: っていう雰囲気、
0: そういうこと言ってましたよね先輩だから、そういう感じになってます。あ、
1: でも俺もあそうですねというふうに思って、でジョニー・ビューと聞いてみたいなと思ったもん、
0: 優しい後輩
1: はっきり覚えてる
0: はっきり思い出した俺もすぐ思い出して思い出して
2: ないけど全く思い出してないよ。
1: というわけで、今週の特集は、はい、ジョニー・ウィンターの1971年のライブパート2でございます、はい、これ曲順打説の平月のメモよくれたくれたっつってはいどうぞ。
3: はい、それでは聞いてください、ジョニー・ウィンターですロックンロールメドレー、ね、火の玉ロック、ノッポのサリー、ホールオブザシェイキングゴーインオン、そしてミーンタウンブルース、うん、聞いてください。

Rock, rock, rock, rock, rock.

0: 今週の特集はジョニー・ウィンター1971年のライブパート2でした。
1: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinkedrio.com、 jinke@jinketorio.com までよろしくお願いします。
0: なんかね、あのジョニー・ウィンターのその特集の時に、あの当時結構聞いてからの収録挑んでたんだよ、で俺がなんかやたら感動してたんだよ、すげえっすねとかっていう、それで気分良くなってたんだよ、そんな雰囲気もあった。
2: でまだあげたのカレーパクしようとしてるすっごい先輩ってことですねこれかなりダサくないですかそれ。
1: あげとい
2: てあげといてやっぱり返してという気持ちじゃなくて、なんかいい指示持ってるじゃん持ってきたらこれはもともと俺のだったんだっていう、そういうそういうオチだったんですよ、全然覚えてねえや。まあいい話もできたわけでよかったっ、
0: ね、はい、本当にありがとうございました。というわけで来週の特集は何でございましょうか。
2: もうそういう流れでいくとダイアナロスに来たり
0: どういう流れよ。
2: なんか来るらしいんですよK アリーナかなんかに。
0: 本当？
2: 何年ぶりかの来日するらしい。
0: 2026年に
2: 来るらしいんで。
0: 本当？
1: マジか。
0: ほー、
2: だからまあまあでもダイアナ・ロスのソロよりも俺たちが好きなのはシュープリームスってバンドと、
0: そうね、
2: アルバム、あの、あのグループをやってみたいと思います。
0: いいね、いいですね、
1: 久々だね、なんかね、
2: シュープリームス。
0: というわけで来週はですねシュープリームスで行ってみたいと思います。はい、というわけで、まあ、そろそろ一周なんで、このまま一周して帰るか。というわけで皆さんまた来週。ワクルワー

東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。

皆さんお元気ですか？シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z. 奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥田民生さすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋 A collection of 昭和の平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。

続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、甲田久美、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神波町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神波町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、stay home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。The message to this address sakumahiroko@gmail.com。パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの乙部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: ロマン、それは夢や冒険へ強い憧れを持つこと。気候、旅の行程をたどるように経験、体験を記すこと。そう、それがこの番組ロマン気候です。
1: 改めまして、日村和也です。さあ、今週もロマン気候やっていきたいと思いますが、先週ね、もう喉の調子が悪いという公表させていただき、やっぱりこうちょいちょいこう声がね裏返ったりする、まあ割と収録習慣テレビがあったんで、それを気をつけながらしてるんですけど、ちょいちょいこう声裏返ってることあると思うんで、それも逆に気にしながら、ご覧いただけたらなと思っております。群馬テレビ、そして富士、BS 富士かの収録行ってまいりましたので、ぜひぜひまた後ほど、放送日お伝えいたしますので、ご覧いただけたらなと思います。さあ、大阪からさんちゃんを呼びしましょう。さんちゃん。
2: はい、皆様ご機嫌よろしゅうございますか。元旦です。よろしくお願いします。
1: いいですね、正月気分。元旦、
2: 正月気分
1: と思ってる方が多分多いと思うんですけど、このラジオではもう元旦というのはもう定着してまいりまして、
2: 結構皆さん覚えていただいたと思います。
1: そうそうそうそうそう。1月にね、石垣島に行って、さんちゃんとある日本酒のね、なんていうんですかね、あそこね、専門店ですよね、
2: バーみたいなね、
1: そうそうそう、日本酒バーみたいなとこ行ったところ、インドネシアでしたっけ。
2: そうですね、
1: そうですね、インドネシア人の、店員さんと意気投合しまして、で元旦とおっしゃりまして、元旦何元旦という話をしてたら、どうやら、まあ、日本でいうイケメン、ね、男前っていうのを元旦ということで、まさに日村和也、そしてさんちゃんを、
2: とんでもございません
1: 。おりました。じゃあ、先週のコメントもいただいてますよ。
2: はい、はい、行きましょう。
1: まずは久子さん、

0: 久さん、
1: 和也くんの鼻から鼻へとの歌に大爆笑しました島津豊さんのね鼻うがいの話ね、はいはいはい、そうそう鼻から鼻へとね、はいはい、花粉症かと思いきやぐっすん副鼻腔炎まさしくただいま、はいはい、私も患い中で、あそうなんだ、お互い頑張って直しましたので、大変ですね、鼻うがい私には無理っぽい、あそう今度、病院で花粉症の鼻スプレー処方してもらってきます、あ、はいはいはいはい、鼻スプレーってのもあるんだ、
0: 鼻スプレーあるよ、俺も花粉症の時にもらうけどね、
1: あれね、シュッシュってやるやつね、
0: うん、そうそうそうそうそうそう
1: そうやったことあります、元旦のお二人さんキャンペーン頑張ってください応援してますということで、
0: ありがとうございます、
1: 絶賛関西キャンペーン中、そして今1週間だけね1回東京に戻ってからまた来週から入ります、はい、よろしくお願いします、ね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: 続いてエコピーさん、
0: はいはい、エコピーさん、
1: カズヤ君の話を聞いてて話したくなりました、はい、あります、あります、はいはい、体験談、25歳の梅雨時期でした、初出産後頭が重く年中風邪ひいてるような鼻づまり、
0: あら
1: 近くの耳鼻科へ行くとなんと副鼻腔炎を超えて蓄膿症、
0: あーなるほど、
1: ね、翌日手術、小さな医院のベッドで麻酔もなくコツコツと鼻の奥を叩く音、激痛でそのうち失神したらしく30分ぐらい後に目覚めたら終わっていましたと、もう麻酔もせず失神しちゃった、相当な痛みですよこれ、
0: ね、
1: 洗って消毒しましたと説明がありまして、1ヶ月の通院中のある日曜日、患者10人余り呼び出され先生の話もありました、今都会で鼻の悪い人が増えていて、うん、都会なんだ、そのうち全国に広がると思うので、うん、今日は鼻うがいを教えますということで、30から35度の、ぬるま湯に食塩を溶かして片方ずつ鼻から吸って、半開きの口から出し、
0: はいはいはい、
1: 鼻の奥を毎日洗ってください、鼻もすっきりしますと、帰宅後と朝は特に大事なので続けたらいいだろうし、予防にもなりますと、まだ花粉症という言葉すらなかった頃ですと、鼻うがいの器具等なくてコップで十分でした、今もその方法でやって、あやってらっしゃる、最初はなかなかでしたがそれ以来習慣になりました、うがいよりね鼻うがいの方がやっぱりこう直接通りますからね、
0: はいはいはい、
1: おかげさまで再発することもなく、花粉症もなく鼻はすこぶる良好、風邪の時も鼻うがいは治りが早いですよ、今思うにやっぱり免疫力が落ちている時に発症すると感じます、風邪君のお仕事が忙しすぎても自分しか分からない体の、自分の体をいたわってあげてくださいね、いろいろ体験した私からのお願いです、鼻うがいも上手になってね、鼻から鼻へと、鼻から口へと OK ですよ、石垣島宮古島など自然の塩を使うと鼻にツンときませんよということでメッセージいただく、これもう参考になります、
0: なるほどね、そうだね、
1: ただ今一番初心者でもやりやすい器具と液を買ってでもできなかった僕ですからこれはちょっと高度だな、30度
0: から35度、だからまあ 鼻から口でいいんじゃない、
1: あそうそうそうそう、それはできたからとりあえず鼻からあの胃とかね食道に通らなければいいわけで、口が出せればまあまあとりあえず OK ですよね、ちょっとこれ熟練度上げていきたいなと思うんで、これもちょっと僕もあれ以来まだやってないですけど、ちょっと明日から、はい、やってみたいなと思います、はい、でこれを見てマリコさんがまたコメントいただいてまして、
0: はいはいはい、
1: 副鼻腔炎辛そうな話なのに面白くて笑ってしまいました、私も、鼻水が出るのでエコピーさんに教えていただき、はい、朝帰宅を始めました、はいはい、右の鼻から入れ左から出ますという初心者です、あでも鼻から鼻出た
0: うーん、
1: 時々口からもということで、僕も逆のバージョンですね、僕は口からしか出なかった、やっぱ鼻からの方が簡単なのかな、石垣島の塩で、ソフトですよと、今日で3日目鼻すっきりです、和也君もぜひやってみてくださいと、ちょっとやります明日朝早速、
0: そうやね、
1: はい、来週またその結果報告
0: を
1: させていただきたいと思います。

0: 思いますので、その辺も楽しみにしていただけたらなと思っております、はい、よろしくお願いいたします。サンちゃんもよかったらやってみてください。
1: あ、本当だね、やってみます、
0: うん、ね、はい、ぜひぜひその結果も来週報告いたします、はい、さあ今週1曲いきましょう。まずはこの曲です。やっぱり夢を紡いでいきます。よろしくお願いします。

0: 氷室和也のロマン紀行。
1: ヒロ君、結構昔って、うん、コマーシャルとかああいうもんで、
0: はい、
1: うん、キャッチコピーというか、そういう、うん、食べ物とか、
0: はいはい、
1: そういうのでコマーシャルで結構いろんなやつがあって、はい、
0: うん、
1: 例えばこういうフレーズが来たらこういうそれの代名詞みたいな
0: が ある商品名とか、
1: うん、そういうそうそうそうそうそう、はいはいはいはい、そういうのって結構あってんか。
0: まあね。

0: 俺は昭和生まれから昭和って結構そんなあったん違うかなと思ってるけど、
1: まあ、CM 自体が昭和多かったですからね。
0: そうよね、うん、やっぱり
1: 今だいぶ少なくなってるし、
0: うん、うん、で特に印象的に残るコマーシャルって結構
1: あります、
0: あの昔あったと思うんやけども、
1: やばい全然思い浮かばない。
0: 一応まあ、はい、一応駆け出しやけど、ヒムロ君も昭和やろうけども、
1: まあそうですね
0: 昭和の終わりやろうけども、まあまあ、あどうしようかな、うん、3つぐらいちょっと言うてみようかね。
1: 何年ぐらいですか、
0: 答えれるかどうか。
1: サンちゃんが今言おうとした何年ぐらい前のやつですか。僕の小学校ぐらいとかかな。
0: これって結構、うん、あ一個はどうかな、今言おうかなと思ってる、うん、あれやねんけども、
1: まあ、じゃあ一個言ってみましょうか、とりあえず。
0: まあとりあえず行きましょうか、
1: はいはい、ちょっとニュアンス分かりたいな、
0: はい、ニュアンス言いましょうか、
1: はい、
0: 行きましょうか、はい、それでは行きますよ、
1: はい。
0: スカッと爽やか。
1: ああ、はいはいはいはい、まあまあまあまあ、はい、僕も野球やってましたから。
0: ああ、そうそうそう、これは分かるよね、は
1: い、オルナミッシー、はい、
0: 正解でござい
1: ます。あざす、
0: スカッと爽やか、
1: その辺だったらいけるかも。
0: あ、いけるね、いける、う
1: ん、まあ小学の低学年ぐらいかもしれないですね、僕が。おそらく
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあいきましょう。
0: じゃあ2つ目いきます、
1: はい。
0: やめられない、止まらない。
1: あ、それ俺いける。あ、サンちゃん、ちょうど僕の世代かも、その一番テレビ見てた。
0: あの定番化やから、結構そのロングセラー。
1: あー、そっか、長くに CM やってるから。
0: そうそうそうそうそうそう、
1: やめられない、止まらない、カッパエビセン。
0: はい、はい、正解です
1: 嬉しい、
0: ね、
1: 嬉しい
0: だから結局、うん、あのこういうあの、それにイメージあのキャラクターが変わるか分からへんけども、
1: うん、
0: そういうのがずっと続いてるっていうのもあるもんね。
1: はいはいはいはい、まあリズムネタ的にね、うん、ちょっと音楽的に覚えてるみたいなね。
0: RB のーってなったら、あとポテトチップスとかなるのと
1: 一緒で、はいはいはいはいはい、
0: うん、そういうの結構あるやんか。
1: そうなんですよね、音で覚えてる人も多いのではないかな、ね、
0: そうそうそう、あと音とかリズム感とか、ね、そんなんでね、
1: うんうん、
0: そうですそうです。だから例えばあのスーツの似合う男と言ったら日室和みたいな思うね。
1: いいですね、
0: そうでしょ、もうそういう感じ
1: しっかり入ってますねもうイコールになってるわけですよ ね、
0: そうそうそうそう、ね、そういうことでね、
1: はいはいはい、いいですね、いい問題ですね、はい、
0: いいでしょ。じゃあ3つ目いきましょうかね、うん、
1: はい。
0: これも結構古いけども、
1: いけそうかな、
0: まあイメージこれいけるかな、まあ分かる方いるかな、
1: 見てみましょう。
0: 咳声喉に
1: まあ歌手え、ちょっと合ってんのかな、いい答えてもいいですか。
0: はい、
1: 龍角散。
0: あ、それもあるか知らんけども、うん、俺の今までのその、はい、あの思いというか、うんうん、経験したというか、はい、イメージに残ってるのは、
1: うん、
0: 朝ラーメン。
1: あ、朝ラーメンか、
0: うん、あれ咳声喉に朝ラーメン。
1: 龍角散ってどこでしたっけ。
0: 龍角散もこれね、龍角散も、
1: はいはい、
0: 例の A 六輔さん、
1: はいはいはい、
0: うん、A 六輔さんがこの朝ラーメンもやってたし、龍角散もやってたし、うん、それでかぶるかも分かったけども、
1: 同じメーカーなんだ、まあ、ですね。
0: で、うんうん、自分から、うん、自分で言うたら咳声喉に朝ラーメン、ちょっとこうあのちょっと A 六輔さんでちょっとこうね、ちょっとしゃくれた感じで、ちょっとねしたからずっぽいようなあのあれで、
1: ようやく
0: 朝ラーメンっていうみたいな感じ、
1: 年代差が出ましたね、さんちゃん。その CM 僕ちょっと記憶にないですね。
0: あ、そうやろうな、今君なさい、そうね。
1: だから朝ラーメンイメージ、うん、全く。朝、
0: あ、
1: まあ今もね、ね、もちろんあのメーカーはもう超有名メーカーですから、もちろん存じ上げてますけど、その CM の印象は僕あんま。

0: もないですね。
1: あ、なるほどね。
0: ちょっと前なのかな。
1: あと全国、うん、あと全国か、それともそのまあ、ただ関西だけとか、うん、関東だけとかそういうのもあるしね。
0: まあそうですね。
1: うん、でも今言った3つは、ね、うんうん、でも今言った3つはでも全国やと思うから、
0: うんうん、
1: これはね、
0: わかりました、ありがとうございます。
1: はい、とんでもございません。
0: じゃあ僕もお返ししてもよろしいでしょうか。
1: あ、お返しですか。
0: 最近の CM
1: 最近の CM、はい、テレビ見えんからわかるかな、
0: ね、答えながら僕は検索しておりました。
1: はい、はいはい、
0: ちょっとやって、まあ、最初 もう初級からいきますから、まあ、絶対にお答えいただけるかなと、はい、まあ、リスナーの方もぜひお答えいただければと思います。
1: はい、
0: では1問見てみましょう。
1: はい、
0: お値段以上。
1: え？
0: え？
1: わからん。
0: え、嘘、本当？お値段以上。
1: お値段以上。
0: お値段以上。あれ？本当に？
1: わからん。
0: あら、
1: 本当に。
0: この初級答えられなかったら僕の3問も無理かもしれない。
1: お値段以上。
0: はい、じゃあ答え、もう多分リスナーの方は多分歌ってるかと思うんですけど、
1: はい、
0: お値段以上ニトリ。
1: あー、なるほどなるほど、
0: そうですそうです、ニトリの代名詞とも言える、はいはい、ニトリね、CM でございますね。
1: なるほどなるほど、はい、あー、ニトリか、
0: はい、
1: なるほど、
0: まあ、これ初級なんでこれちょっと雲行き怪しくなってきましたけど、中級いきます。
1: うわ、えらいこっちゃない、これ。
0: 中級いきます。
1: はいはい、
0: 乾杯をもっと美味しく。
1: わからん、
0: 全然わからん。乾杯といえば、
1: 乾杯とお酒やもんね。
0: そうですね、お酒といえば、
1: ね、ウイスキーやね。
0: いや、乾杯ですよ、さなちゃん。
1: 乾杯、乾杯、
0: 僕らの最初に飲むものですよ。
1: ビールやね。
0: はいはいはい、どこの銘柄、はい、どこのビールかってところです。
1: サントリーか、はい、キリンか、
0: はい、
1: 乾杯といえば、
0: 乾杯も遠しく泡にこだわる銘柄ですね、まさに。はい、
1: アサヒ。
0: あ、違います。
1: サントリー、
0: 札幌ビールでござい
1: ます。キリン。あ、お酒弱いから分からんな、俺は。
0: ちょっと待って、全敗ですね、今のところ。
1: うわ、全然分からへんわ、今のところ。
0: ちょ、3つ目いきますわ。
1: 3つ目、はい、
0: はいはい、ちょっと英語ですけど、
1: はい、はい、
0: Just do it。
1: 全然分から
0: へん。これはもうスペ、僕ら野球やってたスポーツメーカー、野球もやってるメーカーでございます。
1: 水野
0: も。ああ、違いますね。
1: 鬼塚タイガー。
0: チェックマークです。
1: あ、ナイキ？
0: 正解です。ナイキは Just Do It という、これは代名詞的なキャッチコピー。なんですね。
1: なるほど、やっぱり、はい、やっぱり分からんね。
0: やっぱり最近の方がやっぱり難しいですね、そう考えるとね。
1: うん、
0: 昔のやっぱり CM の印象、キャッチコピーの強さみたいな多分あったんじゃないかなと。
1: いや、ほんで日村君、あんまりもうテレビ見えへんなるやんか。
0: そうなんですよ、今は ねコンテンツをテレビ見ないと。
1: それもあるから、
0: うん、
1: 昔はどっちか言えたら、もうね、夜とかで、例えば、その8時だよ、全員集合みたいな感じで、
0: ね、みんながね、
1: うん、みんなで、うん、いかだんなんでそれを見てたとか、そういうのが、
0: うん、
1: 今はほんまにどっちか言うか、テレビというよりも、その、ね、ネットフリックスとか、
0: そうですね、サブスクですね、
1: そういう携帯とか、ね、そういう、そういうのがメインになっていってるから。
0: CM ってどっちかというと僕らの時代って、まあ、もう飛ばしたいみたいなね、そんな時代でしたもんね、昭和の頃はね。でもその中でもやっぱり嫌がらずにキャッチーで、ね、面白がって見てくれるものがすごく、うん、重要視されたという時代だったから、なおさらこう覚えてるのかなっていう感じはしますけどね。
1: ね、うん、確かにね。
0: わかりました。なんか面白かった。昭和と令和のこのなんか違いみたいなこれからもちょっとなんか CM だけじゃなくてちょっとやってみたいですね。
1: なんかね、うん、はい、
0: 楽しみにしてます。はい、はい、じゃあ今週の一曲リクエストお願いいたします。
1: じゃあ行きましょうか。
0: はい、
1: 日室くんこれ歌えるかな。
0: 何でしょう
1: サザンクロス行きましょうか。
0: ディナーショーで披露したあの曲ですね
1: はい、あのサザンクロスを行きましょう。はい、はい、じゃあサザンクロスよろしくお願いします。

0: 氷室和也のロマン紀行。氷室和也のロマン紀行、リスナーの皆様と楽しめるエンタメな番組していきたいと思っています。これからもぜひ聞いてくださいね。さあ、スケジュールのお時間です。5月の31日です、はいはい、です。はい、日曜日は茨城県、はい、坂東市に伺います。アンブレラスカイミニライブと題しまして、はい、津吹美優さんとジョイントで、
1: はいはいはい、
0: ライブ、まあ、ディナーショー、はい、まあ、ディナーショーまでいかないのかな、まあ、イベントライブさせていただきます、はい、夜のイベントです。ぜひお越しください。18時から開演となっております、
1: はいはい、
0: チケットが1席6000円、はい、お弁当がついております。そして A 席が4000円でお弁当がついてないという、まあ、その時点なのかな、はい、ということでございます、はい、そして6月の7日日曜日、次の週は東京都、はい、大田区蒲田で、歌の店コスモスさんとの、ボリングイベントですね。ボリング大会が、第3回目のボリング大会が行われます。はい、氷室和也、優勝できるかどうか、はい、否かみたいなね、ところもございますので、
1: はい、
0: 先日 の、はい、あのゴルフは優勝したので、ボリングの方もね、はい、なんとか優勝を目指して頑張りたいなと思ってます。はい、
1: はい、
0: そして、6月の25日木曜日は群馬県ですね、はい、新 BS 日本の歌、ね、NHK さんの公開収録になります、はい、もう締め切りました、はい、22日過ぎました、
1: はい、
0: そうですね、氷室和也4回目の出演となります。太田市民会館、この大ホールで行われます、はいはい、今一度ちょっとお名前を呼んで、出演者のお名前読みます、
1: はい、
0: 有沙ひとみさん、はい、小林幸子さん、田中あゆみさん、はい、中村光子さん、はい、中村ゆいとさん、はい、長山陽子さん、新山レオンさん、二見添一さん、山本譲二さん、そして氷室和也となっております、はい、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。そして、
1: お願いします。
0: ご覧いただけなかった方はね、テレビでぜひ、はい、約2ヶ月後かななりますけども、ね、はい、放送をぜひご覧いただけたらなと思っております。
1: はい、します、
0: はいはい、あっという間ですが、お時間となりました。ここまでの相手は氷室和也と、
1: はい、さんちゃんでした。
0: また来週も元気でお会いしましょう。鼻うがい結果合格します。じゃあね。バイバイ。
1: バイバイ。

ラジオ機の皆さん、こんばんは。斉藤めぐむです。毎週この時間にお送りしている斉藤めぐむの音楽時間、今日もどうぞお付き合いください。5月も中旬になりましたけれども、ちょうどですね、この後半のスタートの日に、5月16日土曜日にですね、長町にありますパブリックコーヒーで、ライブをさせていただきました。メグミュージックライブ音付き合いというですね、私がこれまで、お付き合いが、ある音楽のミュージシャンのですね、皆さんと一緒に送るということで、今回まあ2回目だったんですけれど、もうね、前にやったのは 2年前でしたね。その時には中村雅俊君にですね、出ていただいたんですけれども、今回は佐藤直春さんというバイオリンの方とですね、一緒にやらせていただきました。直春さんとはもうお付き合いも結構長いんですけれども、まあ、なんといってもですね、2018年に、彼は両側の小脳梗塞というのをですね、発症しまして、本当にですね、バイオリンが素晴らしい演奏家だったんですけれども、本当にその発症後すぐにお会いした時には、まあね、こう命は、まあ、助かったわけですけれども、本当にこう演奏だったりとか、あと言葉をね、話したりとか、そういったことが大変で、まあ、たくさんのリハビリを経てですね、今やっとこう元気にというか、まあ、こう演奏を、ね、できるようになってきているということなんですね。まあ、彼は本当に前から、こう努力家、ストイックな方でしたので、まあ、本当に前向きにいろいろ頑張ってね、今やってらっしゃいますけれども、まあ、そんな佐藤直春さんとですね、今回お届けいたしました。お越しくださった皆さん、ありがとうございました。ということでですね、長町でのライブ、久しぶりにパブリックコーヒーさんもですね、お邪魔してました。まあ、演奏としては久しぶりだったんですけれども、ランチを食べにはほぼ、毎週のようにですね、行ったりしております。まあ、月に 2,3 回はお店に行ってますので、皆さんもね、

ぜひ、こうお越しいただきたいなというふうに思いますけれど、まあ、美味しいですね、フレンチトーストなどもありますから、こちらの方おすすめですので、ぜひ、行っていただければなと思います。さて、番組への、リクエストメッセージはお手紙、そして

曲をお届けしたいと思います。小原隆さんというですねピアニスト、まあ、NHK でも番組をされているラジオの番組をされていますけれども、小原隆さんの演奏で、こちらは岡本真代さんですねの曲、トゥモローこちらをお送りします。

0: This program is brought to you by 長町ラーメン。
1: ところで長町ラーメンが始まった昔は座るところがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と2人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
0: 改めまして皆さんこんばんは、斉藤めぐむです。5月といえばですね、結構暖かくなってきましたけれども、本当に毎年ですねこの時期は、暖かいを通り越して暑い日がね、やってくるということで、まあ、予想の気温とかを見てるとですね、本当に暑い夏のようにね暑くなってくるかなと思いますけれども、日曜日ですね17日とかは26度、そして5月19日の予報ではですね、まあ、ちょっと事前のあれですけども29度って書いてあるんですよね、もうすでに。いやいやいや、もうかなり暑い感じですけれども、でもその、3日後ぐらいはですね、2日後3日後ぐらいは18度とか20度とかですね、ということでね、ちょっとこう寒暖差があるかもしれませんね。体調管理皆さんも気をつけてお過ごしいただきたいと思います。そして体だけではなくてね、精神的に、まあ、メンタル的にもあまりこう天気の天気に左右されたりとか、気温が高い低いでね、体もちょっと参ってしまうかもしれないので、皆さんも気をつけていただきたいと思います。それではこちらお手紙を紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネーム広内のともこさんからいただいておりました。チューリップのね素敵なはがきで、お送りいただいてます。斉藤めぐむ様、そして道のく阪神男様ということでですね、宛名になっておりますね。めぐむさんこんばんは。こんばんは。

5月5日の放送で道の駅阪神男さんから温かいお礼のお言葉いただいて、嬉しかったですということで、これから暑くなるのでお体に気をつけてくださいねと書いていらっしゃいます。あの時今井美樹さんの瞳が微笑むからをリクエストしたのは、今井さんの曲のタイトルに、女性のですね、揺れ動く心が描かれたタイトルが多いことに気づいてリクエストしました。例えばドライブに連れてってや、ミスユなどですというね。そして私たち、私からですね、ごめんなさい、私から、道の駅阪神男さんへ曲のプレゼントよろしくお願いします。鈴木清美さんと鈴木雅之さんの夜明けのスターライトですお願いしますということでいただきました。道の駅阪神男さん聞いてらっしゃいますでしょうか。大白で聞けなくてもですね、石巻の方で聞いてらっしゃる時もありますから、届いているといいんですが、それではこちらですね、広淵の智子さんから道の駅阪神男さんへのリクエストプレゼントということで、鈴木清美さんと鈴木、正幸さんの夜明けのスターライトをお届けします。

お送りしたのは石巻のラジオネーム広淵のとも子さんから道の駅阪神男さんへのプレゼントとして、こちらですね、鈴木清美さんと鈴木正幸さんの夜明けのスターライトをお届けいたしました。ありがとうございました。それでは生演奏のコーナーをお届けします。以前もおかけしたことがあるんですけれども、今回はマーブルロード大町での演奏で、バイオリンが佐藤直春さん、そしてオルガンが斉藤恵の、ライブ音源からお届けします。曲は命の歌

この時間は斉藤めぐむの演奏情報をお伝えします。5月17日そして22日なんですけれども、松尾恵里香さんというですね、シンガーそしてコンポーザーの、世界的にもですねこういろいろこう活躍の方なんですけれども、トランペットの菊田邦弘くん菊ちゃんにですねお誘いいただきまして、今回17日と22日に、ご一緒させていただきます。17日は、多賀城の方でですねお店でやるんですけれども、こちらはソールドアウトとなっております。そして5月22日はモンドボンゴ仙台、こちらの方でライブがあります。22日金曜日、会場が6時30分開演が7時30分ということで、料金事前ご予約が4500円、当日は5000円となっております。こちらですねエリカ松尾、ジャパンツアー2026スプリングブリーズということでお送りさせていただきます。そしてですねこの5月23日土曜日は松島一の坊のラウンジ演奏となっています。そして6月7日はですねとっておきの音楽祭、今年はですねまた、ミキさんと、ミキと愉快な仲間たちということで、一緒にですね演奏させていただきます。とっておきの音楽祭6月7日日曜日、私たちはですね午後3時から、一番町4丁目、三越前の会場となります。おととしですねそちら同じ場所だったんですけども雨が大変でですね、なかなか寒い日でしたけれども、去年はすごく暖かくてですねエスパルの方で演奏だったんですが、今年も天気が恵まれるといいなと思います。6月7日フリーライブとなりますので、3時にですね一番町4丁目三越前でお待ちしております。それから6月、こちらは16日ですね、ジェイズの、デュオライブ菊ちゃんとトランペットの菊田邦弘くんと演奏があります。その他6月6日は甲斐亜久、ロビーコンサート、そして6月21日は松島一の坊のラウンジ演奏となります。ちょっとホームページ今更新されてないんですけれども、その他6月3日にですね鍵盤さんいらっしゃいという、これも2年前にですね企画したものですけれども、鍵盤さんいらっしゃいというねライブが、水曜日夜にですね行われます。ちょっと詳細はまた SNS なんてもご紹介していきますので、お時間ございましたらぜひお楽しみいただきたいと思います。その他演奏情報は斉藤めぐむの、ホームページまたは SNS のなどをご覧いただければと思います。よろしくお願いします。以上、演奏情報でした。

0: 斉藤めぐむの音楽時間。
1: ところで長まずラーメンが弾まったムガスは座るどころがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と2人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
0: 自家焙煎コーヒーでゆったりとしたひとときを。モーニング始めました。太白区長町パブリックコーヒー。

斉藤めぐむの音楽時間、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。この後 FM 大白でお聞きの皆さんは最後まで、後半も楽しみいただきたいと思います。ラジオ石巻でお聞きの皆さんはここでお別れとなりますので、また次週、お聞きください。よろしくお願いします。最近はですね、いわゆる AI というものに、皆さんもどこかで触れていることがね、あるかもしれませんが、特にですね、その映像とか画像、こちらはですね、最近至るところにですね、SNS とかホームページとかですね、ホームページというか、その見てるサイトによると思いますけれども、そういったものがたくさん溢れていますね。一見するとですね、本当に本物の人なのかなとか動物なのかなと思うようなものでも、実は AI で作られているということで、成功にね、できていたり、商品としてそれが扱われる場合はもちろんちゃんと成功にできているとは思うんですけれども、いわゆるアマチュアの方がですね、作ったもので SNS とかで拡散されていたりするものというのは、どこかちょっと変なところがね、あったりするんですよね。それは違法かどうかはちょっと分かりませんけれども、例えば背景に映る看板とかですね、あとは例えば電車の中とかだと、その後ろに載っているその振り込みの広告とか、そういったものがですね、例えばその日本語の例えばその字とか、ひらがなとかカタカナが存在するものだとしても、例えば組み合わせが変だったりとか、そういったことでですね、ちょっと見抜くということがね、できたりもします。僕もなんかこう、最近はそういったものが溢れすぎてですね、ちょっとこう疑いの目で、見てしまうんですけれども、その決してそれがダメというわけではないと思うんですけれどもね、なんか作られてる、なんかちょっと違和感あるなと思って、そういうところを見るとですね、あれ、なんか変なこう化け文字というか、字体がおかしかったり、そもそも日本語にって使われてないような文字がね、こううにょうにょとちょっと変な形だったりとか、そういうことがね、起きたりしております。本当に何を信じていいのか、どうなのかっていうね、疑いの目で見なくてはいけなくなるっていうのもちょっと悲しい気もしますけれども、もちろん、いよいよにね、活用すれば非常に効率のいい仕事だったりとか、例えば、労力をね、使わなくていい場合もありますからね、そういったものもありますし、そういったものを活用してね、仕事なり生活をうまくしていくというのはもちろんいいことだと思いますけれど、スマートフォンとか使ってる方はですね、もう自然に知らないうちに AI というのをね、使っていたり、アシスタントされたりということもあると思いますけれど、いやでも本当にね、そういった言葉で、例えばロボットじゃないですけれども、何か指示を出すとやってくれるというね、そういった本当にこう未来の話だったようなことが今現実に起きてるというのはね、世界的にもそうですけれども、そこにそして投資されていくというね、そういった世界が今、広がってるんだなというふうに思います。私も頑張ってついていかなくてはいけないななんてね、思うことがありますけれども、皆さんはいかがでしょうかね。そういったものを活用しつつ、より良い生活をね、していくということ、ということでちょっとね、 AI の話をさせていただきました。それではこの後後半も FM 大白でお聞きの皆さんは、最後までお付き合いいただきたいと思います。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: サムスン SSD Creator's Note。

0: サムスン SSD クリエイターズノートナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉までいろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。今日は5月23日ということで、我々生き物係はですね、先月から始まった超全国アンギャー47都道府県ツアーの岡山公演の当日になります。ということで今日はですね、ライブを終えてすぐに JF にやってきて超速移動でやってまいりました。よろしくお願いいたします。じゃあこのツアーがね、47都道府県を回るんで、まあ、約多分50本ぐらいになると思うんですけど、来年の秋ぐらいまで続くんですよ。っていうのは16年ぶりの全都道府県ツアーで、16年前は半年ぐらいで駆け抜けたんですけど、さすがに辛いだろうって、ちょっとずつの旅にしようってなって、47都道府県もあるんですけど、これ何が起こるかっていうと、ライブとライブの間にめっちゃ空くっていう。だから岡山公演の前もう3週間ぐらい空いてるわけ。大変なのよ、毎回スイッチ入れなきゃいけないから。もうツアー中だとこの同じテンポで行けるって言うけど、まあね、これ2、3週間空くとやっぱ体がね、もう JF モードになっちゃうんで、僕もう JF で喋るモードになっちゃう。そのライブステージのものじゃないんでこれがね、変化が大変なんですけど、だからこその一本一本をね、だからこそ毎回初めてのような気持ちでライブをやろうと思ってます。ぜひ全国ツアーお越しください。ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さん。世界中のダンボールを使って財布やカードケースなどオリジナルの作品を作り上げるクリエイターです。島津さんがダンボールで表現し続ける理由とは、その原点から島津さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSD Creators Note This program is brought to you by サムスン SSD

0: Please note, 81.3 FM J-Wave。 水野良樹がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。ダンボールアーティストの島津冬樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: ちょうど今目の前にダンボールの、ダンボールで作ったこれペンケースですか。
1: ペンケースなんです
0: ね。すごいおしゃれな何でも作っちゃうんですかね。
1: そうですね、使ってこれもうね3年以上経つのかな。
0: そうですか。いや、たくさんのダンボールを素材にしたものづくりをされているというところなんですけれども、はい、今日はちょっといろんなところお話を伺えればと思っています、はい、でこの番組まず最初にゲストの皆さんのルーツを伺うんですけど、はい、ものづくりはちっちゃな頃から好きだったんですか。
1: そうですね、結構好きで、はい、物心ついた時に、ものづくりもそうなんですけど、物集めが本当に好きだったんですよ、はい、で、僕神奈川県の藤沢市出身で、はいはいはい、近くに、クエヌマ海岸という海があったんですけど、はい、そこで最初の思い出っていうのはやっぱ母親と一緒に貝を拾いに行ったりとか、はいはいはい、海に落ちてるものを拾っては家に帰ってきて、はい、それを標本にして、並べて、遊ぶというか、それを集めるのがすごく好きで、はい、っていうのは多分最初の原体験にあるのかなと思うんですよね。
0: これ集めるのは、はい、集まってるってことが快感なんですか、それともこう造形がいいとか。
1: そうですね、なんか、今の段ボール集めからも逆算していくと、はい、そのただ集めるだけではなくて、はい、それを見つける瞬間も含めて、なんかやっぱその鵠沼海岸に行くといろんな貝が、はい、例えば台風の後だとまた違う貝があるとか、はいはい、今日は桜貝の種類がたくさん落ちてるとか、はい、なんかそういう探して、探すっていうときめきも含めて、なんか集めるのが好きなんじゃないかなと思うんですよね。
0: それ例えばちっちゃな男の子とかだったらよくあるのが、はい、車のプラモデルを集めるのが好きとか、はいはいはい、ミニカーを集めるのが好きとか、なんか恐竜のこうぬいぐるみみたいなのを集めるのが好きとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、なんか作るみたいな、レゴを作るとか、なんかそういうのには興味持たなかったんですか。
1: いや、もちろん全部今おっしゃったことに全部ってます。もうレゴももう大好きでしたし、ミニカーとかね、はい、プラモデルもちろん大好きで、はい、やっぱりその全般、男の子は誰もがハマるようなそういう集めるものに、はい、関してはこの一通り通ってはいるんですけど、はい、最初の集めるっていう動機というかきっかけが一つやっぱ貝拾いに原体験があるのかなって気はします。
0: それがどっからその集めるだけじゃなくて、これをこう合わせたら面白いとか、そのなんか物を作るとか、はいはい、なんか自分で組み立てるみたいな方向になったのは どこら辺から変わっていくんですか。
1: そうですね、まず標本にするっていうこと、例えばそう、はいはい、集めるだけじゃなくて標本っていうのもやっぱりその貝を集めてきたら、はい、そのまず木箱を作んなきゃいけなくて、まずそれが何ていう貝か調べて、でそれを何以外かこうまずちっちゃいシールとかに書いて、はいはい、標本にしてやっていくので、なんかその時にやっぱ集めるって同時に、集めると同時にやっぱこれをこう、一種ちょっと作ってる、集めたものを何か作ってるっていう、なんかそれをできたものを先生なり母親とかに見てもらうのが好きだったんで、常にやっぱ集めるのと作るのっていうのはセットだったかなと思います
0: ね。全部つながってたんですね。
1: そうですね。
0: これ

0: いただいた資料の中に、はい、中学生高校生思春期の頃にマジックにハマったって言ったんですけど、これはまたちょっと集めるとまた違ったよ。
1: そうですね、
2: はいはい、まあ、そういう小学生だったの、はい、まあ、幼稚園から小学生だったんで、はい、本当に結構内気だったんですよね、はい、で家帰っても結構黙々と物作るとかが好きで、こう人と接するっていうことが結構、まあ、得意ではなかったんですけど、はいはい、まあ、ある時その小学6年生の時に、まあ、同級生が持ってきたマジックの仕掛けに結構びっくりして、あとこれはなんかこう自分でやってみたいというか、うんうん、その仕掛けをまず自分でまず作ってみて、はい、で披露してみたいっていう気持ちが生まれて、はい、でそっからね、なんかまあ、家の近くに、まあ、藤沢なんですけど、はい、ハンズがあったんですよ、東京ハンズが、はい、ありますよね、はい、今はないんですけど、はい、そこに行くと結構なマジック道具売ってて、はいはいはい、それを買っては学校でマジックを披露するのがだんだんこう好きに、まあ、それをきっかけに、何でしょう、はい、こうマジックをきっかけになんか人と接することがすごく楽しくなってきて、はいはいはい、でまあそのうちだんだんこうマジックを披露していくうちに、例えば4月とかはみんな踊れてくれるんですけど、はい、5月6月ぐらいになるとみんなもう飽きてきて、もうちょっとマジックはいいやって感じになっちゃうんですけど、はい、まあ、それぐらいなんかもう没頭しちゃって、はい、まあ、高校ぐらいまでもうマジシャンになりたいと思って、
0: そこまで行ったんですね。
2: そうですね、なんかマジシャンズクラブっていうのにも入って、はい、なんか鎌倉にあったんですけど当時、はい、ミスターマリックを教えてる師匠がいて、その人がまあ、クラブのリーダーだったんですけども、はい、その人を中心としたそのマジッククラブがあって、はい、まあ、いろんな人と集まってマジックをこう見せ合いながら、はい、なんかこうどこが改善点かみたいな、
0: 完全な訓練生じゃないですか。
2: そうなんですよねもう完全にそれでマジックにどっぷりハマったっていうのがありましたね。
0: そこから例えばその美大に進学するとか、はい、このご自身のこうもうちょっとものづくりがある種仕事になっていくような方向性の道に進んでいくのはどういうきっかけで、
2: は
0: い、
2: そうですね、やっぱまあ並行してもちろんものづくりは好きだったんで、はい、やっぱりその高校3年生の時に最後で自分は何の職業に就きたいのかっていう中で、まあ、ちょっと現実的に考えると、はい、マジックは難しいかもっていうのはなんか若いなりにちょっと気づいたところがあって、で昔から好きだった、まあ、その絵を描くとか、はい、デザインをするとか、はい、まあ、そういった仕事に就きたいなと思って、美術大学を目指すようになったっていうところです、ね、
0: そこら辺はなんか自分の中では自然だったんですか、うん、もう
2: 自然でしたね、はい、なんかそうマジックも確かに、まあ、もちろんすごくどっぷりやってたんですけど、やっぱりこのどっかではなんかやっぱり物を作るのが好きで、ただまあそのマジックによってやっぱそうやって人と話すと、はい、今でもすごくそれが役立って、まあ、大学社会人とやっぱ、はい、マジックを武器にまたそのコミュニケーションの幅も広がりましたし、まあ、そういうところすごくいい経験だったなと思いますけどね。
0: この人を驚かすみたいなことは快感だったんですか？
2: そうなんですね、やっぱりそのこれって、まあ、そのこの後出てくるマジックダンボール財布ともちょっと近いところがあるんですけど、はい、やっぱそのね、ダンボール財布もやっぱ見せるとみんなこうびっくりしてくれるんですけど、はいはい、なんかそのレスポンスがある感じがちょっとマジックの時にこうハマったその感動とちょっと似てて、はいはい、それもあるのかなと思いますね、
0: うん、なんかすごくじゃあ貴重な原体験としてそのマジックでの人とのつながりというか、うんうんうん、反応というか、はい、がお会いなんですね。やっぱ
2: そうですね、それはすごく遠いようで意外と
0: そうですね、
2: うん、つながってるのかなと思います。

0: 美大を出て広告の会社に就職されたって伺ってるんですけど、
1: はい、
0: そこから段ボールっていう素材に出会うまではどういった経緯が。
1: ああそうですね、あの僕が段ボールをハマったきっかけは、はい、まあ、あの自分で財布を作り始めたのがきっかけなんですけど、はい、大学2年生の時で、
0: もう先に出会ってるんです
1: よ。そうなんです、はいはい、で当時僕も、まあ、あの非常に金欠な学生だったんですけど、事故を起こしたか何かでバイクでね、はいはいはい、バイクで事故を起こして、でバイクを直すお金がでこうお金がなくなっちゃって、
0: はいはいはい、
1: 欲しかった財布は買えなかったんですよ、
0: はい、
1: でたまたま家に段ボールがあったんで一旦それを間に合わせで、まあ、あのお金が貯まるまで、ね、はい、あの間に合わせで使おうと思って家にあったたまたまちょっとおしゃれな段ボールがあったんで、はい、それで一旦作ってみようと思って生まれたのが段ボール財布だったんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、あの、まあ、1、2ヶ月持てばいいかなと思ったら気がついたら1年ぐらい使えて
0: 丈夫だったんです
1: よ。そうなんです、はい、思いのほか丈夫で、それに自分でもびっくりして、はい、あこれ面白いからちょっとこの活動としてやってみようっていうのが最初のこう、まあ、段ボール財布との出会いというかきっかけだったんですよね。でそれで段ボールをじゃあ今度はあの多摩美術大学に進学したんですけど、はいはい、その財布を作るためには結構段ボール集めなきゃいけなくて、
0: はいはいはい、
1: で藤沢にあのまたちょっと藤沢の話題になっちゃうんですけど OK があるんですよ、
0: はい
1: はいはい、そこであのめちゃくちゃあのたくさんお酒の段ボールが落ちてて、
0: はい、
1: これいいじゃんと思っていっぱいそれ集めてきて財布にしていくうちに、あ段ボールってこんなにいろんな種類があるんだっていう、
0: はい、
1: また違う驚きがあって、はい、でそこから徐々にこう段ボールにも興味を持つようになったし、はい、それで財布の作りっていうのを本格的にスタートしたっていうのが、
0: これ段ボールがある種作品としてものになるって確信を持ったのはいつぐらいなんですか。
1: その段ボールで作った財布をその多摩美術大学の芸術祭があるんですけど、はいはい、そこのフリーマーケットで売ろうと思って、はい、で、まあ、そうやって集めた段ボールの財布を500円で当時、まあ、はいはい、フリーマーケットで売り出したらすごく好評だったんですよ、はい、で、まあ、これはなんかもしかしたらあの販売しても面白いのかもなと思って、はいはい、そこから徐々にこうそういう本格的に段ボールで財布をいろんなところで広げていこうかなっていう風になっていったっていう流れですね。
0: これあの元々収集することが好きだった島津さんが、はい、段ボールにめちゃくちゃ種類がある、しかもいろんなカラーがあっていろんな形があってでいろんな、まあ、言語もあって、はい、これはすごい多様なものだって気づいた時の興奮度を考えるとすごいすごかったじゃないか。
1: だからまあそうなんです、意外とその時は、はい、まあ、まあグラフィックが好きで集めてるんだろうと思ったんですけど、はい、ふとした時にやっぱその昔貝拾い好きだったってことを思い出して、はいはい、やっぱこう拾ってなんか物を作るの確かに好きだったっていうふうに徐々になんか気づいてきたところがあって、はい、だからなんか導かれたような感じです、はい、段ボールにね、その道に
0: でこれあの段ボールを集めてくる場所って、
1: うんうん、
0: まあ、なんなら美大生が行かないところが多いじゃないですか。例えばじゃあ料理屋さんの裏側だったり、はいはい、そのスーパーマーケットの裏側だったり、もしくは家電量販店の裏側だったり、はい、あここだったら新しい段ボールを見つけられるだろうって、このスポットはどうやってた
1: そうこれもなんかこうちょっと頭を使って、まあ、

0: 自分なりに知恵を絞っていって、はい、導き出したんですけど、やっぱその逆算すると置いてある商品と関連して段ボールが大体、はい、捨てられるので、はい、例えば商品で、まあ、こういう、まあ、例えばタイの料理屋さんだとしたら、はい、やっぱタイの段ボールがたくさん落ちてたりするし、あの、まあ、そういうところで逆算していくと結構、例えばその新大久保の方行くと、まあ、いろんなエスニックな、はい、まあ、韓国料理もそうですし、それも含めて違うあのアジアの料理を扱ったり、あの食材を扱うお店も結構あるんで、はい、まあ、そうするとそういうところに行くとそういう段ボールがあるっていうふうに、まあ、逆算していくと当然こう見つけられるっていうところがあるんですよね、うん。
1: 何が、あ、これは見たことない段ボールだってなるのはどういう段ボールなんですか。まず どこを見てるんですか。
0: まあでも見たことないというと、まあ結構あの、なんだろう、いろいろあるんですけど、やっぱ世界今47カ国を巡ってるんですよ。だからまあ、あの当然見たことある段ボールもたくさんあれば、はい、初めて見る段ボールもあるっていう中で、やっぱりそのいかにこの日本では拾えない段ボールを海外で見つけられるかっていうところも、やっぱ常に千里眼というか、なんて言うんでしょうね、まあその常に目を鍛えておかないと、はい、日本で見てる段ボールをやっぱ海外で拾ってもあんまりこう意味がないなっていうところもあって、はい、いかにそのご当地性のある段ボールかどうかとか、はい、そういう視点で海外に段ボールを拾うっていう感じですね。
1: それ海外の人はどういう反応してるんですか。お前何持ってくんだみたいな感じなんですか。
0: そうですね、結構驚かれるケースでいうと、やっぱ日本人がそういった段ボールの置いてあるようなゴミ捨て場を漁ってるっていうのが、なんかちょっとこう違和感があるっていうふうに見られることも結構ありますね。ただまあヒゲも生えてるんで、なんかまあ、あの現地人かなって思われるような、なんかこうなんだろう、なんかこうまあヒゲもあってちょっと怪しい人だなっていうふうな延長なんで、まあ段ボール拾いもやってそうだなとも見られるところあるかもしれないですけどね。
1: なんかあの僕ちょっと思ったのは、47カ国っておっしゃいました、
0: はい、そうですね、
1: それだけ すごいたくさんの国々に行って、うん、ってことは全然違う文化圏にいっぱい行ってらっしゃるってことじゃないですか、はい、でも段ボールというフォーマットはあるんだと思って。
0: そうですね、
1: それはそういうもんなんですか。
0: それも僕も結構最初の驚きがあって、はい、まあ、その段ボールの財布を作り始めた大学2年生の時に、はい、まあ、その翌年のまあ3月とかに初めての海外旅行がニューヨークだったんですけど、はい、あのまあ、当初は別に初めての海外旅行だし、まあ、観光したいっていう気持ちで自由の女神とかああいうのを見ようと思って行ったんですけど、はいはい、そこに、まあ、ニューヨークの街にやっぱたくさんの段ボールが落ちてたんですよ、はい、でその時に、あ、海外にも段ボールってあるんだって気づいたのと同時に、もう観光どころじゃないというか、
1: あ、もうこれはスイッチが入っちゃ
0: う。そうなんです、これ段ボール日本以外にもある、これはもう拾わないといけないし、はい、他の国の段ボールも見てみたいっていう強い衝動がそこの時に生まれて、
1: もう収集、
0: これは僕のもうこれ人生をかけて世界中の段ボールを拾わなきゃいけないんだっていう、はい、そういう大きなきっかけになったのがそのニューヨークの旅行だったんで、それがあの2008年とか9年なんですけど、10年経った2019年にニューヨーク行った時に、やっぱりそれまでにまあ大体30カ国が旅してるんですけど、やっぱニューヨークに行くと相変わらずやっぱすごいたくさん段ボールが落ちてて、いろんな国を見ててもやっぱニューヨークっていうのは結構段ボールの、僕にとってはやっぱ天国っていうか、僕にとっても段ボールのこうなんでしょうね、デパートみたいな感じですかね。全然
1: これちょうど今あの番組始まる前に渡していただいたんですけど、はい、カートンボックス for your
0: インスピレーション、
1: はい、2010から2019ということで、多分あの実際に行かれて段ボールをこう写して行かれた写真が、
0: そうですね、写真集になってますね。
1: 写真集になっていて、これがまた、はい、改めて思ったんですけど、段ボールがあるところって生活しているところだからその国々の雰囲気というか空気が収められてるような気もするんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱり文化って段ボールに現れるもんなんですか。
0: そうですね、僕がなんかこう、まあ、このね広い世界とはいえ、やっぱその段ボールを世界中から集めようと思えば、はい、まあ、ネットワークを駆使して何かしら集まりそう、僕は日本にいても、はい、あの集められるかもしれないんですけど、はい、やっぱり僕は現地に行く理由っていうのは、その段ボールの、空気感というか落ちてる雰囲気もそうだし、その国に行って、まあ、その段ボールがどういうふうにこう、生活の中で使われてるのかみたいな、はいはいはい、まあ、やっぱそれは見たいっていう気持ちもあって、うん、あえてこう現地に

0: 行ってるんですけど、例えばタイとかに行くと、はい、あのナンプラーですね、魚醤の段ボールがすごくいろんな種類のナンプラーの段ボールが落ちてるんですけど、まあ、それだけナンプラーをね、日頃使うんだっていうのもすごくこう気づかされたりもするし、やっぱ食品に関わる段ボールが全体の段ボールの中でも6割近くは食品に関わるものですし、僕たちが触れる段ボールでいうと本当に8割近くは食品関係なんで、やっぱりその国に行くと、まあ、その国ならではの食文化とかとも結構紐づいてて、で結構面白いので言うと、例えばトルコに行った時に、はいはい、トルコアイスのコーンの段ボールがたくさん落ちてたんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、あの露店にたくさん確かにトルコアイス屋さんはあるんですけど、はい、コーンって意外とそういう段ボールで運ばれてたりするし、まあ、それがこう、あ、現地っぽいなっていう気づきになったりするんで、はい、そこら辺はすごく、うん、面白いですよね。なんか
1: そもそもトルコアイスでコーンの方を見てない
0: そうですね、
1: そこに視点が行くのも、その段ボールっていうなんかものがないと。
0: そうですね、
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう、だけど、まあ、そうやって盛んな、そういう盛んな食品に関して言うと、やっぱり それだけこうライバルが多いので、やっぱりその競争率が高い分デザインがこう差別化を図ってたりする、なるほど、なんかそこら辺がすごく面白いかもしれないですね。

0: ビジネス系ナビゲートしていますサムスン SS3 クリエイターズノートダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。さあこの時間はちょっと島津さんにもお付き合いいただいてリスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクトは毎週いろいろなクリエイターの方アーティストの方にゲストに来ていただいてものづくりのお話を伺っているので番組でもリスナーの皆さんと一緒に何かものを作れないかねというところから始まりました。で、私水野がナビゲートをしているのでじゃあまあ楽曲かな曲を作ることにしようかってなったんですけどもまずですねリスナーの皆さんから318文字のショートショート短い物語を募集しました。318文字というのは JAVE が 81.3 なのでそれをもじっています。一応条件があってラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを必ず入れてください。このキーワードを入れさえすればあとは自由ですよっていうような条件で、ショートショートを募集しました。でその決まったショートショートに対して私水野が歌詞の叩き台を書きました。この段階で今止まっております。私の詩をもとにリスナーの皆さんから様々なアイデアをいただいて、歌詞や楽曲をブラッシュアップしていこうというところで今皆さんにメッセージを募集しているんですね。で今回のテーマは皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただいておりました。じゃあいつ紹介したいと思います。ラジオネームパティシエおのりさん、好きな音についてですが昨日パートさんに褒められたある音があります。ショートケーキに生クリームを塗る際ヘラをボールにカンカンカンとして部屋をきれいにするのですがそのリズムが一定でかっこよくて好きだと言われました。なるほど。昔当時のシェフもその姿がかっこよかったことを思い出し無意識に私も同じように作っていたのだなと懐かしくなりました。なるほどね。シェフの皆さんであったり職人の皆さんがこう食器だったりその料理を作る時の道具をリズムよく鳴らす瞬間って確かにかっこよかったりしますよね。そういうのはあるのかもしれないですけど、あの島津さんはこう音とかなんかそういうものに興味を持つ瞬間ってあります？なんか段ボールがあるところってすごい やかましそうな気もするけ
1: ど。そうですね、なんかそうかもしれないですね。あのやっぱりその段ボールが捨ててあるところに行くっていうのは結構やっぱりその市場だったりするので、なんですけど、あの声が行き交って、この間3月もです、今年3月も台湾に行ってきたんですけど、やっぱりその段ボール拾おうってなっていくと、あの大体そういう食品が扱ってるような市場でいろんな言語が飛び、言語というかあの言葉が飛び交ってて、なんかそういう中を合間を縫いながらこう段ボールを拾っているので、なんかその拾って持って帰った時になんかその喧騒も少しこう残るような感じがすごくありますね。
0: そのなんか段ボールに物語がある感じっていうのはやっぱ惹かれる要因になるものなんですか？
1: そうですね、
0: 一つの素材っていうよりは、
1: はい、
0: なんかそのはちょっと後ろと前に伸びてる時間さえもこうちょっと包んでるような感じがするんです。
1: おっしゃる通りで、本当段ボールってこう平面的に見るものではなくてもなんかストーリーの一つなんですよね。だからもう、まあ、自分と出会うまでも段ボールっていろんな旅をしてきてやってきてるし、はいはい、で自分と出会ってそれが、ね、あの日本に運ばれて、はい、まあ、そういうなんかこう実はこう立体的なというか時間軸の中にこう段ボールってあるので、そこはすごく惹かれるし、やっぱその段ボールが運ばれる過程でいろんな人が関わってシールを貼ったり、あのなんかサイン書いてもらって書いたりとか、まあそういうのがこうやってくるので、なんかそういう物語の結晶が一つ段ボールかなってすごく思いますね。
0: でもそれが新しいものに変わっていくって、またその全然今までとは違う物語が加えられていくってめちゃくちゃ面白いですね。
1: そうですね、それまたね違う形で使ってもらうっていうのもすごく、まあ、次のエピソードになるのかなと思いますね。はい、はい、
0: なんかこんな風にね、だから今日今番組で皆さんから好きな音を集めているんですけど、生活での何気ない音が違う意味を持って曲に乗っかっていくっていうのが実はすごいクリエイティブなことなのかなって思いますね。楽器の、始まりももしかしたらそういうものだったのかもしれないですね。動物を、まあ、飼ったりしてその骨を使ってなんか音を鳴らしたとか、皮を使ってなんか叩いてみたとか、そういうとこから始まったりするんで、こう違う意味を加えるっていう意味ではすごく今日のお話とつながっているのかもしれないな、なんていうふうに思いましたけれども、さあこのソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。生活で溢れている音、皆

さんの好きな音をですね、楽曲作りにのヒントとしていただけたら嬉しいです。番組ホームページに詳細まとめてありますので、改めてご確認いただけたら嬉しいです。その他、番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージを読ませていただいた方に、私水野サイン入りジェイブステッカーをプレゼントします。

0: 水野由紀がナビゲートしていますサムス SSD クリエイタースノート、ダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、そのダンボールを集めるまでのストーリーをいくつか伺ったんですけれども、じゃあ実際にダンボール集めました、これを財布にします、まあ違うものにしていきますってなった時に、あの違うものにしやすい段ボールとしにくい段ボールってあるもんなんですか？どういうどういうところで選んでいくのか。
1: そうですね、そのもちろん一つこうデザイン的にね、こうすごく色使いが鮮やかで、はい、あのこれ財布にしたらかっこいいなとか、そういうのはもちろんあるんですけど、僕の気持ちの中では、はい、その例えば世界中で拾ってきた大切な段ボールを財布にするっていうことがまずちょっとできないんですよ。
0: 意外と。なるほど、はい、なるほど。
1: そこで一つちょっとあの矛盾があるんですけど、やっぱりその本当に大切なものは僕段ボールで取っておきたくて、
0: なるほど、
1: はい、そこでちょっとそのセレクトがあるかもしれないですね、はいはいはい、だから日本でもたくさん世界中の段ボールを拾えて、はい、いろんな国からやってくるので、まあ、それを、財布にしたりっていう活動はしてるんですけど、やっぱ世界中で集めてきた段ボールはちょっとハサミを入れたくないっていう感じがあって、
0: しっかりあの整理して、
1: そうなんです、国ごとに分けて、やっぱそれがまあできる段ボールできない段ボールっていう、
0: あの
1: 概念的
0: な
1: 違いかもしれないですけど、それはあるかもしれないです。
0: 例えばじゃ あこれはちょっとあの違うものづくりに使えるなってなって実際作っていかれるじゃないですか、はい、でその過程っていうのはやっぱ愛おしさをこう足していくような過程なんですか？あの財布にしたことでなんか特別感がこう島さんの中でこう変わっていくとか、そういうもんなんですかね？
1: 意外とその段ボールのって、まあ、財布を作ってる過程においては意外とそれがなかったりするんですよ、はい、で、まあ、結構ワークショップとかもやってるんですけど、はい、どっちかというとそれを見た人が、あ、段ボールってこういう使い道もあるってあって、はい、視点がちょっと変わる。例えば、あ、段ボールってこうやって財布になるんだったらちょっと段ボール集めてみようかなとか、はい、なんかそういう視点になってもらいたいっていう思いでちょっと作ってるところもあるんですよね。だからまあ自分が作ってる時にこれをなんかアップデートしてやったぜっていう感じというよりは、まあそれを見た人になんか感じてもらえることの方がなんか重点があったりするんで、だから必ずしもこう自分で物を作るだけじゃなくて、そのワークショップを通じて、ワークショップの方がよりダイレクトになんか伝わるところもあるんですよね。だから段ボール選びから始まって、もうじゃあ段ボールで財布作りましょうって言って段ボール選び始めた時から、お客さんたちはもう段ボールをこう輝く目で見るようになるんですけど、なんかそのパーセプションチェンジというか、その瞬間をなるべくこう多くの人に与えたいっていうのはあるのかもしれないですね。さっきのマジックじゃないですけど、やっぱそれがこう自分の財布になった時にみんなやっぱりすごくこう驚くというのもあるし、まあ喜びがあって、まあそれがここから使えるんだっていう輝か目を輝いて見る姿とかを見ると、なんかそうやって、まあ、それを通じてそういうリアクションがもらえるっていうことがやっぱりすごく財産になると自分にとっては、あのなので、まあ、そういうところかもしれないですね。
0: あの実際のものづくりの話に入るんですけど、難しくないんですか？そういう技術はどうやって蓄積されていくんですか？
1: なんかでもあの僕本当に昔からっていうか、まあこの段ボール活動を始めてからも、はい、実は

0: 世界中で同時並行してなんかその段ボール拾うだけじゃなくて現地のビニール袋とかペットボトルとかも並行して集めてきたんですよ、はいはい、で何でしょうねその自分が集めてきたそういうペットボトルなりビニールをなんかこう違う形で自慢したいというか表現したいっていう中で例えば最近はあのキャッピーっていうんですけど、あの 3D プリンターで作ったパーツにあのキャップをはめることでちょっとしたアクセサリーになるようなものを たくさん作ってるんですけど、まあ、それをやり始めるようになってから今度キャップにすごく目が行くようになっちゃったんですよ。そのこの間台湾に行った時もあのもちろん段ボールもそうなんですけど、あのコンビニに行ったらやっぱ日本とは違うデザインのキャップがたくさんあって、 なんかその気持ちっていうのが、まあ、常に僕のこう広げたい思いというか日常で当然にあるものがちょっとした瞬間にもう自分にとって宝物になる瞬間が生まれるんですけど、はい、そういった作品やっぱ作っていきたいっていうのもあるので、なんかそういう視点でなんかものを考えることが多いというか、なんかそうなるためにはどういうものを作ればそうなってくれるのかなっていう、なんかそういう考え方かもしれないですね。
1: この出会いに惹かれるのはなぜなんですかね。この島津さんがずっとやられてることってこう外側に出ていってなんか見つけてってこう発見していく出会いにかなり惹かれてるっていうのがすごく伝わるんですけど、そこはやっぱこう自分が想像もしてなかった異質な世界に出会うってことにめちゃくちゃ楽しみを感じるっていう性質なんですかね。
0: それはそうかもしれないですね。というそれももちろんそうですし、やっぱそのなんでしょうね、なんか、まあ、自分だけが見つける価値というところもあるかもしれないです。なんかこうもちろんみんながすごいっていうものに対してすごいって思うことも多々あるんですけど、まあ、ひねくれてるっていうところもあるかもしれないですけど、すごいものって本当もっと身近にあるよね。だってそのダンボールのデザインだって誰かがデザインしてていろんな思いでデザインしてるのに誰も見ずにやっぱ捨てられてしまう、なんかそれってなんかこう誰かがそれを見つけてあげて、それを見つけてあげてというかそれをの魅力を発見して、なんか発見した自分がやっぱそれをじゃあ表現して伝えていかなきゃいけないってすごく思っちゃうんで、なんかその誰も見てないところにあの自分がこう価値を見出すことにちょっとしたその喜びもあるのかもしれないです。だからそう今言ったそのペットボトルのキャップもそうやってそのねコンビニの店頭でこう目を輝かして見てる自分なんて他にはいないだろうって、そういうなんか気持ちがなんか自分の中では好きなのかもしれないですね、
1: うん、でもその喜びだけで止まんないでほらいいでしょっていう作業が加わってるのがすごいですね、
0: はい、っていうのはやっぱりそれそういう気持ちに同時にやっぱみんなにもその共感してもらえて、やっぱ自分だけでこう思ってたら、まあ、いつまでもただ自分がキャップマニアでしかないので、うん、まあ、そういう感覚にちょっとでもじゃあ自分あの周りの人もなってほしいなっていう気持ちはありますね、うん、
1: そこまで好奇心を持って外側を見ていられてるだろうかって気持ちが
0: 大したことじゃないんですけど、ね、いやすごい

0: 今一番熱い段ボールって何ですか？
1: 熱い段ボールですね、まあ、やっぱりでもその、まあ、結構僕がもうこういうメディアに出てた時に必ずあのみんなに誰か知ってる人がいれば、はい、あの欲しいって思う段ボールがあるんですけど、はい、それがやっぱの警察の段ボールなんですよね。その家宅捜索で、警視庁って書かれた段ボールとか、はい、出てよくニュースで出てくると思うんですけど、はい、あの段ボールをいつかこう手に入れたいっていうのがあって、
0: それってあれって手に入らないもんなんですか？
1: いやなかなかこう僕も16年近く、はい、6年以上こう活動してるんですけど、そ、まあ、この話を結構いろんな機会でするんですよ、はい、いつまで経っても
0: みんなが見てるけどみんなが絶対手に入らない面白い
1: これまたコレクション性があってやっぱ、ね、はい、東京都は警視庁ですけど、はい、やっぱ名古屋行けば、あ、いや愛知行けば、はい、名古屋県警とか、まあ、その県警ごとにあるんで、はい、あわやくばねそれをきっかけに全都道府県 の、
0: わすごい、
1: あの集められなくもないというところもあって、はい、これが集められるまでちょっとねあの死ねないなってところありますよね。
0: これまあでもいわゆる一番こう秘匿性の高いものというか、やっぱ中身は見られちゃいけないわけですもんね、捜査に関わるから入手はしづらいでしょうね。正式な手続きを取っても難しい
1: そこはだから意外とそうやって段ボールといえ簡単に手に入るかっていうとやっぱ難しい段ボールはあるんですよね。
0: でもこの視点もやっぱり教えてもらわないと分かんないですねそうですよね。だからそれだけ密接にいわゆるいろんな意味合いにおいてあの人々の生活に関わっていて人々の物語がめちゃくちゃ反映されているんですね。
1: そうですね、
0: はい、はあ、それはやっぱり段ボールを集めていろんな種類を見てる島田さんじゃないと分かんないな。これがテレビドラマのセットの段ボールじゃダメなわけですもんね。
1: そうなんです、やっぱリアルじゃないとダメなんですよね自分で作ろうと思えばもちろん作れなくはないと思うんですけど、はいはい、むしろちょっとこう使われた後の方がをいただけるんだったらそれが最高ですね。
0: そうですね、はあ、それはすごい面白いな最後そんな話なの
1: まあでもそれだけ結構ね段ボール身近な素材とはいえ入手困難のもあるんで、それがそういうのがあるからこそこうなんかこうまだこう段ボール集めようっていう気になるというか、やっぱその段ボールをまあいろんなコレクションがあってもやっぱお金でも買えないし、この段ボールっていうのはそのどんなコレクションがあるのかってまとまった図鑑もないんで、もう自分がやっぱこう足で運んで見つけていくっていう、それがまあ何よりのこう楽しさというかね、好奇心なのかなと思いますね。
0: これは島津さんが集めてきた段ボールを一つずつ並べて、そこに小説家の方が来ていただいてそれぞれ短編小説書いてもらったらできる段ボール短編小説集、 そんなそれぞれのなんかこれはなんかタイの果物屋でってそしたらなんかそこに物語ありそうじゃないですか。
1: そうですね、楽しそうですね。
0: いやすごいな、なんかそんな風にワクワクできるってやっぱ段ボール素晴らしいですね。そこに表現があったり物語があったり人の何か息吹みたいなものがつながってるって考えると確かにワクワクするな。いや素晴らしい。さあということで、ゲストに島津冬樹さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしていまして、島津さんからも一言いただいてよろしいでしょうか。
1: そうですね、僕なんかこうデザイナーでもこうアーティストでもなく自分をこうダンボールピッカーって呼んでるんですけど、はい、なんかその世の中にあるそういうデザインとかアートとか、アートはこうあるべきとかデザインはこうなんなきゃ

0: けないっていうことにとらわれずにね、自分はこういうクリエイターなんだっていうふうにこう発信していく、まあ、その勇気がを大切にしてもらいたいなと思いますね。
1: はい、でもずっとやっぱ島津さんのお話を伺っていると、島津さんご自身が楽しんでいるというかワクワクしているのがそうですね、ずっと続いているから、このリスナーの皆さんもご自身がワクワクする何かを見つけて、それを表現する形にしていくってことに、なんか島津さんのお話を伺うと希望を持てるのかなってすごい思いましたね。ちょっと面白い、なんかレアダンボールちょっと探したくなっちゃう。
0: 結構放送局の、はい、ダンボールの中にはあるんですよね。
1: あ、そうか、う
0: ん、だ
1: か
0: そういう、ね、やっぱりその一般の人には触れないダンボールの世界も結構あるんで、はい、まあ、そういうのを集めた展示会でもできると面白いかなとちょっと思うんですけど、
1: ね、いや今日すごい大変ワクワクさせていただきました。本日のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: サムスン SSD Creator's Note。

0: サムスン SSD クリエイターズノート
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。自分自身で意味を見出せるっていうのがめちゃくちゃ強いことだなと思うんですよね。で、島津さんは段ボールっていうものになんか魅力を感じて、自分自身でその意味をどんどん見つけていくっていう最高にクリエイティブなことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。どっちかっていうと外側から来るなんか価値とかにこう振り回されちゃったりするじゃないですか。僕自身もそうだし、でもなんか自分で好きなものを見つけ、自分で好きなものに意味を与えていくってすごい素晴らしいことだし、人間らしいことだなって僕は思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。この番組、皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。楽曲作りのヒントになるような皆さんの好きな音、生活音、仕事での触れ合う音、何でも結構です。お送りください。番組への感想や私水野に聞きたいことなどももちろん大歓迎です。メッセージは番組ホームページからお送りください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。さあ、来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: サムスン SSD Creators Note This program was brought to you by サムスン

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: APEC の貿易相会合に出席した赤澤経済産業大臣が、中国の王文涛商務相と APEC の夕食会で昨日短時間立ち話をしたと明らかにしました。中国側が正式な会談を拒否した可能性もあります。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領が、今年に入って590平方キロメートルの領土を解放したと明らかにしました。ロシア軍の進撃のペースが大幅に鈍化したと分析しています。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトゥリ州政府は、住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。実業家イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙企業スペース X は、大型宇宙船スターシップをテキサス州から打ち上げました。去年の飛行試験では失敗が相次いだことから、今回はエンジンなどに大幅な改良を加えています。上場企業1046社の来年3月期の純利益見通しは、合算で52兆3419億円となり、7年連続で最高益を更新することが分かりました。前の期に比べ 7.7% 増えています。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターフェスティバル、日本トップレベルのオーケストラの祭典として、クラシック音楽の新しい聴き方、楽しみ方を提案しているフェスタサマーミューザ川崎。22回目を迎える今年の合言葉は百花繍乱。

幕開けを飾るのは東京交響楽団の新音楽監督に就任するロレンツォ・ヴィオッティ。さらに注目のソリストたちによる公演やジャズ、バレエ、パイプオルガンまで多彩な演目が18日間にわたってホールを彩る。フェスタ・サマーミューザ川崎、7月25日土曜日から8月11日火曜日祝日まで、ミューザ川崎シンフォニーホール、昭和音楽大学テアトロジーリオ昭和にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Studio confort. A well-loved sofa, a wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね、私本日は横浜でありましたね、グリーンルームというフェスティバルでですね、少し演奏をしてきました。覗いていただいた方ありがとうございました、楽しかったです。そして来週のね、金曜土曜はですね、福岡に行きまして、サチモスのねツアーに参加してきます。そちらもね、もし来られる方がいたらお楽しみにしてください。さて今夜のスタジオコンフォートですが、素敵なゲストをお迎えします。その方とはイラストレーターの遠藤いずるさん、いいですね、自動車鉄道系イラストレーター&ライターという肩書きを持つ遠藤さんですけどもね、皆さん今のうちにそのイラストをねちょっと検索してみておいてくださいね。遠藤いずるね、いずるは、カタカナでつに点々ですね。でイラストとかで画像を検索するとうわーっとねイラスト出てきますよ。なんていうかこうなんでしょうね、自動車愛にあふれてる感じがします。そして、ちょっとなんかこう熱っぽい感じのね、素敵なイラストがいっぱい出てくるんじゃないでしょうか、ね、車好きの方はね雑誌なんかで一度はね必ず見たことあるんじゃないかなと思います。そんなイラストレーターの遠藤いずるさん、この後早速登場していただきます。シトロエンスタジオコンフォート。それでは皆さん、今夜も最後までゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: あ、こんばんは、ようこそ。どうぞどうぞ。
2: 失礼いたします。
1: ようこそいらっしゃって。
2: いえいえ、とんでもない、ありがとうございます。
1: 今夜は遠藤いずるさんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いいたします。
1: はじめまして。
2: はじめまして。ずっとお会いしたかったので嬉しい。
1: いや、そんなこと、そうなんです
2: か、はい、
1: ありがとうございます。
2: いや、もう長年曲を聴いておりましたので。
1: そうなんです
2: か。大変光栄です。
1: ありがとうございます、はい、そうなんですね。じゃあそのあたりも後でお聞きしたいなと思うんですが、遠藤いずるさんは自動車鉄道系イラストレーターライターみたいな、
2: はい、ちょっとね複雑な肩書きなんですけれども、まあ、イラストレー車のイラストを主にして、まあ、半分ぐらいは自動車系の記事を書く仕事を

0: ています。そうですね、
1: はい、
0: 記事もいっぱい出てきますよね、はい、検索すると、はい、なるほど。まずですけども、はい、遠藤さんのイラストがとってもなんか僕は素敵だなと。
1: ありがとうございます、はい、
0: 大体でも日本で車好きで雑誌とか読んでたら、はい、絶対一度は見てますよね。
1: あ、まあそうですね、あの雑誌の表紙とかを書いてたりするの で、ね、
0: 僕も昔から見かけておりまして、はい、あの今で言うと、
1: はい、
0: 遠藤さんの作品はどこのあたりで、
1: 今あの一番分かりやすいのが、うん、あの皆さんコンビニに行かれた時に、うん、あの加瀬さんの表紙を書いているので、はい、まあ、あとあの絵は、僕の私の遠藤いずるという名前で、はい、あの画像検索をしていただけるともう結構いっぱい出てくるので
0: 本当ですよね、
1: 見ていただければと思うんですが、
0: は
1: い、
0: でもあの遠藤さんの絵はデモっていうのはあれですけど、遠藤さんの作品は車愛にあふれてますね。あの
1: そこ言っていただけると、
0: いやいや、
1: はい、とっても嬉しいです。まあ、僕も浅く広く深くいろいろやってるんですけどまあ、それぞれのオーナーさん、例えばメーカーごとのオーナーさん、
0: はい、
1: それから車種ごとのオーナーさんが見て、はい、あ、この人分かってるなっていうポイントを探り出して、うん、落とし込むようにはしてて、例えばナンバープレートの数字を排気量にしてみたり、
0: はいはいはい、
1: ボディカラーは必ずその車種のボディカラーを調べて、
0: うん、
1: でそのグレードのホイールを履かせたりっていう、うんうん、そのあたりの交渉は必ずやっています。
0: でもそういうのってすごい大事ですよね、
1: はい、
0: 結構まあ、オタク遠藤さんほどじゃないですけど、僕もまあまあ車好きなんでそうするとそういうディテールがちょっと違うとちょっと興ざめしたりするじゃないですか。
1: ちょっとね、あの偉そうなこと言うと細部に何々が宿るっていうあの感じはちょっと僕のポリシーにはさせていただいてて、
0: ね、そうですよね、はい、あのだから遠藤さんの作品だと、あの僕が今所有してますけど、シトレンのアミの6が雪の中に止まってるイラストがありますけど、あれもこうフロントグリルにオーバークールにならないようにこうマスクつけたりするんですよ、はい、皆さんちょっと分かるか分からないですけども、前の穴を塞ぐんですよ ね、そうですね、エンジンが温まりやすい、
1: はい、そうそう、全く暖房が効かなくなっちゃうので、
0: そういうのとかもね、
1: はいはい、冬なのでやはりマスクつけなければと思って、
0: さすがです、
1: はい、
0: そういうだからなんかそういうとこから来るリアル感みたいなのもありますし、
1: そうですね、にやりとしていただきたいって感じです ね、絵を見て、はい、そうそう、
0: あとなんか車がなんか全部元気に見えるんですよね、はつらつとして見えます、はい、なんかそれがこう人柄なんだろうなってちょっと思ったりするんですけども、あのどんな風にあの描いてらっしゃるんですか。
1: 基本あの実を言うとアナログイラストを、取り込んで、
0: はい、
1: フォトショップとかで、まあ、ゴミ取りしたり、
0: うん、
1: サイドを上げたりして、
0: うんうんうん、
1: データ化してるんですけれども、うんうん、まあ、実はあのタブレットも実はもうできるはできるんですね、うん、ただやはり基本がコピックマーカーという材、うん、画材を使っていまして、
0: うんうん、
1: でそれを使ってもう本当にアナログで、
0: それはペンみたいなもの、
1: そうです、アルコールマーカーになりますね、はい、漫画家さんとかがよく使ってらっしゃる、
0: はいはい、
1: まあ、あのイラストの結構有名なコピックというペンがあって、
0: 最初にこう書き出す時っていうのは、はい、あ、これですね、今出してもらいました、
1: はい、
0: あ、これかあった、
1: で400色ぐらいあるのかな、
0: は
1: い、でもあの色を混ぜないので、例えば、うん、グレーだったらグレーだけで40色あるんですけど、その薄いから濃いところまでグラデーションを1個ずつ塗っていくっていうやり方、
0: ペンを変えて、
1: はい、ペンを変え
0: て作っていくっていう、
1: ただもう慣れちゃうとその方が早くて、
0: はいはいはい、
1: もうデジタルより全然早いんですけど、
0: デザイナーの方とかも使うんですか。
1: そうです、カーデザイナーとかもさんとかも使っていますね、はい、
0: そうか、でも本当に全部手作業、基本手作業、
1: 基本手作業です ね、
0: あ
1: のホイールとかを描くときは楕円定規っていうのがあるので、
0: うんうんうんうん、
1: あのホイールが綺麗に決まると絵がビシッと決まるので、はいはい、そこはあのちゃんと正確に描いてるんですけども、
0: うんうん、
1: はい、まあ、道具と、まあ、そうですね、道具も含めてやっぱりアナログ、
0: うーん、だからやっぱ温かみがあるっていうか、そういう印象が
1: する、ね、そうですね、あの水彩ほど柔らかくなく、
0: うんうん、
1: あのデジタルほど硬くない間をちょうど取ってるので、うん、あの水彩の絵だと新しい車が少し柔らかくなっちゃうんですけども、
0: うんうん、
1: コピックだとかっちりした絵が描けるので、
0: はいはいは
1: い、新しい車から古い車までオールマイティに対応できるのはメリットだと思います。
0: なるほど。

0: そうなんですよ、その力強さも感じますもんね、あの見てると。あの結構珍しい車もいっぱい書かれるじゃないですか、はいはい、そういうレアな車とかすごい古い車とか、はい、そういうののディテールっていうのはどうやって調べてますか。
1: もうネットと家にある蔵書を、
0: あ、なるほど、
1: 下手すると書くよりもかかる時があります。
0: はい、はい、こっちからしか分かんないとかね、
1: ありますね。
0: なんかそうなるでしょう、
1: はい、そうか、まあ、そういう時はもうやっぱ調べ尽くして、
0: はい、じゃあそういうアーカイブが家には膨大にある、
1: まあ、洋書とか、うんうん、あの日本の古い、まあ、特に昔の雑誌が役に立つので、まあ、だいぶ処分をしちゃったんですけど、それでもここでここぞっていう時用の何冊かあって、まあ、それからあとはやっぱりどうしても足りない時は仕入れて、
0: うんうん、
1: はい、新しく書くことがありますね。
0: まあ、どうしたってネット上に落ちてない、はい、っていうようなものがいっぱいありますもんね。
1: ネットはどうしても、ネットが普及する前の情報はどうやっても手に入らないことが多く、まあ、それは僕の、あの物書きの方でもそうなんですけども、うんうん、やっぱりそういう時の雑誌の力はすごい強いですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 興味深いですけども、この辺りで遠藤いずるさんの一曲を何か選んでいただけないかな。
1: じゃあまず早速、あのここは僕が20年前から聴いていて、やっぱり仕事中にテンション上げる時とかにかける能動的3分間
0: です
1: ね。あのご本人の前で、
0: いやいやいや、それでテンション上げていただいて、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ものすごく上がります。はい、あと歌詞にこだわる、あの歌詞が好きなので、
0: うんうんうん、
1: 歌詞の天才のひらめきみたいな歌詞
0: に、なるほど、
1: はい、惹かれる曲です。
0: メンバーみんな喜んでることでしょう。じゃあ紹介していただいてもいいですか。
1: はい、
0: 僕恥ずかしくて、
1: はい、では、東京事変さんの能動的3分間をお願いいたします。

0: 3分経ちました。
1: 3分ぴったりですね。本当すごいですね、このことカップラーメンの時に使ったりしてます。
0: そうですか、はい、それはもう願ったり叶ったりじゃないでしょうかね。東京事変能動的3分間聞いていただきました、は
1: い、ありがとうございます。
0: 車の絵を最初に描いたのは何歳ぐらいだった
1: んです
0: か。
1: それがですね、うん、親が撮った写真が残ってるんですけど、うん、幼児なんですよ、
0: はい、
1: 父親と寝っ転がって、うん、こうなんていうんですかね、模造紙って昔あったと思うんですけど、はいはい、あれにね、もう線路引いて電車描いてたりするんですよ。
0: 模造紙って大きいやつですよね、
1: はい、あ、多分いろんなとこに描いちゃうので親が模造紙に描いてたんで落書きしちゃうんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 落書きしちゃう子が今こうなってるって素晴らしいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: やっぱそれで言えば、そうちょうどねタイムリーなんですけど、この間、まあ、母の日で実家へ帰って、うん、はい、で物置から親があなたの子供の時の絵だって出してきたんですよ、うんうんうん、描いた覚えが全くないんですけど、うん、小1とかのレベル、まあ、ちょっと自分で言うのもあれなんだけど、うん、あれ小学1年でこんな絵を描いてるんだっていう、
0: そうですか、
1: はい、
0: でなかなかレベルが高かったって感じ。
1: 自分で言うのはちょっとね恥ずかしいんですけど、ああここまで描けてたんだなっていう感じの絵が出てくる、だからまあそのまま本当にまあ、それでやっぱりカーデザイナーになりたくて、うんうん、大学を出た後に。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあもう本当にその絵が好きだったのがそのままこう大人というか大きく成長してカーデザイナーになりたいなって、そのまま。
1: そうですね、やっぱり大学に行きながら、まあ、子供の時漠然と思ってたカーデザイナーという仕事にやっぱり憧れがあって、うんうんうん、それを叶えようということで大学を出た後は、まあ、1年働いて、これも働いたのもドライバーなんですけども、
0: うんうんうんうん、
1: いわゆる車を運ぶ仕事をして、うんうんうん、お金を貯めて、専門学校、これまでカーデザインの専門学校というのがありまして、
0: なるほど、
1: そちらで2年間勉強をしまして、その時の技術、学んだ技術が今、うんうんうん、絵に生かされてまして、そのさっき話したタイヤのダイヤを描く定規とかも当時の、
0: うんうん、でもやっぱそのなんていうんですか、抽象じゃないっていう、抽象的な印象がないっていうか、やっぱこうカチッと車実在する車って感じの作品じゃないですか、
1: はい、
0: なんかそれはこうなんかそのあれと関係がありそう、なんかデザインのカーデザインの学校ですもんね。
1: そうですね、うん、本当に車のデザインのメーカーさんに入るために勉強するっていうところだったので、はい、もう本当にそれ、まあもちろん最初のうちは色彩の基礎とかデッサンとかをやるんですけども、うんうんうん、途中から本当にもひたすら車を描き続けるということをやりました、う
0: んうん、あれクレーンモデルとかもやるんですか。
1: クレーンもやりました。はい、クレーンモデルも作りました。
0: そしてその専門学校を出てからはどうされたんですか。
1: これがまたなんとか就職ができまして、自動車メーカー系の用品とかスポーツモデルを開発しているところに行きまして、まあそこで車のデザインという用品のデザインをやって、
0: 用品それなんかアフターマーケットのパーツみたいなのメーカー純正のやつみたいな、
1: はいはい、スポイラーとか、はいはいはい、そういうのを作る会社に行きまして、まあ、はい、もうちょっとほんのわずかなんですけども、うんうんうん、でそれで東京の会社じゃなかったんですけども、うん、東京に戻ってきて、うんうん、まあ、改めてもう一回デザイナーを目指そうということで、うんうんうん、まあ、このままの流れで一般の会社に入って、ただそこがちょっと変わってる会社で、いわゆる公共交通の皆さんが目にするようなサインをデザインする仕事で、
0: だからそれは情報なんていうんですか、要はみんなが見るものですよね。
1: 皆さん、はい、皆さんが見るものですね。本当に皆さん駅で目にするされるものですね。
0: みんな見てる
1: かもしれない、はい、まあ、僕鉄道も同じくらい好きなので、はいはい、まあ、それもあって仕事やってたという、
0: ね、なるほどなるほど、あ、鉄道も好きなんですね。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、それだと
1: 50対50ぐらいの配分で、
0: はい、ちょっと 半分ぐらいで今日すいません。
1: いえいえとんでもない、振り幅が 9対1になったりするので全然大丈夫です。
0: そうか、そして、
1: はい、
0: その後に今のこのイラストレーターというようなことになるわけですもんね、
1: はい、まあ
0: それはまた
1: やっぱりその僕が乗ってた車、うんうん、ここで言っちゃっていいのかな、シトロエンのですね、
0: お
1: ビザっていう車に乗ってたんですけども
0: ビザですか。
1: ビザなんですよ。でその車に乗ってたり、まあ、当時ビザ以外にも面白い車に乗ってたので、はい、自動車雑誌の取材を受けるようになったんですね、
0: はいはいはい、
1: ただその自動車雑誌の編集さんが、うん、なんと僕の高校の先輩で、でそうこうしてるうちにだんだんこう、あ、君は絵も描けるのか、テキストもできるのかとなったら、うんうん、こうだんだん仕事が入ってくるようになって、
0: それはまだその

0: の勤めている状態でなんですよね。
1: で、まあ、あのもちろん比率ではほんのわずかですよ、ただなんとなく、うんうんうん、あこういうこともできるんだなってなって、うん、引き受け始めて、まあ、思い切って独立してしまったという流れです。15年ぐらい前、はい、
0: そうか。それはでもなんかすごいなんていうんですか、いい流れというか不思議な流れというか。
1: そうですね、
0: まあ、またもぐっと戻ってくる、
1: はい、もちろんそういう絵を描く仕事とか、うんうん、ずっと僕ブログでフランス屋のこととか書いてたので、うんうん、そういう物書きには憧れがあったので、まあ、本当にいい縁をいただいたですね。ちょっと自分でも本当にあの時はいい運が良かったなと思ってて。
0: それはやっぱシトロエンがつないだ縁なんじゃないですか。
1: そうなんですよ、本当にそう思ってます。
0: ビザ、
1: ビザの話だけで1時間ぐらいかかって
0: やばいですね。もうビザ何色だったんですか。
1: 塗り替えちゃってあったんですけど、うんうん、当時のディーラーが入れた、うん、GT っていうグレードで、ツインキャブのめちゃめちゃ早いんですけど、シートふかふかで、
0: はいはいはい、
1: で色は塗り替えちゃって、もともと銀だったのを前の前のオーナーさんかなんか緑色に塗り替えちゃってて、ただもう日本に当時1台も2台1台か2台ぐらいしかない車だったので、死の子の言っていられないということで。
0: じゃあ豚鼻ビザですか。
1: 豚鼻の後のですね。
0: じゃあ、はい、囲ってあるやつですね。
1: 囲ってあるユーリエがマイナーチェンジした時の、はいはいは
0: い、ユーリエが、
1: はい、本当にGT で、まあ、今でこそシトロエンはスポーツイメージがありますけど、うんうん、当時全くそういう縁がない、モータースポーツなんかやらないぞって言ってた会社なんですけど、うんうんうん、意外とその BX とかよりも最初にそのスポーツを押し出したのが実はビザという意外性、はい、
0: ビザから始まったシトロエンのレース部門みたいな。
1: そういうイメージはありますね。グループ B とかも出てたので、
0: はいはいはいはい、なるほど。それでは次の1曲をまた選んでいただき
1: ます。まあ、僕80年代がすごく好きで、
0: はい、
1: 聴く曲も結構80年代が多くて、まあ、ドライブの最中とか、うんうん、仕事の間も聴くんですけども、
0: うん、今ちょっとまた来てますよね。
1: そうなんですよ、
0: 音楽的にはね。
1: その80年代の車とか、うん、タイヤのコマーシャルの曲がすごくかっこいいので、はい、ちょっとね最近よく聴くのが、うん、和製 AOR と言われてる、
0: そのコマーシャルの曲だった
1: ってことですか。そうなんですよ、和製 AOR と言われてる阿部康弘さんの Still I Love You という歌をぜひお願いします。
0: どうぞ。

0: Citroën. Studio Confort。
1: 今夜はイラストレーターの遠藤いずるさんをお迎えしています。引き続き
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: で、今しがたね、シトロエンビザの話が出ましたけども、
2: はい、
1: 後半ね、あのシトロエンについてまたお話できたらと思うんですが、今のお話でねもありましたし、あと人生でこういろいろシトロエンが大事な時にこう絡んでいるというお話を聞きましたけども、はい、結構乗ってきたんですか？
2: そうですね、まあ、今ない手元にはないんですけども、はい、合計で7台
1: シトロエンを、ね、
2: はい、乗り継ぎまして、純不動になっちゃうんですけど、うん、西 EV 女子号のチャールストン、うんうん、
1: はい、
2: あとは先ほどのビーザ、
1: ビーザ
2: と、それから ZX という、
1: いや、いいですね、はい、
2: のブレークにありまして、はいはいはい、BX、
1: BX、
2: エグザンティア、
1: エグザンティア、
2: 初代の C5、
1: はいはいはい、
2: 初代の C4、
1: うん、
2: 7台です。
1: そうか、
2: はい、まあ、なのでいわゆる西 EV のその前後で引っ張り合うサスペンションと、うんうん、ZX ビザのバネ、
1: バネと
2: スプリング と、
1: と
2: ハイドロニューマチックと、うんうん、ハイドラクティブとハイドラクティブ 2一通り、
1: C5 がそうか、
2: はい、
1: あ、なるほど。
2: まあそれなりの苦労もね、
1: いやいやいや
2: ありましたけど、
1: いやいやいや、
2: ただやっぱりシトロエンのフィロソフィーといいますか、
1: ああ、
2: 車作りの哲学に惚れ込んで、
1: はい、なるほど、
2: はい、
1: 共通した感覚ってありますか、その7台で。
2: ありますね、
1: ね、
2: やっぱり、
1: ね、
2: いかに安楽に目的地に人を届けるかっていうところにフォーカスをどの車もしていて、
1: うん、
2: CV っていわゆる何もついてない車で、
1: はい、
2: でもあの車意外と長距離楽、うんうん、まあ、アミもね同じシステムの車ですけど、うんうん、まあ、音とかとは除けば実はシートもとても良くて、
1: うんうん、
2: パワーも実は結構あって、
1: うん、
2: 気がつくと遠くまで行けちゃう、
1: はいはい、そうですよね、
2: はい、
1: それが早いみたいな、
2: そうです、
1: ね、言い方もできるわけですよね、
2: は
1: い、
2: 絶対的な速度ではなくて、うんうん、途中で休まずに一定のスピードで目的地に着く、実はすごく早いことで、
1: うんうんうん、
2: だから仕事が終わって車に乗り込んで、
1: うんうん、
2: 京都とかエグザンティアとか何でもなく、
1: あーねー、
2: ノンストップで行けちゃったりする。だからよく僕の知り合いに車でどこでも行きます、京都でも広島でも行きますって言うと、
1: うんうん、
2: そんな遠くまでって言うんですけど、
1: うんうん、
2: 多分これは

0: っぱりストローインを書く機会は多くて、うんうん、新しい車から、まあ、特にやっぱり60年代70年代80年代のストローインを主に書くことが多いですね、
1: うんうんうん、
0: なので AMI も DS も幾度となく、
1: はいはい、一番好きなストローイン
0: 非常に難しいですね、うんうんうん、まあ、やっぱ究極的なところを言うと、まあ、DS とか、うんうん、あの 2CV とかの車になるんですけど、うんうんうん、どの車もそれぞれ面白いのがモデルチェンジをしてもそれぞれの世代が個性がすごくちゃんと強いので、はい、非常に選びにくい、
1: ね、今出たあの初代の C5 とかもかなり不思議な雰囲気のある、
0: はい、これがまあエグザンティアの後になって、はい、まあ、少しちょっと大きくなっちゃって、ね、ただやっぱ快適さとか安楽性はもう思い切り引き継いでいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、もう本当に楽でした、うん、どこでも行きましたねこの車で、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: そうか、いいじゃないですか。シトロエンとかって結構特に昔だとですけど、
0: はい、
1: 面白い色がいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: 結構なんか独特な色が、
0: はい、
1: そういうのもこう絵描くときに結構あれですか、調べられたりとか。
0: あ、そうです ね、やっぱりその当時の昔の車を描くとビビッドな色が結構あったので、まあメアリーだったらオレンジですよとか、
1: うんうん、
0: まあ、2CV もチャールストンの赤黒じゃなくて黄色とかグリーンとかビビッドな色を描くとやっぱり鮮やかになるので、で DS もまあ DS だとゴールドとかシルバーとかあるんですけど、うんうんうん、いわゆるバーガンディの色とか、
1: はいはい、
0: です
1: ね、
0: この間描いた DS は緑色でした。
1: 緑、
0: はい、はい、
1: 今日ちなみに原画をねお持ちいただいてるという、はい、ことなんですけど。
0: そうなんです、それと
1: すいません、おお出てきましたよ、
0: ほんとごくごく一部で恐縮なんですが、
1: 今出てきた、はい、他の車もいっぱいありますけど今 2CV がですね、
0: はい、
1: これはね、あ、出た、
0: はい、
1: これは GS
0: なんです、GS の、
1: あ、BX も出てきました、は
0: い、いわゆるロータリーのビロトール、
1: そう、ビロトールっていう、はい、
0: ね、普通の BX をGS を書かずにビロトールを選ぶ、まあ、そうするとシトロエンの好きな方が、あ、この人わざわざこういう車書いてって思ってくださるのが楽しい、ね、あ、ありました、
1: XM が出てきました、
0: はい、
1: あ、XM 初期型ですね、
0: はい、
1: 激レアなんですよビロトールっていうこのね、
0: はい、非常に珍しい車で、ね、
1: バンケルロータリーのエンジンを
0: 当時いろんなメーカーがね、ロータリーをチャレンジして、
1: そうです、
0: はい、
1: これいいですね、これを書くあたりがさすがですね。そして 2CV も丸目じゃないんですよ
0: 丸目じゃなくて、ね、いわゆる、まあ、一般的にあまりこう、ね、人気の出にくい四角いライトのクラブというの
1: クラブ、は
0: い、
1: これがまた僕は好きでさすがだなって思います。あ、本当に手でね、
0: はい、でこのグリーンも
1: すげえな、
0: グリーンだけで何十色あって、うん、まあ、黄緑っぽいのもあれば、このグリーンってちょっと 黄色が入ったこ の、うん、このショロエン独特の色なんですけど、
1: うんうん、
0: 色を出すのもなかなか大変で、はい、もうなのでこれ同じような、ね、グリーン色は違いますけど、
1: あ、
0: 色番号、この世の全てをコピックの色番号に置き換えられるという変な能力がつきまして、
1: あ、もう入っちゃって
0: る、はい、これだと G の28ですとかY の4番ですとか、そういう、
1: でちなみにですけど、はい、この今僕手元にある 2CV のクラブはグリーン、
0: はい
1: はい、ボディの色グリーンですけど、はい、でもちろんホイールはグレーだったりとか、はい、バンパーもグレーだったりして、タイヤももちろん黒いですけど、
0: はい、
1: このボディのグリーンって、うんうん、この中にペンって何種類入ってるんですか。
0: これでグリーンの場合も、うん、やっぱりこの一番濃いグリーンを薄くしていかないといけなくて、
1: うん
0: うん、黄緑入るとばらついちゃうので、うん、組み合わせが決まっていまして、うんうん、この系統のグリーンだとこの色を組み合わせ、これ4色グリーンを使ってます。
1: あ、なるほど、
0: グリーン4色でグレーで多分20色ぐらいグレー使ってる。
1: うそ、
0: はい、
1: すごい、
0: はい、ホイールのグレーはいわゆるニュートラルグレーというグレーで、ヘッドライトとかはクールグレー、ちょっとクールな意味で、
1: 青みが
0: かってるんですね。そうですね、
1: なるほど。
0: でホイールタイヤは、ウォームグレーとか、
1: うーん、
0: あとちょっと茶色系のグレーを使ってます、うんうんうん、まあ、先ほど言ったグレーだけで40色っていうことなので、使い分けを、はい、やってる。
1: 原画はすごいっすね、この
0: そうですね、
1: 最初に描いたラインがこうちょっと見える感じ。
0: なかなか印刷だとなかなかその原画の

0: 色味は、
1: ねえ、
0: はい、どんなに綺麗な印刷でもなかなか再現ができなくて、こう見ていただけて大変光栄です。
1: いい XM もあるし、そうかそうか、すごい、これすごい、今ねもういっぱいあるんですよ
0: そうなんですよ、何十枚持ってきて、
1: はい、
0: マニアックな写真から
1: いちいち全部ね、あの言いたいんですけど、ちょっといきます。そうですか、ありがとうございます。
0: ええ、とんでもない。
1: でもこうやってこう絵になると、なんか親しみを持ちやすくなるような気がしますね。なんか写真とか、
0: あ、不思議ですよね。あの、同じ写真から起こしている絵ではあるんですけれども、うんうんうん、あのそうよく言っていただけてて、うんうん、あのアナログの持つ力といいますか、
1: ね、
0: そうです。でこういったアナログの絵をデジタルの媒体に載せるというのが一つ の、
1: うんうん、
0: あの新しさという感じで、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、
1: そうか、面白いな。じゃあですね、またこの辺りで、
0: はい、まあ、あのやっぱり夜仕事をすることがすごく多くて、うんうん、まあ、先ほどテンション上げる曲、
1: はい、
0: でまあ、土曜の夜なんとなくこうゆったりしたい時とか、仕事はしてるんですけども、うんうんうん、そういう時にちょっとねたまに聴く曲をぜひかけていただきたいんですけども、
1: いい、ね、ぴったりじゃないですか、
0: はい、あのスウェーデンのですね、
1: はい、
0: バンドでピーター・ビヨーン&ジョンというバンドがあって、うん、はい、そこのヤングフォークという曲を
1: どうぞ

はい、聴いていただきました。ピーター・ビョン&ジョンで Young Folks という曲でございました。素敵な曲でしたけども、遠藤さんの中でね、はい、聞かれるもの、まあ今車の話しましたけども、まあ他にも

0: ろいろあると思うんですけども、はい、そういうものに対して共通しているのは何だと思いますか？
1: すごく変な言い方なんですけど、はい、あまり注目が集まらないものにすごく惹かれる傾向がありまして、うん、まあ、その、まあ、マイナーなものであったり、うんうんうん、一生懸命作ったんだけれども人気が出なかったものだったり、うん、あとはもの海外ではとても売れたんだけれども、うん、まあ、車の話になっちゃいますけれども、うんうん、日本では全く売れなかった車とか、うんうん、そういったものにすごく惹かれてしまうので、うん、まあ、本当に共通して僕の車選びもやっぱりそういうところで、うん、あまり人が乗っていない車、日本に数台しかない車を一生懸命探して乗り継いでいるっていう。
0: 天の尺なんですか？
1: あ、まあ、そう言われてしまうとそうかもしれない。ただ本人はまあそういう自覚はない、うんうん、ただ別に人と違うことをしようと思ってるわけじゃなくて、僕が好きなのがそういうあまり世にないものなので、うんうん、そういうものばっかり惹かれるところはあります。
0: なんでやっぱそこにこうスポットを当てたいんですかね？
1: なんでしょうかね。
0: そういうわけでもないですけどね、うん、
1: まあ、まあ、まあ、天の尺なんでしょうかね。
0: 分かんないですけどね。
1: まあ、あとはやっぱり、もう一つが、うん、作っているものにこだわりとか哲学があるものに惹かれる、
0: うん、それもそうね、はい、そのさっきちょっとそんな話にな
1: りました、はい、まさにそのあたりが昔のシトロエンのものづくりですね、ね、はい、まあ、今でもそれが実は続いていると思っていて、うんうんうん、まあ、仕事柄やっぱり最新のシトロエンに乗る機会多いんですけど、はい、もうすごく面白いと思っていて、はい、今なかなかこう車の差別化って難しいと思うんですね、はい、メーカーによって基本的な作りは同じで、うん、何をどう変えていくかっていうのは、
0: そうですね、プラットフォーム共通だってしますからね、
1: はい、それぞれの会社は悩んでると思うんですけど、はいはい、僕のシトロエンすごく面白いと思うのが、うん、もう今の車エアコンもついてて乗り心地もみんな良くて快適なのに、うん、それなのに、うん、快適ですよっていうのを一番の推しにしてる会社って多分世界でシトロエンしかないと思うんですよ。
0: この番組もスタジオコンフォートっていうんですよね、
1: はい、居心地がいいです
0: いやいやいや、はい、
1: なんかその快適さってみんな持っているものなのに、うん、それを今でも何十年変わらず突き詰めてて、うん、しかもそれを未だに会社の一番大事なことにしているってことに、はい、すごくそれもやっぱり面白い会社だと思うんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: それはやっぱ今までやってきたことのこう理念みたいなのがこう正しかったというか、はいはい、それをこう当たり前じゃんってならずに堂々と掲げられるっていうのはやっぱ確かに、う
1: ん、一朝一夕じゃないですもん ね。それこそ1955年ぐらいからずっといかに A 地点から B 地点までを楽に運ぶかという、
0: そんなメーカーないですね。
1: ないと思います、
0: は
1: い、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: そうです。やっぱ電気の領域も増えてきてるじゃないですか、はい、電子制御というか、
1: そうですね、
0: ね、うん、エンジンで走るわけでもないし、で、なんていうんですか、運転支援のあれもついてるし、うん、足回りにも電子が入ってるし、はい、それでもちゃんとシトロエンの味がね、はい、ありますもんね。なるほど、ね、
1: 結局そういった電子化が進んでも主役は人間っていうのはあるのと、うんうん、エンジンよりもむしろ電気の方がシトロエンは似合うんじゃないかなって気はします
0: ね。そんな気もしますね。
1: そうですね。
0: なるほどな、はい、ちょっと今の言葉はすごいいいですね。快適を一番に、
1: はい、
0: なるほど、聞いてたけど言われると確かにすごいと思いました。なるほど、いやすごいな、ありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもない
0: です。ありがとうシトロエンっていう感じになりますけどそうですかね、じゃあですね、今日はちょっとお話できませんでしたけども、懐かしの商用車コレクション、ハシェットの、
1: はい、
0: あれもやられてるということなんで、はい、僕もそこのあたりがとても好きですから、
1: ええ、
0: また今度ですね、ぜひいらしていただいて、
1: いいですか、
0: はい、お話ができたらと思います。
1: いや、もう大変光栄です、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、本当に光栄、ありがとうございました。イラストレーターの遠藤いずるさんでした。またぜひ遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。またお呼びくださいませ。
2: Citroën Studio Confort.

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて、夜もいい時間になってきました。今夜はイラストレーターの遠藤いずるさんをお迎えしました。素晴らしいですね、原画をたくさん見せていただいて、本当にこうやって手で人の手で描けるんだなと思ったりしてですね、面白かったです。そして車に、ね、対する造形が非常にやっぱり深いんだなというふうに思いました。そうじゃないとやっぱりやって描けないんだろうなというね、構造まで分かってるとああいうふうに描けるのかもしれないななんて思ったりして、ね、まだまだですね、話さなきゃいけないことがいろいろありそうな気がしたんで、またねお話したいなと思いました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています、ね、今日は読めませんでしたので、また来週にでも。番組を聞いて思ったこと、私への質問、皆さんの身の回りのことやシトロエンのある風景のお話など自由にお願いします。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、ここ都内某所のスタジオコンフォートでお会いしましょう。長岡亮介でした。
0: See you next week on Saturday night here at Studio Comfort。Citroën Studio Comfort。This program was brought to you by Citroën.

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグホワイトソックスの村上宗隆が22日のジャイアンツ戦でツーベースヒットを放ち、3打数1安打3打点2得点でした。ドジャースの大谷翔平はブルワーズ戦の4回にライト前ヒットを放つなど3打数1安打1打点です。経済誌フォーブスが発表した世界のアスリート長者番付で、大谷翔平が1億2760万ドル、日本円にしておよそ203億円で5位に入りました。1位はサッカーポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドの3億ドルです。プロ野球の結果です。中日・広島は5対3で広島。DeNA ヤクルトは6対0でヤクルト。巨人・阪神は3対0で阪神が勝ちました。ソフトバンク・日本ハムは11対1でソフトバンク。楽天・ロッテは7対6でロッテ。西武・オリックスは4対1で西武が勝っています。サッカー J1 100年構想リーグは5試合が行われ、神戸が福岡を1対0で下して西の1位となりました。プレーオフラウンドで東1位の鹿島と対戦します。このほか広島は名古屋に4対2で、京都は長崎に1対0で、東の鹿島は FC 東京に1対0で、柏は千葉に4対2で勝ちました。サッカー女子アジアチャンピオンズリーグの決勝が韓国のスウォンで行われ、日テレ東京ヴェルディベレーザは北朝鮮のネゴヒャンに0対1で敗れ準優勝となりました。大相撲夏場所は14日目、単独首位だった大関霧島が3敗に後退。一方、小結若隆景は3敗を守りトップに並びました。なお4敗の平幕5人にも優勝の可能性が残されています。以上、スポーツヘッドラインでした。
2: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 明日日曜日の関東南部は雲が広がり、場所によって雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後は 20% です。都心の最低気温は15度の予想で、朝は空気が冷たいでしょう。最高気温は21度と今日よりやや高くなるでしょう。ひんやりするものの比較的過ごしやすく感じられそうです。あさって月曜日は晴れて、都心の最高気温は28度と暑さが戻る見込みです。気温差で体調を崩さないよう十分お気をつけください。この先火曜日も晴れますが、水曜日からは曇りや雨の日が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: The Path to Success Be Myself For Ourselves Dive to the New World
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました、 Dive to the New World。 もうあれですね、 BE:FIRST のスタジアムが終わってるんですよね。いや、終わった皆さんどうなんでしょうね。ぜひ感想の方を教えてください。Dive to the New World は国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしております。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信してまいりますよ。さて、今回はゲストにイッシュからゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。ゆうきさんはあれですよね、大学の後輩であることも発覚して、前回こう来ていただいた時もなんかそのオーディションこう受ける前の話とかね、そこら辺をたくさんこう聞いたりしてきたんですけど、イッシュとしてはこのタイミングでついに念願のファーストアルバムということで、4人体制の復活とかもこのタイミングだったりもされますので、今後の展望についてね、お話を伺いできたらいいですね。ということで、放送中は X のハッシュタグ Dive813 Dive813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: path to success. Dive to the new world.ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、今夜のゲストは一周からゆうきさんとりんさんです。よろしくお願いします。
1: One of a kind we are is
2: ゆうきです。
3: りんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。息がぴったりですね。
2: ありがとうございます。
0: 最初誰が決めたんですかそれって。
2: 私です。
0: あ、そうなんだ。
2: なんかグループ挨拶を作らなきゃいけない
0: ありますよね、
2: なんてなって、なんでだっけ。でもなんかこう一種で他にない存在みたいな感じだったので、
3: 確かに
2: もうワンオブアカインドってめちゃめちゃもうなんか、
0: はい、
2: まんまって感じなんですけど、試しに言ってみたらあいいじゃんってなってなんか採用されてしまったんです
0: すごいですね。
2: いやいやいや、
0: 確かにベタな形容になっちゃうかもしれないですけどあの異彩を放ってますもんね、昨今のグループが乱立する時代の中でも。一周は
2: 本当ですか。
3: 本当ですか、
2: はい、ありがとう
0: ね、すごいなんかシンプルにガールクラッシュっていうわけでもそれだけでもないんだけど、なんかこう、うん、強さみたいなのすごい感じるんですけど、なんですかね、なんか意識されることってあります、カラーで。
3: そうですね、でもガールクラッシュの中にある女性らしさみたいなのは、うん、はい、意識していて、なんだろう、妖艶さみたいな、
0: はいはいはい、
3: こうなんて言ったらいいんだろう、妖艶さ
0: いいですね。
3: それがここのチームにはあるものかなっていうふうに思っているので、
0: はい、
3: そこをこううまく出せるように頑張っている部分でもあります、
0: うん、そういうのって結構メンバー内で話したりするんですか、なんかこういう

0: とこが一種いいよねとか、こういうところ磨いてきたいよねみたいな話。
1: まあでも、こう、もともと4人のキャラがすごい全部バラバラで、
0: はいはいはい、
1: こう、まあ一人一人にこうフォーカス当ててみると、うん、私単体で言うと結構こうボーイッシュなヒップホップとかそういうのを踊るが得意なんですけど、はいはい、あのリーダーのナノだったりリンだったり、うん、あのすごくこう女性的なこうラインを生かした踊りがすごく得意で、はい、うんうん、そういう曲の時にすごいパッて生きるメンバーもいたりして、
0: はい、
1: こうそういう全く好きなものだったり得意なことが違うメンバーが集まって一緒の曲をやっていくこの活動期間の中で、うん、だんだんその私たちにしかないこう妖艶さも叶え備えつつ、うん、こうラップバチバチの曲とかでもかっこよく表現できたりとか、はい、うんうん、そういうなんか多彩さみたいなのが出てきたのかなって思います。
0: そうですよね、うん、なんか全員オールラウンダーな感じしますもんね。
1: いや、ありがとうございます。
0: そんなことないですか？
2: 恐れ多い。本当にそう、
0: なんかそんな感じしますし、なんかね、もともとダンスがこう得意な方が集まったと思うんですけど、あの歌とかラップは楽しさに気づいたのってどんな時でしたかね？
3: わあ、でもやっぱりなんて言うんだろう、こうレックするためだけの歌い方みたいなのがだけできるようになってでも、なんか音楽自体を楽しめるようにはならないっていうことに気づいていながらも、そこがまだまだ難しい部分ではあって、うん、ライブ練習とかでもこう人の心に響く歌と、そうですね、なんか制作中の歌い方とみたいな区別というか、
0: レコーディングは本当そういう難しさはありますよね、うん、
3: はい、
0: なんかどうしてもね、特にねデビュー間もないとかなると、うん、入り込むって本当に難しいですもんね、
1: はい、難しいですね、
0: うん、かといってね、あの照明入れてお客さん入れてやるわけにもいかないですしレコーディングをね、
3: あの狭い箱の中で収まっちゃう歌い方をライブでもするわけにはいかないので、
0: そうですよね、
3: そこはこう自分の想像力とトレーニングが必要だなって思う部分があって、はい、その練習が必要なんですけど、
0: はい、
3: それに気づいた時よりなんか楽しくなってきたなっていう部分はあります。
0: なるほど、いいですね。ゆうきさんはどうですか？
1: そうですね、去年の夏に、
0: はい、
1: あの結構初めてのフェスティバルというか夏フェスに、はいはい、
0: ね、
1: たくさん出演させていただいた経験、
0: うん、
1: そういう経験を積ませていただいたんですけど、その時にこう本当に、まあ、リンも言ってたんですけど、レック通りじゃないというか、
0: はい、
1: なんだろう、今目の前にいる人とどういうふうにコミュニケーションをするか、うんうんうん、その音楽を通じてどうやってしていけばいいかっていうのをこうライブに初めて出て、
0: はい、
1: あ、なんか全然響いてないなみたいなことも実際に感じながら、
0: はい、
1: どうしたら響くかな、どうしたら私たちのことをもっとこうなんだろう気になってくれるかなとか、はいはい、そういう研究を積み重ねた時に、
3: うん、
1: こう最初はちょっとこう落ち込んだりもしたんですけど、
0: はい、
1: トライアンドエラーをこう繰り返せる環境がすごくあったので、
0: うんうん、
1: その中で楽しさを見出せるようになってきたかなと思います。
0: なるほどです。なんか、うん、あの個人的にもコレオがない時にかっこよくないとグループ映えないみたいなのもあると思うんで、
1: うんう
0: ん、コレオグラフィーが得意なグループの場合はなんか そこら辺の壁って あったんですかね？
1: あ、でもあります。やっぱほとんど結構ダンスボーカル曲が多いので、まあ、
0: めちゃくちゃ多いですもんね。
1: そうですね、もう移動に振り付けにもう制約ありまくりで、自分のこう、うん、自分が自由にできることが結構限られてる、
0: まあそうですよね、
1: このパートとパートのこの動きがない瞬間に煽るとか、
0: はいはい、
1: なのでなんかそういう難しさもありますし、うん、そういうことに慣れてるからこそ逆にマイク一本でバラードとかを歌うときにどういうふうに立ち振る舞えばいいんだろうみたいな、うん、
0: はいはい、
1: まだまだ全然研究中なんですけど、
0: うん、
1: 本当になんだろう、いろんなアーティストさんを見ながら勉強中なところではあります。
0: なるほど、なんかここだけの話これ見てちょっと勉強になったぞみたいな最近の栄養なんか教えてもらえたら。
1: うわ、最近のちょっと YouTube のプレイリストでも
0: 履歴が出るしね、
1: なんだろうな、はい、最近ってわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: なんかブルーノマーズさんのビルボードでのパフォーマンスとかって、なんかあのサビは踊るけどイントロのもう音数少ないところではもう歌となんか

0: か、もうなんかそれに体も本当に歌から体がついてくるみたいな感じの動き、
1: は
0: い、
1: あ、わかります。
0: そのなんだろう、体先行じゃなくて、こう歌いたいからこう動くみたいなのが、できるのって本当にかっこいいなって思って。
1: そうですよね。
0: そういうのを真似してできるもんでもないと思うんですけど、すごく。
1: でもブルーノマーズもね、本当あのコレオグラフというか振り付けあるけど、あの振りってよりはダンスですもんね、
0: はい、
1: もう本当になんか音先行っていうかね、
0: うんうん、
1: その上でなんかね、ファッションが勝つみたいなのってかっこいいですよね。
0: かっこいいと思います。
1: なんかあの近い目標とかあるんですか、こういう風になるぞみたいな、一種全体としての、
0: そうですね、まあ、目標ロールモデル的なこうなりたいっていうのがあるってよりかはなんですけど、あの私たちが去年の冬から初めてこう ZEP ツアーをさせていただいて、
1: はいはいはいはい、
0: 6都市回らせていただいたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もっともっとこう大きい箱でっていうのもあれなんですけど、はい、もっともっとこう細かい都市6どころじゃなくても本当に全部回れるぐらい、私たちのファン全員に会えるぐらい多くの場所でやりたいなっていうのもありますし、
1: うん、
0: そうですね、まあ、みんなで話してるのは本当にライブのことで、
1: はいはいはい、
0: そんな感じですかね。
1: いいですね、
0: うん、
1: リンさんもやっぱライブが楽しいですか？
2: 私はライブしたことが少なくてですね、
1: はいはいはい、なるほど。
2: そうなんです、楽しみですそう、それが楽しみっていう気持ちでいっぱいですね、
1: うんうんうん、
2: 3人で活動している間のライブも、はい、ほとんど全部映像で見たんですけど、
1: うんうん、
2: すごく上手にかっこよくやっている3人を見て、すごく私も尊敬の心と、そこから刺激もたくさんもらいましたし、
1: なるほど、
2: その3人と一緒にこれからライブをしていけるんだなと思うと、すごくありがたい気持ちと楽しみな気持ちで。
1: なるほどです。なんかその話の中でね、ファーストアルバムがカルテットなのってエモいですね。
0: うーん簡
1: 単に、はい、そりゃそうだけどめっちゃしっくりきますね40層ですもんね。
0: そうですね、
1: うん、じゃあまず1曲お届けいただきましょうか。タイトルナンバー、あの、はい、曲紹介お願いいたします。
2: はい、一種のファーストアルバムカルテットからリード曲でカルテット。

0: お送りしたのはイッシュカルテットでした。ということで引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ファーストアルバムなんですもんね、まだ。
2: はい、そうです、はい。
0: どうでしたかファーストアルバムは。
2: アルバム制作はそうですね、私はあの新しい曲に加えて、
0: はい、
2: 今まで3人が出してきた曲の最終録というか、
0: はいはい、
2: 私のパートもいただいた状態でのレコーディングもあったので、
0: はい、
2: 結構盛りだくさんっていう感じで私はたくさんレコーディングしたんですけど、はい、
0: そうですよね。
2: そうなんです、
0: うん、どうでした。
2: 難しかったなんか、
0: はい、
2: 爽やかな幸せそうな曲から、う
0: ん、はい、
2: もうオラオラって言わないけど、
0: ね、そうですよね、はい、ハードなのも多いし、
2: ガツガツ系の曲もあったり、
0: うんうんうん、
2: セクシー系の曲もあったり、
0: はい、
2: 初めて挑戦するようなもう超ポップな曲、
0: うんうんうん、
2: 可愛らしい曲もあったりで、
0: 新録が結構多いですもんね、
2: うん、
0: ほら、
2: はい、
0: あの新録ほとんどないアルバムもあの多い時代だと思うんですけど、
2: 確かに
0: 新録の曲が多いのってなんかこうあのどういう意図があって言うとあれですけど、
1: そうですね、うーん、私たちがこう活動してきながら、
0: はい、
1: いろんなこう音楽と出会って、うんうん、いろんな曲ジャンルに挑戦してきた中でこうようやく発売することができたファーストアルバムっていうことで、やっぱ私たちが今まで活動しながら学んできたもの、得てきたものっていうのはやっぱ全部ここに詰めたいって気持ちはすごくあって、
0: はいはいはい、
1: そうなった時にやっぱこの多彩な楽曲というか、うんうんうん、多分作品をお聴きいただいたら分かると思うんですけど、本当にリンも言った通りにすごいいろんなジャンルの楽曲が入ってるので、
0: はい、
1: やっぱり今までの自分たちの曲だけじゃ伝えきれない、うんうんうん、なんかこんなのも見せれるよっていうところをやっぱ詰め込みたかったのかななんて勝手に思っております。
0: どうですか制作意欲みたいなのって生まれたり強くなったりとかってされますか。
2: うん、しますね。私は歌詞をたくさん今回書かせていただいて、
0: うんうんうん、
2: ちょっと私の実力不足で、
0: はい、
2: あの全然採用されなかったものもあって、でも歌詞を書いてみるっていうことをしてから、
0: はい、うん、
2: 実際採用された歌詞を見ると、
0: はい、うん、
2: ああこういう考え
0: 表現があったか、
2: そう、表現があったか、うんうん、そうですね、そういうすごいなみたいな、やっぱプロ
0: そうですよね、
2: プロは違うなみたいなのも、
0: でもね、あの、はい、技術以上にね、なんかあの思考を文字にするってなんかものすごいこう、うん、自分と向き合うって作業だと思うんで、
2: はい、
0: すごい尊いことだと思うんで、うん、なんかね、あの採用されるされないに関わらず、
2: うん、
0: なんかやった数が多ければ多いほど、
2: うん、
0: 自分のことがよく分かって素敵なことなんじゃないかなと思ったりもします、
2: はい、うん、すごく作詞自体は私も楽しんでやることができたので、
0: うんうんうん、
2: 次もまたどんどん参加させていただきたいなっていうふうに思います、
0: は
2: い、
0: そうですよね、
2: はい、
0: 結構あの今時代的にもグループが非常にあの活発化増えてきたりして、うん、共演とかも多いと思うんですけど、うん、なんかどうです、なんか仲良くなったりとかしますかっていうとあれですけど、
1: うん、他のアーティストさんと。
0: そうです、そうです、
1: うん、あでもあの確かあの前回出演させていただいた時が、
0: はい、
1: あのノーノーガールズ
0: ちょうど
1: ねやってた頃だと思うんですけど、うん、あのデビューした後もあの花のももかちゃんと、
0: はい、
1: こうたまにご飯行かせていただいたりとか、
0: はい、
1: 本当にすごい、
0: はいはい、
1: 現場ですごく花さんとご一緒したことはそこまでないんですけど、
0: はい、
1: 本当にいつもかっこいいなって思います。

0: なんかすごいリスペクトしてますし、あとこう実際にアーティストさんのこうライブに見に行かせていただいたりしたきっかけから仲良くさせていただくこととかあって、
1: すごいですね。
0: リトルグリーンモンスターさんとか、
1: はいはいはい、
0: もう本当に歌がめちゃめちゃ、うん、もうとてつもないので
1: うまいですよね。
0: いやもう本当に
1: うまいっていうのももううまいが表面言葉にならないグループですもんね。もう
0: 収まらないぐらい本当にかっこいい音楽をされてるなっていつも思って、うんうん、すごくなんだろうお話なんていうのか、うんうん、仲良くさせてもらってこう音楽を聴かせてもらって、うん、すごくいい刺激を受けてるなって思います、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: なんかこうその中でもね日本だと今は4人組は相当少ないですもんね。珍しい
2: 4人
1: と思いますし、その分こう個の力が輝きやすかったりもすると思うんで、なんかこういう個性出していきたいみたいなのって強まったりされます？ライブとかだと
2: 私はファンの方にこう綺麗なお姉さん3人の中にいる可愛い子みたいな、はい、言われるんですけど、そう最初は私も綺麗なお姉さんになりたいんだけどって思ってたんですけど、はいはい、最近はもう可愛い子で行こうみたいなもう思って、そうですね、自分がこう憧れるのもいいけど、なんだろう、自分にしか持ってないものを伸ばしていこうっていう思考に変わったかなと思いますね、うんうんうん、
1: なるほどです、はい、それはねすごい素敵ですね、
2: うん、はい、ありがとうございます。
1: ゆうきさんは？
0: あ、そうですねほんとになんだろう、この活動期間、
1: はい、
0: こうなんかやってみたいなって思うことがあっても結構自分がいろんなことを器用にできないタイプで、
1: うんうんうん、
0: 目の前のこういただいたお仕事だったりその時の楽曲とかパフォーマンスに向き合うのに精一杯で、はい、こうそれ以外のこうなんかアーティストとしてどうなっていきたいかとかいろんなことにこう同時進行で手を出すことが結構難しくて、
1: はい、そうですよね。
0: なんか今こうアルバムを出してこう4人戻ってこれから再出発ってなってこう、はい、自分としてもこのチームの中の勇気としてどういう風になんかこうキャラを見せていくというか、
1: うんうんうん、
0: いいかなってことも考えるんですけど、やっぱり私もすごく作詞をするのが楽しいなって思える瞬間が多いなと思ってて、なんかやっぱり言葉を使った作詞はもちろんですし、言葉を使ったお仕事だったりとか、
1: は
0: い、もっとしていきたいなっていうのと、楽曲の中でがっつり振り付けを作るっていうのは方はこうなかったので、ダンスをももっともっと極めていきたいなっていうふうに思います。
1: そうですよね、はい、なんか確かにゆうきさんは定期的にダンスで話題になられる印象もありますし、なんかそういう意味では結構4とか5とかってなってくるとライブでソロパート作りやすかったりするのもなんか特徴の一個としてある気がするんですけど、うん、
0: はい、
1: そういうのは どうなんですかって言うとあれですけど、言える範囲でもうね、6月がちょうど織劇とカナデビアホール、まあ、その後もねライブはまたいっぱいあると思いますし、
2: はい、
1: なんか言える範囲で、
2: うん、
1: 言える範囲で何かあったら教えてください。
0: でも
2: 挑戦してみたい、
0: うん、挑戦してみたい意欲はとてもありますし、うん、6月にファンコンサートを開かせていただくんですけど、うんうん、こうやっぱり一人一人のメンバーの魅力がしっかり感じられる内容にはなってくるかなと思います、
1: うんうんうん、ありがとうございます。丁寧なくくりでしたね
0: 当たり障りない感じ。
1: でもそういう意味ではゼロからこうみんなでゼロから4人で作るライブっていうのは、うんうん、初めてになるんですかね今回が。そうなると
0: 確かにこうなんだろう、何曲やって MC 挟んでみたいな、割とそういう既存の最初はこういう曲で行かなきゃいけないみたいなルールにとらわれることなく、はいはい、結構なんだろう、
1: もう球数も増えましたしね、アルバムも出したし、
0: 曲が増えたっていうのが本当に大きくて。
1: そうですよね、うん、めちゃくちゃわかります。
0: そう、それがすごい嬉しくて、こう何をどう見せようみたいなのもね、うんうん、みんなで話したりするんですけど、
1: うん、
0: いつもとはちょっと違う、
1: はい、
0: ちょっと結構違うっていう風に思ってもらえるのかなと思います、
2: はい、
1: ありがとうございます。楽しみですね、
0: はい、
2: ありがとうございます。
1: ではファースト

0: アルバムカルテットからもう一曲お聞かせいただければと思います。
1: はい、私たちのファーストアルバムからサブリード曲のナンバー4をお届けします。この曲はヒップホップ調のトラックなんですけど、ナンバー4ということもあってこう 1,2,3,4 を活用したワードプレイがすごく楽しめる楽曲になってると思います。お聴きください。

聞いていただいたのはイッシュナンバーフォーでした。お知らせの後もお二人とのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: ありがとうございます
1: 多分いきなり曲数増える時って一番頭の中も大変になりやすいかもしれないですけど、はい、逆に言えば増えれば増えるほど自由度も増えていくと思うので、うん、ぜひ楽しんでいってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: あのダイブトゥザニューワールド、ゲストの方に聞いている定番の質問っていうのもあって、お二人にもぜひお答えいただきたいんですけど、
2: はい、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ち上がった時にどうやって乗り越えてきましたかというやつですね。
2: そうですね、私は私にしか出せない色があると思うことですね、
1: はいはい、
2: こう私も結構人と比べるし、うん、憧れを持ってる人に近づこうとしちゃうんですけど、無意識に。でもなんだろう、さっきも言ったように自分が持っているいいところを伸ばす方に考えを変えた方が、はい、自分が楽でいられるし、自分を大切にできるかなっていうふうに思いますね、
1: は
2: い、
1: そうですよね。結構ライブとかでいっぱいいろんな人見るとこんなに人数いるのに同じ人が一人もいないってすごいなって思う時あるんですけど、なんか本当同じこと考えてる人と会ったらちょっと嬉しくなるくらい、
2: うん、
1: 基本人と人が違うのってもうあのデフォだと思うんで、うん、なんか固有の魅力たくさん持ってらっしゃると思うんで伸ばし続けてほしいですね、
2: はい、頑張ります。
1: ありがとうございます。すごい素敵ですね。
2: ありがとうございます。
1: ゆうきさんは。
0: はい、そうですね、私は結構こうマイナスな気持ちを感じても、
1: はい、
0: なんか感じないようにしたりとか、
1: はい、
0: なんかこうやり過ごしちゃうことが結構自分に向き合うのが苦手だったりするので、
1: はいはい、
0: まずはその思い通りにいってない、今自分うまくいってないってことにちゃんと早めに認識するというか、うん、ちゃんとそれを認めるっていうのがすごい大事だなって思って、だからもう落ち込むならガッと落ち込んで、
1: はい、
0: で切り替えるっていうのがいいのかなって思ってます、
1: はい、そうですよね、うん、でもすごい聡明な方ですもんね。
0: あ、いや、とんでもないです
2: そうです、
1: なんかねそういう
2: でもない、
1: ね、なんか悩んでる時一番辛いのって何悩んでるのかよく分かんないことだと思うんで、
2: うんうん、
1: なんかそれが言語化できるのはすごい素敵なことだと思いますし、うん、なんかすごいですね。
0: とんでもないですありがとうございます。
1: さて、そろそろ時間となってしまいましたが、改めてイッシュからお知らせをお願いします。
0: はい、私たちのファーストアルバムカルテットがリリース中です、
1: はい、
0: そしてデビュー2周年を記念したアニバーサリーイベントリボンコレクション2026が開催されます。6月14日に大阪オリックス劇場、6月19日東京のカナデビアホールにて開催させていただきます。
1: はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 頑張ってください、
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ということでダイブトゥザニューワールド、ゲストはイッシューからゆうきさんとリンさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: Dive to the new world. Dive to the new world. Dive to the new world. Sky High Select. スカイハイがナビゲート、ダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしてまいります。今日選んだのはですね、BE:FIRSTのロンドです。なんかね、あの結構こうチャキズル先生のお茶木さんの重めのトラックで BMSG ダンス選抜みたいな形で、まあ、ギラギラとかね、あのエイウィッチのギラギラとかがすごくこうあの広がったり、実際コレオグラフとしてめちゃくちゃクオリティが高かったり、ソータの作った BE:FIRSTのソータが作ったコレオグラフがっていうのがあったりして、あの BE:FIRSTでもなんかそういうものやりたいねっていう、ちょっと茶木さんとお話ししてるうちに、そのどういう風に作っていこうかなと思ったら、あのみんなラップがやりたいっていうことだったんでいや、そう今だからこそっていうことがいろいろあるっぽくて、でまあ本当にそこら辺のそのなんていうんですかね、あのなんとなく言ってないというか、あのちゃんと本気で言ってくれてるっていうのもすごい感じたので、じゃあこういうのでどうでしょうという形で制作をしていきましたね。もう実際ね、結構もう5年で結構な数のリリースをここまでしてきたんで、ただの5年っていうよりはものすごいリリースしまくった5年だったんで、ここからさらにね新しくっていうのは毎回すごくこう2周目ゆえの戦いが生まれてくると思うんですけど、その皮切りとしてあのふさわしいものができたんじゃないかなと思ったりしております。では聞いていただきましょう。 BE:FIRSTで「ロンド」。

噂のボイバーネとかも墓もスターダウン Beware to be where the best is new

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは BE:FIRST でロンドでした。さて、今夜のラストナンバーをお届けしましょう。ノベルコアが本当に今すごくて、この前ビバラロック同じ日だったんで最後見てたんですけど、すごかったですね。自分と重なるところもいっぱいあるんですけど、その何かっていうと、もがいてる人にしか出せないエナジーとパッションを全力で出してて、あれはなんかすごくこう、すごくね、親近感を覚えた。変な話なんだけど。で、もがいてる対象も全然違ったりするし、俺の人生は俺の人生で、コアの人生はコアの人生だと思うんだけど、なんかすごくその親近感がなんか胸を打つのもあったし、実際にそれがこう、人を巻き込んでいくのよ、どんどんと。めちゃくちゃ感動したんだよな。コアのいい部分をたくさん全力で浴びたっていう感じがして。で、そのもがくっていう意味では、そういうほら制作っていろいろあるから、当然ノベルコアの場合はトップラインとリリックとっていうところになってくると思うんだけど、コアのその歌詞性がどんどんとレベルが上がっていく。詩的な表現とかさ、素敵な表現とかさそういうのがすごい多くて、で結構ね、だからこれはなんていうのかな、名曲本当に。まあ年齢がまだ若いんで、そりゃそうだろうって話かもしんないけど、今まさに成長しているんだなというのをこう感じて、その社長としても嬉しいですけど、所属アーティストがこんなに成長して、第一のアーティストだしね。

0: がこんなに成長してっていうのは嬉しいけど、なんかちょっと違う感動がね、先日のビバラマを踏まえてなんかすごいあったりする。でこれがあのナナシっていうね素晴らしい映画の主題歌にもなってるということで、ぜひねあの映画も見てほしいですし、ぜひ聴いてほしい曲なんでお届けしましょう。ノベルコアで名前。
1: 前はちょうだいこの涙に忘れてしまうことがないようにね、大事なものが増えてくなら忘れ方

きれないものを増やすことを愛すると読んでしまったから、何回も何回も飽きたらず

0: to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。皆様いつもありがとうございます。ということで、もう1年が半分マジで半分になって差し掛かってきましたね。皆さんからのメッセージをね、こうお待ちしていたりもするんですが、メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、読みましょう。カペオレさん、今挑戦していることですが、朝の通勤時に2駅手前で降りて約30分歩いてから会社に行くことです。すごっ。もともと混んだ電車が嫌なため朝早く出かけて会社でゆっくりしていたのですが、ダイエットを兼ねて歩くことにしました。朝日を浴びながら澄んだ空気を感じ、体調もいいので続けていきたいです。すごっ。武道館のライブ楽しみにしています。

今早起きが一番かっこいいみたいなとこもあるしね、流行ってきてるよねもう一回ね。いやでも こういうフィジカルの喜び絶対 これが俺生物としての人間の贅沢だと思う。この二駅手前で降りて30分歩くっていうことができる、そのなんだろう、文明の利器を一番使うことって、つまり無駄を省くことってフルリモートじゃないですか。もう家から出勤時間ゼロ、その混んだ電車に乗るとかのストレスもゼロ、これがその文明の利器 100% だとしたら、人なんで生物としての生物としての人の一番の贅沢ってまず無駄を作ることと、その無駄を楽しむことと、その無駄の楽しみが自分にポジティブなフィードバックがあるっていうことだと思うんですけど、まさしくこれですよね。その30分歩くという作業、もっと多分30分短く電車使えば行けるところを30分わざわざかけるっていうこと、それが朝日を浴びながらのお散歩になっていて、ダイエットにもなっていて、体調がいい、完璧じゃないですか。大富豪ですよこれ、だから生物的大富豪カフェオレさん、はい、ということで、そんな生物的大富豪のカフェオレさんにふさわしい新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので完成次第お送りいたします。そして来週はゲストにエグザイルアキラさんをお迎えいたしますよ。そしてここで番組からお知らせです。ダイブトゥザニューワールド、次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストのアユムイマズです。日時は6月8日月曜夜7時から、会場はシックスベイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

0: シンガーソングライター奇妙麗太郎。
1: ずっとずっと君が好き。
0: 2000年代後半、奇妙麗太郎トラベルスイング楽団でのパフォーマンスが話題となり、さらに盟友サンデー神出とともに天才バンドを結成してメジャーデビュー。代表曲君が誰かの彼女になりくさってもは、さまざまなフェスティバルでアンセムとなった。そして2017年からは本格的にソロ活動をスタート。年間150本を超えるライブや数々の CM ソングも担当してきた。今年集大成ともいえるアルバム1976をリリース。ドラマ次の人の主題歌、愛が全てのことに代表される死や別れといったテーマを奇妙麗太郎の温かい歌声で包み込むような一作となった。

麗太郎が50歳という大きな節目に自身初となる日本武道館での単独公演を行う。総勢11名の豪華なフルバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかり深いゲストたちが参加、花を添える。四半世紀をかけて磨き上げられた唯一無二の歌声。50歳の節目を刻む一夜が幕を開ける。奇妙麗太郎日本武道館単独公演1976、7月3日金曜日、日本武道館にて。さらに日本武道館公演を前に J-WAVE バーへの出演が決定。ライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるスペシャルなイベント、 J-WAVE バー。申し込みは5月24日まで。詳しくは J-WAVE のホームページをチェック。 Recommender on 81.3 J-WAVE

0: リバースとシュントと
1: マナトがお送りしていきます。ミリオンビリオン、スカイハイさんのダイブトゥーズニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
0: はい、
1: はい、ってことで
0: ちょうど今日、
1: はい、
0: どうぞ。
1: ええ
0: 、いや、どうぞ。
1: あ、俺、
0: はい、いいっすよ。
1: ハッピーバースデージュノン。ってことで、5月23日にですね、28?
2: やばい、
1: やばいってダメだよ、あんな28、あんちゃんそうしか言わない28、やばいって。いや、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ、そしてですね、 BE:FIRST でいうと、あのスタジアムライブ2026 We are the best、 2日間無事終了しました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、まあそのあたりの話はね、後でもしっかりたっぷりしていこうと思うので、今夜はリスナーの皆さんからいただいた感想やメッセージなどね、たくさん紹介していきたいと思います。
0: はい、それでは、ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングはマーティン・ギャリックス&エド・シーラン、リピート・イット。

0: Million billion. Million billion. On 81.3 J-Wave.
1: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST マナトと
2: シェントが J-WAVE からお送りしています。
1: それではここで5月テーマを紹介します。テーマは
2: 〇〇オールデイ。9枚目のシングル BE:FIRST オールデイにちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを募集しております。
1: はい、まあ、僕はあの前回宣言したものがあるんですけど、〇〇オールデイに関してはね、来週の方で報告したいと思うので、ちょっと皆さんね一周お待ちくださいということで、シュントのずっと〇〇は何かありますか？
2: そうですね、まあオールデイってほどではないんですけど、
1: うん、
2: 自分ではあの癇癪食いっていう風に名付けてるんですけど。
1: 何すかそれ、癇癪食い？
2: 癇癪食い、
1: 癇癪起こすとかの癇癪？
2: そうそうそう、
1: 大丈夫なの？その癇癪食いは。
2: 癇癪食い、もうわけのわかんない量頼む時あるじゃん。
1: ああ、えぐい時あるね。
2: そうだ、ハンバーガーとラーメンとカレーとみたいな、あの
1: なんかマジでたまに子供の夢を全部集めたみたいな3連続ぐらいで、ね、デリバリーでなんか届いてみたいな、これ誰のっつったらまたシュントのみたいな、次カレー届いたぜシュントみたいな、ピザ来たよシュントみたいな、
2: あれね、
1: あるんだよね、そういう日が。
2: あれね、やめられないですね。
1: あれね、確かに、あれ確かに毎日やってたらやばいけど、
2: うん、
1: 定期的に来るもんな。
2: 定期的に本気で来ちゃうやつ、
1: 怖いよね。
2: 怖いっす、
1: あれね。疲れてる時なのか、もう ただ単にお腹減ってる時に、
2: わかんない、なんか癇癪なんだけど、
1: やばいね、
2: いつ来んのかわかんない。
1: もう食うことでしか満たせないみたいな欲なんだ、それは。
2: 多分そう、
1: 確かにな、結局全部食えてないもんな俺らがもらって、なんか一口ちょうだいが、
2: そうなんだよね、
1: で助けられてるようなもんだもんね、あんな、うん。でもそんな、ね、感じですもんね。ソーチンは一生チェルシーファンだったり、
2: うん、
1: J はずっとオリーブオイルが好き、初めて聞いたけど俺は。これリュウヘイに関してはシールフェチがやめられないとか、
2: まあまあまあ、
1: バミリスが俺見たことないぞ、あいつがバミリ剥がしてるとこあるか。
2: いやでもたまにやってる、
1: やってるんだ、うん、
2: まああのこんな感じで、
1: はい、
2: 引き続き皆さんの〇〇オールデイ、番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。それではここで BE:FIRST の曲を聴いていただきたいのですが、
1: はい、
2: やっとこの曲をミリビリでオンエアさせていただこうかと思います。はい、温めてました。
1: そんなもったいぶらな
2: くて、もうなんかこの曲について教えてください
1: いやいや、あれレイオンミーですね。はいはいはい、俺のソロ曲ですね。
2: はい、
1: いやもう時系列がねちょっといろいろあって、そのファンミとかやって、ファンミに間に合わせるために結構な短いスパンでバーって作ったんで、結構制作のエピソードとかもだから1年前とかぐらいになっちゃうんですけども、今で言うとワールドツアーで海外回ってる時に、なんかそろそろマナトさん動き出してくださいみたいな、来てマジっすかみたいな感じで、
2: うん、
1: でまあどうしようかなって思ったけど、とにかくやっぱ歌わないとだし、一人でね BE:FIRST でなんかできることとソロできることってわりかしちゃんとなんか分かれてる部分なんかあるなって思ったんで、うんうん、その時はで言うと、こういうなんかレオミンの曲調とかってやっぱこう十分に自分の魅力を引き出せる方向性だったし、
2: うん、
1: まあ、一番迷ったのは本当に、まあ、条件でやっぱピアノちゃんとメロディーであの沸かせられるって感動できるピアノを弾ける人とかと、うんうん、やっぱ自分の声の魅力を分かってくださってる方って考えると、やっぱすごいゆうたさんの顔がパッて思い浮かんできて、まあそれこそあの皆さんも知ってるかもしれないですけど、空とかグロリアスとかを作ってくださってるんですけど、もうまさにこう感動で、でもすぐ曲自体はなんかできたんですけど、結構あの後付けのベースのあの動き方とかはすごいめちゃくちゃいいなって思ってて、あんだけやっぱすごいサウンドもミニマルな感じにして自分の声をすごい引き立たせてくれてたんですけど、その中でああやって結構ベースの躍動感がある楽曲もなんかそれはそれで聴いてて面白いし、でやっぱ僕もそうなんですけど、ゆうたさんのなんかすごい一番の魅力とかってやっぱ 尋常じゃないほどいろんな曲作ってきて、で R&B 曲ってか R&B 聴いてきた R&B の世代とかすごい話したんですけど似てて、それで言うとなんかすごいコーラスラインとかハモリを作ってる時が一番楽しくて、それをやっぱ分かりやすく2番の最初の「Vina Day is No Tomorrow」のとこで分かりやすくやるみたいな、ああいう定番のやつも自分もやってみたかったし、でもいろいろ本当に掛け合いっていうかコーラスラインなんか追っかけとかチェイスとかもいろいろもうやれることをたくさんその時にバーってやって詰め込んだ、今の多分自分が歌って魅力が出るラインみたいなものを全て詰め込んでできた作品なのかなっていうふうに思いますね。はい、タイトルめっちゃ迷いましたね。デモ

0: からレオンミーみたいなこと言ってたんですけど、うん、本当は違う英語だったんですけど、レインのとこも、まあちょっとなんかレオンミーやなーって思ってね、そういう感じになりましたかね。
1: はい、
0: はい、ワンオブザベストみたいな企画ってなんか初めてだったし、やりたいことをやるのもそうだけど、なんか今後、まあ、BE:FIRST 外のユニットとかソロで歌う機会のための自分の幅を広げるっていう意味合いでもこの企画はあると思ってたんで、そういう意味では今までちょっとやったことないリズムの曲調と、まあ、今後に生きるであろう作品をちょっと作りたかったっていうので、今回のレオンミーを制作させてもらいましたって感じですかね、うん、はい、ということで、それでは聴いてください。 BE:FIRST でレオンミー、ONE OF THE BEST 05、マナと

0: Million Billion on 81.3 J-Wave。 さてここからは最近気になってるナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます。
1: はい、
0: 今週はザ・ウィーケンド、9月20日ベルナドームにて7年ぶりの来日公演が決定しました。
1: はい、ザ・ウィーケンドといえばジーン・ハッカーマンというねインスタグラムの別アカウントで1月から日本に滞在している様子を投稿しています。まあ、観光地だったり展覧会に行ったり日本のゲームで遊んだり、米津玄師やクリーピーナッツと写真を撮ったりなどなどしていましたが、やっと来日

0: チコイが発表になりました。
1: 男性ソロアーティストとして史上最高の興行収入を達成した超大型スタジアムツアーアフターアワーズティルドーンツアーの一環として開催。スペシャルゲストには今年のコーチェラでもパフォーマンスしたクリーピーナッツ DJ の陽介幸松が出演します。
0: はい、まあ、今週はなのでザ・ウィーケンの楽曲をそれぞれ1曲ずつ選曲していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: そうですね、いっぱいあるし、やっぱなんかザ・ウィーケンの曲ってなんか他にはなくて、僕がハマり始めた頃ってあのザ・ウィーケンの髪型がなんか鶏みたいなやつになってた時なんですよ、うん、でもその時からすごいやっぱ個性強くて、でも声めちゃくちゃ綺麗で、うん、でも本当になんかジャケット車もかっこいいし、その持ってるアーティストもすごいかっこいいし、でなんて言うんだろう、このなんかポップシンセの曲もあればすごいオルタナティブ R&B 系の楽曲もたくさんあって、すごい幅広いなって思ってる中で、僕はちょっと今回あの Call Out My Name っていうちょっと失恋のことを歌った楽曲になってるんですけど、なんかちょっと声とか若干サウンドも歪んでて、なんか今っぽさもありつつ、でもなんかザ・ウィーケンドのこのフックでこの歌い上げる時のすごいエモーショナルな感じと力強さのなんか相まった感じがすごい感じ取れる楽曲なので、うん、今回そのザ・ウィーケンの魅力が詰まってる一曲 Call Out My Name を選曲させてもらいました。はい、
1: 僕シュントはですね、ザ・ウィーケンドとプレイボーイ・カーティとマドンナが、うん、一緒に歌ってるポピュラーっていう曲を流したいと思います。イントロのサウンド感から自分結構あの好みのちょっとプリッとしたシンセサウンドから始まって、どんどんもう名前を見たら知ってるアーティストが歌ったりしてってて、聴き心地もすごいいいですし、最近のウィーケンドだとこの曲一番聴いてるなっていうのを選曲させていただきました。
0: はい、
1: それでは2曲続けてどうぞ。

0: お送りしたのはザ・ウィーケンドで Call Out My Name、 ザ・ウィーケンド with プレイボーイカルティ&マドンナでポピュラーでした。
1: ミリオンビリオン、ビーファーストシュントとマナトがナビゲートしています。
0: ここからはビーファーストスタジアムライブ2026 We are the best 振り返りトークです。
1: はい。
0: 先週5月のですね16と17の 2days で味の素スタジアムで開催されました、僕たち初のスタジアム公演ですね。
1: はい、
0: はい、お疲れ様でした。
1: お疲れ様。

0: でした。
1: まだ疲れがね溜まってるんですけど、まあ、言うて36曲やってるんでやったなーって感じですね。どんぐらいの人が予想できたかわからないけど、やっぱやったことないステイストロングが一発目で登場で出てくる驚きとか、
0: うん、
1: まあ、逆にみんなが、まあ、予想できたっていうか待ち望んでたデアローギフテッドを最後に持ってきたところ、うん、なんかこの期待と裏切りをいい意味でなんか同時の面白さがあったのが今回のスタジアムかなっていうのもあったんですけど、うん、まあ何よりやっぱいつものあの3ピースのバンドに加えてあのストリングスとかやっぱすごい豪華になったと思うんですよ、はい、まあ、それこそアンプラグドの経験もあったと思うんですけど、まあ、そこのやっぱ豪華チームもっとでかくしてスタジアムで大きくなって帰ってきたみたいな感じと、すごいやっぱスタジアム僕らのキャリアの中でも一番大きい会場だったのでめちゃくちゃ気合い入ってましたね。結構ちょっと時間タイトだったんですけど、細かい中で詰めるとこ詰めて、なんか結構夢のような時間でした。一瞬で終わってみたいな、うん、その内容がすごかったんで、うん、
0: そうっすね。まあ俺らの話はもういいんす
1: よ、まあ、
0: メッセージをさ、
1: メッセージをすごい
0: 広辞苑
1: の量が上から行くのか、もう
0: これもう全部読み切る覚悟で行けばいいんじゃないか、このあと5分ぐらいで
1: これで行く？ストップでいやこの量じゃないと逆にできないから、うん、
0: じゃあ1つ目読ませてもらいます、はい、ラジオネームふうまなさんから、スタジアムライブ2日目参戦しました、
1: ありがとうございました、
0: どの曲もどのパフォーマンスもとにかく最高すぎたのですが、私的 MVP はガイトのレオ君の顔、
1: あ間違いない、
0: シュント君のうざいぐらいの煽り、そしてキラキラまみれになる龍平君と一曲としてわちゃわちゃしてるビーファーが面白くて可愛かったのと、スローガンが、新リリックになったソータのラップアートが心に響いて感動したことです、ね、アルバムとドームツアーの発表後の、ママ友マナリュウが非常に好きでした、
1: うん、
0: あれだよ MC の、
1: ああ
0: 私も一生涯ベスティでいたいと改めて思いました、これからも大好きですとのことです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。2日目か、うん、配信があった日ですね。いや街頭なんかレオ君顔多分よりオーバーにやってたよね、ビデオの
0: 時
1: の、
0: ね、
1: それめっちゃ良かったっすね。僕も見返したんすけど2日目とか後で、
0: うん、
1: めっちゃ良かった、
0: 顔が
1: 良かったね雄平ももう目見えてない状態みたいな感じになったし、
0: うん、
1: 街頭はね確かに楽しかったね、
0: 楽しかったね。
1: あさっきちょっと言い忘れたけど、ほらダンサーもほら今回めちゃくちゃ出てくれてさ、
0: ね、うん、
1: どの一緒のステージミリビリとかもそうだけど、やっぱ6人だけじゃ出せない厚みみたいな、
0: うん、
1: 逆に街頭はそのワチャワチャしてる楽しい感じとかも出せたので、うん、すごい良かったですよね。
0: 楽しかったですね。
1: ふみログさんからですね、5月17日2日目スタジアム参戦しました、1日しか行けないことが悲しかったですが、そんな思い吹き飛ぶぐらい充実した時間でした、
0: うん、
1: ロンドンのマナト君の激しさ、スクリームのシュント君の叫びが心にきました、
0: うん、
1: 一生涯ベスティを再確認しました、これからもずっと応援してます、京都府の方からでした、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 叫びましたよね、
1: え
0: 叫んだね、
1: 叫んでたね、スクリーム、俺もロンドちょっと叫んでたけど、
0: いやでもなんか全体的にみんな喉強くなった気がするんだけど、
1: ね、あ確かに強くなったね、
0: うん、喉、
1: あそこのでもロンドスクリームスローガーの辺良かったっすね、
0: うん、
1: 魂のセクションでした、うん、ここは
0: 完全に魂セクだったね、
1: 魂セクです。いやロンドね、いやだから本当にダンサーいないとやっぱ完成できない構成みたいなのがここはめっちゃ詰まってた、
0: そうだね、
1: この3曲特にじゃない、ビリビリロンド
0: 一番リハの時間長かったんじゃない、
1: うん、いやおもろいねロンドロンドおもろかったっすね、
0: つかめけんすけさんもいたし、ね、
1: そうなんすよね、
0: 演出家っていうのは
1: うん、うん、
0: いつも BFA やってくれてる人がもともとダンスやってる人なんですけど、
1: はい、BFQ ね、
0: BFQ で来てくださいよっつったら本当に来て、
1: いや怖かったよだから俺、いつ気づいた、俺がね一番最初気づいた
0: ね、いや俺ね気づかなかったんだよね、
1: いやシュント一人だけ最初あの前行くじゃん、
0: うん、
1: でその時そのこのガヤの一番後ろにいて、
0: うんうんうん、
1: でなんか俺になんかめっちゃ向けて言ってくる人いるなと思ったらケンスケさんいて、やばみたいな、ちょ龍平見てみたいな、ケンスケさん見てめっちゃおもろかったね、
0: あのマジで私服でグレーのセットアップ、うん、スウェットの着てきてたから

0: あのパッと見分かんないから間違い探しみたいな感じで、
1: そうなんだよね、
0: 探してみたら楽しいんじゃないかと思います、配信で。
1: おもろいね、確かに、
0: はい、
1: 確かに探してほしいな。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。次はぴょん吉ピピさん、スタジアムライブお疲れ様でした。私は大学時代にダンス部で出会った彼氏とスタジアムライブに参加しました。
1: わ、
0: I want you back の One time for your mind のところで2人で横乗りしながら音楽を聴けたことが幸せでした。ライブ中にソータが、自由に楽しんでいいんだと思わせてくれる言葉をかけてくれて、その言葉がすごく心に残ってます。音楽って自分が気持ちいいと思う楽しみ方でいいんだなと改めて感じました。素敵な時間をありがとうございました。富山県の方です。
1: 富山県です。
0: ありがとうございま す,
1: います。
0: 間違いないですね。
1: いや、すべて言ってくれました、音楽の楽しみ方、は
0: い、ありがとうございます。
1: ソータさんはいいこと言いますよ、ステージ上で。めちゃくちゃ何個パンチライン出したあの人、1日目からボーイズグループの音楽せなめる時代終わった。1日目、2日目はなんだっけな、ステイワンダーの煽りがとりあえず素晴らしかった。なんか正直その前ムーブオンやってて久々だし、こんな踊る楽曲もで、ステイワンダーあって体結構やばかったんですけど、そのそっちの言葉がムチみたいな感じになってすごい熱くなるんで、なんかこっちも頑張れたって感じがしましたね。
0: でもあれさ、かわいそうなのがさ、絶対に終わった後言われるんだよね。ちょっと冷静になった時にさ、
1: 振り返りがある、振り返りがあるんですよ。
0: あの時間マジで恥ずかしい。
1: あのだからちょうどだから MC か、セインワンダー終わった後って、いや俺が言っちゃったかも、本当に。いや、そうちんさっきボイスグループなんてみたいな。
0: あれマジでマジで恥ずかしいと思う。
1: いやー、でもいいよ、言える、まあ、言えること自体が素晴らしいよ、
0: ね、間違いないです。
1: あ、次愛知の方ですよ。アソパソーマン、こんにちは。2日間のスタジアムのライブお疲れ様でした。私は BE:FIRST に最近興味を持ってくれた友達と一緒に1日目に参加しました。皆さんの迫力のあるパフォーマンス、会場の開放感とたくさんのベスティで埋め尽くされた会場にとても感動し、楽しい思い出になりました。今年の4月から大学生になった私は日々辛いこともありました。そんな中でりょうくんのグロリアス前の言葉が響き、思わず泣いてしまいましたが、とても元気づけられ、これからも頑張ろうと思いました。BE:FIRST の皆さん、最高のライブと思い出ありがとうございました。
0: ありがとうございました。いやー、これね、1日目と2日目のおもろいのがね、あの1日目の方がミスが少なくて2日目の方がバイブス高いっていう。
1: あー、そうね、
0: いいところがあるんだよね。
1: そうなんだよね、
0: どっちにも
1: ミスは少なかったか。確かに
0: 1日目はほぼ誰も多分ミスってないと思う。
1: ガチ、
0: うん、珍しいと思ったもん。
1: 俺頑張ったな。俺なんか、まあ、最終年ぐらいで6個くらいミスしてるからね、歌詞とも。歌詞がやばかったね、
0: うん、
1: 歌割りかな、歌詞っていうより。いや、歌詞もやばかったか。レオ君のグロリアス前の言葉良かったですね、確かに、うんうん、刺してました完全に、
0: はい、生きててくれてありがとう MC。
1: 過去一で出たよね、うん、どこだっけそれ、アイオンチュバックかな。
0: あ、それか、それはアイオンチュバックか、
1: うん、帰るだけに。ああ、もう本人も何回も言ってるけどっていうみたいな。一回ね、それ置いとくからね、うん、はい、
0: ありがとうございます。
1: では続きまして、ナッチさんからですね。アジスタ 2days お疲れ様でした。終始圧巻のパフォーマンスで何度もドキも抜かれました。普段のコンテンツではふわふわしていて少年のような一面を見せてくれる皆さんですが、音楽が流れた瞬間に空気を支配するあの姿は一生忘れません。We are the singers, we are the dancers, we are the rappers, we are the musicians, we are the idols、 この言葉を全身で強く感じた時間でした。改めて BE:FIRST という素敵なアーティストを好きになれて本当に良かったと思える伝説のライブでした。BE:FIRST の皆さんは唯一無二の存在であり誇りです。そしてワールドショーケース B4U 5周年ドームツアー決定、本当におめでとうございます。一生涯 BE:FIRST を言ってくれるように私も一生涯ベスティでいます。これからもずっと応援していますということで、
0: 頑張ります。ありがとうございます。
1: さます、
0: ありがとう、いい感想。そして荒ぶる前髪になりたい、
1: はい、
0: さんからです。
1: はい、
0: We are the best の Day2行かせてもらいました。初めて BE:FIRST を生で見て本当にいるんだなって思いました。受験前最後のライブでやっと念願だった BE:FIRST のライブに行けて、私はきっとこのために生まれてきたんだと錯覚するほど楽しかったです。叫びすぎて声帯は味の素スタジアムに3日間ほど置いてきちゃったみたいで、お前誰みたいな声してます。中でもやっぱり食らったのはロンドからのスクリーム、
1: はい、
0: ロンド本当に大好きで、イントロ

0: かるのが、鳥肌でいっぱいおうおうって叫びました。
1: あ、嬉しい。
0: そこからスクリームでもうテンションマックスで、新しいリリックも最高で、パフォーマンスも大好きで、一番と言っていいほどスクリームをライブで聴きたかった、
1: うん、
0: 今年高校3年生ですごい進路に悩

0: 必ず行きます。
1: ベルナドーム
0: とのことですね。ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: うん、嬉しい。
1: いろんな人見に来てくれてるんですね。
0: うん、
1: 嬉しいですね。
0: 茨城の方です。
1: いや今めちゃくちゃ紹介して思ったけど、やっぱいろんな地方の方から届いてて、ね、でもほら見に行きましたって言ってくれてるからさ、本当にいろんなとこから見に来てくれてるんだよ。
0: 岩手やばい。
1: なんか俺1日目かな、なんかどっから来ましたかみたいなノリやったじゃん MC で。
0: やったね。
1: 関西の人めっちゃ多かったイメージあるんだよね、うん、1日目は。
0: 確かにね、
1: うん、いやでもなんか集大成だし、それこそさっき言ってくれたなんか決意とか気合を感じましたみたいなのを俺らもすごい感じてほしいライブだったんで、これはなんか時間とかお金関係なく、なんかすごい絶対見に来てほしかったし、
0: うん、
1: なんだろうな、これですごいいいスタート切れてる気がするんだよね、5周年イヤーの、うん、なので今後のその発表したワールドショーケースとかアルバムもそうですね、でドームツアーも決定して、まあ、それ以外にも多分お知らせできるものたくさんあると思うので、皆さんはちょっと SNS とか見てくれてると嬉しいですね。
0: たくさんのメッセージありがとうございました、
1: はい、
0: 今回のスタジアムライブ2日目の様子がプライムビデオで、ライブ配信されたのですが、アーカイブが明日5月24日日曜日、23時59分まで見ることができるので、まだまだたくさん見ていただけると嬉しいなと思います。
1: はい、そして来週もスタジアムライブを振り返ります。ゲストに BE:FIRST のステージを一緒に作ってくれる大切なメンバー、リョウ・レフティ・ミヤトさんをお迎えします、うん、いろいろ裏側とか話したらいいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、それではここでスタジアムで披露した曲からお届けします。ロンド、スクリーム、スローガン、3曲ミックスでお聴きください。
2: Now, 20, 20, 6, huh? 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン。 Beware to be where the best is new.

0: お送りしたのは BE:FIRST でロンド、スクリーム、スローガンでした。 BE:FIRST のシュントとマナトがお送りしています、ミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。7月1日水曜日に10枚目のシングルミッシングがリリースされます。こちらは DJ プロデューサーのジョナス・ブルーにプロデュースしていただきました。そしてついに僕シュントのソロ曲 Want It も収録されます。お楽しみに。そしてスタジアムライブでも発表させていただきましたが、2026年、11月にニューアルバム B4U のリリースが決定しました。
1: はい、
0: 絶賛制作 NOW です。
1: はい、
0: ね、
1: そうです、 NOW ですね。
0: NOW ですね、
1: はい。さらにですね、2027年1月からドームツアー BE:FIRST 5th Anniversary ドームツアー2027を開催することになりました。ありがとうございます。1月が東京ドーム、2月みずほペーペードーム福岡、3月ベルーナドーム、まあ、アンドモアなんでもしかしたらって感じなんですけども、
0: はい、
1: はい、ドームをまたやらせていただきます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてですね、今年は、世界4都市を回る BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も決定しております。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークの4都市にお邪魔させていただきます。はい、その前ですね、夏はあの国内フェスにもたくさん出演する予定なので、まだまだ一緒に楽しんでいきましょう。
0: はい、
1: それでは今夜はもう1曲 BE:FIRST の楽曲を聴いてください。BE:FIRST で Stay Strong。

今日のラストナンバーは昨年の初来日公演が即完売した注目のシンガーソングライターグレイシー・エイブラムス、7月リリースのニューアルバムからの先行シングル Hit the World でした。

0: ビーバーストのシュントとマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたでしょうか。いやメッセージたくさん読ませてもらいました。
1: スタジアムね、いろんなとこから来てくれてましたね。
0: はい、
1: メッセージもたくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい。そして番組の感想も X でお待ちしています。ハッシュタグ JWeb、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデーです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは心理戦です。番組のフォローもお忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは Amazon Music で聞くことができるので過去回と合わせてお楽しみください。
1: 次回も僕たち2人がナビゲートします。ここまでのお相手はマナトと
0: シュントでした。
1: バイバイ。

0: Tokyo Beats Foundation.
1: Tokyo Beats Foundation.
2: 土曜日 1am ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE Tokyo Beats Foundation。 アイザックです。
3: さくらです。
2: はい、ということでやってきました。この時間
3: やってきました。
2: はい、
3: どうでしたかアイザック、この1週間。
2: この1週間はちょ、個人的にどうのっていうよりかは、あれ見ました、スワッチと AP のコラボレーション。
3: え、見てないわ。
2: スワッチっていう時計の会社が AP、要はラッパーとか言ってるじゃないですか、 AP をいつかまくぜみたいなところとコラボレーションして、世界で本当に限られた都市でしか発売されてないんですけど、もう全都市で警察沙汰になるぐらい人がいて、暴行事件、警察来てみたいな、めちゃめちゃ渋谷とかもすごいことやってたんですね。
3: 嘘。
2: いや本当っす。
3: やばいじゃん、全く知らんかった。
2: マジっすか。めっちゃインスタで回ってきて、俺も AP やばーみたいになってて、俺最初ソージャーボーイが、俺がクッドリー全員に配るぜみたいな投稿してんのを見て、そっから見たんですけど、もう世界中が、
3: そうなんだ、
2: そう大興奮してたんですけど、なんかね、変な懐中時計みたいな感じで、え、これ時計じゃないじゃんってなって、俺はちょっと買おうかなって一瞬思ったのやめちゃったんですけど。
3: あ、そうなんだ。
2: 腕時計になったら買いたいなと思ってたニュースで今週は興奮しましたね。
3: あら、なるほどね。そうなんですね。結構じゃあいい1週間でした
2: ね。楽しかった。楽しかったですね、個人的に。
3: 私はちょっと今気づいた方もおられるかと思うんですが、喉の調子。
2: そうね。
3: あのね、なんと私喘息デビューしちゃって。
2: デビューっていうの初めて聞いたわ。
3: そうだから、ね、みんなちょっとごめんなさいこの声でって感じなんですけど。
2: いやいや、もう
3: でもね、おかげさまで、禁煙ちょっと頑張って見てて、
2: まあそっからポジティブ生まれてるってこと
3: ですね。そうそう、やっぱ今週3くらいやっぱクラブにいるじゃないですか。そうするともうさ、めっちゃ吸っちゃうから。
2: てかしかも煙でしょ、
3: 煙じゃんか。で、昨日からちょっと禁煙始めて、でも今日分ね、2本吸っちゃったんですけど、でもいつもとはね考えられないくらいですから、そんな感じでちょっと健康に第一歩ちょっとって感じでやらせていただいております。
2: いや、もうお仕事で使うからぜひちょっとテキアしてもらってね。
3: そうなんですよって感じでした。皆さん、なるほどですね、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、そして今日放送中の番組へのコメント、こちら X でぜひお願いいたします。ハッシュタグもお忘れずに、ハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージ出力から送ってくださったら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
3: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカーをプレゼントします。
2: はい、そして今日の1曲目は J-WAVE でもかなりオンエアされているこの曲です。クレバで BPM Featuring クレバ。

0: いやーね、すごいキャッチーな曲ですよね。さすが首ババという頃、ここに来ればさ参るってのも
1: やばいね、
0: すごいなと思いますけどね。
1: 来ればめちゃくちゃ青春です私。
0: あ、そっか、
1: 大好きでしたよ。もうカラオケで今でもって感じです
0: ね。そうですよね、
1: はい。
0: いやなんか結構現代の来ればみたいな感じじゃないですか、首ババって。なんかそういうイメージちょっとあるかも。
1: なるほど ね
0: ちょっとそんな感じ、はいはいはいはい、気のせいかな、わかんないですけど、はいはいはい、で先ね、先週の日曜日も始球式、うん、ジャイアンツの試合かな、11日、うん、なんかもう全身かっこいいジャイアンツのグッズ着て始球式で投げてました。あと多分ライブもしたのかな。
1: 暑いね。
0: いやすごい、
1: めちゃくちゃ暑いですよ。
0: 暑いです。
1: この曲の MV にはアクロやケージ、俺優の上杉周平、うん、あと R 指定、サル、うん、ウィリウォンカ、
0: 本当にそれ、
1: ババとゆかりのあるアーティストがもうカメオ出演ということで、
0: すごかったっすね。
1: さらにあの YouTube チャンネルのモハブログからね、モハとマゼンの2人も出演ということで、うん、すごくない？
0: めっちゃおもろかったよ、うん、なんかミュージックビデオの途中で止まるのよ、うん、ホロンホロンって言って止まって、うん、マゼンとモハが、うん、いやこの曲やばいねみたいな、うん、その要はリアクションの YouTube の一部を MV に入れてるみたいな。
1: あ、そういうことか。
0: で、おわこの2人やってんなと思って羨ましいなと俺は思ってました。
1: 確かに
0: 見ながら俺は誘われてない。
1: アイザックもいそうだけど
0: ね
1: その組み合わせに
0: いつかぜひお願いします。クリバが大好きなんで呼んでくださいよ。
1: お願いしますね。いや最高でしたね。
0: はい、最高でしたね。ということで、さあ今週の番組のゲストは秋田出身のラッパールナロイヤル、ニューアルバム鏡や6月4日に迫った初ワンマンライブについてたっぷりと聞いていきたいと思います。
1: いや暑いですね、うん、私結構ルナ本当に東京上京したての頃よく遊んでたので、うん、めちゃくちゃちょっと楽しみですね。アルバムも聞いたけどやっぱルナは本当にリリシストやなって、
0: リリシストですね、
1: めちゃくちゃ思うんで今日はちょっといろいろ聞いていけたらいいなと思います、はい。そして今日の DJ は DJ 太鼓、この後すぐの登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation、 More Vibes More Music Right after this break、
2: yeah. The sound of Tokyo Hip Hop Right now J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen.
2: Gentlemen.
3: You know what I've come for.
4: Tokyo Beats Foundation.
5: J-Wave Tokyo Beats Foundation. ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ

0: ございます。こんな何度も呼んでもらって、
1: いや本当にありがとうございます、ね、
0: なんか変な話とかたくさんしちゃってるから今まで
1: 最高っすよ。
0: もう絶対呼ばれないんじゃないかっていう覚悟のもと俺はあの話をしてきたのに、なんか意外に呼んでもらって嬉しいです ね、ありがとうございます。
2: ちょっとね改めて、紹介させていただきますね、神奈川県川崎市出身のヒップホップ DJ、はい、そしてこの番組には今日でね3回目の登場ということで、もうすっかり東京ビーツファンデーションの顔ですよね、うん。

0: 顔。
1: 嬉しいな。ありがとうございます。俺もね本当にラジオが好きで、本当に好きで、あの、はい、やっぱ自分はあのニューヨークのホット97っていうラジオを、本当に昔からずっとそればっか聞いて、それを元に DJ とかも、なんか。それが血肉になって俺今の DJ 対抗があるぐらい、ほんと当時20何年前25年前ぐらいか初めて俺がニューヨーク行ったの、その時とかって、あのホット97今だったらあの日本に行っても聞けたりするんだけど、その時聞く方法がないから、もうまずアメリカニューヨーク着くと安いラジカセを買うみたいな、で安いラジカセと空のカセットテープをめっちゃ買って、それであのもうひたすらホテルとかに滞在中はそのラジオでのラジカセであのホット97を永遠ダビングして、それを持って帰って
0: やばいな
1: みたいな、もうそういうことを本当に25年前ぐらいからニューヨーク行くたびにやってて、でホット97を聞いてもその時の DJ ミックスとかその時のなんか DJ のトークとか、もうそういうのが本当俺のマジで教科書で今のスタイルというか今の DJ 対抗があるから、もう ラジオなんですよね俺。
2: ラジオですね。
1: そうラジオが、ラジオがずっと見本で生きてきてるんで、本当ラジオ好きで、
0: こ
1: うやっぱこう出してもらえるのは本当嬉しいですね。いや
0: ありがとうございます。本当にどうですか最近の、ちょっと川崎のシーンからちょっと教えてもらおうかな。ちょっと
1: 最近のシーン、
0: 川崎どうですか、暑いですか。
1: あ川崎のシーンだと今ね、バッドホップもワイザーとか全国ツアーやったり、でジョジョも今度武道館、ジョジョもあって、でパブロがこの前それこそアイザックも出てた、H1 で、そうあの6月30日にアルバムを出しますと宣言してたんで、
2: そうですね、
1: だからまあそういう意味では下半期とかは結構パブロとかもガンガンもっと露出も増えるんじゃないかなと思って俺も楽しみにしてるっていう。
0: やばいな、ずっと暑いな川崎、ね、
2: 一生
0: ヒップホップですよね。なんでなんだろうね、なんでなんですか川崎がすごい。
1: やっぱりやっぱでかいの、まあでも元を言うとやっぱりスカーズなのかな、
0: スカーズ、
1: はいはい、スカーズ、俺も個人的にあの本当に俺正直やっぱアメリカかぶれすぎちゃってて、20代の時とか日本語ラップみたいに全く興味がなくて、全然かっこいいって思ってなくて、日本語ラップ一切聞いてなかったんですよ正直、なんだけどスカーズを初めて聞いて、うわ日本語ラップでこんな面白いことやってる人たちいるんだっていうので、でいろいろ調べたら川崎の人なのみたいになって、そっから俺も日本語ラップ、俺スカーズから入ったって言っても過言ではないんで、なんかまあなんか運良いことにというか、いい流れでトントン流れで、で俺スカーズのライブ DJ とかもやらせてもらうような後になってって、でまあバッドホップとかも言うたらやっぱりスカーズの名前は結構インタビューとかで過去も出してるし、
0: そうなんだ、
1: だからこのスカーズからこう脈とつながる川崎のこの流れというか、
2: スカーズの系譜だ、
1: スカーズの系譜、やっぱりああいうちょっとストリートシットなことをなんかやっぱり歌ったりするっていう流れで、
0: 確かにね、
1: バッドホップはまたそれをちょっと洗練したというか、なんかちょっとおしゃれ、ちょっとおしゃれかっこよくもしながらも、でもやっぱストリートの匂いもやっぱするような、まあそこはスカーズの系譜もあると思うし、
0: は
1: あ、やっぱりなんかそれが強いのかな、
2: なんだ、
0: なるほどね、謎が解けました、
1: 解けました、
0: はい、で今回ね太鼓さん3回来てくれるということなんですけど、この番組のためにセットを組むとき毎回ちょっと意識してることとか変えてることってあります？
1: いや全くないですね、ただやりづらい、やっぱ15分10分っていうのは、
2: まあ、短めっちゃ短め
1: ですね、他ではないあれだから、15分でじゃあなんかこの流れを作ろうみたいなのはちょっと難しいから、なんか結構むずいな、どう何しようか、なんかちょっと15分ならこれみたいな、もうテーマ決めてやっちゃいたいって感じだけど、なんかそれを今回どうしようかなと思ったんだけど、いや俺あの最近あのマックス B が出てきて、あのフレンチモントアートマックス B アルバムがまだ出てないのか出たのかな、あのフレンチモントアートマックス B がまとにかくアルバムを出す状態に入ってて、ちょっとそのマックス B とフレンチモントアの今先行で出てる曲とかがもうちょっと良すぎて、だからまあちょっと今日1セット目はなんかちょっともうその辺のマックス B とかフレンチモンタナだけというかそんな感じでやろうかなとか思いながら今日は来たっていうとこぐらいまでですかね。
2: 最高っすね、ありがとうございます。では早速 DJ のスタンバイをお願いいたします。
1: はい、
3: J-WAVE Tokyo Beat Foundation DJ Taiko First Mix on the set.
1: Yes, yes, yes, yeah. Agobadi name DJ Taiko. Yeah, big shout out to Isaac. Big shout out to Sakura. Yeah, big shout out to J-WAVE staff. Yeah, 行こうぜ。じゃあ行くぜ。 Tokyo Beat Foundation

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、はいはい、今日の DJ は DJ 太鼓、
1: はい、
0: はい、
1: これね今15分ミックスしたじゃないですか、はい、本当はまだあの後ちょっとやりたかったことがめっちゃあったんだけど、あと 3,4 曲どうしてもここまでは行きたいと思ってたのに、もうちょっと時間的に絶対無理なんだなって、ちょっと前にあと3分ですって言われちゃったから無理なんだなと思って、ちょっと強引にあのもうじゃだったらあの曲だけはなんかヘビープレイしようみたいな方向性で切り替えたんだけど、本当はあそこから 3,4 曲あの流れでどうしてもやりたかったんだけど、
2: なるほどね、
1: はい、またそれは今度やりますね、
0: ぜひぜひまた違うタイミングで、はい、
2: あの最後の曲が
1: スモーキングパート2、あれ出てんのかな、リリースされてんのかな、うん、なんかミュージックビデオは出てるんだけど、
2: う
1: ん、
2: されてる、
1: しっかりされてる、うん、あ、じゃあされてるね、うん、そうミュージックビデオ出てて、うん、そうもうあの2パック、はい、2パックサンプリングの、うん、もうあれがもうすげえいいなと思って、
2: めちゃくちゃいいです
1: か、めっちゃかっこいいなと思って、もう最近一番好きですね、あの
2: 曲が、うん、3回コマゲン、
0: ね、
1: これでもこれがもう最初とかも言ったと思うんですけど、はい、やっぱこうホット97の DJ から俺が学んだことというか、
2: 現場感あっていいっすよね、
1: 激プッシュみたいな、
0: 激プッシュタイム、
1: もうこの曲今一番熱いだろうって曲はもう永遠、もうなんかもう昔とか本当10分ぐらいこの曲かけてんなみたいな、
0: も
1: う最後の方まで行って、もうファンクマスターフレックスとかボカーンボカーンとかサンプラー鳴らしてもう一回ド頭に戻すとか、もうこの曲だけで今10分ぐらい行ってんじゃねえかみたいな、あ、この曲今それぐらいホットなんだみたいな、なんかそういう認識の仕方してて、
0: そういうことか、面白い、なるほどね、
2: MC とかも結構そこで学ぶ、
1: もう MC はもう完全にもうホット 97DJ のパクリ、
0: うん、素晴らしい、
1: あ、ここ良かったな、あ、この今のワードいいなとか、あ、ここでこういう感じのこと言うとちょっとぽいなとかいうの、いろんな人のホット 97DJ の寄せ集めが俺みたいな感じです、
0: いや、素晴らしい、ありがとうございました、最高です、
1: ありがとうございます、
0: J-WAVE 東京ビーズファンデーション、この後はポップユーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Ears、 ポップユーズの最新情報をお伝えいたします、
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION

0: Fest Pop Years のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Pop Years。
1: 先日幕張メッセで開催された Pop Years 2026、 改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、はい、延べ約4万5000人を動員しました。総出演者はなんと120組ということで、うん、私たちも MC でね3日間参加しました。
0: はい、いやでもフェスが終わった後もね、うん、いろいろと動きが続いております。はい、なんとまずグッズ情報ね、うん、こちら会場で販売されたポップアーズ2026のオフィシャルグッズの一部がオンラインで再販売をスタートしております。うん、当日ね会場行けなかった人もいると思うんですけど、この機会にぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: いやまあいろいろグッズありますからね、うん、まあ、T シャツとかもいいっすよね、
1: かわいい、あとなんかキャップもかわいいし、うんうんうん、なんかさポップアーズ結構ビジュアルかわいいよね。
0: かわいいっすね。
1: あと私結構個人的にこのキーホルダーもなんかかわいいな
0: と思った、はい
1: はいはい、I love PY、 I love PY です。
0: ポップアーズ、
1: ポップアーズ、
0: なんかポップアーズらしさってありますよね。グッズ毎回思うけど、すごくなんかこう、うん、コレクタブルな感じがする。
1: うん、チェックしてください。
0: お願いします。続いてはコンテンツ情報となります。フェスのために制作されたナナとエルテラさんによるオリジナル楽曲こんな日は、このスペシャルパフォーマンスがなんと The First Take にて公開されましたということで、ついにファーストテイク来ちゃうかみたいな話ですよ。ね、
1: これめっちゃ可愛かったな。とっても可愛かった。私もお家で4回くらい見ました。
0: 結構見てますね。ヘビーローテーションしてますね。
1: はい、好きなんですよ。ファーストテイクの独特の空気感めっちゃ好きなのよ。
0: あれいいよね。
1: なんとも言えんじゃん、なんか。
0: そうね。
1: わかる？
0: なんかライブとも違うし、
1: そうちょっと緊張感むしろあるじゃん、ライブより。なんかわかる？
0: わかるっす、わかるっす、わかるっす。
1: あのなんかいいね、生っぽさというか。
0: 間のリアルな感じもいいよね。
1: そう。
0: なんかね。
1: そうなんです
0: よ。すげえわかる。
1: 結構全部含めて私ファーストテイクのファンなんですけどね。うん、
0: はい、
1: はい。一発撮りならではの緊張感と二人の声もね、ぜひ皆さん聞いてみてほしいです。
0: はい。
1: YouTube では二人のインタビュー全編も公開中です。
0: うん、さらになんとポップアーズのフェスのライブ映像、こちらどんどんアップされております。今アップされているのがラナとエルテレサのこんな日は、そしてキアナ、ハルカ、アオとシエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、これは当時とガミーボーイの、グループですね。あとは FIM、うん、KZM による246、
1: うん、
0: この3つのライブ映像が出てますけど、どうですか？
1: 改めてでもやっぱライブ動画見るとなんかさ、蘇ってくる
0: ね。蘇ってくるね。
1: 私なんか改めてすっごいステージだなって思う。
0: めちゃでかい
1: でかいって思う。
0: 普通に
1: そう、あの時のなんか熱量みたいのを思い出して、うんうん、ぜひぜひ皆さんね、
0: もう一回見て、うん、なんかちょっとこうあーよかったなみたいな気分になって、
1: ね、
0: そう、余韻に浸ってほしいですね、う
1: ん、はい、3日分のねフォトレポートも合わせて公開されているので、フェスの余韻をもう一度楽しみたい方、ぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
0: はい、ではライブ動画がアップされた曲を続けてお送りいたします。ラナ、エルテレサ、こんな日は、そしてキアンナ、ハルカ、アオト、シエロのスターライト、そしてモールボーイズ、ピム、カズマの246、3曲続けてどうぞ。
1: 以上コレクティングボイスウィズポップヨアーズでした。

0: ロビーツファウンデーション。今日の DJ は DJ 太鼓。
1: はいはいはいはい。
0: ということで。
2: セカンドミックスも最高でしたね。うん、
0: いいね。
1: クラシックエイティーズ。
0: クラシックな感じで。ね
1: やってみました。
2: 結構太鼓さんとかさやっぱ現場めっちゃ多いじゃないですか。
0: そう
1: っ
0: すよね。
2: でそうするとさ、
1: うん、
2: 毎回このさ変えるっていうの、うんうんうん、で結構大変。私まさか DJ 全員に思うんですけど、うん、大変じゃないですか。
1: いやあんま別に変えないですね。
2: あ変えない、
0: う
2: ん、
0: あ、うん、そういうことか。
1: その初めて行くような場所とかだったら、うん、今ここ最近とかだったら俺こんな感じのミックスが好きっていうのが、うん、例えば自分の中で、うん、この曲は絶対かけたい、はい、この曲の後はこの曲かけたいとか、うん、この曲の前はこの曲だよなみたいなのがその時期時期によってやっぱりあるわけなんですよ、うん、なんか、はいはい、それの自分の中の 100% 王道今は絶対この曲は絶対かけたいっていう、うん、もう上位の何十曲だけをかけるようなミックスみたいなのが、うん、自分の中でなんとなく頭の中であってこの曲は今だったら絶対かけたいな今自分がメインゲストの DJ として呼ばれるんだったら、うん、俺はこういうスタイルだよっていうのを提示したいって言った時に絶対かける、うん、今はこの辺っていうのがあって、うんうんうん、めちゃくちゃ流行ってる曲、うん、例えば最初今日かけたあの、うん、リック・ロスフレンチ・モンターナ・マックス・ビーのスモーキングパート2とかは、うん、俺1日に3回ぐらいかかるべきだと思ってるんですよ、
0: ね、
1: パーティーの中で、うん、1時台、うん、2時台、うん、3時台とかで1回ずつぐらいかかった方がよくないって思う派なんですよ俺は。けどやっぱりなんかあのやっぱり同じ曲が1日に2回もかかるのはよくないでしょっていう思考の人も結構 DJ とかは
2: 確かに
1: 多いからまたそこは俺も真っ向から対立になっちゃうから気持ちがだからまああれなんだけど俺は全然かかってよくてじゃあめちゃくちゃイケてるパーティーピーポーがじゃあ2時に来ましたけど1時の DJ1 時台の DJ がこの一番イケてるスモーキングパート2をかけちゃったらそいつらじゃあめっちゃ今スモーキングパート2だよなってやつらが2時に来たとしてじゃあ今日一晩でスモーキングパート2一回もかかってねえじゃんこのパーティー
2: なるほどな
1: ダサくないみたいな
0: 逆にね
1: っていうことも起きると思うから今絶対かかるべき曲 100% これは誰もが好き今一番イケてる推しの曲っていうのは一晩で3回ぐらい 2,3 回かかっていいと俺は思ってるんですよね。
0: そのうちの面白い
1: だけどこれは多分 DJ によってそれぞれでやっぱりあの1回かかった曲もう1回かけるのはなしなんじゃないかって思っちゃうけどまあ実際俺はアメリカのクラブも何十回と行ってきて同じ曲が何回かかかるのを見たりしてるしなんかまあそういうのも経てるからまあ別にこれもこれでありじゃないっていうやっぱ思っちゃってるけど
0: なるほど、うん、
1: これは結構難しい。面白いです
2: 。確かにヒップホップの DJ の場合って例えばそのじゃあまあ1時とかならあれなんですけどもっと早い時間、うん、割とこのアーリータイムの時に、うんうんうん、じゃあ結構メイン帯でかかるような
1: 曲を、うん、それはまたちょっと違うかなと思っちゃうな俺もさすがに明らかにアーリーって時間はアーリーでやれる

0: ことあるでしょっていう、アーリーでかけられる、アーリーだからこそ聴きたい曲っていうのもやっぱ あるから、その辺をかけてほしいなとは思うけど、もう結構今多分イケイケどんどん系の若い DJ の人たち多いから、もう多分そのあ俗に言うアーリーと言われる時間帯から
1: 結構ぶち上げ
0: ぶち上げっていうのもあるからね。なんかもう本当は結構メインタイムとかで、俺がゲスト DJ とかで呼ばれてもメインタイムで結構イケイケな曲を1時間もらったとして、じゃあ30分ぐらいイケイケな曲かけたんだけど、15分20分ぐらいはめちゃくちゃメローな曲とかかけて、チークタイムみたいなことをやりたいんだけど、本当は
1: わかる、
0: なんか本当になんかわかんないフォルデットとか、あのケラーにフォルデットとかさ、なんかいろいろ R&B のすごいスロージャムとかのチークタイムみたいのをかけて、なんかチークタイムライヒーライナーとか煽って、超いい時間、2時とかそのパーティーの一晩の2時とか3時のいい時間でも、すごいこのメローなスロージャムとかで男と女が結構ワイニーしてるじゃないけど、一緒に踊るような時間を作りたいんだけど、なんかまあちょっとあんまそこまでトライできてないんだけど、
2: そういうパーティーやりましょう。
0: 俺はそういう方がなんかやっぱりディスコみたいな、昔で言うとディスコはやっぱチークタイムがあったりとか、なんかその歴史というか、そういうクラブでの遊び方のなんかマナーみたいなところをやっぱどっかの残してって楽しめた方が面白いかなと思うから、俺は結構そのもうメインタイムとかで言われてもそうやりたいんだけど、地方行っていきなり俺がメインタイムでなんかまあ俺の多分力量と MC とその盛り上げ方次第では通用するんだろうけど、うん、やっぱり結構上げ系の曲とかやっぱ
1: 求められる
0: んですね、まあ、いっちゃうから、確かにね、本当はそれやりたいんだけどね、こうチークタイムとか結構セクシーな時間を作ったり、
1: 間違いない、
2: セクシータイムがあるイベントちょっと
1: 作
2: って
1: ください、最近いややりたいですね、うん、私もそれやっぱね大事だと思います。ダンスホールなんて特に ね、そうやっぱそのタイムとか、やっぱ朝方のね、うん、ヒップホップのイベントも絶対やっぱ朝方のあのなんかさ、まあね、タイムは
0: でもそれが朝方じゃなくてもいいじゃんって、まあね、朝方が疲れちゃってるかもしれないから、そうメインタイムで人が結構高ぶってる時にそれやって、結構それが楽しみで、チークタイムあるから楽しいよなって言って、新たなちょっと変態みたいなお客さんとかも増えたりとかして、もっとパーティーも盛り上がるったり、違う盛り上がり方もするかもしれないから、なんか最近パーティーあんま盛り上がってないなって俺気がするから、
2: なるほどね、
0: 全体的にもうちょっとそういうのがあったりなんかねって言ってもいいんじゃないかなって思うけど、まだできてないんで、ちょっと今後俺も
2: ぜひ
0: 下手したらそういうチークタイム DJ になるかもしれないんで、
2: チークタイム DJ
0: ちょっとチェックしてください。
2: そういうイベントやってる方もぜひ連絡していただければと思います。ありがとうございます。この後ラストの DJ もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。 Past meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave.
2: Tokyo Beats Foundation. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. ここからゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはルナロイヤル。

0: 願いします。
1: いやー、ザッソ、本当にちょっと軽く紹介させていただけたらと思います。ゆるふわギャング、エルテレサ、シダラと共演を得て、ソロ MC としてキャリアを着実に積み上げてきた存在です。そしてなんと今月5月1日ニューアルバム鏡をリリースしたばかり。 ZG、YTG、リュウゴ、シダラ、豪華客演を迎えた全11曲の作品となっております。今日はじっくりお話を聞いていきます。お願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。やばい、ちなみに余談なんですけど、はい、結構ルナと、うん、もう結構長いんですよ。
1: 長いんだ。
0: 東京来たての頃くらいに。
2: 10年ぐらい。
0: 10年くらいだよね。
2: 経つよね、多分ね。
0: そう、経つっていう。年もね、ためなの。
1: え、あ、ためなんすね。
0: ためで、そうなの。
1: Let's go!
0: で、ルナの、あの MV とか出たりしたよね。
2: そう。昔、バッドガールっていう曲でね。
0: そう。
2: はいはい、ビデオ出てもらって、うん、めっちゃ名演技してもらって。
1: さすが。
2: はい、その時からもう食らってます。
1: 食らい続けて。はい、いいっす

0: 今日はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ね、はい、早速いろいろ聞いていきたいと思います、
1: はい、
0: まずはねリリースしたばかりのニューアルバム鏡、今どんな手応えをルナ感じてますか？
2: 手応えっすね、まあでも結構身内には刺さってんのかなっていう手応えはあるっすけど、まだまあそんな、なんか出てから、まあ、ライブも徐々にこう回を重ねるごとになんかぶち上がってきてるかなっていう、
0: うんうんうん、
2: あとなんかフレッシュな感じで言ったら、うん、昔は俺大体このライブとかのファンのお客さん91ぐらい82ぐらいで男メインだったんですけど、
1: う
2: ん、なんかこのアルバム 出したぐらいからはなんか最前で女の子が結構フルバースかぶせてくれたり、
0: あら
2: 熱いっていう、
0: 結構ギャルにめっちゃ刺さってるってこと？
2: ギャルに刺さってるか分かんないけど、うん、まあ、昔が多分あの割合が少なすぎたからちょっとずつあの正常になってきて
0: る熱い。このタイトルのさ鏡ってさどんな意味が込められてるの？
2: そうですね、まあ何か、うん、自分にこう向き合おうじゃないけど、何か自分に矢印向けてフォーカスして、より何だろう、いつもよりこう身近なところで巻き起こることとか、まあ、自分の内面とか、そういうところに向き合おうっていうテーマが一個あって、
1: なん
2: かタイトルは最後揃ってから決めたんですけど、
0: うん、そうなんだ、
2: 結構言いたいこと言えたなみたいな、
0: うん、
2: 自分の中で、
1: うん、
0: そっか、
2: そういう意味も込めて鏡だし、
1: うん、なるほど、
2: あとまあ神社とかよく行くけど、
0: うんうん、
2: 鏡あるし本殿にね、
0: うんうんうんうん、
2: 結局自分に、
0: うん、
2: 手合わせて言い聞かせるじゃないけど、
1: うん、
2: そういう意味も込めてなんかこうなりました。
0: あら、まあ
1: いいっ
0: すね、結構それすごい大きい、自分の中でもじゃあ大きな意味がある作品じゃない、う
2: ん、なんか節目じゃないけど、
0: うん、
2: なんか一個ギア上げるタイミングではあったから、
0: うん、
2: こうなったのかな。
0: そっか、それだけ自分と向き合ったってさ、どんな制作期間だった？
1: 確かにな
2: んか年末、去年の年末ぐらいにちょっと家も引っ越して、あのプロデューサーのベラボーと一緒にスタジオに入れる環境になって、ゼロからというかビートを作る段階から一緒にスタジオ入れたり、
1: めっちゃいい、
2: 結構シンクロ率は上がってきてる中で作れたから結構俺は気に入ってます、
0: う
1: ん、はい、いいっすね、
0: 熱いですね。
1: これはもうファーストアルバムゼロから今作まで、うん、どんな感じの成長過程とかあったかなって今振り返ると思います？
2: ゼロ出したのが確か2020年とかで、
1: うん、はい、
2: ちょうどコロナのタイミングで、
1: そっか、
2: うん、なんかクラブとかも減ってったり、
1: うん、
2: 自分の初めての東京のリリパとかもなくなっちゃったりして、
1: マジか、
2: なんかあの時は俺が考えてたのは、ここでなんかこの環境にこの状況にが飲まれたら多分生き残れないなみたいな考えてた時期で、めちゃくちゃみんなライブ休んでる時が逆にライブ入れまくったりして、
1: おー、いいですね、
2: あそこからなんか始まったんで、
1: うんうんうんうん、
2: なんかそのあの頃に比べたらかなり時代も進んだし、
1: うん、
2: だいぶやりやすくはなってきてるなっていうか、
1: うん、
2: なんか整ってきてるなみたいな、
0: うん、
2: そういうイメージですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: そのなんかさルナのラップとか言葉への向き合い方とかで変わったこととかはある？その昔と今で。
2: そうっすね、
0: うん、
2: なんか歌うことはやっぱ自分に100フォーカスだけど、
0: うん、
2: でも視野の広げ方っていうか、
0: うん、
2: そこはちょっとずつ変わってきてるかもしれないですね。やっぱ年重ねるごとに出会う人間も増えるし、
0: うん、
2: 出会う人間の種類っていうか、
1: そうですね、
2: いろんな人をこう出会っていく中で、
0: うん、
2: だから最強なのがやっぱ全員の気持ち分かる、もし分かったら最強だと思ってて、
0: うんうんうん、
2: もちろん歌うのは自分自身だけど、
0: うん、
2: いろんな人の視点で、
0: うん、
2: これ言ったらこいつはどういう風に、うん、聞こえるんだろうとか、
0: うん、
2: みたいなのがどんどん広がってきてるから、
0: うん、
2: なんかより大きい視点で自分をこう、
0: うん、
2: 見れるようになってきてるのかなっていう、それが言葉選びにも多分つながっていってるし、

0: なるほど
1: みたいな。
0: へえ、そうか、みんなそうなる。なるほどね。え、それってさ、何かこのメッセージ性だったりとか、こうなんて言うんだろう、伝えたいものとか、うん、まあ今それぞれの視野とは言ってたけど、うん、こうルナなりに何かを感じ取ってほしいなとか、そういうのはあるの？
2: やっぱ音楽も、うん、例えば芸術も、うん、受け手のものだと思うんで、
0: うんうんうん、
2: 聞き手の解釈次第だし、
0: うん、
2: 俺もそうやって音楽聴いてたんで、
0: うん、
2: だから自分が思いもよらない捉えられ方とかも結構してて、うん、それが逆に面白いなっていう、
0: うん、確かに、ね、
2: だからなんか俺は俺でただ素直に表現したら大丈夫なのかなっていう、
0: うん、
2: 自分が間違ってなければ、
0: うんうんうん、
2: まあ、どう伝わったとしても、
0: うんうん、
2: 楽しいな。
0: 確かに、まっすぐな自分の気持ちをね。
3: いいですね。
0: ちょっと早速
3: 聞いてみたいですね。
0: いすね、
3: はい、ちょっとこの一曲はどんな曲になってます？
2: うん、急げ、そうですね。これは結構アルバムの初めの方に、
3: うん、
2: YTG っていう友達と作ってるんですけど、まあ、自分自身まあ32になって、
0: うん、
2: 30今年3の代なんですけど。ようやくこう自分の中でもうちょい行くタイミングだなっていうか、
3: うんうん、
2: なんかそれこそまあさっき言ったけどギア上げるタイミングだと思ってて、
3: はいはい、
2: 急げばまだ間に合うって言ってるんですけど、
3: うん、
2: まあ、何に間に合うかはまあさておいて、
3: うん、
2: 急がなきゃいけないタイミングだし、
3: うん、
2: こう時代の流れとかを見てて加速してってるしどんどん、
3: うん、
2: その中でまあ、こっからペース上げるっていう気持ち、
3: うん、
2: そういうことを歌いたくて、でちょうど YTG が戻ってきたタイミングだったんで1年間ちょっと休んでたんですけど、うん、
3: なるほど。
2: でまあぴったりだなっていう状況的に、それでまあ2人ちょっとそろそろかまそう1年ぶりにみたいな。
0: なるほどね、
3: いいですね、はい、
2: そういう感じでできました。
3: ありがとうございます。それではちょっと曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
2: じゃあ聞いてください。ルナロイヤル、急げフューチャリング YTG。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはルナ・ロイヤルです。
1: イエーイ、
2: オ
3: スオス
1: オスオス、
0: It's okay、
2: hey.
0: It's okay、
1: hey.
0: いいっすね、
2: It's okay、
0: いいっすね、めっちゃ。
1: このさ、一語一句にこだわるっていうスタイル、はいはい、具体的にルナはその曲を作るときどんなプロセスで曲を完成させるんですか？
2: う
1: ん、
2: プロセスは最近で言うと、まあ、ビートを横でベラボーとかとビートを作ってもらって、まあ、イメージ共有して、
0: はい、
2: 大体2人の中でイメージ固めてビート作ってもらって、
1: うん、
2: まあ、書くっすね俺は。
1: うん、
2: なんかフリースタイルでもこのアルバムにも1曲フリースタイルの曲があるんですけど、
0: はい、
2: まあ、でも自分は基本的には結構時間かけたいタイプかもっすね、うん、最近は。昔はよく友達とかと、
1: うん、
2: じゃあ30分以内ワンバースとか言って、
0: うん、
2: 遊んだりしてたっすけど、
0: はい、
2: なんかアルバ自分のアルバムに関しては時間かけることが増えてきたっすね、
0: うん、
2: 大体2日とか1曲かけるかも、
0: はいはいはいはい、
2: リリックとかは。
0: 確かにそれに関してはちょっと長い方かもしれないですね。
1: そうですね。なんでそれは変わったのっす
0: か？うん、確かに気にな
2: る。なんかプリプロを撮って、
1: うん、
2: で聴いて1日、
0: うん、
2: そしたらやっぱ、
1: うん、
2: まあ荒いから、
1: うんうんうん、
2: その研ぐじゃないけど、
0: はいはいはい、
2: まあ、ここの一文字ちょっと字余ってんなとか、
0: はあはあはあ、
2: この言い回しちょっと言ったことあるっぽいなとか、
1: うん、
2: ここちょっと誰か傷つくかもっぽいとか、
0: ね、結構そうだった。
2: それこそやっぱ視野のさっきの話じゃないですけど、こういろんな視点で人視点でとか考えたりするようになって、
1: うん、
2: まあ、大人になったの、
1: 大人になった
0: な。
2: でもやっぱこだわりたいタイプで俺は、このまま勢いでポンって出すよりは、
0: はいはいはい、
1: じっくりね、
2: うん、長く聴ける音楽を目指してるから、
0: ね、なるほどなるほど、確かに
2: そこはなんかこう聴いてて一個でもさ、ちょっとなんか、
1: うん、
2: いやこれキモいかもとか自分で思ったらもう聴かなくなったりするから、
1: ね、うん、
2: そう、それもったいないなみたいな、
1: うん、
2: できるだけ磨くようにはしてます最近は。
1: なるほどですね、なるほど。あれだよね、秋田出身だよね。
2: うん、そう。
1: そのバックグラウンドも結構さ、その自分のルナの言葉とかスタイルとかに影響してるって感じる？
2: そうだね、
1: うん、
2: やっぱ地元に今は住んでないっていうか、地元から出てる分、
1: うん、
2: より武器になるというか、
1: うん、
2: より自分のこの個性じゃないけど、
1: うんうん、
2: オリジナルの部分、自分の要素として結構でかいから割合が、
1: うん、
2: まあ、もう自然に影響しちゃう、
1: うん、だってめっちゃフットスターじゃない、秋田とかルナ。
2: いや、まだまだですけど、
1: うん、どんな感じヒップホップシーンとかさ、
0: 秋田の、秋田
1: まだあんまり聞いたことないかもしれない。
2: 最近は、
1: うん、
2: 去年ぐらいから俺もう地元で年4ぐらいでパーティー、DJ パーティーとか始めたり、と2年前からあの地元のパイセンターたちと後輩たちとお祭りみたいな、半分フェスみたいな、俺もライブしてみたいなのをやって、こう上の人たちともこう絡まってきたというか、繋がってきて、だからみんなで街がちょっと、まあ、自分の地元秋田市の千崎ってとこなんですけど、
0: うん、
2: そこはちょっとだんだんこう一つにまとまってきてて、
0: いいっすね、
2: なんかこれからどんどん大きくなっていくんじゃないかなみたいな、
0: うん、
2: で若い子たちも、
1: うん、
2: 自分も知らない子たちとかも増えてきて、
1: うん、
2: なんか先駆け新聞っていう秋田の新聞社が主催で、
1: うん、
2: その音源バトルみたいな
0: の
2: をやったりとか、その自分のプロデューサーのベラボーとかがそのビート提供したり、
1: うん、
2: 審査員とかやったりしてて、
1: うん、
2: で賞金も出てみたいな、
1: うん、やばいね。じゃあいい感じにカルチャーがこうなんか盛り上がってきてる、
2: なんかそんな気はしてるっすね。
1: あー、熱い熱い、うん、
0: ヒップホップやなそれ一番熱くないですか？やっぱこう東京に人めっちゃ集まってきて、こう地元にこう還元しづらいじゃないですか、うん、でもそこでこう街を絡めてやってるのやっぱかっけえなって思うっすね、う
2: ん、やっぱ秋田に地元に住んでた時は、
1: うん、
2: 結構ネガティブじゃないけど、
0: うん、
2: コンプレック

0: にもでもあったし、うん、多少はやっぱり比べちゃったりしてたから、うん、若い時は、うん、結構多いと思うんですよね、そのローカルで自分の街を愛せないというか、うん、なんか魅力を感じれない、
1: うん、そうね、
0: 居続けるとやっぱ当たり前になるからそうなんだけど、うん、出ると俺目線でやっぱ、うん、全然武器にできるなっていうか、やっぱそのネガティブな環境を武器にするのがヒップホップだと思うんで、
1: そうですね、
0: だから
1: ですね、
0: それに気づけて、うん、俺はだからその武器に仕方というか、うん、それをこう街の子たちに俺が見せてあげたらもっとなんか輝けんじゃないかなとは思って、だから方言とか、うんうん、秋田弁、うん、やっぱ東京とかいると秋田弁で話すこともないから、
1: まあそうですよね、
0: なんかでも失いたくないというか、うん、やっぱどんどん若い子は全然なまってないさ、秋田いてもあんまり、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、
0: 昔の、ね、おじいちゃんおばあちゃん世代よりは、まあ、
2: 確かに、う
0: ん、だからそれをこうかっこよく表現できたらというか、まあ残さなきゃいけないもんだと思うから、うん、そういうとこは意識 してますね。
2: 間違いない。でも確かにそうだよね、ルナのラップ秋田弁っていうの、うん、ね、ちょいちょいあれか、
1: ちょいちょいね、
0: そうだね、
2: いいっすよね、
0: ちょいちょい挟んで、うん、あんまりやりすぎると、うん、みんなわかんないかなとは思うんだけど、うん、ちょっとかましていきたいっすね、
2: 熱い、いい熱い、リスペクトです、
1: リスペクト。
2: そして6月4日には、はい、東京のダブダブで初のワンマンライブ、うん、ルナロイヤルワンマンライブ02-2026、
1: はい、
2: が開催されるということで、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: やばー、暑い。
0: 1ヶ月切りました。
2: 1ヶ月切ったか。
1: そうですね。切ったっすね。
2: どうですか、率直に今どんな気持ちですか。
1: ワンマン。
0: あ、もうワクワクしかないですね。まあ思いっきり準備段階ではあるんですけど、まあ、瀬取りとかも固まってきたし、
1: ナイス。
0: それこそこのゼロっていうファーストアルバムから6年ぐらいかな。
1: はい。
0: もう全部ダイジェストみたいな感じでパッケージできたらなと思ってて、
2: うん、
0: 友達もいっぱい来てくれるし、うん、みんなとかませたらなと思ってます。
2: いいですね。
1: ちょっとじゃあ最後にこの曲ですけども、うん、こうどんな曲になってますか。これは
0: これは飛ばしてっていう曲で、うん、仲間のタイガ君とリュウゴに入ってもらったんですけど、うん、
1: はい、
0: もうビート聞いてワンバース撮った段階ぐらいでもうこの二人の顔が浮かんでて、
1: ほう、
0: あ、俺ら世代は懐かしみもあるビートというか、
1: うん、
0: 2010年代とかのサウスのが匂いがするようなビートなんですけど、はい、うん、なんか結構フラッシュバックして10年前ぐらいのこととか、
1: うん、
0: そっからまあ飛ばしてきたし、うん、これからも飛ばすっしょっていうバイブスです。
2: 熱い。
1: 熱い。それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
0: 聞いてください。じゃあルナロイヤル飛ばしてフューチャーにシーズタイガーエンリュウグイシダリスキリ。
2: 今日のゲストはルナロイヤルでした。6月4日東京ダブダブでの初ワンマンライブ02-2026、みんなぜひ足を運んでみてください。ありがとう。
1: ありがとうございました。

ばせ飛ばせ飛ばせ飛ばせ飛ばせ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけこなしていける日々は24過ぎてくだけな時間に見任せても仕方ないわけじゃないけどなんかじっとはできない

0: よ、自分の大事にしてる子を怒らしちゃった時、いや、なんていうの、 Say what? Come on, come on! Is it too late now to say sorry?
1: よ、アイザック、ナイス、
2: よく言ってます。
0: いや、アイザックがよく言ってるよ。みんなもよく言った方がいいぜ、悪いことしたら。じゃあもっと分かりやすく日本語でいこうか。

いや、わかった。じゃあそうやって言っても許してくれない場合なんて言うか、もう一回教えるよ。じゃあストーリー、そんなこと言ったって全然、今回は全然許してくんないな。そういう時男なんて言うか、 Yo, listen, listen, listen to this lyric. Big bass. I, 愛してるぜお前だけ。愛してるぜ。

0: はい、J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、
1: yep.
0: 今日の DJ は DJ 太鼓。
1: ありがとうございました。
0: いやいいセットでしたね。
1: 本当ですか。
2: サマーミーセットですよ。完全にギャル
0: 最高です。
2: ギャル踊らせ系の楽し
1: く、ね、同じことやってないから前回とか大丈夫かな。
0: いや全然です。初めてソーリーに言いました俺ここのブースで。本当にありがとうございます、
2: ね、どうですか。ちょっと近々パーティーの予定があればちょっとみんなに、
1: ね、近々パーティー、うん、あれだね。うーんでもね6月20日が地元っていうか、はい、あの川崎水の口で毎月俺らがやってるパーティーがあって、その後21日がなんか歌舞伎タワー、うん、歌舞伎町のなんか歌舞伎タワーでなんかデイタイムみたいのでなんかやるみたいな話もあるんで、まあその辺なのかな直近で言うと。でまあ32にパブロがリリースするって言ったから、そっからなんかいろんな動きもできればいいかなとは思ってるって感じですかね。
2: いいですね、はい、ちょっとこの夏の予定もぜひぜひ
0: 本格化しないと。暑いですもんね。暑かったですね本当に。
1: そうですね。だからあの前回ちょっと前にこの東京ビーツファウンデーション俺3回も出してもらってて、あれあれなんですけど、なんかさくらがあの休んだ回とかがあって、あの時あのラッパーのリティが代打で来たりもしてたでしょ。
0: してました。
1: そう、そういうなんかフレキシブルな感じで東京ビーツファウンデーションやってんだったら、なんかアイザックがあの旅行行きたいとかなんかあった時、あの俺ここに座ってやれるんで、アイザックあの本当になんか忙しかったり、なんかあのちょっと今回はあのちょっと彼女とあの女の子とこの旅行行きたいとかなんかあった時、気兼ねなく言ってくれれば
0: 俺はその席
1: っていう、あのリティのあのスイッチを見た時、あこういうのはフレキシブルな感じでやれるんだったら、俺もそこに誘っていけんのかなとかちょっと思ったりもしてるんで、
0: その回挟
1: み
2: ます。
1: すいません。
2: そしたらうちら的にもまあいいのか。
1: すいませんでしたね。
2: いいですね。でもそれも、
1: はいはい、いやいや、またなんか DJ もさせてください。
0: ぜひぜひ。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。いつも
2: 最高で
0: した。最高でした。
1: こちらこそ楽しいです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。チェックチェック。J-Wave Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: Hip-hop DJ
1: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
2: Tokyo Beats Foundation
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザクと
4: さくらがお送りしています。
3: はい、そしてここからは自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきたいと思います。
4: はい、やってまいりました。
3: ね、やってまいりましたけどね、
4: うん、
3: 今日はちょっと自分から言っちゃってもいいですか。
4: ぜひ。
3: いいですか、
4: うん、
3: ということでちょっと今日紹介するのはベンセンっていうナイジェリアのアーティストなんですけど、
4: はい、
3: 彼の曲はもう2020

0: 22年度が出たファネスっていう曲があって、うんうん、なんかなんなら俺そのファネスっていう曲で俺アフロビート結構ハマったみたいなことが、うんうん、ところがあって、でそこでフィーチャリングしてたんですよね、うん、でそっから結構好きで、まあ、ちょくちょく聴いてたんですけど、最近 SARS っていう、うん、あの SARZ っていう SARS っていうプロデューサーがいるんですよ、うんうん、多分ナイジェリアだと思うんですけど、彼がねもうねずっといい曲作ってめっちゃめっちゃやばいんですよ。でビジュアルもやばい、めっちゃムキムキなんですけど、でそいつとなんかいろんなアーティストコラボしてて、でそのSARSがメンソンとコラボしたバックアウトサイド曲がすげえよくて、はい、ちょっと YouTube でバッと流れてきてみたら、うん、アフリカだみたいな、
1: はいはいはい、
0: これマジ熱みたいになって、ね、うん、そっからちょっとメンソンめっちゃ聴いてたんで、ちょっとその、うん、あのまたもう一回こうさらにベンソン聴き始めたきっかけとなった、うん、SARS とベンソンのこの曲をぜひ皆さんに聴いていただけたらと思います。
1: イエーイ、お願いします。
0: ということでお聴きください、ベンソンと SARS で Back Outside。

0: はい、ということで どうですか。
1: めちゃくちゃいいですね。あと私このさ、うん、アフリカの曲アフロのさ、はい、この子供、うん、が歌ってるみたいなやつも結構無条件で好きなんですよ。じゃあ絶対いいに決まってるやんみたいな、もうその時点でみたいな。いい、めっちゃいいですね。
0: ありがとうございます。
1: 結構なんか王道系のアフロです、うん、すごくなんかアイザックが好きそうな感じも感じて、なんかすごいなんか良かったです。
0: ありがとうございます。なんか2週連続で合唱系になっちゃったっすね、
1: うん、あ、そうだったっけ、う
0: ん、なんか前回はクワイアみたいなチャーチみたいな感じで、今回
1: 子供たちみたいな。でもアイザック好きじゃない、そっち系
0: めっちゃ好きなんすよ、
1: ね、そうだよね。
0: なんなんだろう、
1: なんか血に入ってんだよ。
0: 血に入ってんだな、
1: 多分入ってんのよ、
0: そっちだわ、
1: うん、え、キリスト教、
0: まあそう、
1: そっか、絶対それもあるよ、うん、
0: それもあるか
1: ね、あります、教会ソングいいですね。
0: 教会ソングありがとうございます。
1: で私もね、なんとね、ナイジェリアなんですよ今回あの紹介するのっていうのも、私毎回いつも大体ナイジェリア、
0: まあその可能性ある、はい、
1: そう、私はあのクルエルサンティノって言って、まあ、結構今アイザックがかけてくれたのがさ、本当にもうこの王道の、うん、

0: めちゃくちゃいい本当アフロビーツって感じで、この私が今から紹介するサンティは逆に結構なんか今までのアフロと言われるものをだいぶこうなんかこうアレンジしまくったみたいなのが結構クレールサンティなんだけど、まあナイジェリアなんだけどまあロンドンにいて、結構そのそうだねアフロもそうだし、結構ラップもちょっとあとインディー感とかオルタナ R&B とかも結構全部ミックスしてる感じで、結構不思議なのね、いつも不思議なんだけど最近出たこの曲も結構不思議だから、でもなんかねこれ聞いてると今のこのラップシーンとかでも結構ハマりそうな感じ、あのキアナとかさ、そっち系の分かる、
1: それちょっと変わり系みたいな、
0: 今までというよりかだいぶこうオリジナリティあってちょっとこう近未来感もあり、でもちょっとこう稲田さんもありみたいな、あのバランスがすごい上手なアーティストだと思ってて、あと結構ね MV がすっごいかっこいいのよ。
1: マジっすか。
0: だからぜひそれも含めてね、あの皆さんチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということで行ってみましょうか、クレールサンティノで Gates of Heaven。
2: Yeah, huh. SB. Shit.

0: はい、ということでね、うん、サンティでゲイツオブヘブンでした。
1: すっごいビートだね。
0: 結構謎乗り
1: で、なんか ビートなんか乗り方もこれ裏乗りでもないでしょ。なんか新しい乗り方すぎて
0: 結構ね独特なんですよ本当に。でそうなの、独特なんだけど結構これが癖になるというか、あのね世界観、まずジャケもね、
1: はい、
0: ジャケも結構可愛いのよ、
1: はいはいはい、
0: こんな感じで。
1: おわちょっとおいすごいな。なるほど、これなんて言うんだろうねこのスタイルね。
0: うん、でもね多分ね、あのめっちゃみんな今の若い子とか、うん、この世界観とか好きな子多いと思うんで、そういうことか、思うんだよね、うんうん、で結構なんかラッパーとかでも、うん、このクレールサンティのなんか MV とかをリファレンスにしてる子とかもたまにいるくらい結構すごいおしゃれだから、
1: あ
0: そうぜひぜひその点も含めて皆さんチェックしてみてください。
1: この曲だって他のビートでラップした後に違うビートのしたみたいな感じ聞こえない、
0: 分かる、
1: すげえなと思って天才だよ
0: ね、え本当不思議だよね、
1: 不思議な曲ですね。
0: そうなんですよ、面白くて、
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリにね追加して皆さん聞いてみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからジャンプできます。
0: はい、そしてゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます。
1: はい、
0: JWAVE 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッズを皆さんチェックしてください。フォローもよろしくお願いします。そしてねポップヨーズに行った人は感想もぜひお待ちしてます。あと私たちのメッセージもどしどし送ってください。
1: はい、そして来週のゲストはハヤト吉田、エイト名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録。ヒップホップ、ロックやオルタナティブなど独自のね音楽スタイルを持つアーティストだっております。
0: 楽しみですね、うん、そして DJ は初登場の渡来さんです。渡さんついに登場となります。
1: わーお、 J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今週も遅くまで聞いてくれてありがとうございました。アイザックバイタクート
0: 桜でした。

0: J-WAVE Come on ground Come on ground On 81.3 FM
1: J-WAVE コモングラウンド、ナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 Every Saturday, 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy. 前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
2: J-WAVE コモングラウンドのナビゲーターを担当しますガールズガールズ鶴谷美咲と
3: 増田クレアです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私たちガールズガールズは LDH ジャパン所属の7人組ガールズパフォーマンスグループです。
3: そして私たちそれぞれの自己紹介もさせていただくんですけれど、はい、私増田クレアは宮崎県出身で、好きなものはワンちゃんと野球観戦ですもうこの2つだけを愛して普段生きているんですけれど、そうですね、まあ、あとはこういうラジオとかも結構好きで、うん、J-WAVE さんだと去年の夏頃にポップオブザワールドという番組のマンスリーナビゲーターをやらせていただいたりと、ラジオねちょこちょこ、みさきもですけど、うん、出演させていただいてるので、今日もいろんな楽曲紹介しながら楽しんでいけたらなと思っています。
2: そして私鶴谷美咲はガールズガールズの最年長でありリーダーの福岡

0: 岡県出身の金髪の人です
1: こうグループの写真とか見たら一番見つけやすいかもね、
0: は
1: い、
0: あそうね今日はあのクレアもそうなんですが最年長メンバーがやはりあの深い時間ということで、
1: うん、そうね27時よね
0: はいあの最も年を取った
1: そう最も最年長ってでもそういう意味だよね
0: 一番大人なメンバーが今日はお邪魔いたします。よろしくお願いします。は
1: い、お願いします。
0: クレアどうですか？久々に J-WAVE お邪魔して。
1: いや嬉しいですね。しかもこのやっぱ J-WAVE さんのスタジオってこの景色がめっちゃいいんですよ。
0: わかる。今もねもう目の前に東京タワーが
1: 見えるんですね。
0: もうあの先っぽまで全部見えていて
1: 先っぽまであ
0: の頂上まで
1: ここから見えるんですよ。
0: めちゃくちゃいい景色だ。
1: ポップオブザワールドやってた時も、うん、あの早朝の番組なんですけども。
0: そうだよね。
1: ちょっと暗いところからこう明るくなって景色が良くなるみたいなタイミングだったので、ね、すごいいい朝を迎えられてましたけど
0: 今日は逆に
1: 27時
0: 普段何してるっていう27時。
1: 私はね編み物やってる時間。
0: 編み物ね
1: 27時とかにこうまだやってますね。
0: 実はグループで今こう編み物キャンペーンっていうのをやってまして。
1: キャンペーンなの？
0: はい全員でやってるんですけどこの時間なんだやってるのは。
1: 私は結構この時間が一番はかどるのでここで編めなかったらその日終わりって感じですね。
0: あじゃあもう編み物タイムここは絶対にっていう感じね。
1: 美咲は何してる？
0: 美咲はね寝てますね。ごめんなさい普通で
1: もう寝てる時間か。
0: 寝てますね、まあ、2時ぐらいまでかも頑張って送れるのは
1: 普段寝てるかなっていう方も、うんね、今日はだけは起きてる人も多いのかなと思いますが。
0: そうこの後ね1時間にわたって私たちのお気に入りのアジアサウンドの紹介、はい、そしてガールズガールズの音楽もたっぷりお届けできればと思っていますので皆さんちょっと眠いかもしれませんが、はい、ぜひお付き合いください。
1: そしてアジアの音楽ということですけど、
0: うん、
1: 結構聞くよね。
0: 聞く。もう本当に日本とか以外でも
1: 聞く。
0: みんな分け隔てなく聞くよね。
1: そうね私は結構その K-POP とかも好きで、
0: うん、
1: そっち側のもうどのグループとか関係なく聞いてみたり、
0: うん、
1: あとそういうなんだろういわゆるタイフィリピンとか、
0: うん、
1: あっち側の曲を見つけるときはだいたいインスタ TikTok
0: わかる
1: っていうコンテンツを使って知ることが多いかな、
0: うん、もう今いつでもどこの音楽でもそのデビューされててもされてなくてももういい音楽っていつでも巡り合えるから、
1: うん、わかる。たまになんかあこの曲めっちゃいいって見つけても、うん、リリース前ですとかあるんよ。
0: わかる。
1: なんかさその時ちょっと悔しくない？
0: わかる。でもその配信とかしてくれてたよね。
1: そ
0: の
1: そう
0: ちょこちょこ自分の SNS とかでやってくれてたら嬉しいけど。そうそうそう確かに。
1: だからなんか1ヶ月後リリースですとかだったらまだ待てるんだけど、うん、そのまだなんか駆け出しの方とかなのかなはそのリリースできるように頑張りますとかいう方もいて、ね、わあこの人の曲聴きたいなとかを知れるようななんか、うん、こう SNS の時代なのかなと思うけど。
0: そうね。でも本当にアジアにもいい曲が
1: ありますよ。
0: 本当にたくさんあるからお互い紹介することもあれば、
1: うん、
0: なんかあの例えばインスタの投稿に使ってたこの曲いいねみたいな感じで知ることもあれば。
1: わかる。
0: 本当にね分け隔てなく聴いてるから、
1: うん、
0: 今日ご紹介できるのが嬉しくて
1: ね。
0: なかなかこうアジア縛りで
1: 確かに
0: 喋ることがないんだけどちょっと持ってきましたんでね今日は。
1: はい結構いい曲持ってこれたんじゃないかなって思うし美咲の選曲も楽しみなので。
0: いやそうね、
1: はい。
0: 今夜は私たちのお気に入りのアジアサウンドを3曲ずつ用意しました、うん、早速いいですかね紹介して、
1: はい、じゃあ美咲から。
0: はいまずは私鶴谷美咲から紹介させていただきます。1曲目がカレン・シシさんの Hard to Say という楽曲になります。このアーティストさんは台湾出身の R&B シンガーの方なんですけれども、うん
1: はい、
0: それこそ出会ったのが TikTok のこう音楽紹介アカウントみたいなよくあるじゃないですか。
1: めっちゃ見る。
0: 今来てますこの R&B シンガー来てますっていうので何この曲と思って出会った曲なんですけれども、
1: う
0: ん
1: はい、
0: 大体1990年代から2000年代初期ぐらいの R&B の要素を感じれて私が一番好きな時代なんですよそこが。なのでちょっとこうレトロ感もありつつ切ないメロディーがめちゃくちゃ素敵で、うん、本当にこれあの去年かな自分が聞いたランキングってあるじゃない。
1: あるあるある出てくるよね
0: やっぱサブスクでね。本当上位5曲には入ってましたねこの曲。
1: そうなんだ。
0: ってぐらい本当に好きな曲です。皆さんぜひお聴きください。カレン・シシで Hard to Say。

0: 続いて2曲目なんですけれども、カイアというガールズグループのタンガという曲になります、
1: はい、
0: 知ってますかタンガ。
1: いや私はさっきの方含めちょっと初めて聞きました、
0: うん、本当私も最近出会ったばっかりなんですけど、
1: うん、
0: カイアさんっていうのはフィリピンの P-POP のガールズグループということで、うん、
1: P-POP ね、
0: そう P-POP 自体も私この曲初めてかもしれないっていう感じなんですけれども、うん、もうこれもごめんなさい世代がバレますけど本当に TikTok で出会もう今それしかないよね。
1: ごめん私もそんな理由ばっかりかもですね。
0: っていうでも、まあ、本当にスワイプしてる時に、うん、一回止まってまた戻るみたいな。
1: 分かる。
0: 今の曲何の、ね、みたいな。
1: もうだから歌詞っていうよりもその音でハマる感じがね。
0: そうだね。言語わからない曲はやっぱりこう音で一聞き惚れすることが多いんですけれども、うん、この曲もさっきのハードトゥセイの要素もちょっとあるんだけど R&B ででもアップテンポではあるんだけど、うん、切ないメロディーで調べてみたら、
1: うん、
0: こうなんか次の恋に向かうみたいなもう今までの恋振り切って進むみたいな感じなんだけど、うん、その中にもなんかサウンド的になんかしんみりくるというかなんかちょっとねエモい気持ちになれるので、うん、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思ってボーカル の, スキルもとんでもなく素敵なのでそこにも注目して聞いていただければなと思います、うん、それでは聞いてくださいカイアでタンガ

0: 3曲目になります、ビムさんの DNA フィーチャリングコージア&パンピーという楽曲になります、うん、先ほどの2曲とは毛色が違って日本のラップの楽曲になります。
1: はい、
0: まあ、全員男性なんですけれども3人で歌われていて、これに出会ったのは、ファーストテイクです。
1: お、
0: ザ・ファーストテイク、そうで、3人で歌われていまして、この曲は自分たちが本当に DNA に刻まれてるこのラップとかカルチャーへの好きっていう気持ちを歌ってるみたいな感じの曲なんですけど、全員のまあラップのスキルだったりとか、あのリリックの、あの奥深さだったり、そこも好きなんだけど、冒頭のサンプリングされてる部分のところがすごい私のツボで、すごいね、これは去年ぐらいに出会ったんですけど、ずっと聴いてる曲で、あのずっと皆さんにご紹介したかったので、これはねぜひぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、ビームで DNA フィーチャリングコージア&パンピー。

0: J-WAVE コモングラウンド、この時間はガールズガールズの増田クレアと鶴谷美咲がナビゲートしています。
1: はい、
0: さて続いては私増田クレアお気に入りのアジアサウンド3曲です。
1: はい、
0: まず1曲目はクビババさんの BPM フィーチャリングクレーパーっていう楽曲ですね。
1: いいよね。
0: あ、そう、これ実はちょっと美咲と楽曲かぶりしちゃった、
1: そう、
0: 曲なんですよ。
1: さっきあのカフェで一緒に打ち合わせをしていたら、その曲お互い入ってるみたいな
0: 3曲のうちに入ってたんだね。
1: そう、好きだ
0: よね。特にしかも今来てる楽曲感といいますか、
1: 新しい。
0: 私がこの曲を知ったきっかけは SNS でイケイケな人たちがちょっと使ってたんですよ、音で、
1: うん、
0: でなんかそれはそのたまたまおすすめで流れてきただけなんですけど、うん、あ、すごいなんかリズム感が好きな楽曲だなと思って、うん、なんとなく聞いていたら、うん、その私野球観戦好きなんですけど、うん、でジャイアンツが好きなんですよ、
1: はい、
0: そのジャイアンツの試合前パフォーマンスにこのクビババさんが来られてて、ードームでもパフォーマンスされてて、で、あ、すごいと思って、うん、でしかもその選手たちもみんな好きらしくて、
1: あ、人気なんだ、
0: はい、このラップだけど、うん、ちょっとメロディーもちゃんとあってみたいな、うん、
1: 心地いいですよね。
0: 感じがすごく気に入ってるので、うんうん、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。クビババさんで BPM フィーチャリングクレバー。

0: 続いて2曲目はサカナクションさんの夜の踊り子です。
1: お
0: これはもうがっつり TikTok で
1: 今みんな踊ってるね。
0: なんかこれがその流行ったきっかけが、うん、なんかねあのインドネシアの方の何のイベントなんだろう、こう川なのかな、うん、でなんかボートで大人数でなんかやってるなんか大会みたいな、うん、イベントみたいなのがあって、うん、それになんかこの音をはめてる動画がバズったんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: でだからそのボートのなんか先頭で踊ってるのかなんかリズムを取ってるのかわからないんですけど、うん、そのダンスが流行って今そのみんなが真似しているっていうところで音源が流行ったらしいんですけど、このサカナクションさんのボーカルのご本人もこの流行りをちょっとこう一緒に楽しんでるところもあって、はい、ちょっと私たちガールズガールズもやったんですけど、
1: そうですね、やらせていただきましたね。
0: よかったらぜひあの TikTok 見てみてください。最初は私その男の子の動画の方を見たんですよ。この
1: あ先にね、
0: はい、そのみんなが真似してるやつよりも、うん、これなんだろうと思ってたらなんかいつの間にか曲にもハマってて私のなんか再生リストの方にも上に上がってきたりっていうぐらい、うん、
1: いいね。
0: なんかね確かにあのリズムのダンスをしたくなるようなこう音の取り方がすごい癖になる楽曲です、うん、それでは聴いてください。サカナクションさんで夜の踊り子。

0: そして最後3曲目はアイリットさんの It's Me です。アイリットさんの楽曲も私そもそも結構好きなんですけど、うん、この曲がなんか真似して踊るには難しいような派手なダンスなんですけど、うんうんうん、
1: かっこいいよ、ね、
0: で最初なんかいつもと違う楽曲来たなと思っていたら、うん、いつの間にか自分もこう歌ってしまうような癖があるっていうんですかね、
1: うんうん、
0: そんな楽曲で一緒に踊っても楽しいですし聴くだけでもテンションが上がるような楽曲になっています、うんうんうん、それでは聴いてください。アイリットさんで It's Me。

0: さて時刻は3時半を回っております。クレアさん起きてください。もう
1: バッチバチに起きてますよ
0: バチバチですね。
1: みんなも起きてますかね。
0: 起きてますかね。ガールズガールズのクレアとミサキのお気に入りのアジアサウンド3曲ずつをご紹介しました。
1: はい、
0: お互いまあ紹介することはあるけど、
1: ね、
0: プレイリストを交換するとかなかなかないから。
1: ないね。でもミサキ誰かと交換した
0: の？あ、私モモカっていうメンバーと一緒にプレイリスト作ったり、
1: う
0: ん、お互いのアカウントの覗き見したりまあよくしてますね。
1: そう、特にこのね、ミサキ、モモカ、まああとヨウカかな、
0: うん、
1: が一番その楽曲詳しくて、
0: 曲は聞くけど、
1: 特になんかこう日本に限らないっていうところでいくとその3人なので、
0: いやだから私、うん、クレアともプレイリスト交換したいなと思った。今日
1: こっちだけ覗くことってできる
0: なんで
1: 私のは覗かれたくないけどみたいな。
0: 何聞いてんだろう、何聞いて
1: る、そういうのってあるの？
0: うん、
1: 片方だけ覗ける。
0: 私がただあの送るっていうことはできる、作ったプレイリスト。
1: じゃあちょっとこの3人のプレイリストにちょっと私が入っていこうかなと思いました。
0: いやでもなんかアジアっていう縛りで今回考えてみて、
1: そうだね、
0: なんかもっと知りたいと思った。もっといろんな曲あるだろうし、
1: ね、うん、
0: あのバンドとかもたくさんのバンドあるだろうし、
1: あるよね、
0: それこそ同じガールズグループもとんでもない数のグループがきっとあると思うから、なんかさらにいろんな曲知りたくなりましたね、
1: うん、確かに、うん、なんかこうファンの方とかもこれ聞いて、あ、こんなの好きなんだなとか、
0: そうね、
1: 感じてもらえたら嬉しいなと思います。 J-WAVE コモングラウンド、ここからは私たちガールズガールズの音楽も紹介していきます。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: 今日はたくさん流しても OK というふうに言っていただけてますので、
1: ありがたいです。
0: まあ、ただ、
1: うん、
0: この3時から4時の間、
1: 夜中ね、
0: 夜中にぴったりな、私たち結構ポップな楽曲が多くて、
1: そもそもね、
0: そう、どうしようと思って選んだ曲です。まず1曲目
1: まず1曲目はね、
0: はい、
1: そういう選曲から来ました。
0: はい、私たちの中でも特にシンセの音がすごいポイントでかっこいい楽曲なんですけれども、うん、少し大人な楽曲になっています、うん、私がガールズガールズで一番好きな楽曲といっても過言じゃないかなと思ってるので、まずはその曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。ガールズガールズで 80s ラバー。

0: 続きましては、これもちょっとこの時間帯に合うんじゃないかなっていうところで選曲しまして、うん、ちょっとこうガールズガールズでは珍しい、
1: うん、
0: ラブソング系のバラード、
1: うん、しかもさこの歌詞がその初恋を終えてその次にポジティブに行くに、ね、みたいな、こう失恋ソングじゃないんだけど、そういう相手を思いっきり思い浮かべれるっていうのがガールズガールズにしては珍しかったっていうのもあるし、ね、ちょっと大人というか、
0: はい、まあ、美咲が今バッチリな紹介をしてくれたので行きたいと、
1: ね、
0: はい、思います。それでは聞いてください、ガールズガールズでファーストラブ。

0: 続いては3曲目なんですが、ティップトップという楽曲をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: この曲は私たちの来月にある初めての日本武道館公演、そのライブに向けて作った楽曲になります、
1: はい、
0: 本当に歌詞の中にも、その武道館ライブのコンセプトにお花というキーワードが大きくあって、
1: はい、
0: そこで今までで一番綺麗な花を咲かせようっていうそれぞれの決意だったりが込められた楽曲になっています。歌詞の中にたくさんお花のフレーズ、カラーのフレーズがあったりとかして、とても可愛い楽曲なので

0: ガールズガールズのクレアと美咲がナビゲートしている J-WAVE コモングラウンド、続いて4曲目はレッドミーダンスですが、
1: はい、
0: ちょっとここから皆さん上げていきますよ。
1: そうですね、ということで、もうそろそろ起きる方もねいるかも。
0: まださっきとそんな時間変わってないんですけれど、
1: はい、
0: ちょっとこの楽曲はそうね、ちょっとこう平成感も感じるような、うん、こう音の感じがあったり、あと途中うーレッツゴーっていうところがあるんですけど、うん、そこはこんな時間でも掛け声をしたくなるような
1: そうだね
0: ポイントかなと思うので、うんうんうん、ぜひ元気がある方は一緒に盛り上がっていきましょうそれでは聞いてください、ガールズガールズでレッドミーダンス。

0: さあもう最後になりました。5曲目なんですが、私たちの最新曲ブルームブルームブルームをお聴きいただきたいと思います。
1: はい、
0: いやここで流せるのがめちゃくちゃ嬉しくて、
1: そうですね、
0: 私たちも本当に早く皆さんに世にお届けしたかった楽曲ではあるんですが、うん、先ほど聞いていただいたレッドミーダンスは私たちがすごく挑戦的なアプローチをした楽曲でもあって、うん、それを皆さんにご好評いただいて、またさらに超える楽曲を作りたいっていうところで、うん、レッドミーダンスと同じチームの方、
1: はい、
0: チャキズルさん、エミリーさん、 DJ ダルマさんっていう素晴らしい方々にまた作っていただいた楽曲になります。
1: はい、
0: またさっきのちょっとトンチキ感じゃないけど少し変わって攻めるっていうのとはまたちょっと違って、
1: ね、うん、
0: 自分たちの攻撃的なアプローチだったりとか、
1: はい、
0: 自分たちが今まで溜めてきた思いをかっこよく開花させるっていう決意だったり、
1: はい、
0: そういう気持ちが込められているので、皆さんには、ぜひお聞きいただきたいなと思って持ってきました。
1: はい、ライブとかで今後、
0: うんうん、
1: 一番盛り上がる楽曲とかにもなってくるんじゃないかなって、
0: 間違いない、
1: 私もすごく楽しみにしています。うん、
0: それでは聞いてください。ガールズガールズでブルームブルームブルーム。

0: コモングラウンド、ガールズガールズのナンバー5曲をお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか？たくさんね、流させていただいて、うん、私たちもとっても、とっても嬉しいです。気になった方はぜひその他の曲もチェックしてみてください。
1: はい。そんな私たちガールズガールズですが、6月24日水曜日に、アルバムセブンブルームスを発売させていただきます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ございます。こちらは先ほど紹介したブルームブルームブルームも入った新曲5曲入り、そして全12曲入りのアルバムとなっております。
0: はい。
1: あのアルバムなので携帯がいくつかあって、ドキュメンタリーが入っていたりとか、ミュージックビデオの入ってるやつ、あと通常版とかもいろいろあるので、ぜひチェックしてほしいです。そしてブルームブルームブルームは5月20日より先行配信がスタートしております。はい、あの気に入った方はぜひサブスクなどでも先に楽しんでくれたら嬉しいです。
0: そしてそのアルバムの発売2日後の6月26日には初の日本武道館公演をやらせていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ガールズガールズセブンスアニバーサリーセブンバイセブンインブルームザライブというライブになっております。私たちの念願の日本武道館公演なんですが、7周年のお祝いの日ということで、実際にデビュー日ですね、6月26日は。
1: そうなんですよ、ドンピシャで。
0: はい、ドンピシャで会場を抑えれました。
1: もうこれはもうたくさんの方に来ていただきたいですね。
0: はい、もう本当に私たちの過去最高のライブにしたいという思いもありますし、初めてガールズガールズのライブに来るという方でも楽しめるようなたくさんの顔を見せるセットリストだったり内容になっているかなと思いますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。その他最新情報などは公式 SNS をチェックしてください。
1: ということで約1時間ナビゲートさせていただきました。どうでした？
0: もうね、嬉しかったです。この時間にっていうこともそうだったし、うん、こんなに自分たちの楽曲も含めてお気に入りの曲まで流して語っていいよっていう時間をもらえて嬉しかったですね、う
1: ん、はい。この新曲、ブルームブルームブルームをこの J-WAVE さんで流せたことが私はすごく嬉しかったですし、私たちの楽曲の魅力と、私たちのお気に入りの楽曲と、とたくさん伝えられて嬉しかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: J-WAVE コモングラウンド、この時間はガールズガールズのナビゲートでお送りしました。
0: この後も J-WAVE コモングラウンド引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

Listen to rude, 속속는 말투도 숨김 없는 표정도 속속는 말투도 숨김 없는 표정도

ジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary.
1: Noise.
2: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはイラストレーターのチョコムーさんです。テーマはポップな世界。6時までの1時間よろしくお願いします。

0: さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジュースとが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。取り上げるニュースはこちら。アメリカ大手 VC A16Z 日本に拠点設立へ。いや知ってる人も多いんじゃないでしょうか。アメリカのベンチャーキャピタルですごい有名な A16Z、まあ、フルに言うとアンドレッセン・ホルウィッツなんですけど、まさか今年の夏に日本に拠点を作るという、まあ、なんでこれ私本当にワクワクしてるかっていうと、なんか世界中のものって誰が何に投資するかで決まってるんですよ。まあ、例えば私が大きい、まあ、プロジェクト A、まあ、何かに対して、わかんないですよ。じゃあ、うん、わかんない。ナメクジのファームを作りたいって私が仮に思ったとするじゃないか。じゃあそれに投資してくれる人の多さ、まあ、例えばそれでも100億円集まりましたってなったら、もうナメクジファームできちゃうんですよね。まあすごいちょっと幼稚な例だったんですけど、そういう風になんか私もスタートアップをやっていて、なんか世界の回り方って意外ともう投資する側から決まるんだっていうのがすごい、なんか私もサンフランシスコとか行ったりしてすごい浸透してる気持ちなので、そのまあ大手のベンチャーキャピタル、まあ投資してる側ですよね、まあ彼らがどこに何を投資するかっていうのを決める側が日本に拠点持つっていうことは、もしかして日本の企業スタートアップに大きいチャンスなのではと私は読んでいるんですけど、すごい日本の未来につながるニュースだなと思って取り上げさせていただきました。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイスノイズニューストピックでした。ノイスノイズノイスノイス。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはチョコムさん。京都出身のイラストレーター。ポップで独創的な作品をすべてモノトーンで描くのが特徴。日本をはじめ海外のアパレルブランドや企業とのコラボレーションなど、さまざまなアーティストへの作品提供をしています。スタジオにはイラストレーターのチョコムさんです。言い方合ってます。
1: 合ってます。
0: 発音はチョコムーンでいいのかな。
1: 合ってます。
0: チョコムーンさんです。すみません。あの英語で CHOCOMOO チョコムーンさんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: チョコムーンさんはもうね、あの大好きなんだけどそんなに喋ってないから読んだ。
1: ありがとう。めっちゃ軽いノリでおいでって言ってくれて、
0: はい、行くって、そう、もう行くって言って来てくれ、ありがとうございます。あのチョコムさんとは結構明確に覚えてるんですけど、出会いを、
1: うん、
0: 三茶の飲み屋で、あれ私誰といたんだっけ、わかんない、誰といたか覚えてないけど、チョコムさんに出会ったっていうのは覚えてる。
1: そう、私も仲いい人が、うん、チョコムに合いそうな人いるよみたいな感じでサクッと
0: センスがいいです、ね、
1: 遊びに行ったらサラちゃんがいてっていう感じで、はい、そうなんです、それが出会いですね。
0: で、あの展示とかも時々行かせていただいて、最近だと私が覚えてるのはベープさんとの宮下パークでのギャラリー祭。
1: そうそうそう、
0: めっちゃメモリーいいじゃん。
1: そう、ほんまに、
0: あのベープほんまに嬉しい、
1: 嬉しい、
0: あのベープさんのインスピレーションを受けた、ベープってあのブランドの、
1: うん、
0: あのお猿さんのロゴがついてるブランドのをインスピレーションして、いろんなアーティストさんが展示してる中、チョコムーさんが一人展示してるのをサプライズで見ました。
1: そうそうそう、でサラちゃん来てて、今ちゃんも初めて

0: めて会って、
1: あそう
0: 最高でしたあの時。
1: はい。で、ショコムさんイラスト描いておりまして、ま、説明すると白黒、白黒？あれ色って使うんですか？
0: ね、全然使わなかったんですよ、初めは。
1: あ、そう。
0: そう、もうほんまに白と黒だけみたいな。うんうん、ペン一本で描くスタイルやったんですけど、だんだん影とかそういうのをつけるようになって、うん、まあ、グレーが入ってきたりとか、うんうん、まあ、基本はモノトーンで、
1: モノトーン、
0: あのベースにまあ色を入れたりとか、そういう作品は今作ってます、う
1: ん
0: う
1: ん、結構なんかファッション寄りのイラストなのかなと勝手に
0: 確かに
1: 思ってましたけど、
0: なんかねコラボレーションするのがアパレルブランドさんとか、うんうん、まあ、ストリートブランドさん
1: 多くて、多いですよね。
0: そう、それこそベープもそんな感じやし、ね、結構そのブランドさんとコラボするときに合わせてバリエーション変えたりとか今はしてます、うん、
1: 対応力、
0: は
1: あ、私これ合ってるか分からない、2年前ぐらいに台湾に行った時に、
0: うん、
1: チョコムさんに送んなかったけど、台湾でチョコムさんなんかコラボ商品が並んでるみたいな。
0: そうそうそう、あれ
1: あったよね。
0: あった、うん、ジュエリーブランドとのコラボの時で、
1: そう、
0: 大々的にやってくれてたから、その時に友達が言ってくれた、めっちゃ嬉しくて。
1: そう、あ、それもちょうどあの先週かな、あの来ていただいたルカちゃんっていうモデルさんと一緒に台湾旅行行った時にショッピングしてて、でジュエリー屋さん、なんかイケてるジュエリー屋さんがあって言ったら、あれなんか見たことあるイラストだなと思って、まさか海外でショコムさんの絵を見ると。結構海外とのコラボレーションも多いんですか？
0: そう、今はね韓国とか台湾とかアジアが結構多くて、香港もこの間昨年か、行ってました。
1: めちゃくちゃいいですね。そういう時って行かれるんですか、実際にそこに？
0: あ、行きます行きます。
1: いやいいな
0: 遊び半分仕事半分。
1: アジア料理好きそうなイメージ。
0: 大好きです、もう大好き。だから食べ歩くと
1: 中国のビールとか好きそう。
0: あ、好き、
1: 勝手に
0: 好き、
1: すごい勝手、
0: そう
1: 勝手なイメージから
0: 言った勝手なイメージで、
1: うん、はい、
0: そうそう、
1: でチョコムさんってずっと絵を描いてたんですか、小さい頃から？
0: そうなんですよ。
1: そっち系？
0: もうなんかね、うん、私今めっちゃこんな感じ派手じゃないですか。
1: ちょっと派手な、ちょ今日全身緑で来られてます、うん、
0: そうなんですけど、
1: バチバチだね、うん、
0: 幼少期はめっちゃシャイで、なんか目立ちたがりのシャイみたいな、
1: うん、目立ちたがりのシャイ。どうどう、
0: そうそう、
1: ファッションはちっちゃい頃は
0: 普通だったの？ファッションもいや好きやったんですけど、うん、母親がどっちかっていうとファッションとか好きなタイプで、
1: はいはい、
0: お母さんのそのコーディネートで着てるみたいな感じや、
1: お母さんのコーディネート
0: 買い与えられてるおしゃれな服着てるみたいな感じやったんですけど、性格はめっちゃ内向的で、でもなんか関西に生まれたから、こうなんていうの、吉本新喜劇見て育ったから、なんかこう笑わせたいとかこう楽しませたいっていうのはあって、でもシャイなんで自分を表現するためにちっちゃい時から家で描いてるみたいな。
1: マジで？
0: そうなんです。
1: でも私も結構似てて、私めっちゃ陰キャなんです
0: こんな派手やのに
1: もともと陰キャなんです、あの本当に、あのそうかちの、まあ、あの私の中では部屋でずっとあの閉じこもって絵を描いてたという記憶があるんですけど、うん、
0: あ、でも私もそうです。
1: そう、だから私もあの教室で一番絵描ける子でした。
0: あ、そう、
1: そうで、みんな似顔絵描いてとか言うんですよ。それを私本当に高校4年生まで、小学1から高校4年生まで、小学生の時とかもう漫画をあの月刊とか週刊書いてみんなにあの配布してましたもん。
0: やば、
1: プロパガンダみたいな。
0: いやでもサラちゃんの絵もだからインスタでチェックしてます、あのストーリーとかたまにアップするから。
1: 本当に適度、会社でミーティング中に絵を描いてるのアップしてます。
0: いやそう、だからめっちゃ似てるなと思いながら、
1: ね、
0: そう。
1: でもなんか絵を描きたいってなんか思ったのはなんでですか？私はアンパンマン描いてて、
0: あ、私はセーラームーンとか、
1: セーラームーンだ
0: って、ドラゴンボールとか、
1: セーラームーンを模写するの？
0: 模写して、
1: わかる。
0: そう、うん、で、例えばアニメから入って周りにいる人たちを模写したりとか、なんかちょうどこの間母親が幼少期に描いてた絵を全部残してて、
1: いいな。
0: そうで、それ見せてもらったんやけど、だいたい周りにいる人たちを描いて、
1: 周りにいる人、何、友達とか、
0: 友達とか、何々ちゃん、
1: 友達を描けるの？あ、何々ちゃん、
0: 何々ちゃんとか、あと母親、父親、姉いるんやけど、うん、姉の絵描いてたりとか、架空の犬描いたかったから、
1: 架空の犬
0: を描いたりとか、
1: あったわ。
0: そう、だから描くのはもうちっちゃい時、物心ついた時からこうなんかオタクっぽい感じでずっと描いてて、
1: 架空のもの描きますよね。
0: 描く、描く。
1: 意外と描くんですよ。なんか写実的なものばっか思われるけど、私存在しない白熊の友達をずっと3年くらい描いてただけで、で街歩いてる時もそいつに話しかけるみたいな、マジやばい、マジで陰キャのナードだった。
0: いや、うん、似てる似てる、わかる。いや今それやってるかも、
1: まだ今まだイラストのこのキャラクターもしかしてそれ、
0: そう、その延長線上で、
1: そうなんだ、
0: そう、大人になってしまってるから結構やばい、やばいキャラではあります。
1: キャラクター何人ぐらいいるんですか、今その頭になく存在するこのオルタナティブエコたちは。
0: いつも出てくるのはまあ10パターンぐらいは
1: 結構
0: じゃ年々増えてはいって、
1: 増えるんだ。
0: そう、一番メインで長く描いてるのはハートのキャラクターで、うんうんうん、それを中心としたキャラクターたちが。
1: それは友達なんですか、ハートくんの。
0: そう、友達。
1: お名前は、
0: ドントタッチくん。
1: ドントタッチくん、チョコムさんのドントタッチ感ちょっと癖強いよ。
0: そう、なんかこの、うん、なんでドントタッチ君になったかっていうのが、うん、前に何年か前に個展したんですよ。で、うん、初めてこうでっかいなんていうのフィギュアみたいなのを作って絵の前に展示してて、うんうん、じゃあなんか体勢的にこう構えてる体勢で作品の前にいたから、うんうん、来てくれたその友達がなんかセキュリティみたいって言ってで、なんか
1: 友達も面白いな。
0: そう、そうで、なんか作品って美術館でドントタッチとか書いてたりする。
1: 書いてる書いてる、
0: うん、そう、だからそれをあ、じゃあドントタッチくんにしようってなって、
1: しようってなる、うんうん、
0: でもなんかそのハートってやっぱりこう触れてほしかったり分かってほしかったりするキャラなはずやのに、こうドントタッチって言ってるのがすごい私のそのシャイな性格とちょっとリンクするなっていうので、ちょっと面白いかなっていうので、唯一そのハートのキャラだけ名前がついてます。
1: 名前他のはついてないんですね。
0: ついてないんです。あ、
1: でもちょっと深いですね、ドントタッチ。
0: そうなん
1: です。でチョコムさんは陽キャになったんですか、うん、それともまだ結構シャイなんですか。
0: いや、なりたい、
1: なりたい。まだ、でも結構元気じゃない、毎回会う時にもう元気もらってるけど。
0: 私なんかね、うん、1対1やとめっちゃ喋るんですよ。
1: すごい。
0: で、なんか知らんけど、うん、前に4人来ると喋れなくなるんですよ。
1: じゃあ3人限定まで。
0: 3人限定。
1: あ、
0: そう、だから家族の前とか友達の前ではめっちゃ笑かしたいみたいな感じなんですけど、うんうん、一気に自分の話を4人以上が聞いてると急に顔真っ赤になるみたいな。
1: ちょっと可愛い、アレルギーなんですね、3人以上の人間が。
0: そうなんですよ。
1: でもなんかちっちゃい頃絵を描いてて、うん、それを仕事にしようって思ったのってどこか転換期あるんですか。
0: もともと私ね、うん、なんかそういう大学とかも行ってへんし、そういう美術の、
1: うんうん、
0: 絵をこう仕事にできるなんか一切思ってなくて。
1: 逆に 何したかったんですか、将来。
0: 犬好きなんですね。
1: なんで架空の犬まで、そうそう、リアルの犬まで
0: 架空ぐらい好きやから、うん、高校生ぐらいからワンちゃんを飼い出して実家で、うん、で自分でトリミングしてあげたいなって思い出して、まあ手先動かすの好きやから、うんうん、トリマーになろうと思って、でトリマーの専門学校に
1: 行ったの。
0: で、そうなんです。トリマーとしてちゃんと卒業してトリマーとして働いてました。
1: 資格持ってるんだ。そしたら
0: 持ってる、今も着れる。
1: わお。なのに なんで絵描いたの。
0: 働き出したら、うん、猫ちゃんも来るようになるじゃないですか、 あのお店やから。サマーカットって言って猫ちゃんも丸刈りにしたりとかするので、うんうん、来るので、アレルギー持ってるって知らなくて自分が。
1: まさかの。
0: まさかの、うん、
1: はい。
0: でまあ働けへんかってなって、ちょっと夢を諦めて、もともと
1: 結構軽く。そうそうそう。なんか犬専門のとこ行くとかはなかったんで。ないのか、そういうのって。そんなに、
0: そう、あんまりその当時、あ、今あるのかもしれないんですけど、その当時はなくて、まあ性格上結構身を時に委ねるみたいな性格してて、うん、あんまりこう深く考えないところがあるので、あ、やめて、じゃあ自分がしたいこと何やろって思った時に、うん、アパレルとか服も好きやから、もともとそのあとはジーンズ屋さん、インポートジーンズ屋さんで何年か働いて、うん、
1: 想像できる、
0: うん、そう。でもその時もずっと趣味で絵は描いてて、なんか黒木帳みたいなのにずっと描き続けてはいて、で高校生ぐらいから実はヒップホップとかがすごい好きになってハマっちゃって、うん、アメリカにめっちゃ憧れを抱いてて、うんうんうん、でも自分のお金で行きたいっていうのがあったから、バイトしながら貯めて、で行って、 でその辺ぐらいからざっくり言うと絵を本格的にやりだした。

0: なんか結構転々としてるイメージが自分の中では、それとも結構もう一本の線をいってるみたいな。
1: あ、それは、うん、旅っていうか、
0: なんかトリマーからアメリカジーンズ屋さんからイラストレーターみたいな、
1: その点々点ってしたのは結構前半の方で、キュッて、うん、もう
0: キュッ
1: てなって、ね、でもなんか自分って自分をこう動かしてる感覚がずっとあるから、自分が楽しい方に行きたがる、うん、そういう性質があって、
0: 感覚で決めるっていう感じ。
1: そうですね。
0: それで勇気とかそんなにいらないのかな。それも結構勇気振り絞って、いや、トリマやめようみたいな。
1: あ、勇気はいらない、
0: うん、あ、いらなかった、うん、
1: いらなく
0: てカラッとね。
1: そう、なんかもうこう寝たら忘れたりするタイプなんで、いいな、だからもうアレルギーは仕方ない、うん、で好きなのやろアパレルってなって、アパレルも言ったらまあ音楽とかそういうのと結構密な関係ではあるから、 そうだね、そこら辺からだんだんだんだんニューヨークに行きたいなっていうのが高まってて、そっからは結構一本の筋で。
0: おー、

0: J-Wave Noise Noise Noise Noise J-Wave Noise Noise サラジュースとと本日はイラストレーターのチョコムーさんの対談をお届けしています。はい、いろいろ幼少期でずっと絵を好きで、そこにでニューヨークに行ったきっかけで、そのもうアート一本の道に入るというところまで伺いしましたが、ニューヨークはなんでだったんですか？どういう機会でニューヨーク行けるの？
1: ニューヨークはですね、まあヒップホップ、当時お金貯めてヒップホップとか R&B のアルバムをひたすら買ってたんですね。それにもお金費やすみたいな、で、あ、当時そのアルバムって和訳の歌詞カードも全部入ってたから、こういろいろちゃんと和訳も読んでたんですよ。
0: CD の中のパンフレットってことは、
1: あ、そうそうそうそう、
0: あるよ、あったよね、めっちゃ覚えてる、リリック帳みたいな、
1: そうそうそう、あれ読むの好きで、
0: トイレ中に読んでました
1: トイレ中に
0: ずっと読んでた
1: わかる、うん、そうで、それを読んでると、あ、やっぱニューヨーク絶対行ってみたいってなって、
0: え、その何、歌詞の中にニューヨークが出てきてたってこと？
1: 結構ニューヨーク出身のが、今考えたニューヨーク出身のアーティストとかを結構聞いてたみたいで、憧れるなみたいな感じで、で当時たまたま友達がニューヨーク行くよって子がいたから、初めは一人怖いから、じゃあ一緒に行きたいってなって、
0: それはあの旅行でってこと？
1: あ、そうそう、旅行で初めて、
0: いいですね、いいですね、
1: そう2週間訪れて、当時あのコンシクエンスっていう、あのカニエ・ウェストのレーベルから出てる、キューティップのいとこっていう、あのラッパーの男の人がいて、でその人があのめっちゃ安い金額でライブをするみたいな、
0: おいいね、
1: そうで20ドルぐらいかな、
0: 安いな、
1: そうで、え、行こう行こうってなって調べて行ったら、あの当時カニエ・ウェストとかキューティップ、それこそみんな出てきて
0: すごくない？
1: そう、
0: しかも当時のカニエってなんかもう、え、
1: そうそうそう、
0: 何、え、ストランガーの時の
1: 時ぐらいかなそう、
0: 懐かしい、
1: うん、だから、うん、あのそのなんていうの、ヒップホップに1回目に行った時にそういうストリートのカルチャーに衝撃受けてしまって、
0: どっぷりだね、
1: そうで、まあ街歩いたらグラフィティがいっぱいあったりとか、うんうん、なんか映画こういう風にこう輝くんやっていうのをそこで知って、うん、もっと刺激を受けたみたいな。
0: お、じゃあそういうニューヨークのまあストリートアートカルチャーから今のまあ原点があるみたいなイメージですか？
1: そうですね、なんか今に至るのは絶対そこがターニングポイントだったんじゃないかなっていうのはあります。
0: でも本当にニューヨークってなんか街としてなんか一つの作品みたいな、何もうまく、なんか例えば私結構最近話すのがニューヨークで一日プランしようとしても何もうまくいかないなんか日本ってさ、ね、何時に電車が来て何時にバスが来て、はい、じゃあここでこの打ち合わせはここから始まるみたいな、なんかある程度うまく、なんか本当になんかやばい渋滞がない以外はうまくいくんだけども、ニューヨークでもこの角を曲がったら何が起こるか分かんないみたいな、
1: いや本当、
0: なんかもう壁中グラフィティアートだし、なんかいろんな人がパフォーマンスしてたり、道中でポエム書いてたり、なんかもうええー、みたいな、
1: そう私いっちゃんあの衝撃受けたのが、知らない人に声かけるじゃないですか、
0: めっちゃかける、か
1: その服いいねとか、
0: めっちゃする、
1: それがなんかすごいなと思って、
0: ね、
1: なんか私その

0: 初め全然その絵を仕事にしようと思ってないけど絵日記をつけようと思ってスケッチブック持ってってて、毎日こう書いてはいて忘れないように、でなんかたまたま公園で絵描いてたら、それこそそんな感じでフランクに喋りかけてくれたおじさんがいて、いいよみたいな感じで、で飾ったらとか言われて、
1: でもういいよ
0: いいよとか言われている
1: よね。
0: でまだ滞在中やったから、あ持って行きたいですみたいな感じで、まあ、スニーカー屋さんやったんやけど、あ
1: そのオーナーさんみたいな人
0: か、あそうや
1: すごいいい機会。
0: そうで当時はそれこそ全然何描いたらいいかわからんから、まあ、ニューヨークやからニューヨーク出身のヒップホップのアーティストの絵描いたりとか、
1: そう
0: で持ってって、で飾ってもらったら売れて、そうで
1: なんかまさかの、
0: そうそうそう、初めてこの絵が売れるっていう感覚を知って、
1: でもそれがニューヨークってなんか自信つくね。
0: そう、でなんかもしかしてこれなんかいけるんちゃ
1: う？いけるんちゃ
0: う？ちゃうって
1: ありがとうおじさん。
0: そうそうそう。
1: ね、
0: そうでそれきっかけで自分でブログもやりだして、当時アメブロ？
1: アメブロ。
0: そう。今もうなくなった。あるか、あるけど自分のサイトはなくなって、そうでそこに作品を載せ出して、でだんだんもっとどっぷり入ってったって感じですかね。
1: わあ、でもなんか自信ってすごい重要。なんかそのなんかもうプランしてなかったそのプッシュみたいなのって本当になんかアーティストの中ですごい重要だと思って、まあアーティスト以外でもなんか何かもうやりたいことがある人ってなんか自分だけでモチベ上げるのって相当難しいじゃないですか。特に好きなこと、なんか好きなことってなんかやっぱ批判されたら怖いから、好きなことほどいやなんかこれ発表するよどうしようみたいなってみんなあると思って、でも他人から見たら別にもう好きなことでも嫌いなことでも一緒で、でそこでなんか、まあ、きっかけとしてなんかそのおじさんがいいじゃん展示しようよみたいな、なんかもうそういうランダムでもう誰でもいいけど、なんか自信持てたらなんか進める気しますよね。なんか
0: でなんかそのおじさんを数年後に探すっていうインタビューでなんか企画で一緒にニューヨーク行ったことがあって、その企画の人たちと、で見つからなくて、もちろん
1: その
0: スニーカー屋さんなくて見つからなくて、でその取材の人たちはもう帰っちゃって、で私一人で次の日もうろうろしてたら見つけて、そのおじさん、
1: 道端でしかいない幻の存在。
0: そしたらなんかアイスクリーム屋さんされてて今
1: もともと、あそうだね、ちょっと転職したのかな。
0: そうそう、でも彼もその時のこと覚えてくれてて、
1: あそうなんだ、
0: そうなんかすごいなんていうの、運命って感じで。
1: まだお友達なんですか。
0: あでもその時も連絡先は交換せ
1: ず、あれまた道端でニューヨークの道端で、
0: そうそうそう、
1: 面白いな。
0: なんかニューヨークのそういうとこが好きです。なんかこう人間関係とかもすごいラフやし、なんか会った人とも急に友達っぽいし、でもなんかそういう執着みたいなあんまりないみたいなところがすごい好きで、一時期結構数年にわたって3ヶ月行って帰ってをずっと繰り返して、
1: 結構行ってたんです
0: ね。
1: なんか日本のクリエイターの存在ってなんかまあ海外から見ても結構専門な性というか、 なんか職人気質な技術すごい多いと思っていて、なんか本当にもうサブカルチャーの中のサブカルチャーみたいな、でそれって多分なんかその道端でハローいい服だねとか、なんかそのランダムなインスピレーションというよりかは、なんかもう本当に部屋に閉じこもって自分の世界に入るみたいな環境があるからだなってのも思っていて、で逆にニューヨークってそういうなんかもう部屋なんかもう閉じこもってアートする人ってそんなに多くないのかなっていう印象で、もっとなんかグループでやろうとか友達と友達で刺激合いしながら作品作る人がすごい多いのかなっていうのは、多分なんかそういう街柄のなんか影響かなって今聞いて思った。
0: めっちゃそう、それまさに私も思うのが、なんかロスですごい大きいあの音楽のフェスみたいなのがあって、3人アーティストが野外でライブペイントするみたいなのに呼ばれたことがあって、
1: あるね
0: そう、で私日本人まあ一人で参加したんやけど、他のアーティストの人たちにめっちゃ日本人だね、めっちゃ真面目
1: 人だねってどういうか、
0: めちゃくちゃ真面目にすごい、私大きい壁紙やったからずっとコツコツやってて、その時間配分内に
1: ちゃんとプランしてね、そう終わらせよう
0: ってそう、あと見る人のことも考えながらとか考えてやってたんやけど、他の人たちめっちゃチールしてて
1: あもうそこら辺で
0: タ
1: バコ吸ってるみたいな、
0: そう完成しますかねみたいな感じの人たちやけど、最後はすごい完成してて、
1: ね、どうやってみたいな。
0: そう、うん、それはそれすごいかっこいいし、私もなんかその時すごい言われて、うん、君はすごい真面目だね。
1: めっちゃ日本人だよ、面白いな。日本人ってもうそうやって見られてるってことだもんね。
0: そうかも、う
1: ん、
0: で私がもともとじゃあ部屋でオタクで書いてたみたいなスタイルをやったから、うん、そのショーで、うん、なんか彼らは衝撃的やったみたい
1: な。逆にね。
0: そうそうそう、
1: いや本当にそうだと思う。

サラジューストがナビゲート J-WAVE ノイスノイズ。今朝はサラジューストとイラストレーターのチョコムーさんの対談をお届けしています。まあ、作品というよりかはね、私は結構ネイ

0: ッチャーとか、もうこの地球のものをめちゃくちゃ見たいっていう気持ちがあって、例えば3年前になんか友達とどこでも行って旅行したんですよ、みんなで決めようみたいな。でその時私が一番提案したのアイスランドって、
1: あ、そう、見てた見てた。
0: でそうでアイスランド

0: 黄金比っていう正解みたいなのって別にそれ沿わなくていいんですけど、なんか美しいものってやっぱ黄金比っていう謎のこの私たちが生物として、うん、感覚として分かるものってやっぱすごいネイチャーとつながってて、うんうん、木の生え方とか、じゃあ葉っぱを一個持ってその筋の生え方とかってなんか美しいと思うのって、うん、なんかやばくないそもそもって、うん、すごい思って、でさっきエレベーターで話してたのが私最近、まあ、その理由で田植えしてチョコムさんは茶摘みしたっていうのあったんです。なぜ茶摘みしたんですか？もしかして私と同じ考えあったりしますか？
1: いや私も、うん、まあ、今サラちゃんの話聞いてめっちゃ思ったのが、木とか大木とか、うん、葉っぱの柄とか、うん、そういうの見るの大好きで、う
0: ん、あ大好き。
1: そう、台湾も結構街中に木がこう、ビルの、
0: ね、
1: ビルに急に木が、
0: 急に木が
1: そう
0: なんかっけ
1: へばりついてたりとか、
0: へばりついてる
1: そう、うん、そういうのがすごい好きで、あの沖縄とかもさすごい形の木があったりとか。
0: 確かに沖縄の木はすごいよ。
1: そう、なんかそういうのもあるし、うん、まあインスピレーションは自然からも得てるんやけど、あの作品で結構ありえないパート、例えば、うん、ありえない生物たちが共存してる世界みたいなのよく書くね、うん、
0: いっぱいキャラクターいますよね。
1: あ、そうそう、うんうん、陸の生き物とか海の生き物を一緒の世界に共存させるみたいな中で、うん、そのネイチャーも書いたりするんやけど、そういう意味でこの間茶摘みやるみたいな感じで言ってもらって
0: 友達が、
1: あ、そうそう、
0: いい友達ですね。どうでした？
1: いや、そう、それであのティースタンドができたんですよ。でそのティースタンドを知り合いがデザインしてたりとか、うん、なんかそこでじゃあお茶を飲んで体験するっていうのと一緒に茶摘みを実際自分でやってお茶を飲むとすごくまた美味しく感じるんじゃないかみたいなところから。
0: 自分で摘んだやつが飲めるの？
1: あ、そう、でもその時は、まあ、うん、摘むやつを、まあ、加工まではいかへんかったんやけど、じゃあその同じ葉っぱで使っててっていうのを、あの体験させてもらって、やっぱりめっちゃ好きで、もうなんか
0: どうでした？
1: え、めっちゃ癒されて。
0: 癒されたんだ。その摘む行為が、
1: 摘む行為がなんかその茶摘みのその巨匠っていうの、その農家の
0: マスター
1: にあのどういう葉っぱを摘んだらいいかっていうのを、旬のやつ、新茶の時期がちょっとだけ前やったらしくて、やっぱり新茶の時期に摘むのが一番おいしいよみたいな感じだったんですけど、行ったのがちょっと後で、あの一心二用を摘みなさいって言われて、一心の
0: 心
1: あの一個の心に二つの葉っぱが生えてる、
0: うん、
1: やつ、うんうんうん、なんかそれ以上、まあ葉っぱが生えてるとまたちょっとあれやから、あの一心二用のやつを見つけて摘んでねって言われて、まあ、
0: それってその枝じゃなくてその葉っぱを取るの2つ？
1: あ、そうそう、うん、枝ごと、
0: 枝ごと取るんだ。
1: いや、一心二用やから3枚こう生えてるところの下をこう紡ぐみたいな感じで、なんか宝探しじゃないけどそういう感じの楽しさもありつつ、
0: 確かにちょっとゲーム感ありますね。
1: あ、うん、でもなんかやっぱり周り全部緑やから
0: 目がやばそう、
1: もうめっちゃ良くなるじゃん、
0: チカチカになりそう目が。
1: そうそう、でもすごいいい体験してきて、でちょうどその体験してた時にサラちゃんは田植えしてたから、
0: まさかの、
1: そう、
0: いや私も友達が田植えせんって聞かれたのするって超カジュアル。私は千葉の苗目ファームみたいなとこに行って、結構なんかそういう体験されてる、あの一般人の人が体験できる苗目オーガニックファームっていう、ですね、これは何市にあるんだ、鴨川の細野っていうとこにあるんですけど、うん、まあ東京から2時間ぐらいかな、ドライブで行って、ただ田植えってさみんな見たことはあるじゃないですか、写真とか、うん、あれやるってなんか思わなくて人生で、うん、でも友達から田植えするって聞いたらもうめちゃくちゃやりたいと思って、うん、でなんかブーツとかめちゃくちゃ硬いの、うん、なんかもう全身防水グッズみたいな、うん、でもその当日行ったら、いやなんか裸足でもいいっすよって言われて、
1: そうなんや、
0: 裸足の方がやりやすいですよって、なんで買ったねんアマゾンで8000円ぐらい買ったのにって思ったけど、もう本当に裸足でそのドロドロの、
1: ドロドロのイメージやん、
0: そう、めちゃくちゃドロドロの中に、まあ膝の下ぐらいまで入って、で一歩一歩進んで田植えをポツンポツンとするっていう、なんかヒーリング効果、
1: いやでもなんか土とこのなんていうの、そこに入っているやん足が、だからなんていうの、泥パックとかあるやん、なんかそういう、
0: そうそう、無料泥パック、
1: 無料泥パック
0: 足だけ綺麗
1: そう、なんかそういうのでなんか癒されそうやなと思って見て

0: て、まさにちょっとタイミング全部一緒じゃない、うん、サラちゃんと、
1: う
0: ん、
1: ちょっとじゃあ次もまたあの偶然に一緒に 何します？何でしょう？
0: いや私はそのサラちゃんに AI のことめっちゃ聞きたくて、私めっちゃアナログやから、あの 何にせよ、
1: え今ってさ、えなんか iPad とかで書いてるのは、あそれ前やってる、
0: それもそれは頑張って
1: 頑張って頑張ってやってるんだ、
0: 頑張ってスタートした。
1: あじゃあデジタルそんなに肌に合わないみたいな。でも全然あるよね。そ
0: う好きは好きやねんけど、うん、結構弱くて、でも iPad で書くところまではもちろん、うん、もう今もできてるんやけど、この間そのチャット GPT のこの勉強会、うんうん、ワークショップにさらちゃんも呼んでくれていて、うんうん、なんかすごい進化してるとか思って
1: そうなんですよ。なんかイラストレーターとかそのやっぱクリエイティブの人たちってそのなんかこの AI の進化に耐えられてるのかなみたいな、耐えられる人も全然、耐えるって言葉が合ってるか分かんないけど、どう思ってるのかなっていう、で本当に毎週のように新しいアップデートがあるじゃないですか、うん、でそれはすごい私好奇心を持って見てるんだけど、チョコムさん的に何を思ってるんですか AI 全般に。
0: 初めは怖って思ってて、
1: うん、あやっぱりみんなそうだよね、
0: うんうん、なんか人間いらない、じゃあ手書きの絵いらなくなるみたいな、わーって思ってたけど、うん、そうでもないっていうことに気づいて。
1: あそれはどう思ったんですか。
0: なんかやっぱり手書きの良さみたいなのはあるじゃないですか、うん、この作品、まあ、AI のイラストとか見てても、うん、なんかやっぱりまあその違いっていうのは書いてるからかわからないですけど、その違いがちょっと分かったりするから、うん、そういうぬくもりみたいなのも残りつつ、うん、でもやっぱり AI で進化していくっていうところはすごいなって思ってて、うん、例えば私だったらその平面の絵ばっかり描いてるから、うん、イラストをこう動かしたりとかこう映像にしたりっていうのが今めっちゃ簡単にできると小耳に挟んでおります、うん、
1: だって映画作りたいって思ったことありません、はい、自分のキャラクターの
0: あります、
1: ちいかわエピソードみたいな、う
0: ん、映画まではちょっとあのそんな 大ごとできないんですけどミニストーリーそうなんかそういうのは思いますたまに。
1: なんか私ってそのなんか AI 怖いっていうのはすごいわかりますし、特にイラストレーターさんがデジタルで絵を描いてる人ってめちゃくちゃ、私もあのイラスト描いてた身なのですごいわかるんですけど、なんか人間って結果物を求めてるんじゃないかなってのを思っていて、うん、さっき話したようにそのチョコモさんの人生ずっと同じ人間として生きなんか生まれてから死があるまでの共感できる人物としてここのその、まあ、ドンタッチ君とかイラストに行ったところのその全てのストーリーテリングを作品として価値があるんじゃないかなと思っていて、やっぱ結局人間ってただ成果物を見たいわけじゃないと思うんですよね。いろんなストーリーを見て自分の内側で消化して、自分はどう生きるべきなのかっていう素材だと思っていて、それをやっぱそのもちろん同じ結果は書けるけど AI で、それってやっぱ AI って生きてから死っていうその共感性がないから、それって人間はそのストーリーテリングを見て自分の内側で感動して価値に置き換えるまでのプロセスって、まあ別に あるその今後あるかもしれないんだけど、なんか全部 AI になるのって生命がある以外はないんじゃないかなってすごい私個人的には思ってるから、すごいなんかアプローチ的にやっぱそのチョコムーさんの自分ではできないけど、やっぱチョコムーさんが今まで生きた人生で思ったことをもっと表現できる、多分もっと、まあ、例えば今だったらもっと、まあ、でも1億円だったら何しますみたいな話のことを、例えば AI だったら今までだったらじゃあ映画作りたい、チョコムさん実はその、まあ、イラストも作りたいけど、まあ、映画作りたいとか分かんないですけど、まあ、イラストじゃあ100枚1日描きたいですっていうものがあったとしたら、うん、AI でそれを可能になるんじゃないかなっていうのはすごい思っていて、うん、今まではすごい資金とすごい時間が必要だったっていうのはあるんですけど、うん、だから限られた人のストーリーしか映画になってないと思ってるし、
0: うんうん、
1: じゃあチョコムさんの人生の映画はどこなのって考えたらAI で作れるんじゃないかなっても思ってるっていうなんか思想を最近は思ってます、うん、
0: あでもめっちゃいい、
1: う
0: ん、なんかその、うん、言ったらさっきみたいになんか自分が平面で描ける限界みたいなのはあるから、うん、まあじゃあイラストを手書きで描いてると時とあの iPad で描いてる時ってちょっとまた違ったりとかするから、うんうんうん、その違いは常にこう受け入れながらも進化していってるっていう自分の中でまあちょっとやけどあるから、そのもっとさらに AI のサラちゃんが今やってるあのこととかにちょっとずつこうなんていうの知って、あのムー ービーとかもそうやけど、なんかチャレンジしていくっていうのは

0: やっていくべきだなと思ってます、
1: ね、素敵。でも私は逆に見たいです、うん、なんか、まあ、例えばわかんないでしょ、森ビル全部がチョコムーデザインになった時に自分で全部描くのかもいいんですけど、うん、まあ、例えばそれでなんか他の展示ができないとかってなったら、なんか生成 AI でやっても面白いんじゃないかとか、なんかそういうなんか発想を自由にしていって、まあ、結局それを作ってるのはチョコムーさんだし、そこまで至る発想はやっぱチョコムーさんの人生っていうもので、人生人生で人間は共感するんじゃないかなってすごい、うん、
0: 確かに、うん、なんか可能性広げてくれるじゃないけど、うん、なんか自分ができない部分をサポートしてもらうみたいな感じで、うんうん、いいですね。
1: 見たいです、
0: やりたいです。
1: 何見たいかな。とりあえずこの子たちって喋り出さないんですか。あの声与えたくない。
0: うん、与えたくなかったんですけど、なんか謎な感じの生物にしときたかったんですけど、でも、うんうんうん、正直書きながらなんか喋ってるんですよ。
1: あ、頭の中で。
0: 頭の中で。
1: また、
0: うんうん、そう。だからこのその声質とかそういうのはちょっと
1: また
0: チョイスしないといけないんですけど、あの全然頭の中では喋ってます。
1: あ、それ聞きたいよ。曲ラップとかし始めたら面白くない？面白くない。フィーチャリングドントタッチ。
0: あ、めっちゃいい。
1: ぽいしね、名前も。
0: うん、確かに。音楽は多分好きっていうのはもう決まってて、頭の中では。
1: あ、ドンタッチくん音楽好き。
0: 好き。
1: よかったよかった。
0: うん、で、社交的ではある。
1: 社交的なんだ。結構喋るの好きなのかもね。
0: そうですね。私とちょっとまあ似てはいると思うので。
1: 日本語じゃなくてもなんか面白い。インドネシア語とか始めだしたら面白いかもしれない。
0: めっちゃいい。うん、めちゃくちゃいい。
1: 全員違う言語みたいな。
0: あれだから私一番なんかいいなって思うのが、進化していく中で言語が全然あのくなんていうの、大きい壁に、うん、じゃなくなってきたじゃないですか今って、うん、
1: 確かに確かに、
0: まあ、翻訳機とかもめっちゃ進化してるし、うん、だから割とこう世界に発信しやすくなってはきてるから、昔よりは、うん、だからインスタもめっちゃね全世界の人たちが見てたりとかで、うんうん、そういうことこから仕事も入ってきたりするし、なんかそういう面ではいろんな言葉をこうなんていうの、その壁をなくしてちょっと発信はしたいなっていうのは思ってます。
1: まさにそれ。そうだよ、日本の作家が海外に行けない理由第一、言語っていうのを AI でヘルプしてもらえる。
0: あ、最高
1: と思うぜ。
0: 最高、はい。うん、
1: 最後に突発ですが、ゲストに好きなノイズについてお聞きしています、はい。まあ、例えば、うん、カフェの雑音、エアコンの音、保育園の子供たちがはしゃぐ音など、好きなノイズってありますか。
0: 私ちょっと考えてたんですけど、
1: はい、
0: 和太鼓の音。
1: 和太鼓おっと、
0: それがなんでかって言ったら、うんうん、まあ、小学校から高校生まで書道もやってたんですけど、和太鼓も実はやってたんですよ。
1: 増えたな。
0: そう、うんうん、なんか割とその時ってあの京都、まあ、出身で京都住んでたっていうのもあって、ちょっと日本の文化がすごい周りに溢れてて、
1: うん、
0: まあ、真剣に結構和太鼓もやってたんですね。でも
1: いい、
0: まあ、その反抗期というか思春期ぐらいからアメリカのそういうヒップホップにハマりだして、和太鼓からヒップホップ、ちょっと和太鼓やめちゃったっていうのがあるんですけど、うん、和太鼓の音って、うん、子供が赤ちゃんが母体にいる時の母親の振動、うん、心拍数とか血流の音の心拍数、あの振動と同じ周波数らしいんですよ。
1: Really?
0: だからなんか落ち着くっていうのが、過去に自分が赤ちゃんの時にお母さんの中で聞いてたお母さんのなんかその振動だったりするらしくって、かといってでもめっちゃどんどんどんどん近くで鳴ってる音じゃなくて、なんか遠くの祭りで叩いて、
1: 遠くの祭りの音好き、私も。あ、わかる。
0: そう、なんかどっかで祭りやってるみたいな音がめっちゃ好きで、うんうん、
1: あ、それすごいわかる。
0: そう、めっちゃなんかね胸がキュンってなるんですよ。そう、
1: わかる。
0: なんか落ち着くのと、ちょっとこうリズムがドンドンって重低音っていうんですかね、
1: うん、
0: あれがなんか落ち着くので好きです。
1: でもその母体の中にいた時の音が和太鼓って知ってたのかな、ね、和太鼓クリエイターは昔の何百年前かの、
0: ね、お前ですね。なんか周波数が同じような感じっていうのはなんか出てるらしくて、
1: でも気持ちいい感じはすごいわかる、うん、ドラムというよりかなんか和太鼓ってすごいなって、うんうん、いや面白い。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 本日はイラストレーターのチョコムさんでした。
0: ありがとうございます。

ェイブノイスノイズ。今朝はイラストレーターのチョコムーさんとの対談をお届けしました。いや、なんか学ぶことすごい多かったんですけど、今回の対談を切り取るとしたら、勇気いらんかったって言ってて、なんかまあ結構いろいろキャリアを変えてからやっとその、まあ、アーティスト一本でやってみようっていう決断だったと思うんですけど、なんかもう私も自分アーティストで食っていく自信も何もなく、ちょっと他の、仕事とかいろいろ転々とした身なんですけど、なんか彼女もトリマーからジーンズ屋さんからでニューヨーク行って、でインスピレーション受けてアーティストになるっていうのって勇気いりましたって聞いた時に、勇気いらんかった、もう軽々とっていう話のところがすごい印象深くて、なんか自分の中では勇気必要って思っている、これは膨大なことだ、アーティストなんて僕できないって思ってる人多いと思うんですけど、なんか意外と外から見たらあっさりというか、その自分がどんぐらいそれに対してストレス感じて膨大なと思ってるって、意外と妄想でもうやったもん勝ちっていうのはすごい、なんか私にもしんみりときました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューソーでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a noise day.

24日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやー、今週は暑い日続くなーって思ってたら急に寒くなったりと、寒暖差の激しい1週間でしたね。皆さんお体など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇り一時雨、降水確率は1日 20%、 最高気温は23度となっています。23度と聞くとなんとなくちょっと、もうちょっと暖かいかなと思ってるんですけど、まだなんだかこう外もどんよりとしていて、そして寒さがね、こうなんとなく肌寒いというんですかね、感じられるなと思いますのでね、今日は少しゆっくり、そしてねちょっと暖かくを心がけながら、みんなと元気にやっていければなと思っております。まあ、そんな中でもありますが、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでワークショップを開催。あのリスナーの皆さん参加してくださってありがとうございました。いや、ほんと対面でねお話をできて、私何々ですってラジオネームもね言ってくださってると嬉しかったです。すでにメッセージもいただいてます。ありがとうございます。ちょっと後ほどね追ってご報告しますね。さあ、今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。音楽

0: J-WAVE Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。いや、ちょっとね、ここ数日肌寒い日が続いちゃってるんですけれど、夏を前に乾杯なんてニュースも飛び込んできています。松屋銀座の屋上では先日からビアガーデンがスタート。今年は来月開幕するワールドカップの開催地の一つ、メキシコ料理を取り入れ、アルコールはもちろんノンアルコールの種類も充実させてるそう。そしてですね、まだちょっと来てほしくないなとも思うんですけど、今年から予報用語というのに採用された中で、酷暑日、ちなみに38度以上の日に行くとですね、この、 ビアガーデンでも一口シャーベット無料で提供されるそうなんですよ。いやー、もう夏の香りがね、すぐそこまで来てるんだなーなんて感じてしまいました。松屋銀座のビアガーデンは9月末まで。はい、まあそんなね、夏の香りといえば暑くなるとさっぱり酸っぱいものが食べたくなるよねなんてところで、今日は少し先取りして、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストはレモンにフォーカス。愛知県認証の特別栽培レモン、上の島レモンに、愛媛県でしたね、すいません、愛媛県認証の特別栽培レモン、上の島レモンに注目します。上の島ってすごくないですか？もう神々しい、お名前だけでなんだかありがたい感じがしますね。果物の卸とか販売加工を手掛けている方にお電話をつないでいきたいと思います。今日もね、メッセージお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロール

0: オネスト Brought to you by 住友科学グループ。時刻は6時14分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはレモン。今朝は愛媛県で野菜や果物の卸販売加工を手掛けていらっしゃいます、株式会社酪農研究所の菊池義和さんとお電話つながっています。もしもし、菊池さん、おはようございます。
1: おはようございます、菊池です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。実は菊池さんとは、はい、友人のね、紹介で少し前にお話をお伺いする機会があって、で、
1: はい、
0: いや、今日こういったね、まで来ていただけて嬉しいです。
1: いえいえ、こちらこそです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ちなみに愛媛県、はい、今朝お天気、気温などいかがでしょう？
1: そうですね、今日ね、快晴ですよ。
0: あ、そっち快晴なんですね。
1: すごくいい天気で、はい、
0: おー、そうなんだ。
1: はい、過ごしやすいです。
0: あ、そんな、じゃあ愛媛県、今、はい、まさに収穫、旬を迎えているのがレモンなんですよね。
1: はい、そうですね。
0: しかもただのレモンじゃないんですよね。すごいですよね、はい、お名前、神の島レモンというレモン。
1: はい、
0: これなんで神の島レモンというんでしょう？
1: はい、ですね、これ本州と四国の島々があるんですが、うんうん、そこにしまなみ海道ってご存知ですかね？
0: はいはい、
1: はい、ちょうどその中間、一番大きい島になるんかな、瀬戸内に浮かぶ島で、愛媛県今治市の大三島っていう島があります。はい、で、神の島って呼ばれる由来が、そこにある大山積神社っていう神社があるんですが、
0: うん、
1: そこの、がですね、古来より日本珍獣として由来のある、うん、神社なんですが、
0: うん、
1: その、そこから、ま、神の島っていう名前になってまして、でそこで作ったレモンっていうことで神の島レモンっていう名前というかブランドを作りました。
0: へえ、その大三島ってやっぱレモンの栽培に適している場所なんですかね？
1: はい、そうですね、ちょうど向かい側がもう広島になるんですが、
0: はいはい
1: はい、まあ、同じ気候というか、
0: うんうん、
1: まあ、適してるっていうのが地中海性気候っていう、ちょっとヨーロッパの方ですかね、
0: はいはいはい、
1: あそこの、気候帯とちょうど似ているっていうところで、結構柑橘栽培とか、まあ、レモンの栽培にはすごく向いているって言われてるんですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: でもそこで収穫されてるレモンが全て神の島レモンになれるわけではないって伺ったんですけど。
1: そうですね、今実際に行かれてるね、うん、大三島の農家さん約100名ぐらいで、
0: うんうん、
1: その栽培に当たってるんですが、
0: はい、
1: そんなかくてもそうですね、1割もう少しあるかな、うん、ぐらいが神の島レモンということで世にこう出させていただいてるんですが、
0: はい
1: はい、まあ、なんですかね、こう艶がある、
0: うんうん、
1: 光沢のある、こう綺麗な形をしたっていうところの、じゃあ、いや、結構厳しい厳選した基準をですね持たせていただいて、まあ、それをクリアしたものが神の島レモンということで出させていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 今目の前にですね、
1: はい、
0: レモン、神の島レモン事前にお送りいただきました、あるんですけど、
1: はい、
0: もうすごいですね、これ一個一個個装されていて、
1: はい、
0: ふわふわに包まれていて、はい、でそこをこう開いていくとですね、黄色くて傷一つない、
1: はい、
0: そして均一な色、そしてこうなんか肌の感じですかね、キメも細かくて、
1: はい、
0: 美しいな。
1: ありがとうございます。一個ずつね、これね、磨いて綺麗に、
0: うん、磨いて、
1: そうなんですよ、出していくんです。
0: そうなんですね、やっぱそれだけ手をかけられているから神の島レモンになれるんですね。
1: はい、
0: いや、これ今回ちょっとお送りいただいたものの一つをね、今ね、はい、切っているんですけど、
1: はい、
0: ちょっといただいてみてもいいですか？
1: あ、どうぞ、ぜひ。
0: わー、すごい、色もそして、はい、果汁がすごいですね。切ったのを持ち上げただけで、うん、もうレモンが滴っている、
1: はい はい、
0: わあ、ちょっと、あ、香りがすごい、そばに近づけただけあのレモンの香りがね、はい、うわーっとしますね。さあ、じゃあいただきます。
1: はい、
0: あー、酸っぱい、目が覚めた。
1: はい、
0: いや、あ、でもなんでしょう、嫌な酸っぱさじゃなくて最後にちゃんと果物のこう柔らかな甘みというかも広がりますね。
1: あ、そうなんですよ。ちょっと特徴がですね、うん、なんか酸味が、うん、まあ、強めじゃなくてちょっと柔らかい、
0: 尖ってないですね、全然。
1: そうなんです、そうなんです、それがちょっと特徴ですね。
0: なるほど、これは、はい、このレモンだけいったら結構酸っぱいかなと思ったら、うん、はい、酸っぱいんですけど、
1: はい、
0: その最後の口の中に広がる柔らかな甘み、そして喋ってる今ですね、はい、口の中に広がってるのは甘いなんか柑橘の爽やかさなんですね。
1: はい、
0: これは美味しい。
1: ありがとうございます。
0: すごい、はい、レモンの希釈タイプのですかね、
1: はい、
0: 100% ストレートのものもですね、はい、今回今炭酸水で用意してるんですけど。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: もう炭酸水ほん本当に爽やかで、これ朝ぴったりですね。
1: ありがとうございます。ぜひぜひ。
0: いやー、素敵、はい、これ東京でなんかこう買えたり味わえる機会ってあるんでしょうか。は
1: い、あ、そうですね、今回、今月のですね、一番最後の週になるんですが、はい、5月の29日の土曜日から31日の日曜日ですね、この3日間、ディー&デルカさんの
0: 、はい、
1: 八重洲店でですね、はい、シトラスウィークエンドっていうことで、うんうん、初夏を楽しむ柑橘のひとときっていう限定のイベントがあります。
0: じゃあ29日から31日まで、はいはい、金曜日から日曜日までは、はい、東京でも買えるってことですかね。
1: そうなんですよ、はい、
0: これはレモンも買えるし、こういう、はい、加工品とかも、はい、
1: そうですね、
0: あ、はい、手に取ることができるんですね。
1: そうですね、はい、
0: あ、すごい、
1: はい、ぜひぜひちょっとこの期間にですね、
0: はい、
1: ぜひ店頭の方に行っていただけたらなと思います。
0: シトラスウィークエンドっていう、はい、なんかこの名前もなんだか初夏を楽しめそうな感じが本当にしますね。
1: そうですね、はい、
0: わあ、ちょっとね、皆さん上の島レモン気になった方もね、買える手段があると思うとちょっと嬉しいなと思いました。
1: はい、ぜひぜひ。
0: いや、菊池さん今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそです、ありがとうございます。
0: 今朝は株式会社酪農研究所の菊池義和さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日はレモンですよ。もうなんだか気持ちもこの寒暖差にやられてドヨーン、体調もなんとなくはっきりしない、すっきりしないなでしたけど、レモンってすごいですね。なんだかスッと私のこの気持ちだったり滞り流してくれたような気がします。皆さんと一緒にレモン、好きなレモン、食べ方、アレンジなどなど深掘りしていきたいです。オーマシェアしましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の多い空模様が続く見込みです。一時的に薄日が差すこともありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。現在波浪注意報が千葉県北東部いすみ阿波に出ています。また濃霧注意報が埼玉県秩父地方に出ています。見通しが悪くなっているところでは、特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は 14.6 度、都心の最高気温は23度と昨日より高くなる見込みです。昼間は朝との体感の変化が大きくなりますので、服装で調節してお過ごしください。明日月曜日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。日中は気温が上がり汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。すごくたくさんのメッセージをいただいています。皆さんレモンへの愛がすごい、ありがとうございます。まあ、その中でもまあ間違いなく来るだろうなと思っていたら来ましたよ。一番乗りは芋フライさんでした。そして家元さん、イニシャルは FK さん、熱いぜ厚兵衛さん、そして8番ライト八郎さん、三笠山のてっぺんさん、皆さん聞いてくれました。唐揚げにレモンはかけるのかかけないのか、これね難しいですよね。いや確かにこう私も30代も後半戦に入ってきまして、なんだかレモンと親しくした方が体調がいいような気がする、そんな日もあります。でも個人的には私は

けない派なんですよ。あのなんとなくこの唐揚げのお皿が目の前に到達した時、あれこれかけますかねっていう、あの皆さんの空気感を見るのがすごく好きです。私はどちらでもいいなと思いながら、どういう風にかけるのかなも含めて、みんなとねその空気を楽しむ、あれがねみんな食べる唐揚げの楽しみ方だななんて、メッセージをね皆さんからメッセージ読みながら思っていました。ありがとうございます。引き続きその論争はねちょっと今日最後まで、どっちが多いかななんて私も気になって教えてください。そしてじゃあこちら、ニュータイプになれなかった39歳さん、私はよくコーヒーにレモンを一切れ入れます。え、コーヒーの苦味とレモンの酸味が融合して飲みやすくなります。本当に？これは驚き。あ、でもちょっと酸味の強いコーヒーとか、コーヒーもねこう果物なので、その中でもこう酸味が強めのコーヒーとかって確かにあるから、レモンももしかしたら合うのかもしれないですね。でもちょっと気になるけど、やってみたことなかったな。ありがとうございます。そしてじゃあこちら、ミキスケさん、僕はたまにレモン納豆パスタを作ります。納豆、オリーブオイル、レモン汁、めんつゆ、大葉を茹でたパスタに和えるだけ、簡単料理ですがすごくおうましです、というふうにいただいてます。納豆パスタはわかる。レモンだったらオリーブオイルと合わせるのかなと思いきや、納豆パスタと合わせるのかと思ってびっくり。これちょっと気になる。和風だけど爽やかになるのかな。ちょっとこれからの季節にねいいかもしれないですね。ちょっとやってみたいです。ありがとうございます。そしてももんたさん、レモスコですね。広島発のレモスコおすすめです。爽やかなレモンの酸味と青唐辛子のピリッとした辛さが絶妙な万能調味料。唐揚げ、パスタ、肉、魚、野菜、どの揚げ物でも OK。 いつもの料理にアクセントとしていかがですか。完璧なあの宣伝のようなねメッセージをいただきました。本当にこのレモスコって不思議ですよね。私もねお土産に買っちゃったんですけど、美味しいですよね。熊徹さんもねこのレモスコを写真付きであげてくださっていました。私黄色しか知らなかったんですけど、なんか赤っていうのがオレンジもあるんですね。このナポリタンとか、あとグラタンとか、そういうのにかけるといいよなんて話もいただきました。ありがとうございます。そしてなんかヤズタンさんのお家ではレモン5年生先日開花で2年に1回の実の準備中、11月が楽しみですといただいてます。そういう育てる楽しみもありますよね。ぜひぜひ皆さん、食べる楽しみ、育てる楽しみ、こんなレモンが好きだよなんてお話、引き続きお待ちしております。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、レモンといえばこの曲聴きたくなってきませんか。

0: いいですね。レモン水を飲みながらレモンを聞く、本当になんだかすっきりしてまいりました。小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いやー、今週はですね、 J-WAVE イベントありましたね。開門音楽祭行かれた方いらっしゃいますか？門高輪で開催されていました。そして別所哲也さんがショートショートフィルムフェスティバル&アジア、明日から高輪でスタートですね。明日は公開生放送もあるそうです。そして盛り上がってる高輪、昨日の土曜日、小林もですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでリスナーの皆さんをご招待してワークショップを行いました。こちらはアクアポニックスを用いた体験型ファームラボ、アクアポニックスね、以前もお話しさせていただいてるんですけど、魚の養殖の排水を活用して水耕栽培を行う栽培方法です。ここでね、私たち定期的にワークショップを開催しているんです。昨日はですね、ちょっとここんとこ寒暖差きついよねというところで、体を温めて心と体をですね、こう整えていこうということで、積み立てハーブのバスソルト作りを体験していただきました。
1: このこれからバスソルトを作るんですけど、一つ使っていきたいと思うので、自分のこっちの色の濃い方でもいいですし、こっちの浅い方でも構いません。一つこうプチッと切っていただけますか？そしたらここからちょっと手をかけていきたいと思います。この粒々をですね、一粒ずつもいでいきます。もぎ終わったらまた次ローズマリーを同じように葉っぱをですね、プチプチちぎっていきます。さっきのラベンダーとのバランスを感じながらこうもいでいただくんですけど、ローズマリーの葉っぱがいっぱいあるから、ついローズマリーをいっぱい入れすぎるとローズマリーの香りになります。隣に小さなボールがあるので、その中に配合を自分で考えながら入れて、それをこう香っていただくとですね、なんとなく、あ、ラベンダーがもっと強い方がいいなと思ったら、もう一房ラベンダーを思いで足していく、もう少しローズマリーを足したいなと思ったらそれを足していく。今度目の前のガラス瓶の中に入れていきます。蓋を閉めていただいて、バスソルトは完成になります。
0: いや、様子をねお聞きいただいたんですけど、ラボの中にあるローズマリーとラベンダーを使ってバスソルト作りを

0: 行いました。今回はですね、ラベンダー、使ったラベンダーをね、せっかくなのでお家に連れて帰っていただけたらなということで、植え替えもしてね、お持ち帰りいただきました。ご参加いただいたリスナーの方にもね、感想を伺ったのでぜひシェアさせてください。
1: マサエです。
2: 佐藤です。
1: 楽しかったです。とてもいい香りで、ちょっとお風呂タイムが楽しみです。
2: バスソルトはいつも購入しているものなので、今回初めて作ってみて作り方が分かってよかったです。
3: ルリコです。
4: 小春です。
3: バスソルト作りは初めてで、エプソムソルトは使ったことはあったんですけど、やっぱこうやってハーブが一緒に加わるととっても香りも良くて、この後お風呂に入るのは楽しみです。
4: すごいなんか環境に配慮されてて、こうちゃんと循環して植物も生き物も育てられていて、東海にこんなのがあるなんて知らなかったので、すごいいいところだなって思いました。
0: 本当に皆さん素敵な方ばっかりで、私もねちょっと緊張しながらだったんですけど、優しく楽しく皆さんとですね過ごすことができました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。その後ね、ゆっくりお風呂入れたかしらね。ちょっと肌寒い日でしたのでね、温まってなんだかほぐれたなーなんてなってたらいいなーなんて思います。普段はこう、まあ、レモンもそうですけど、いろんな生産者さんのお話を聞きながら皆さんと旬のおうましをね探してるんですけど、皆さんと一緒に何かを作ったり、一緒に食べたり、一緒にこうこの話をね広げていったりっていう場を持てたことっていうのがやっぱり嬉しいですね。インスパイアとかでねちょっとお話しすることはできるんですけど、こうゆっくり時間を持てるっていうのは実に贅沢だなと思いました。このワークショップ来週5月30日土曜日も行います。今回はサラダボール作りなんです。こちら先週締め切りをねすでにしちゃったんですけど、若干数空きが出ましたので参加者再募集します。5月30日土曜日午前11時から、場所はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボです。参加希望の方、アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。お名前、住所、ご連絡先お忘れなく。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は上りが55分、下りは1時間です。中央道や関越道も順調に流れています。また関越道は濃い霧のため、渋川伊香保インターと昭和インターの間の昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時頃をピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時頃をピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時頃をピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロの渋滞です。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは西池袋を先頭に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さん、ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: カンヌ国際映画祭の授賞式が日本時間今日未明にフランス南部で開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を獲得したのは初めてです。アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終的な詳細を協議していると述べ、合意が間もなく発表されると SNS で明らかにしました。イギリスのメディアは23日、アメリカのヘグセス国防長官が今月上旬の小泉防衛大臣との電話会談で、アメリカ製巡航ミサイルトマホークの日本への納入に遅れが生じる見通しだと伝えていたと報じました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。霧島が宇良と、若隆景が藤涼雅と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝第一戦は昨日横浜アリーナで行われ、琉球が長崎に競り勝ち、3シーズンぶり2度目の優勝に王手をかけました。第二戦は今日行われます。以上、笹岡がお伝えしました。

時刻は6時58分に向かっています。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。森ユーミンさんの X なんですけど、今日はレモン旬ですね。最近レモンケーキがマイブーム、いろいろ食べ比べた結果、ギュギュッと広島レモンケーキ、これしっとりして一番お気に入りです。1個168円めっちゃコスパ良しと写真くださってます。すごくね、可愛いんですよ。黄色の器、レモン、そしてレモンケーキ、この黄色のレモンのような水差し、もう綺麗なお写真ありがとうございます。レモンケーキって美味しいですよね。なんか子供の頃はちょっと苦手だったんですけど、大人になってからなんだか好きになりました。贅沢だなって思ったり、いやでも168円ってめちゃくちゃコスパいいですね。ちょっと探してみたいな。ありがとうございます。そしてアマゾン武田さん、こちら X です。今日は肌寒いので朝ランの後の朝食は温かいそばプラスレモンのせしてます。暑い夏は冷たくさっぱりレモンそばにチャレンジ、まさにトッピングの二刀流というふうにいただきました。これこれ お作りになったのかしら。すごい綺麗、お店みたい。あの

ゃんとね、あの鶏肉蒸してあるのかな、蒸し鶏かな、そして横にレモンが綺麗に添えてあって、なんだかちょっとフォーみたいな、そんな美しさを感じたりもします。お蕎麦いいですね。あったかいけれど、なんだか夏の風を少し感じるトッピング、ランの後ということなんで、お疲れ様です。お写真ありがとうございます。そしてレッツゴープリティ1231さん、レモンの話。私の若い頃、親たち世代の年代はまだ美容に気を使う、みんなレモン輪切りにしてレモンパック、出かける時に他の思い出したり、あれは何だったんでしょうね、みんなレモン乗せてましたよって、レモンってパックだったんだってちょっと面白くて、なんだか想像すると可愛いですね。ほっぺとかにレモン乗せてるの。なんかキュウリも流行りましたよね。キュウリもあったけど、キュウリは冷やす効果、レモンはビタミンですかね。今そういえば結構私もあのビタミンの化粧水とか使いますけど、レモンなんてそんな贅沢なことできないな、いいな、贅沢だったななんて思っちゃいました。ありがとうございます。そしてもう一個ぐらいいけるかな。ヤミーさん、輪切りにしてスペアミントと一緒にお水に入れて一晩冷蔵庫で冷やすと美味しい、デトックスウォーターできます。これは美味しい絶対。朝なんかそのミントとレモンの香りで起きれたら最高ですね。いいなぁ。いやちょっとそんな生活をしなくちゃ、ミント育ててるのにいつもなかなかそこまでの余裕がなくて、私もやれるはず、やりたいって今思いました。素敵なメッセージありがとうございます。皆さん引き続きメッセージお待ちしております。そしてどんどんご紹介させてください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。この後7時台、脱ぎ寄りな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ペンギンベーカリー。北海道初のベーカリーチェーン、ペンギンベーカリーは現在全国60店舗以上展開。北海道小麦を使った焼きたてパンを中心に全国で人気を集めているベーカリーです。その中でも今回はここ J-WAVE がある六本木からすぐ近く、ペンギンベーカリー麻布十番店を伺いました。まずはペンギンベーカリーがどんなパン屋さんなのか、ペンギンベーカリー麻布十番店の店長あさりさんにお話を伺いました。
1: ペンギンベーカリーは毎日食卓に小さな幸せを届けるをコンセプトにしています。北海道小麦を使った焼きたてパンを通じてお客様の日常に笑顔や楽しさをお届けしたいという思いでお店作りをしています。小麦にこだわっていまして、一番のこだわりは北海道産小麦を使った焼きたてパンです。で、一度にたくさん焼くのではなく、少しずつ何度も焼き上げることで、できるだけお客様に焼きたての美味しさをお届けできるように努めています。また小麦以外の材料も小豆やじゃがいも、乳製品などできる限り北海道産のものを使用していって、北海道の美味しさ、道外以外の皆さんに楽しんでいきたいと考えているのがポイントですね。
0: いいですね。北海道ならではの素材感というのを大切にしながら、惣菜パンから食パン、菓子パンまで幅広いラインナップが楽しめるのも魅力だそうです。店内に入ると焼きたてのパン香りがふわーっと広がっていて、ついついトレーいっぱいにパンを乗せたくなる空間。ファミリー層からご年配の方まで、本当に幅広い世代のお客さんでにぎわってます。そんなペンギンベーカリー、まずおすすめしていただいたのがこちら、
1: 創業の味モチベーがおすすめしております。北海道産小麦の香りと、まるでお餅のような弾力に感動した創業者が考案したリングパンです。素朴で優しい甘さがどこか懐かしさを感じさせる一品で、柔らかく形を保つのが難しい生地のため、通常の揚げパンよりも少し長めに揚げるのがこだわりです。そのひと手間によって外はカリッと、中はふんわりもっちりとした食感に仕上がります。また卵、乳製品は不使用、アレルギーをお持ちのお子さんでもおやつとして安心して楽しめるパンになっております。
0: そのモチベ、スタジオに届いてます。おお、なんかこうちょっとふわっとしすぎて今持った感覚なかったぐらい軽いですね。びっくり。なんだろう、なんだかどこか懐かしいような見た目。あの揚げパンというお話がね、少しだけ出てましたけど、あの給食とかあの出てくる揚げパンってすごく夢があるじゃないですか。大好きだったんですけど、あの感じのちょっと外側にお砂糖のまぶってる感じですかね。それが、はあ、これなんだか懐かしいな、いいななんて思ってしまいました。早速ね、いただ

0: たいと思います。いただきます。もっちりした音しましたね。なんか最初は噛んでるとパンなんですけど、何回か噛むともっちりしすぎててパンだったのか分かんないぐらいもっちりしてる。そしてね、周りのお砂糖がしょりしょりしょりとして、でそのお砂糖の甘さがこうほどけてなくなっていくと、今度中に小麦の甘さというんですか、あのパンの生地の甘さがね広がってくるんですよ。いやこれすごいシンプルなんですけど、なんだろうね、もう絶対これ3個ぐらいペロッと食べるというか飲めそう。それぐらい軽やかでおうまし。うわー、ちょっともう一口食べたいなと思うんですけど、もう一つおすすめあるのでご紹介します。こちら
1: カレーパンフォンデュというカレーパンの商品になります。北海道小麦の夢チカラを 100% 使用したパン生地で、ペンギン特製のカレールーと北海道産生乳から作られたフォンデュチーズを包み込みカリッと揚げています。衣はサクサク、パン生地はもっちり、一口かじると中からとろりと溶け出すチーズとコク深いカレーが広がります。2021年のカレーグランプリで最高金賞を受賞し、日本一に輝いたペンギン自慢のカレーパンでございます。
0: こちらのカレーパンもスタジオに届いております。もうね、今手に持っただけでカレーの香りがね、さっきまでこうレモンの香りだったのが今度カレーの香りになって、今日はスタジオいい香りですよ。でこのカレーパン、このカレーのルーの部分ですね、これ特製なんですね。結構濃いめの、あの欧風カレーみたいな色ですね。おー、たっぷり入ってますよ。早速ね、いただきたいと思います。いただきます。ザクザク感がある。外側の衣が結構こうザクザク大きめなんですね。あの噛むとザクザクする。そしてルーがね美味しい。このスパイスの香りもなんですけど、あのコクが結構強めのカレーなので、カレーがしっかりしてる。このペンギンベーカリーカレーパングランプリ2021で東日本揚げカレーパン部門、揚げカレーパンの部門なんですね、これで最高金賞を受賞してるそうなんです。確かに揚げカレーパン部門優勝ってすごいですね。私はもうこの揚げカレーパンというの大好きなんですよ。カリッという衣と中のトロッというカレーのコントラストがいいですよね。あー、うまかった。ペンギンベーカリー麻布十番店、今日もこの後朝8時から営業してます。北海道小麦使った焼きたてパン、ぜひ味わってみてください。ペンギンベーカリー麻布十番店さん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

パンの匂いっていうのは不思議なもので、お腹がすくというよりなんだか人恋しくなるわけです。北海道の小麦を使ってると聞くと、広い畑だとか雪だとか、そういう景色を勝手に想像してしまうんですが、でも実際パンを食べる時に思い出すのは案外もっと小さなことだったりします。朝まだ眠い台所だとか、買って帰った袋のぬくもりだとか、ちぎった時に立ち上る湯気だとか、そういう誰にも見せない景色みたいなものをパンはちゃんと覚えてる気がします。焼きたてっていうのはただ温かいだけじゃなくて、今日を少しだけちゃんと生きよう、そんな気持ちにしてくれるわけです。

東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。Shall we have some delightful bread again next Sunday?

小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いやーもうね、レモンってこんなに万能なんだって気づきました。ラオさんからのメッセージ。タイのカレー麺料理カオソーイにレモンをたっぷり入れるとココナッツミルク風味のカレースープに爽やかさが加わり、いつまでも浸っていたくなります。カレーなんか入っちゃったのかな暑い国や地方にレモンって合うなというふうにいただきました。いつまでも浸っていたくがちょっともうね、面白すぎてもうこれ読ませていただきたいなと思って、ちょっとねもうたまりません。もうでもこのレモンカレーってちょっと意外だなと思ったんですけど、ジャミさんからもですね、レモンクリームパスタよく見かけるようになりましたがカレーもいけますよ。私が住む宮城発錦屋キッチンから発売されているレトルト食品レモンクリームチキンカレーがおすすめです。最初カレーライスにレモンという感じがしましたが、まろやかで主張しすぎないレモンの爽やかさが感じられる一品です、というふうにいただいてます。カレーにレモンっていうそのコラボレーション感あるんですね。確かに。でも暑い地域とかタイ料理とかそっちのって結構柑橘ライムとかレモンとか使いますもんね。そういう意味では合うのか、ちょっとやってみたいかな。そしてこちらは8時から5時まで男さんメッセージです。レモンといえばうちの8歳の娘がレモン大好き。揚げ物には必ずレモンを絞って食べてますし、なんなら輪切りのレモンをそのまま食べてます。なんとなくおっさんっぽくって見ていて笑えますかわいい。いいですね。この8歳だとスッパーってならないのかな。いやー味覚も敏感な中ね、レモンを愛してるなんて、あーいいなー。私は結構酸っぱいもの苦手だったから意外とそんなにこう子供の頃レモン食べたなーって記憶がなかったので、いやーいいですね。いいですよ。そのまま大人になってもヘルシーでね、こうレモンの爽やかさをね持ったまあ娘さんになれたらいいなーなんて今言いながら自分が思ってしまいましたなりたいよね、レモンみたいなね爽やかな女子にね。はい。そしてモニチさん、レモンといえば毎年ご近所さんからお庭でたっぷり日を浴びて大切に育てられたレモンをいただきます。肉厚でジューシー、酸味もありながら濃厚で、料理や砂糖漬けなど活用してます。いただいた後に余った部分はシンク掃除や子供たちが10円玉をピカピカに磨くお掃除グッズに早変わり、余すところなくいただいてます。あ、酸っぱいレモンですがご近所さんとは酸っぱい関係性ではないですよっていやお裾分けでねこういただくなんてそれは素晴らしいですよ。いいですね、いいですね。10円玉ピカピカに磨くグッズってなんだかね懐かしく思ってしまいました。いやレモンの活用方法いろいろありますね。いや引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。アリグロリトップページにあるメッセージフォームから X、 インスタグラムハッシュタグをつけてポストしてください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 中央道の下りが故障車のため渋滞しています。中央道の下りは八王子ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため1キロの渋滞です。東名高速道路や関越道の車の流れは順調です。また関越道は濃い霧のため渋川伊香保インターと昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線は上下線の高島平付近で工事のため明日の午前6時まで1車線が規制されています。このため下りは高島平を先頭に1キロの渋滞です。この工事に伴って上りの高島平の入り口と下りの高島平の出口は利用できなくなっています。一般道路の状況です。都内の環七通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区大田5丁目で500メートル渋滞しています。ところで東京都内の青山通りが工事のため夜間通行止めになります。青山通りは歩道橋を撤去する工事が行われるため港区南青山3丁目交差点と表参道交差点の間が明日25日月曜日の午前1時から午前5時まで上下線とも通行止めになります。周辺の道路に迂回してください。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝のここ六本木は雲の多い空模様です。現在の東京都心の気温は 15.5 度、昨日のこの時間より3度ほど高くなっています。今日の関東南部は各地とも雲が多く、場所によっては雨が降るかもしれません。お出かけの際は雨具があると安心です。東京都心の今日の最高気温は23度と5月上旬並みの予想です。昨日は昼間でも肌寒いくらいでしたが、今日は比較的過ごしやすいでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。明日朝は雲の目立つところがありますが、昼前からは日差しがあり、夜にかけて概ね晴れるでしょう。明日の最高気温は平年より高く、日差しの下では汗ばむくらいになりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分、小林涼子がお送りしています J-WAVE Early Glory。 皆さん、たくさんのポエムのタイトルありがとうございます。ご紹介させてください。ゴーゴさん、温かい人肌を感じる出来たてパンの気持ち。稲荷さん、たかがパンされどパン、私には生きる活力パン、今日も一口噛みしめながら味わう。そして月夜の猫さん、丁寧な生活は北の国からの恵みとともに。今年さん、小さなパンの物語。そして家元さん、パンの香りを嗅ぐと誰かに、あなたに会いたくなるわけで。そしてミレーヌさん、焼きたてパンに思いを馳せる、パンの匂いや味は無限大なのだ。そしてよいしょ、日和田の小林助六さん、愛しさと切なさと糸井重里さん、くもみんさん、さくらあずきさん、いもフライさん、ラジオ好きな塩大福さん、ビッグブリッジさん、チキンガーリックさん、腹ペコなきむしさん、鎌倉ハトサブローさん、やずたんさん、皆さんありがとうございます。さあどうしようかな、悩ましいよね。ちょっとなんか北の国からっぽいよねって言ってくださってる方もいらっしゃって、そうですね、そうなんですよと、なんだか北のなんか大地の恵みみたいなものをね感じる、そん なんか内容にもなっていたような気もするしなと思いまして、このチキンガーリックさんが送ってくださっている父さん、僕は今日もパンを食べるわけでにしようかなと思っております。いや、よくないですか、パンを食べるわけでとね、父さんに何か伝えたいんだっていう、その気持ちも込めてちょっとこちら選ばせていただきました。いや、皆さん本当にユニークなタイトルありがとうございます。そうですね、もうレモンのこともちょっとご紹介したかったのに、なかなかこう時間がねこう足りなくなってしまいましたので、引き続きメッセージは次回のタイミングでご紹介させてください。まだまだお待ちしております。アリグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: サラヤ Enjoy Natural Style. This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤ Enjoy ナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月24日は菌活の日。キノコや納豆、味噌、ヨーグルトなどの発酵食品を食事に積極的に取り入れて腸内環境を整えましょうという菌活。本当ね、いい腸を作るといい脳を作るって誰かが言っていてやっぱ腸内環境は畑で言うといい土、土作りって言ってね、私も、まあ、コロナ以降ですかね、なるべく菌をたくさん逆に取ろうと思って、今は昆布茶を育てて毎日飲んでます。皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルはドキュメンタリー作家、映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: チュラルスタイル。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 朝はお強いですか？
1: かなり強いです、はい、
0: やっぱりそうよね。
1: 朝5時から起きてます。

まあ、私魚のテーマなので、はい、魚が活動している時にはよくまあ山に行ったり川に行ったり行くんですけど、うん、そういう時は魚に合わせた生活になっていくんですけど、うん、まあ、基本的にはそれがもう板につきすぎて、うん、魚が

0: とその時間軸を一緒に共有してものを作っていけるっていうこのスタイルにものすごく関心があったんです、
1: ちなみにドキュメンタリー映画の一番最初に作った対象物は魚ですか？
0: 一番初めで言うと実は岩手県の遠野市っていうところの死生館ですよね、まさに妖怪のね発祥の地とされているような場所で未だに独特な死生館残ってるんですよね。カッパや座敷わらしやってことも含めてなんですが、あそこの死生観、いわゆる死に対してのこの感覚とか距離っていうものを固有性を持った人たちっていうのがやっぱり未だに生きられてるんですよね。でその方たちの話を聞いた時にその言語ができないような世界みたいなものを感じた気がしたんですよ。でこれをどう映像で表現できるのかなっていうことが結構僕の中でドキュメンタリーを作ってきた背景にはすごく重要なきっかけになっていたんですよね、はい、
1: じゃあそれがあってからのイワナになったんですか？
0: そうなんです。実はイワナの映画もきっかけは遠野だったんです。
1: それなんか導かれるようなことがあったんですか？
0: あったんです。不思議なことがあったんです。あの郷土芸能の獅子踊りっていうものが岩手県中心にあるんですが、ロケ班の時にあの仕事ながら釣り竿を持って行ってて、今日だけは釣らせてくれって言って一人抜け駆けして朝一番釣りしてたんですよ。でその釣りしてた川の前に神社があって、早知根神社っていう神社があるんですけど、そこで川で釣りをしていると朝6時とか7時かな、太鼓の音聞こえてくるんですよ、川の中から。幻覚を聞いてるような感覚になりながら、なんだこの音はと思って、けどすごい川ってうるさいじゃないですか、あの中を太鼓の音が来るんですよ。すごくドキドキしてイワナを片手に持ちながら気になって川を上がっていって、神社の前にふと出るとその獅子踊りの郷土芸能されている獅子たちが異様な世界観で神社の前で例大祭の準備をしていたんです。でまさに僕は右手にイワナを持ちながら、
1: その捕まえたイワナを持ち、
0: 目の前に獅子を見て、今どの時代だったっけってなるわけですよ。
1: なりますね。朝の5時ぐらい、
0: 5時ぐらい、6時とかですよね、ですごくそこに衝撃を覚えて、その時に僕、あ、このイワナはもちろん、まあ、100年前から生きている末裔なわけですけど、この郷土芸能400年も続いているっていうことを聞いたので、あ、400年間この太鼓の音を聞いてきたんだと思ったんですよ。
1: あ、イワナの気持ちになった時に。
0: そうなんですよ、この時期になるとこの太鼓の音が川の中、水中の中に響いて、この太鼓を聞いたイワナたちがここでずっと子孫を残してやってきたんだと思ったら、なんかすごくそこには人もいて、獅子もいて、魚もいて、この関係性がまだ未だ残っているこの場所にものすごく魅力を感じたんですよね。で、そこから何かこうイワナっていうものにすごく関心を持つようになったんです。はい。
1: はい。さて、今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルはドキュメンタリー作家、映画監督の坂本麻人さんにお話を伺っています。ここで一曲お送りして、坂本さん引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回の映画がイワナの生態を追ったドキュメンタリー映画ミルクの中のイワナ、昨年サクラマスをテーマにした短編映画を制作されたんですけれども、これはまたイワナを取り上げたことによってサクラマスにつながったんですか？
1: そうなんです。イワナを追いかけていく中で、まあ、山間地域のイワナ、まあ、フィールドですよね、そこがまあ舞台になっているんですけど、まあ、けど川ってやっぱり海までつながっていますし、源流域まで考えるとすごい長さがありますよね。まあ、そこでじゃあ森も海も含めた川全体を指標して表現できる魚とか生き物って何なんだろうってずっと考えてたんですよね。するとサクラマスが鮭よりも長く川にいる、川で成長するであったりとか、鮭よりも最上流に上るんですよ。
0: じゃあ距離が長いってことですよね。
1: そうってことは考えてみると、山奥で生まれて、1年後海に行くんですけど、海で1年過ごしたらまた帰ってくるんですよね、そうするとまた海から下流域都市も越えて、集落も越えた最上流にまで上って産卵するってことは、もう僕ね、あの真っ赤になるんですね、婚姻色って言われる、すごく美しいんですけど、あれを見た時になんか神輿を担いだなんかお祭りが海からその集落にまでやってきたような感じになったんです。あ、すごい、もうあらゆる流域に住まれてる人たちの地域を巻き込んで春を告げに来たかのような存在なんだったんだなっていうことをすごく感じた時に、あ、僕たちの世界にはこういうカレンダーがなくても季節を知らせてくれるものたちがこんなにいたんだとか、じゃあこの子たちを一回着目して川って何だったんだろうかっていうことも紐解いていきたいっていうのが次のテーマになっていったっていう感じなんです。
0: で、サクラマス、まずこの映像を拝見しても本当に自分も水の中にいるような、本当の耳で聞くよりももっとみずみずしい川の音も聞こえてきた中に、サクラマスが泳ぐ姿が目を奪われる美しさなんですけど、素朴な質問で、坂本さん自身が川の中に入って映像を撮ってるんですか？
1: はい、全てじゃないんですけど、カメラマン、まあ4人5人、水中カメラマンいるんですが、私も夜から朝まで潜って本当にすごい距離で観察してます。
0: ですよね。魚にとってはどんな風に思われてるんですかね？
1: 僕らが動かなければ、まあ、大きい岩のように感じてもらいたいぐらい、僕らもやっぱり自然に振る舞っている魚を撮りたいと思うので、あのできる限りも岩のようにじっとするんですよ。まあ、あのシュノーケルつけるので、あのそれじっともう数十分、もうずっと水中の中でウェットスーツ着て、もうずっとじっとしてますし、夜とかもそうですね、夜も9時10時になったら川に行って夜な夜な暗い中潜って観察してみたいな。
0: この魚の世界にどっぷり入ることによって見えてきたことって何かありますか？
1: 魚と僕らってものすごく違うように感じますよね。まあ、一見そう思えるんですけど、水中にいて彼らの振る舞い見ていると、実はすごく似ているのかもしれないと思うこともよくあるんです。例えばあの魚同士競争したりするんです。やはり喧嘩するんです。喧嘩すると落ち込んじゃうんですよ。2日間ぐらい落ち込むらしくて、顔真っ黒にしてじっと落ち込むっていう魚が実はたくさんいるらしくて、マスとかもイワナもヤマメもそうなんですけど、そういうところとかも僕らとすごく似たような感情みたいなものを彼らも持ってるのかもしれないなっていうことをやっぱりよく思います。そういうところを考えると、まあ、野菜もそうかもしれないですけど、僕らがそれを受け取る術を持ってないだけであるんだろうなということを感じたので、やっぱり視点は変わりましたね。この子たちから見た僕たちは何なんだろうかってことも答えはないんですけど、そういう感覚を常に持った方が豊かだなって思えるようになった。
0: サクラマスのラストワルツ、劇場公開いつ頃予定されてるんですか？
1: 具体的にちょっと言えるのはまだ先なんですけど、はい、まあ、10月あたりに劇場公開をしようと今準備しているところです。
0: 新しい情報は インスタが一番早いですよね。
1: そうですね、はい。
0: じゃあ皆さんもし興味があったらアクセスしてみてください。さて、そろそろお別れの時間となりました。今朝はドキュメンタリー作家映画監督の坂本麻人さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。いずぬ、三、す、五、六、あすば横さ出して胸の運動、横さ振って斜め寄さ大きく、五、六、すず、はず、いずぬ、三、す、五、六、横さ曲げる運動、えつ、ぬ、三、す、五、六、すず、はず、えず、ぬっ、さん、す、ご、ろく、マイスターさん曲げピッチャー、やっけぐ、はずみこつけで、さんけいり、おごすて、うしょさそっけって、いつ、ぬっ、さん、す、ご、ろく、ねずる運動、いつ、ぬっ、さん、す、大きく大きく、いつ、ぬっ、さん、す、ご、ろく、あすば戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下げる、いつ、に、さん、す、ご、ろく、あすば横さ出して斜め下さ深く曲げて真前で胸ば反らす、反対側も深く曲げて目で胸反らす、えずぬっ、さん、す、ご、ろく、はい、体ば回すべす、えずぬっ、さん、す、ご、ろく、すず、はず、えずぬっ、三、四、五、六、足場戻して両足跳び、えつ、ぬ、三、四、しらいでとずで、しらいでとずで、えつ、ぬ、三、四、五、六、手足の運動、えつ、ぬ、三、四、五、六、すず、はず、えず、ぬ、三、四、五、六、すんこちゅう、大きく息ば吸い込んで吐きそう、五、六、すず、はず、いず、ぬ、三、す、五、六、すず、はず、はい、ご苦労様でした。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
4: 今日の私は青空ドロップス。
3: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
4: みんな聞いてみてね。
0: あったかい朝ごはん、いってらっしゃいという優しい声、そんな日々の幸せをいつしか人は当たり前のように感じてしまう。電気もそんな存在であってほしい。私たち東北電力は当たり前のために一生懸命です。
5: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

0: 素晴らしく、こんなレモン初めてと感動しながらお料理にかけたりサワーに入れたりして楽しんでます。本当にフルーツみたいですよね。また送ってくださいっておねだりしてみようかなって可愛らしい。いやレモンって、いや野菜なのかフルーツなのかってちょっと気になったりしませんか。これねさっきちょっと調べてみていただいたところ、これフルーツなんです。なんでフルーツなんだろうっていうと木になるからなんですって、果実が。へえ、フルーツだったんだってちょっと新たな発見でした。こんなにね親しみがあるものなのに、なんだか意外と知らないものなんだなーなんて思いました。そしてこちらはポンポコポンさん。三重県には紀北という地域があり、そこは柑橘の宝庫です。柑橘農園の近くを車で通ると柑橘の香りが風に乗ってきます。そして海が近いので潮の香りも。伊勢路レモン農園さんがお気に入りで、気さくな若いご夫婦がレモンマニアでとても面白いですよって。そうなの。いやこの辺りというのは本当に三重県ってなんかいろんな美味しいものがあるあると思うんですけど、ついこれ柑橘までなんですね。すごいな。いろんなところの育てる場所によってこう柑橘ってもう見た目だったり味だったりかなり特徴が違うのでね、面白いですよね。同じ柑橘農家さんって言っても全然違ったりとかね。いや深掘りしていきたい。そしてこちら高瀬さん。レモンといえば一般的には広島県の瀬戸内レモンをイメージすると思いますが、愛媛でもレモンの収穫があるんですね。知らなかった。瀬戸内海を挟み同じような気候だからレモン栽培に適していることも初めて知りました。私のレモンといえば、お栃木県のレモン牛乳確かにレモン果実を入れると固まってしまうため実際にはレモン入ってないらしいんですけど、てんてんてんって。いやこれレモン牛乳何なんでしょうね。でもわかる、行くとつい買ってしまうんですよね。あのちょっとなんか爽やかな牛乳ではない、何かこう少し爽やかなまろやかな牛乳から少し味が変わっている、あれは何と言ったらいいのか、でもレモンは入っていないのかとかいろいろ面白いですよね。いや引き続き皆さんとねどんどんあのレモンの魅力美味しさの深掘っていきたいなと思いますので、ぜひメッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから X インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあこの後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今日は二子玉川にある針箱専門店をご紹介します。この後9時までお付き合いください。
1: Early Glory

0: ハミングバード、セレンディピティコネクション、Brought to you by ハミングバード。JWEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション。人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、破棄される牡蠣の殻を活用し牡蠣殻クラフトを行っていらっしゃいます宮城県七ヶ浜町で活動されていますアトリエ K にフォーカス。今回はアトリエ K の代表加藤理恵さんにお話を伺いました。
1: この活動を始めたきっかけは東日本大震災です。で、自身も震災を経験いたしまして、で、その時にですね、地域のものを使って地域を元気にしたいというふうな思いが芽生えました。で、そんな中で出会ったのが松島で山積みになっている牡蠣殻でした。で、この牡蠣殻はですね、処分されるはずだったものなんですが、それを磨いてみたら本当に綺麗で、この牡蠣殻にですね、もう一度命を吹き込んで、誰かに喜んでもらえるものに変えたいと思ったのが始まりです。アトリエ K ではですね、松島の海が育てた素材を通して、地域や自然とのつながりを感じてもらえるものづくりというのを目指しています。

0: ご自身も震災を経験してご自宅にもダメージがあったという中、そんなところからですね、こうザ、じゃあその地域を元気にしたいなんてすごいパワーだなって思いました。およそ8年前からカキ殻を使ったアクセサリー作りを始めた加藤さん、現在はイタリア語でカキというのを意味するオストリカとブランド名をつけて様々なカキ殻クラフトを制作。カキ殻と手書きのアートを組み合わせたアクセサリーですとか、ヘアゴム、ピアス、イヤリング、ネックレス、トレイやコースターなども扱ってます。いや今ね、私の手元にもカキ殻のアクセサリーがあるんですけど、あれ、私カキ食べたことあるし殻も見たことあるのに、こんなに美しかったっけ、知らなかったなって思うぐらいに、なんかあの殻、貝の殻独特のツヤ感というか、こう色味、そういうのもですね、アクセサリーにすると本当に美しいんですね。美味しいのは知ってたけど、美しいのはなんだかちゃんと知らなかったのかもしれないってちょっと反省しました。とっても素敵なアクセサリー作ってる加藤さんなんですが、実はものづくりの経験っていうのは全くなかったんですって。しかも当時はカキ殻を使ったアクセサリー作りっていうのは前例がなくて、加工の仕方を調べても全く情報がない状況、もう本当に試行錯誤の日々でした。でも諦めず、コツコツとこれを乗り越えたら地域の未来につながるアクセサリーが作れるかもという思いの方が勝ってましたね、なんて語ってくださいました。
1: 皆さんご存知のように、カキの貝殻ってすっごくゴツゴツしているので、それをやはり磨いていくっていうのがなかなかの根気と手間がいるんですね。で現在は1年半ぐらいかけて天日干しから始まって、消毒したり塩抜きしたり磨きをしてアクセサリーのパーツに仕上げているんですけれども、やっぱり自然素材なので2つとして同じものがないと、形も厚みも色も全部違うんで、それに合わせて加工しなければいけないところとか、結構カキ殻って脆いのでとっても割れやすいというので、加工している最中に割れちゃうっていうこともしょっちゅうあるというところが、まあカキ殻の難しさかなとは思います。漁師さんからしたら、こんなお話いただいたことあるんですけど、カキ殻って殻って言っても皆さんにはその処分するようなものに見えるかもしれないけど、育ててる漁師さんたちからしたら1年間かけて時間と愛情を込めて育てたカキには変わりないと。だから、まあ、こういう形で役立ててもらえたら嬉しいっていう風なお言葉を、いただいたことがありまして、そういうのはすごく励みになってますね。
0: いや、ハッとさせられますね。ついカキは中身にばっかり目がいってしまっていましたけれど、その殻を干して消毒して塩抜きして磨いてと、すごく手間をかけるとこんなに綺麗になれるんだなと驚きです。加藤さんはこの活動を通じて松島のファンになってくれる方が少しでも増えればと嬉しいとおっしゃってました。いや、そのエネルギー、その貝とのね、こう貝漁師さんとの愛というか、ちゃんとコミュニケーション取られて、もうこの松島を盛り上げていくんだ、そのパワー、いやーすごいなと思います。アトリエ系情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンクを貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時21分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いや皆さんメッセージありがとうございます。夏季のお話をしていたらこんなメッセージも。埼玉の王様ペンギンさん、先ほどの愛媛県のレモンのお話とても興味深く拝聴していました。私が柿が大好きで2週間前には厚岸桜柿祭りにも参戦してきたのですが、そこでバーベキュー台を借りたらレモン汁がセットでプレゼントでした。焼きたての柿にレモンをかけるとさっぱりしていてとっても美味しいのですが、もしこれが切りたての本物のレモンだったらどれほど美味しいだろうとよだれが出てしまいましたというふうにいただきましたね。今日は牡蠣とレモン両方あったんだってね。いやどっちも美味しいですし、そしてその殻までね使える、こんなに美しくなれるんだと思うとなんだかその恵みに感謝したいななんて改めて思ってます。ありがとうございます。さてこちらは読み聞かせママさん。愛媛のレモン先週届きました。もう香りとジューシーさにやられました。私は主にマドレーヌに使います。皮をおろして果汁を絞って入れます。爽やかな酸味が美味しいです。他にもお酢代わりにキャロットラペや甘酢漬け、ポテトサラダ、お肉、魚焼いてソースにして常備していますが、国産レモンがあるときたくさん楽しんでいます、というふうにいただきました。キャロットラペか、確かにいいですよね。そのラペにはぜひレーズンを入れてほしいもうこれは譲れない。でもレモンとレーズンの組み合わせとかこれ美味しいんですよね。あーまた食べたくなってきた。そしてこちらはさゆよりぬるゆさん、ね、お名前が面白すぎました。今日も肌寒いけれどアイスのサクレレモン味、輪切りのレモンが1個入ってて夏に食べてましたよ、今年も食べるぞって。いいですね。あれすごい贅沢ですよね、輪切りで1枚入ってるなんてね。いや改めて食べたいな。そういえば最近全然食べてなかったななんて気づきましたね。ああ夏これからねまた暑くなるみたいですので、この後ねぜひみんなねあって思ったら探してみましょう。そしてねその夏と学生時代とっていう形でたくさんねいただいたのがはちみつレモンです。ひろひろさん、レモンと聞いて思い出したのが高校生の時、剣道部に所属していたのですが、冬の平日の授業前の朝7時から寒稽古を1週間する時、母親の疲労回復にとハチミツレモンを作ってくれてました。稽古の内容辛くてヘトヘトになりながら授業を受けてましたが、この味あの味今でも覚えてるくらいなので、当時体にはとても染みたんだろうなと思いますと。でこちら冬なんですけど、森優さんは夏なんですよ。中学生時代の夏、部活はバスケよくやっていたと思います。毎日薄切りにしたレモンを蜂蜜漬けにして凍らせて持って行ってました。これのおかげで甘さと酸っぱさ同時に体に取り入れパワー復活と。いやーレモンと部活いいですね、甘酸っぱい。私あんまりそういう部活動をしてこなかったので、こういうメッセージをねいただくとなんだか羨ましい気持ちになりますね。サクレは学生時代食べてたんですよ。なのでなんとなく私の中の学生はサクレだったんですけど、皆さんははちみつレモンとスポーツでしたか。他にもね丸尾さん、そしてミレーヌさん、ミューラーサーティーンさん、デジタルサムライさん、 BB さん、千葉のピーちゃん、ま、で、真空館さんですね。皆さん本当にハチミツレモンとスポーツのお話たくさん送ってくださいました。ありがとうございます。引き続きレモンのお話、レシピ、思い出、ぜひぜひ教えてください。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

時刻は8時29分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。いやレモン本当にねもう止まりません。レモンレモンレモンでお届けしていきます。すぐさん X です。レモンは本当によく使います。毎朝の紅茶にスライスしたレモン入れてレモンティーにしたりしています。え、朝からレモンスライス、なんとすごいな。紅茶は私も飲むんですけど、レモンスライスまではねなかなかね手が回ってない。いやちょっと憧れます、そんな生活。でもレモンに紅茶というとこちら

0: エイコリンさん、酸っぱい紙の島レモンの話を聞いていただけで目が覚めました。私小さい時に紅茶にレモンの輪切りを入れると色が変わるのが不思議でたまらなくて、それが食品や科学に興味を持つきっかけになりました。理系女子にはなりませんでしたが、自然の持つ凄さの一つだと未だに感動しちゃうって。わかる、あれなんでなんだろうって未だに思います。ちょっとそれが見たいなと思って、あのレモンティー頼んだりします。スライスのレモン入れる瞬間やっぱり見ちゃいますよね。いやー面白いですよねレモン。でもそのレモンの木というものについて、これきっと明日は筋肉痛さん、私今ずっと気になってるものがあります。それは広島瀬戸田のレモンの木のオーナー制度です。春に白い花が咲き、潮風を浴びながら少しずつ実が膨らみ、やがて黄色く色づいていく。自分の一本の木に実るレモンを想像するだけで、なんだか胸がゆっくりほどけるような気がします。収穫の季節には実際に瀬戸田に行って、島の坂道を歩きながらレモン畑を見てみたい。海のキラキラした光とレモンの香りが混ざる景色の中で、今年も実ってるなぁなんて自分の木を見上げられたら素敵だなぁと思っていますと。これすごいですね。どうしよう、私の木めちゃくちゃいっぱいになってたら食べれないよなんて言いながら収穫とかしたいな。これちょっとレモンの木っていいですよね。なんかそうやって何個もなるものがあるから、毎年あ今年は当たり月だいっぱいなるなとか、逆にでも全然できてなかったこと考えてなかったけど寂しい、それはやだな。どうしよう、そんな年もあるんでしょうね。私も農園で育ててるんですけど、やっぱりうまくいくときといかないときとあるもんね。あ、そっか。いやでもオーナー制ってねちょっと憧れますよね。私もいつかやってみたい。いや素敵な情報ありがとうございます。そしてこちらアッキーさん、レモン料理、料理だって、さつまいものレモン煮です。あー、さつまいもを乱切りにして水から煮ます。砂糖とレモンの輪切りを入れます。さつまいもの黄色がより鮮やかになり甘い煮物です。お弁当にもいいですよ。秋になるとよく作りますが、さつまいもがあれば一年中作れますといただきました。そうだったそうだった、これあった。私もよく家で出ましたね。そういえばちょっと酸っぱくて甘くて、何でしょう、ご飯にもなんか合うんですよね。ちょっと箸休めみたいな。あーそうだ、懐かしいなーなんて今レモンの香りとともに記憶がね蘇ってきました。素敵なメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージ、そして X、インスタグラムね、ぜひハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしています。パトロールします。
1: トドロキにはトドロキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
2: ウォーキングにぴったりだと思います。
3: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
0: 街の一番に会いに行こう、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時33分、 J-WEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしていますが、今朝はですねちょっと珍しいよ、二子玉川にある針箱専門店へ。ご紹介するのはボックス&ニードルです。
4: ボックス&ニードルは京都で108年続く針箱工房馬主漆器から生まれたブランドです。で、針箱っていうのは紙でできた箱なんですけども、お菓子や陶器の箱を脇役として今まで結構捨てられてたことがあったんですが、捨てられない箱を作ろうと思って始めたお店になります。 ボックス&ニードルというのが箱と針という名前なんですけれども、一語で羅針盤という意味があります。で、人の思いや気持ちを届けるお手伝いをしたいという気持ちを含めて、そういった名前をつけています。そうですね、もともとの本当のきっかけは私のおじから、場所があるよというふうに案内いただいて始めたんですけども、たくさんお店をしていて、コホロだったりリネンバードだったりリゼッタさんっていういろんなブランドを集めた、二子玉川で展開をされていて、でそこにだったらお店をぜひ出したいなと思ってご提案をお受けしたっていう感じですね。
0: お話はボックス&ニードルの大西恵子さんです。大西さんのご実家すごいですよね。京都の老舗の箱屋さん、子供の頃から箱というのは身近な存在だったそうなんですが、最初は針箱とは全く関係のない別の業界で働いていたとおっしゃってました。その後家業を、ね、手伝っていく中で針箱の魅力を伝えるためお店を立ち上げることを決意、2009年に専門店をオープンされました。その専門店ボックス&ニードルは東急田園都市線大井町線、そして東急田園都市線と大井町線の二子玉川駅から徒歩5分ですね。高島屋の南館と本館の間にある細い道ですね、進んでいって少し歩いた先にあります。店内は1階と2階があって、1階には大小さまざまな箱がずらりと並んでいて、2階に上がると壁一面に紙が並んでいるんです。扱っている紙、ネパール、インド、イタリア、フィンランド、世界17カ国から取り寄せたものなんですって。もう見てるだけでワクワクと旅行気分が味わえそう、そんな空間になっているのもこう特徴なんですね。お店ではこの手のひらサイズの箱から大きな大きなこう帽子とかを入れるようなね箱まで、いろんな箱に出会うことができます。
4: 紙自体も今はどんどん廃業になっている状況で、紙だったり箱には本当に職人さんの知恵や工夫が集まっていて、紙に関してもやっぱり印刷の仕方だったり紙の作られ方も全て違うんですね。なのでそこに文化が詰まっているので、それをこう作る今ワークショップをしてるんですが、ワークショップで手で触れたり切ったりということで、その文化を作る文化とを通して箱を届けていきたいなと思ってるんですね。糊がニカワっていう糊を使うんですけれども、ニカワっていうのはもともとバイオリンの接着でしたり漆の漆器をこうにも使われてるんですけれども、紙用のニカワは豚の骨と皮でできているコラーゲンが母体の糊になっています。初めて、塗られる方が多いんですが、皆さん不器用ですってこうおっしゃってから参加されるんですけれども、ニカワは貼り剥がしができて、あとリペアがしやすいっていう利点があるので、初めての方も安心して楽しかったって言ってご参加いただいてます。
0: 今ですね、手元にボックス&ニードルの箱がありまして、これティッシュを入れられるようなね箱なんですけれど、いやーなんかね、あ、これ自分で作れるのっていうぐらいね美しいんですよ。私不器用なんですけど、割とやってみたいな、貼って剥がせるリペアもできるなら、なんかこれちょっと自分好みの紙で自分らしいティッシュボックスですね作ってみれるならいいなーなんて思ってました。箱っていいですよね。私ちょっと素敵な焼き菓子とかいただいたりとかした時の箱すごい好きで撮ってたりするんですよ。でその中に旅行に行ってちょっと残った紙幣とか硬貨とか入れるのも好きで、あ、箱楽しいなーなんていろんな箱集めてるんですけど、それを自分でっていうとね、またインテリアにも合わせますしね、いいなーなんて。一曲お送りした後も引き続きこのボックス&ニードルご紹介していきたいと思います。

0: J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、今日は二子玉川にある針箱専門店ボックス&ニードルをご紹介してます。ご縁があって二子玉川にお店をオープンされた大西さん、最後に街の魅力についてお話をお聞きしました。
1: ゆっくり歩けるっていうところと、やっぱり川が近いっていうのが京都と似ているなっていうのも思っていて、最終選ぶ判断になったんですが、こうざわざわあまりせずに、ちょうどこう高島屋の店裏手にあるんですけれども、ゆっくり歩けるような街が気に入っていますね。今後うちの持っているのは、物を売る場所っていうよりはこう文化と触れられる場所っていう風にお店を持っているので、よりそういった箱以外にも紙にも対してもっと興味を持っていただいて、でそれが物を通してどんどん伝わるような場所になるために、箱作りを次の世代につなげていくっていうようなことをより続けていきたいと思っています。
0: いや、文化と触れられる場所ってね、いや確かにそうだなって。ペーパーレスになってきてるけど、私はやっぱりまだ本がどうしても紙で読むのも好きだし、手触りみたいなものっていいですよね。ボックス&ニードル、今日もこの後10時からオープンしています。定休日水曜日です。なんか箱作り、そして紙を見になんてね、足を運んでみたらいかがでしょうか。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。すでにメッセージもいただいています。カットちゃん、ニコタマの針箱屋さんのお話もう終わっちゃった？そういえば先週末ニコタマのボックス&ニードル行きました。好きな文具屋さん、紙製の可愛らしい箱がいろいろあります。時々行きますなどいただいてます。番組では引き続きメッセージお待ちしてます。私の街に今度来てほしい、うちの街こんな人いるよ、面白いよなどなど、街に関するメッセージ送ってください。メッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。来週は豊かな自然を満喫できるトドロキのレストランご紹介したいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: や気持ちいいプースでしたね。プースもライブもねありますからね、盛り上がってしっかり勉強していきたいですね。さあ8時48分になりました。 J-WEB アーリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。レモンレモンレモンというお話をしていたら、こんなお話が来ましたよ。ステラさん、ゴールデンウィークにしまなみ海道サイクリング突破に挑戦してきました。すごい。今治出発だったので愛媛県の島々はとにかく今日の目的地まで着くことに頭がいっぱい。1日目の宿泊予定地生口島はレモンの島でした。花の時期はレモンの香りに包まれるそうです。レトロな街、ひっそりとしていたのですが、黄色いポストに橋などあらゆるものがレモン色、かわいい。出会った方が今夜は冷えそうだから気をつけてねと声をかけてくださったり、疲れを癒すことができました。翌日島の小さなお寺に参拝に行くと、住職さんがお庭のレモンをくださり感激。そんなこともありこの島にはもう一度ゆっくり行きたい気持ちでいっぱい。島ロス今日この頃です。すごいですね、かっこいい。そしてそのお寺の話、もこパパさんがしまなみ海道にある小さな島生口島の瀬戸田はレモンの出荷量日本一、そんな場所にある小さな神社明賀神社、そこでいただける御朱印はレモンレモンしてて可愛いんですよとご共有くださいました。すごいの、もうレモンがねこうしっかり3つですよ乗っている御朱印ですね。これは確かにもらいたくなっちゃうな。いや素敵なメッセージ、そして旅の話もねありがとうございました。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: この時間、東名高速道路や中央道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。なお濃い霧のため関越道赤城インターチェンジと昭和インターチェンジの間と、上信越道は横川サービスエリアと八風山トンネルの間、また東富士五湖道路富士吉田インターチェンジと山中湖インターチェンジの間は最高速度が50キロに制限されています。続いて首都高速道路の状況です。5号線の上り熊野町ジャンクションで乗用車が

0: 故障して止まっているため4キロの渋滞です。この影響で中央環状線内回り板橋ジャンクションで500メートル混雑しています。また中央環状線の外回り高松で緊急の工事のため4キロの渋滞です。その他の自然渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで3キロ混んでいます。この他の首都高速道路の各線はこの時間順調に流れています。続いて都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷区代田5丁目で1キロの混雑です。玉川通りの下りは世田谷区三軒茶屋で500メートル渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

0: J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、もう今日はワンダフルオネスト、レモン、上之島レモンというところから皆さんとレモンのお話を深掘ってきましたけど、本当にたくさんの食べ方を思い出いただきましたね。あ、もう駆け足になっちゃうんですけど、一つ二つ紹介させてください。としさん、尾道観光協会が主催しているシトラスサポーターというのがあり、瀬戸田とかの果実農家で秋口からみかん類、レモンの収穫のお手伝いをします。お手伝い終了後はレモンをたくさんいただきます。ただいま冷凍庫にはレモンスライス独占中。ぜひシトラスサポーター参加してみてください。活動期間10月頃から4月頃まで。そんなのあるんだと驚きました。なんかこれを縁にね、もし興味のある方はぜひね、参加してみたらいかがでしょうか。そしてこれも面白かった。金ちゃん、62歳のじいさんです。レモンで思い出すのは中学1年の時、英語教師のこと。信州の田舎の先生にしてはネイティブに近い発音で、レモンもレモンという感じでした。英語にほとんど触れたことのない田舎のガキどもにとってはそれが面白くて、先生がレモンというたびに爆笑するありさま。いつしかその先生のあだ名がレモンとなりました全然レモンじゃないんですけども、そんなことも含めてレモンって甘酸っぱいなーなんて思ってしまいましたね。いやー、すごい果物だなー。いや、今日はですね、本当にたくさんのレシピもありましたし、こんな思い出もあって、レモンというのは実に面白かったですね。本当にこのですね、メッセージ読み切れなかったのがちょっともったいなかったなというぐらいなんですけど、高野豆腐さん、みかんオレンジさん、たらこフィルターさん、しんさん、豆吉さん、他たくさんの皆さん、ありがとうございました。今日はですね、実は私、真相報道バンキシャの方にも生放送します。生放送生放送と駆け抜けていく中で、爽やかな風が吹いたような気がしましたね。なんだか空も少し晴れてきたような、朝のね、肌寒さも少し緩和されてるかもしれません。それでもね、少しまだそれでも寒暖差は激しいですからね、しっかりと美味しいものを食べて元気出していきたいなと思います。
1: あー、チョコ食べたい。
2: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
1: 今日の私は星空ドロップス。
2: ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。心を揺るがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
1: ぜひ聞いてみてね。
2: はい、 OK です。
3: 今日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。投票は一部の投票所を除き夜8時までなので、ちゃんと投票してけらいね。
4: 鉄道写真家向川健太のレールロック。